0: naše življenje vključeno v veliki božji načrt od stvarjenja do poveličanja. Samo temu duhu se je mogoče tudi izogniti takrat, kadar ne ljubimo Gospoda, kadar ne prejemamo Evharistije, kadar ne delamo pokore. Kajti v tem odstavku, ki smo ga prebrali, je eden od ključnih izrazov tudi tisti, da delajo pokoro, da obrodijo sadove pokore.
1: Ali je mogoče tudi, da duh Gospodov, ki veje, kjer hoče, počiva tudi nad človekom, ki dela dobro, pa ni krščen?
0: Seveda lahko, kajti nihče ne more delati ničesar dobrega brez Boga. Je pa res, da nekdo, ki se Bogu upira, ki ga namerno zavrača, ki hoče delati dobro vse samo sami sebe iz svojih moči, tisti pač ne dela dobro. Tisti, kljub temu, da se morda zdi, da je nekaj dobrega, v bistvu sebi škoduje. Če pa dela dobro, dela to zato, ker je Božji, ker je usmerjen k Bogu. V bistvu, pravzaprav po sadovih prepoznamo, kdaj je nekdo z Bogom, ne toliko po njegovih besedah. Če je nekdo zares dober in dela dobro, potem je na Božji strani, tudi če mu kdaj kakšna nerodna beseda pride iz ust. In je na poti spreobrnenja. In je potreben naše molitve in našega dobrega zgleda, da se odloči tudi morda za tisti pomembni korak, da zaprosi za katehumenat, za krst.
2: Ženini smo, kadar se zvesta duša po svetem duhu združi z našim Gospodom Jezusom Kristusom. Bratje smo mu, kadar izvršujemo voljo očeta, ki je v nebesih. Matere smo, kadar njega nosimo v svojem srcu in telesu, po božji ljubezni ter po čisti in iskreni vesti. Rodimo ga s sveto dejavnostjo, ki mora svetiti drugim za zgled.
1: Brat Miran, sicer dobro vemo, a ne, kaj pomeni biti ženin, biti brat, biti mati, ampak tukaj je še neka dodana vrednost.
0: Ker je tukaj Frančišek postavil te tri odnosne pojme v zvezo z Jezusom Kristusom. Se pravi, ženin Kristusa, brat Kristusa in mati Kristusa. To je na vides nekaj, kar ne more sovpadati, ne more biti nekdo hkrati brat in mati neki osebi, ampak gre pa za opis odnosa. Ženin je tisti, ki je najtesneje zvezan z nevesto, največja možna bližina. Bratstvo je priznavanje istega očeta. Se pravi, zelo blizu Kristusu imeti istega očeta, ker nam ga je tako ali tako Kristus izročil, in pa mati je tista, ki nekoga prinese v svet. In vse to velja za kristjana, ki dela resno pokoro, da je povezan s Kristusom zelo tesno, kar najtesneje, da prepoznava istega očeta z vsemi in pa da je mati, se pravi, da prinaša Kristusa, njegovo besedo, njegovo znanilo, njegovo osebo, prinaša v svet.
1: Sveti Frančišek je prišel do takih globokih spoznanj in uvidov tudi zato, ker je bil deležen Kristusovih ran, globokih zamaknjen, ne, mističnih doživeti, lahko rečemo. Kaj pa vsi tisti, ki si tega sploh ne moremo predstavljati, kako naj to razumemo?
0: Vsak kristjan je že po definiciji mistik, ne tako intenziven, kot je bil kakšen sveti Frančišek, ampak življenje kristjana je življenje mistika. In te mistična doživetja niso vsa tako nekako
1: izredna,
0: vrhunska, v nebo vpijoča, ampak so nekatera tudi čisto majhna, drobna, nežna, tiha. In če smo pozorni, malce pozorni, potem bomo že kaj takega našli v svojem življenju. Samo morda ne smemo biti preveč zahtevni. Ne smemo pričakovati in vsako jutro pogledati rok, če so se že pojavile stigme na njih.
2: O, kako nekaj slavnega je imeti svetega in velikega očeta v nebesih. O, kako nekaj svetega, tolažilnega, lepega in čudovitega je imeti takšnega ženina. O, kako sveto in kako ljubo, prijetno, ponižno, miroljubno, sladko, prisrčno in nadvse zaželeno je imeti takšnega brata in takšnega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je svoje življenje dal za svoje ovce.
1: Brat Miran, govorila sva o tem, da je sveti Frančišek doživel res izredno, a ne mistično doživetje, in ko se človeku nekaj tako izrednega zgodi, potem pridejo tudi besede, kot smo slišali, ne?
0: Tako, in tu imamo celo poplavo, cel plas izrazov, s katerimi želi vse nas povabiti, da smo soudeleženi v tem njegovem mističnem doživetju, kako biti ženin, kako biti brat, kako biti mati Jezusa Kristusa. In če samo pogledate vse te pridevnike, s katerimi opisuje to, kako je to slavno, sveto, to lažilno, lepo, čudovito, prijetno, ponižno, miroljubno, sladko, prisrčno, vse to nas vabi, da bi tudi mi doumeli, da to ni bilo rezervirano samo zanj, ampak da želi v ta ženitovanski, bratski, materinski odnos z Jezusom pritegniti tudi vse te svoje sledilce. Torej tudi nas, ki ga danes poslušamo, ki danes beremo to njegovo pismo.
2: Očeta je prosil, rekoč: Sveti Oče, ohrani v svojem imenu nje, ki si mi jih dal na svetu. Tvoji so bili in si jih dal meni. In besede, ki si jih dal meni, sem dal njim, in oni so jih sprejeli in so resnično verovali, da sem išel od tebe, in spoznali, da si me ti poslal. Prosim zanje in ne za svet. Blagoslovi in posveti jih, in jaz se posvečujem zanje. Ne prosim samo zanje, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame, da bodo posvečeni in popolnoma eno, kakor sva midva eno. In hočem, Oče, da bodo tudi ti z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali mojo slavo v tvojem kraljestvu. Amen.
1: Tukaj, brat Miran, smo pa slišali celo zbirko iz Evangelija, ne?
0: Tako je. Zdaj, ko je spokornik prišel pred duhovnika in izrekel to svojo obljubo, je pa deležen tudi Jezusovega odgovora. In tu so besede, ki jih Jezus izreka, in Frančišek razlaga, to je pa tisto, kar Jezus moli za tistega, ki se mu približa, ki stopi z njim v ta tesen odnos. Moli in prosi očeta za tega spokornika, ki mu tudi na koncu obljublja, da bo z njim tam, kjer je on sam, da bo gledal njegovo slavo v kraljestvu. In to je zdaj tista glavna beseda. Zakaj bi pa jaz šel delati pokoro? Zato, ker me Jezus sprejema in me tukaj vodi v svoje kraljestvo, če bom živel na takšen način. Skratka, ne gre za neko trpinčenje, ne gre za nek pobeg pred svetom, ampak gre za umik v naročje Jezusa Kristusa, ki potem mi daje, mi o meni govori tako lepe, tako spodbudne besede.
1: In tukaj, ko smo slišali zdaj toliko lepega, tudi te citate iz Evangelija in tako naprej, bomo pa nekako obrnili zgodbo, ne, ko se pripravljamo na tiste, ki pa ne delajo pokore.
0: Včasih so rekli, da se obrne plošča, tudi na Radio Ognjišče včasih še imajo vinilke, in to obračanje plošče je bilo lahko tudi malce nerodno, nevarno.
1: Kdaj je škripalo, a ne?
0: Tako, in predvsem pa je vmes kratka pauza. In tudi mi dva delava pravzaprav tole pauzo, da pripraviva bralce, poslušalce na drugi del, ki je za naša sedanja občutljiva in nežna ušesca, kar malce grob in strašljiv. Vendar pa ne pozabite, kaj je namen tega Frančiškovega pisanja, govorjenja, da ljudi pripelje k Kristusu. Tudi včasih z dvignjenim prstom in z opozorilnimi znaki prepovedana smer.
2: O tistih, ki ne delajo pokore. Vsi tisti in tiste pa, ki ne delajo pokore in ne prejemajo telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa, ter se predajajo zablodam in grehom in hodijo za zlim poželenjem ter strastmi svojega mesa in ne spolnjujejo, kar so obljubili Gospodu, marveč telesno služijo svetu z mesenimi željami in z napori sveta ter skrbmi tega življenja. Te drži hudobni duh, čigar sinovi so, in opravljajo njegova dela.
1: Brat Miran, zdaj smo torej obrnili ploščo, najprej smo slišali o tistih, ki delajo pokoro, zdaj pa tukaj o tistih, ki ne delajo pokore in še nečesa bistvenega ne delajo.
0: Tako je. Najprej so bili omenjeni vsi tisti, ki ljubijo Gospoda, zdaj pa so vsi tisti in tiste, ki ne delajo pokore in ne prijemajo telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa. Torej, nedelane pokore gre v štric z neprejemanjem Evharistije. In Evharistijo prijeti, zato pa potrebuje človek tudi nekaj izpolnjenih pogojev. In najprej treba se torej potruditi, da smemo pristopiti k Evharistiji. In to je že spodbuda, če ne želimo biti v tej skupini. Kajti nepokora in neprejemanje Evharistije, niti duhovno, ima za posledico, da se človek preda zablodam, da pride v greh, da se predaja poželenjem, da hodi za strastmi, zato ker nima ob sebi tiste Božje podpore, Božjega klica, tistega duha, o katerem sva govorila, ker ga je nagnal proč in zato zablodi. Zato ne hodi proti Božjemu kraljestvu in kaj pove na koncu tega odstavka, najbolj grozno, ni več, ne priznava se za Božjega otroka, ampak je sin hudobnega duha.
1: Je to sicer vse lepo razumljivo, ampak vemo tudi, življenjska izkušnja uči, da tudi tisti, ki prejemajo obhajilo, lahko grdo zablodijo.
0: Ker ga prejemajo nevredno, malomarno, takrat pa lahko pride do zablode. Če nekdo zablodi, se mora dejansko najprej vrniti, da lahko prejme obhajilo, tako kot se šika.
2: Slepi so, ker ne vidijo resnične luči našega Gospoda Jezusa Kristusa. Nimajo duhovne modrosti, ker nimajo Božjega Sina, ki je resnična očetova modrost. O njih je rečeno, vsa njihova modrost je izginila in prekleti so, kateri odstopijo od tvojih ukazov. Vidijo in spoznajo, vedo in delajo zlo in sami vedoma pogubljajo duše. Spreglejte, slepi, prevarani od vaših sovražnikov, od mesa, sveta in hudobnega duha, ker je telesu prijetno delati greh in grenko služiti Bogu.
1: Brat Miran, tukaj vidimo, da je rečeno, da so slepi, ampak do te slepote je vendarle nekako moralo priti.
0: Ne gre za slepoto, ki bi bila posledica nesreče, bolezni, gre za slepoto, ki je posledica odločitve. In zato je tudi možno reči, spreglejte slepi, prevarani. Gre torej za prevaro. Nekdo jih je prevaral, nekomu so se pustili prevarati, in so se odločili, da bodo sledili tistemu drugemu, da ne bodo izpolnjevali obljub, ki so jih dali Gospodu, da bodo raje telesno služili mesenim željam. Skratka, da izključijo, kar je Božje, kar je sveto, in to je stvar odločitev. In zato se ta slepota lahko pretvori v videnje takrat, kadar se sliši neki klic. In zato Frančišek tako grozljivo kliče tiste, ki so slepi, naj se vendarle zavedo svoje slepote in naj spregledajo. Naj dejansko odpro oči in začnejo delati pokoro. Grožnja ni tukaj le v funkciji strašenja ali maščevanja, ampak v funkciji spreobrnenja, klica k spreobrnenju.
1: Ko človek skuša nekaj narediti zase, misleč, da si dela uslugo in da si dela dobro in ko potem čez čas vidi, da v bistvu ne dela nič dobrega, Kolikokrat mora to pravzaprav ponoviti, da se temu odpove, temu dejanju, temu nekemu svojemu, ne vem, privilegiju?
0: Odpoved je na videz, je na neki način enkratna, ampak mora biti pa stalna. Odpoved ni samo za ta trenutek, ampak je za način življenja, ki se mu odpovemo. To je odpoved, ki se odloči, da ne bo človek več zapadel nazaj v tisto stare modele. In če znova zapade, se mora znova odločiti. Zato so take odpovedi potrebne večkrat.
1: Prej smo slišali, a ne, prho tega usmiljenja, kaj je vse dobrega pride na človeka, če ima v nebesih očeta, a ne, če ga pa nima, je potem skušnjavec ves čas na preži, kje smo najbolj ranljivi?
0: Ranljivi smo pravzaprav v celoti kot celotna človeška oseba, v vseh svojih segmentih. In zato imamo lahko nekako napad z različnih koncev. In Frančišek nam tukaj kaže, odkot naj bomo pozorni na te puščice, ki nas vodijo v greh, odkot prihajajo skušnjave. In to je jasno povedal modrost, ki ni njegova, ki je že stara, že puščavniki v antiki, torej zdaj pa sva pri cerkvenih očetih, so to opazili in pokazali in verjetno tudi Frančišek iz te iste tradicije prejel to razlikovanje, da skušnjava prihaja, kot smo slišali v tem tekstu, od mesa, sveta in hudobnega duha. Od mesa pomeni od človekove lastne grešnosti. Mi smo dovolj nagnjeni k grehu, da lahko skušnjava prihaja iz naše osebe same, iz tistega njenega grešnega dela. Potem iz sveta. Svet ni samo svet, je tudi grešen. In grešnost, ki nas obdaja, je zapeljiva. Lahko nas potegne v greh. Morda je zanimivo, da nas groza pred enim grehom lahko pahne v čisto drugačen greh. In pa tretja stvar, šele tretja, pa je hudobni duh. Včasih se pa tudi on sam osebno loti in sugerira kakšno grešno misel. Ampak včasih mu pa ni treba kaj dosti delati, ker je že vse narejeno ali iz našega lastnega mesa ali pa iz sveta.
1: Ja, z ljudskim jezikom bi rekli, da žabe v lužo ni težko zvabiti.
0: Tako je.
2: Vse zablode in grehi prihajajo in izhajajo iz človeškega srca, kot pravi Gospod v Evangeliju. In ničesar nimate na tem svetu in tudi ne v prihodnjem. In mislite, da boste dolgo imeli v posesti ničevosti tega sveta, toda varate se, ker bo prišel dan in ura, za katero ne mislite, zanjo ne veste in vam je nepoznana. Telo slabi, smrt se približuje in tako umre grenke smrti. Kjerkoli, kadarkoli in kakorkoli umre človek v smrtnem grehu, brez pokore in zadoščenja, če more zadostiti in ne zadosti, hudič ugrabi njegovo dušo iz telesa ob takšni grozi in stiski, za kakršno ne more nihče vedeti, razen kdor to izkusi.
1: Brat Miran, vse zablode in grehi prihajajo in izhajajo iz človeškega srca.
0: Tako je. To srce, ki ga je ali meso, ali svet, ali hudi duh prepričal, potem v srcu, se pravi človekove notranjosti, porodijo odločitev, ki je greh. In tam ima greh svoje domovanje. In od tam ga je treba tudi iztrgati, kajti če se razraste, in če človek umre v takem stanju, potem je to zanj zelo hudo. In ker o smrti ne radi razmišljamo, ker se o tem včasih ne radi pogovarjamo, je pa Frančišek namenoma opisal tukaj smrt neskesanega, nespokorjenega grešnika. Ni opisal tega zato, da bi nas spravil v paniko, ampak zato, da bi ganil naše srce k pokori. Tako malo je potrebno storiti, da se to ne zgodi, kar je tukaj le opisano. kaj ti pove, da je grozna smrt tistega, ki umre brez pokore zadoščenja, če more zadostiti in ne zadosti. Če more zadostiti. Če ne more zadostiti, pač ne more. Pomembno je srce, ali je v srcu želja potem, da zadosti, se pravi, da popravi, da se odpove grehu. Če tega ne naredi, potem pa hudič lahko ugrabi dušo v stiski in grozi.
1: Rekli ste, da o smrti ne radi govorimo. Kaj mislite, da je v jedru tega našega odrinjanja te teme na rob?
0: Morda ravno strah pred to grozo, ki bi se lahko zgodila, in potem raje rečemo, vse tega pa ni. Mislim, da je po Paskalovo bolje, da razmišljamo o tem, da je in da potem naredimo tisti drobni korak, ki je pravzaprav samo v odločitvi. Odločitvi za to, da stopimo na stran pokore.
2: Vsi njihovi talenti, oblast, znanje in modrost, o katerih so mislili, da jih imajo, vse to jim bo oduzeto. Kar imajo, zapustijo svojim sorodnikom in prijateljem in oni vzamejo in razdelijo njihovo premoženje in potem govorijo. Naj bo prekleta njegova duša, ker bi nam bil lahko dal in pridobil več, kakor je v resnici pridobil. Telo požro črvi. In tako so pogubili telo in dušo v tem kratkem veku in bodo šli v pekel, kjer bodo trpeli muke brez konca.
1: No, tukaj greva pa še naprej od smrti, ampak v resnici si ne morem predstavljati, da človeško bitje, ki je Božja podoba vsako, a ne, lahko verjame, da po smrti ničesar ni.
0: Mislim, da je tukaj le v ozadju strah pred tem, da bi bilo kaj hudega in da zato, da tega hudega ne bi bilo, raje rečem, vse pa najbrž ni ničesar.
1: Zanikanje, ne?
0: Zanikanje. Zanikanje, ki ga poznamo tudi pri manjših vsakodnevnih rečeh, ko zanikamo, da nas moti dež ali pa, da je neka hrana malce preslana, ne smem zdaj le kritizirati hrane, bom pa rekel, a se je dobro, odlično je in si zanikam. Tu gre pa za radikalno zanikanje obstoja, tako da raje se odločam za neobstoj, kot da ga ne bi bilo, kot pa da bi bilo morda kaj neugodnega. Po drugi strani pa imamo možnost, da s preprosto majhno odločitvijo iz tiste neugodnosti naredimo nekaj vrhunsko lepega o tem, kar je govoril prvi del pisma. Zato bo tudi Frančišek ob koncu seveda spet obrnil na prvo stran plošče.
1: Ampak tudi v tem zanikanju je neka težava, ne?
0: Seveda je težava, ker pravzaprav je težava že v samem govoru o tem, zato ker je težko dati neke oprijemljive argumente, empirične, ker nam tu ostaja vera. Vse je dovolj razlogov za tiste, ki hoče verovati in dovolj razlogov za tiste, ki nočejo. Sicer bi bili prisiljeni v vero. Vera pa brez svobode ni. Še neko temo je dobro, da malo odpreva. In sicer dediščina, ki je tukaj le omenjena. Kaj narediti z dediščino? Frančišek tukaj opiše, kako se sorodniki in dediči razgrabijo njegovo premoženje in se pritožuje, da je še premalo tisto, kar je nagrabil. Česar ni uspel niti sam porabiti. In ko to razgrabijo, ne pomislijo na to, da bi molili zanj, ampak ga še prekovnejo. Torej tudi molitev in kletev onstran groba ni brez smisla. Zato je tudi tu jasna spodbuda, da je treba ravnati zemeljskim premoženjem, ki ga imajo ljudje v svetu, modro. Bratje so se že odpovedali vsemu, nimajo ničesar. Ljudje v svetu pa imajo premoženje, ti Frančiškovi sledilci, in zato naj ga uporabljajo modro, naj ga uporabljajo spokorniško. Nerasipno, pač pa za tisto, kar je dobro. Sicer bo lahko nekdo to uporabljal precej slabše od njih.
1: Frančišek je zelo poudarjal to, a ne, kako je treba biti reven in kako je treba to revščino vzljubiti in ne imeti ničesar, razen morda tiste skorje kruha. A ne. Zakaj mislite, da je to tako poudarjal? Ker je vedel, kaj to materialno lahko prinese?
0: V bistvu Frančišek ni poveličeval revščine in se ni trudil za revščino, pač pa za uboštvo, ki je v nenavezanosti in nepridobitništvu. V bistvu je tisti te besedilo, ki ga izrekamo pri svojih zaobljubah, ni uboštvo, pokorščina, čistost, ampak uboštvo brez lastnine. Kajti biti brez lastnine, sine proprio v latinščini, pomeni, da tisto, kar je pri meni, kar je v mojih rokah, kar uporabljam, ne pripada meni. Razvežem tesno vez, ki je med stvarjo in menoj. In to uči tudi laike v svetu, da bi stvari, ki jih imajo, ki so v njihovi lastnini, ki so proprium, da do tistega nimajo pretesne vezi, ki bi jih ovirala pri duhovni rasti. Prav je, da imamo stvari, ampak prav je, da imamo do njih pravi odnos. Sicer nam bodo stvari zagospodovale. Če pa mi imamo stvari v uporabi, zato da lahko z njimi delamo nekaj dobrega, pa služijo svojemu namenu. In zato je Frančišek tu spodbujal te svoje spokornike, da modro ravnajo s svojim premoženjem. Da premoženje ne bo razlog za kletev, za to, da še po smrti jih grdo gledajo. Kako modro je, že če drugega ne, imeti napisano oporoko, ki zmanjša možnost sporov in prepirov po smrti. To je malenkost, ki jo včasih svetujem tudi kdaj pa kdaj v spovednici in morda še zdaj le. Pomislite malo, kako je vendarle s tem mogoče se izogniti določenim težavam kasneje.
1: Ja, ko se potem, ko je rezultat te oporoke tak, ali pa oporoke ni, da se potem tisti, ki so še živi, ki ostanejo, skregajo med seboj.
0: In spet pride do razkola, do razdora in do kletve, do jeze. Molite in pustite se navdihniti Svetemu Duhu.
2: Vse tiste, ki jih bo doseglo to pismo, prosimo v ljubezni, ki je Bog, da zgoraj navedene prijetno dišeče besede našega Gospoda Jezusa Kristusa z Božjo ljubeznijo dobrohotno sprejmejo. Tistim, ki ne znajo brati, naj to pogosto bere kdo drug in naj to pri sebi ohranjajo sveto dejavnostjo do konca, saj so te besede duh in življenje. Kateri se tega ne bodo držali, bodo morali dati odgovor na dan sodbe pred sodnim stolom našega Gospoda Jezusa Kristusa.
1: Zdaj sva prišla pa že skoraj do konca.
0: To pa je neke vrste posvetilo ob zaključku in naročilo. Kaj delati s tem pismom? To pismo je potrebno prebirati, treba si ga je prisvojiti. Če kdo ne zna brati, naj si dobi nekoga, da mu bo to prebral, in pa v drugi varianti, v tem drugi verziji, je napisano še, naj ga prepisujejo in naj ga še dajo drugim v branje. In to je potem tudi spodbuda na koncu in obljuba, kdor se tega drži, kdor se tega ne drži. Če se kdo tega ne bo držal, bo dal odgovor. Če se kdo drži, bo dejansko rešen. In to je ta obljuba odrešenja, ki je povezana s odhodom, s tem pismom odhoda iz sveta, ki pomeni, da nekdo ostaja v svetu, vendar pa s pogledom obrnjenim nebeško kraljestvo.
1: Končala bova pa na najboljši možen način, to je z molitvijo.
0: Tako je, molitev je sicer vzeta iz druge različice pisma, je pa lepa spodbuda k slavljenju Gospoda. Kaj prisluhnimo ji in se pridružimo z molitvijo. Njemu, ki je toliko pretrpel za nas in nam podelil toliko dobrot, in nam jih bo še v prihodnosti delil, naj vsaka stvar v nebesih in na zemlji, v morju in pod zemljo, daje Bogu hvalo, slavo, čast in blagoslov, kajti On je naša moč in trdnost. On je edini dober, edini najvišji, edini vsemogočen, čudovit in veličasten in edini svet, hvale vreden in blagoslovljen v neskončne veke vekov. Amen.
1: Tudi midva reciva amen na vse to, hvala za vse, kar ste povedali, hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, da ste poslušali našo radijsko katehezo.
0: Z Bogom.
3: Radijska katehiza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo na čas svetemu Jožefu. K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah in ko smo na pomoč poklicali tvojo sveto nevesto, prosimo za vplivo tudi tvojega varstva. Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno devico, Božjo materjo, in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus svojo krvjo in pomagaj nam v naših potrebah svojo močjo in priprošnjo. O skrbni varuh svete družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa. Odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas milostno iz nebes, omogočni naš varuh, v tem boju zoper moči teme in kakor si nekdaj otel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj nas vsakdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen.

0: Sobotni duhovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
2: Poslušali ste v tej noči, ko je že nedelja, 11. oktober, ponovitev sinočnih duhovnih vsebin. Nagovor, ki ga boste slišali znova tudi v ponovitvi v nedeljskem jutru, pa radijska kateheza, o Frančiškovem zapisu je razlagal frančiškan brat dr. Miran Špelič. Molili smo tudi rožni venec za mir v svetu in nedeljske večernice. In prav z molitvijo o 5. zjutraj vas znova pozdravimo in sprejmemo v svoj krog rednih poslušalcev, da pokličemo in prikličemo Božji blagoslov na vse izmed nas, da bomo tudi mi prinašalci miru v ta svet, kjerkoli je že naše mesto. Hvala za pozornost, blagoslovljena naj bo nedelja, dragi prijatelji.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Dober večer, lepo pozdravljeni spoštovani poslušalci, pred nami je 31. del radijskega romana. Detroitski škof Lefebvre je Friderika sprejel s skrivnostnim nasmehom. Takoj ga je iz pisarne odpeljal v majhno sobo, ki je gledala na vrt, in strežniku naročil prinesti čaja. Bil je lep vinotokov dan, že sredi meseca, ko se je drevje docela pozlatilo. Še hiše so bile videti zlate v bližini dreves. Prepričani ste torej, da z odhodom v Evropo ne morete več odlašati, reče škof. Ne morem, premilostni. Videl sem zdaj, da se rudniški kraji polnijo s priseljenci bolj, kakor sem mislil. To pot sem krstil 65 otrok. Leta nazaj je bilo krstov navadno 10 do 12 na leto. Cerkev v Eagle Harborju je gotova stvar, zemljišče v Ontonagonu je kupljeno. Ti kraji ne morejo več ostati brez duhovnikov. Vi jih nimate in če pomislim, da je ostal brez duhovnika tudi La Pointe, me boli srce. Indijanci in beli duhovnike nujno potrebujejo. La Pointe ni pod mojo oskrbo. Toda duše so povsod iste, je vzkliknil. Bog jih bo terjal iz naših rok. Razumem vašo željo dobiti duhovnike v Evropi in se skladam z njo. Toda razmere so se spremenile, bistveno spremenile, dragi moj. Škof je z obema rokama držal skodelico in jo počasi vrtel na mizi. Spremenile morda v toliko, da je potreba za nove duhovnike še večja, je rekel Baraga Zihto. Brez dvoma, je rekel škof. Gledal ga je preko mize, skrivnosten smehljaj mu je ugasnil. Nenadoma se je dvignil in mirno rekel. Spremenile so se zadeve vendar tudi drugače. Ne morem vam dati dovoljenja za odhod, ker nimam več te pravice. Zdaj se je dvignil tudi Baraga in v globokem razočaranju iskal besede. Škof se je spet smehljal. Nimam več te pravice, dragi moj, ker jo imate zdaj sami. Breve iz Rima je prišel. Imenovani ste za naslovnega škofa in Gornji Michigan je odtrgan od moje škofije. Baraga je kar otrpnil in se zavedel šele, ko ga je škof objel in stisnil k sebi. Bog vas blagoslovi, dragi sobrat. Ni se mogel znajti in v čudni duhovni stiski je skoraj šepnil. Za hip pojdem v cerkev, premilostni. Pojdite, bolj kot kdaj prej boste potrebovali Božjo pomoč. In še eno, predlagal sem vas za to visoko in težko službo sicer na prvem mestu, pa se mi zdi, da sem iz sebičnosti želel, da bi ne izbrali vas. Nisem vas hotel izgubiti. Škof Lefebvre je imel solzne oči. Počakal vas bom tukaj, je rekel. Treba je urediti še toliko stvari. Ko je odhajal iz Lansa, ga je mučila misel, koliko več bi lahko opravil v Evropi, če bi prišel tja kot škof. Lažje bi prišel do duhovnikov, do semenišč. Zdaj pa mu je pogum docela upadel in občutek nevrednosti je bil še globlji kakor takrat, ko mu je škof Heni namignil, da bo verjetno moral prevzeti škofovsko breme. Srce je merilo meje vikarjata. Kakšne dalje in v teh daljah tako malo duhovnikov. Čudež je, da se verniki še tako dobro drže. Pokleknil je k Marijinemu oltarju. Zgodi se mi po tvoji besedi. Angel je prišel k Mariji, plaval v prostoru in skozi odprta vrata sije nebeška svetloba. Blažen mir in vdanost kapljata z Marijine slike. Mar res ne veruje še dovolj, da je vse v Božji volji? Dunaj, Šmartno in Metlika. Duhovne stiske in iskanje in nazadnje široko morje, ki ga je pripeljalo v New York, iz New Yorka v Cincinnati in od tam med Indijance. Mar res premalo veruje, da ga ta ista volja spet pošilja v Cincinnati? Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Ne samo v nebesih, tudi na zemlji. Čutil je, da se ne more upirati, da ne more ovirati Božje volje, ki ureja svet in vsa pota ljudi. Vsak človek mora opraviti svoje poslanstvo na zemlji in se po opravljenem delu vrniti v Božje naročje. Tako je učil svoje vernike. Zdaj je dolžan z dejanjem potrditi svoje učenje. Poljubil je tla pred seboj in se dvignil. Škof ga čaka. Našel ga je, ko je slonel pri odprtem oknu. Takoj se je zravnal in z bridkim nasmehom dejal. Premišljal sem, kako je škofovstvo podobno temu lepemu dnevu. Sončno in mogočno je videti, kakor z zlatom obdano. Toda v njem so že jesenski viharji in zimska teža. Vsa bridkost osamelosti in zametene poti, ki jih moraš sam gaziti. Tolikokrat ne veš, kje bi zastavil korak, da bi bilo najboljše. Misli tkejo načrte, nazadnje onemoglo priznaš, da nimaš dovolj rok, da bi jih izvedle. Misliš na duše, ki jih ne moreš doseči za voljo daljav, in najhujše, pridejo hipi, ko se ti zdi, da sploh nisi vreden biti za škofa. Obe roki mu je položil na ramena. Oprostite mi, dragi sobrat, da vam to govorim. Skozi vse to boste šli in želim, da veste, da skozi to hodim tudi jaz. Vsi hodimo, tudi škof ostane človek. Nato sta se vrnila k mizi in začela govoriti o ureditvi novega vikarjata. Vem, da vas misli sobrat Heni prositi, da bi sprejeli v svojo oskrbo indijanske misijone ob zahodni obali Gornjega jezera od Fond du Lac do Grand Portage. Ne vem še, kaj mislita hamiltonski in torontski škof. Jaz sem vas prosil, da bi prevzeli mojih 6 okrožij v Dolnjem Michiganu, kjer žive Otavani. K stroškom, ki jih boste imeli, sicer ne bom mogel veliko prispevati. Vendar se obvežem, da bi vam dajal po $200 letno. Baraga ni imel nobenega pomisleka. Sladko občutje, da bo mogel v svojem vikarjatu zbrati vse bedne indijanske vernike, ga je docela preplavilo. Računam, da boste imeli v celem okrog 10,000 duš, od teh polovico indijanskih. Vem, da bo vaš vikarjat teži od moje škofije. Toda verujte, da bodo moje molitve in molitve vseh mojih duhovnikov vedno z vami. Spet ga je začela zmagovati ganjenost. Kljub utrujenosti je Baraga še isti večer pisal na škofu Prselu. Po želji vaše milosti želim prejeti svoje škofovsko posvečenje po vaših rokah v vaši nadškofijski stolnici prihodnjega 1. novembra. Usojam si spomniti vašo milost na zagotovilo, da mi boste preskrbeli vse, kar je potrebno za posvečenje, škofovsko kapo, naprsni križec in prstan, če je seveda mogoče. Takoj po posvečenju nameravam iti v Evropo, ker Gornji Michigan zelo potrebuje duhovnikov. In za to dolgo pot bom potreboval precej dolarjev. Imam jih pa le malo. Slovar je moj žep, ki je imel zmerom luknjo na široko razparal. Poleg tega, kar imam, bom potreboval še $200, da bom varno potoval v Evropo. Ker poznam vašo ljubeznivost, spoštljivo prosim vašo milost, da bi mi to vsotico preskrbeli na ta ali oni način. Friderik Baraga, izvoljeni škof in apostolski vikar Gornjega Michigana. V zadnjem tednu Vinotoka se je poslovil od svojega škofa. Pri patru Hemerju je želel opraviti predpisane 3-dnevne duhovne vaje in urediti še zadnje stvari pred posvečenjem. Pater Hemer ga je bil nepopisno vesel in ga takoj naprosil, da bi prvo pontifikalno mašo po posvečenju opravil v njegovi cerkvi. Rad mu je obljubil, že za voljo tega, ker je bila cerkev posvečena Materi Božji. Stolnica svetega Petra je bila na vseh svetnikov dan nabito polna. Redko je bilo, da sta bila posvečena za škofa 2 duhovnika hkrati. Tokrat sta bila Friderik Baraga za apostolski vikarjat v Gornjem Michiganu in ravnatelj Cincinnatskega kolegija svetega Frančiška Xaverija George Carroll za redno škofijo Covington v državi Kentucky. Posvečevalec je bil nadškof Prsel, so posvečevalca pa škofa Lefevre in Heni. Za pridigarja je naprosil nadškof Prsel škofa Spaldinga iz Luzivila. Bil je odličen govornik in že vodilo pridige je Barago docela pritegnilo. Vzel je besede iz tretje Mojzesove knjige. Tisti pa, ki je veliki duhovnik med svojimi brati in je bilo na njegovo glavo izlito olje maziljenja in ki je posvečen, da se oblači v sveta oblačila, naj ne hodi s svetega mesta, da ne oskruni gospodovega svetišča, kajti olje svetega maziljenja njegovega Boga je na njem. Poslušal ga je nepremično sedeč, z rokama na kolenih in preprosta mitra mu je stiskala glavo. V tem hipu niti ni mislil, da ga čaka dolga pot v Evropo. Želel si je samo, da bi zdaj bili tu njegovi preprosti verniki, vsaj nekateri. Agisinak iz Arbrekroša, vodnik Vizon, s katerim je bil že v toliki nevarnosti, stari prijatelj iz Lapointa. Kako bi ti prizori dvignili njih vero? Govornik je vpletel v oris visoke duhovniške službe sliko nebes iz antifone v Breverju na praznik vseh svetnikov. Kako veličastno je kraljestvo, v katerem se s Kristusom radujejo vsi svetniki. V belih oblačilih hodijo za jagnjetom, kamorkoli gre. Tako je vedno sam pridigal svojim preprostim vernikom, kadar jim je govoril o nebesih. V bela oblačila odeti, v blesku hodijo sveti v nebesih za jagnjetom, ki je sin Božji. Jezus je rekel, le eno je potrebno. Toda kaj? Da Boga ljubimo in mu služimo in tako osrečimo svoje duše. Da, le eno je potrebno. Vrniti dušo v Božjo dlan, kakor čisto rosno kapljo. Po končanih obredih se je škof v Spaldingu še posebej zahvalil za govor. Morda se nekoč spet srečava, je rekel smehljaje. Tokrat bi jaz rad poslušal vas. Toliko sem že slišal o vaših misijonih. Mislim, da si tudi boljšega misijonskega gesla niste mogli izbrati. Eno je potrebno, reševati duše. Dobro se zavedam, marsikdaj smo premalo goreči, komaj sebi svetimo. Pa jih je toliko v temi in toliko jih repene za lučjo. Ko sta stopala skupaj proti prostoru, kjer je bil obed za duhovščino in povabljene goste, je škof Spalding še vprašal, kje si misli izbrati sedež za svoj vikariat. V Salut Saint-Marie, mesto sicer ni sredi vikariata, ima pa dobre zveze z ladjami za vse kraje. Poleg tega so tam že trije jezuitije, kar je zame velikega pomena. Cerkvica je sicer majhna, imajo pa dobro urejeno šolo. Dve francoski uršulinki skrbita celo za dekliško šolo, kar je velika redkost. Pri obedu mu je bilo nerodno. Bil je edini s praznim kozarcem. Škof Spalding, ki je sedel poleg njega, mu ga je hotel sam naliti. Vaša milost, ne pijem po obljubi. Že dolga leta ne, je rekel v zadregi. Tako so slovesnosti minile in nekaj več o njih je dejansko izvedel šele iz časopisa, ki je izšel 3. listopada. V cerkvi ga je ginjenost preveč prevzemala, da bi gledal na zunanjost. V nedeljo je opravil prvo pontifikalno mašo v nemški cerkvi Matere Božje. Tam je pridigal nemško. Takoj po maši se mu je prišel najprej poklonit cerkveni odbor in mu prinesel škofovski napršni križ z verižico, zatem pa so prihajali posamezniki. Prvi med njimi starček, ki se je moral pri hoji opirati na župnikovo roko. Vaša milost, gospod Bauer vas želi še posebej videti. Ko ste prišli v Ameriko in prvič v Cincinnati, sta se videla v poštni kočiji in pripeljal vas je do škofije. Škof Baraga se je takoj spomnil. Naglo se je dvignil, zakaj starček se je hotel spraviti na kolena. Ni mu pustil. Z obema rokama ga je zgrabil za desnico, velike solze so mu stale na licih. Obljubil mu je, da ga pride posebej pogledat in ga blagoslovil. Čez 4 dni je šel birmovat v Stonelik, kjer so bili verniki Angleži, Francozi in Nemci. Birmal je 34 otrok in pridigal v 3 jezikih. Čeprav je srčno želel pred odhodom v Evropo kot škof obiskati Arbrecroche, Lens in Le Point, dneva odhoda ni hotel preložiti. Zimski dnevi so prihajali in vedel je, da če ne pojde proti New Yorku naravnost iz Cincinnatija, se do konca velikega travna ne bo mogel nikamor premakniti. Pisal je Patru Koblerju v Salu St. Marie in prijatelju Pircu v Crow Wing. Nato je začel pisati svoje prvo pastirsko pismo indijanskim vernikom. Otroci moji, ki vas ljubim, iskreno pozdravljeni. Vsaka beseda mu raste iz srca, ne izpod peresa. Živo jih vidi pred seboj, v preprostih cerkvicah, kjer bodo poslušali Božjo besedo v svojem jeziku. Še nihče izmed škofov jim očetovskega pisma ni pisal v njihovi besedi, z izrazi, ki so jih uporabljali v svojih vigvamih in kočah. Čuti njihovo srečo. Prišel je k njim, ker jim je hotel biti blizu, ker jim je hotel povedati, da jih Bog ljubi, njih in vse njihove. Bog jih ljubi kakor bele, ljubi njih preprostost in v nebesih bodo prav tam, kakor vsi drugi, ki žive po Božjih zapovedih. Srečen je tisti, ki resnično ljubi Boga. In večno boste srečni v Božjem kraljestvu v nebesih. Amen. Nato je začel s pismom za svoje bele vernike. Tako globoko je čutil, da je škof 2 svetov, umirajočega in rastočega, škof indijancev in škof belih priseljencev. Ista vera jih druži, toda čas prve prehiteva in ne morejo ga več ujeti. Še žive mnogi iz preteklosti, toda vedo, da so njih kanuji že v zalivu. Ponosni, toda zagrenjeni bodo umrli. Beli priseljenci bodo prihajali, krčili pota po Michiganu, Minnesoti in Wisconsinu. Ceste bodo zvezale kraje, po gozdovih bodo pele sekire in žage, iz osrčja zemlje bosta prihajala železo in bakar. Ves ta svet se bo spremenil in zrasla bodo mesta, kjer so danes le koče in vasi. Toda duše bodo vedno. Le eno je potrebno. Sredi listopada je pisal še kratko pismo Van Pemlu in Mraku in obema poslal svoj blagoslov. Pozno jesenski vetrovi so že prinašali duh po snegu. Skromnim darom na škofa Porcela za pot v Evropo se je odpeljal proti New Yorku. In tukaj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo za nocoj končali. Hvala, ker ste spremljali 31. del radijskega romana Le eno je potrebno. Bodite spet z nami prihodnji četrtek. Za nocoj le še lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež grško-melkitski cerkvi. Ste seme občestva v deželah, ki jih je zaznamovalo nasilje. Prisluhnili bomo nadaljevanju potreta Jožeta Potrpina o patru Venčeslavu Mariji Vrtovcu s naslovom Z letalom k jezuitom. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 28. nedeljo med letom.
2: Sveti oče je v soboto 10. oktobra v avdienco sprejel škofe Antiohijske grško-melkitske cerkve. Spodbudil jih je, naj so pričevalci sprave in miru, ter jim zagotovil bližino vse katoliške cerkve, saj mnogi grško-melkitski verniki živijo na konfliktnih območjih. Papež je spomnil, da so prav v Antiohiji Jezusove učence prvič imenovali kristjani.
3: Then, as now, Christians are called to live their lives in a way that bears witness.
2: Tako takrat, kot danes, so kristjani poklicani, da živijo tako, da pričujejo o živi navzočnosti Boga med nami. Že zgodnji kristjani so se od drugih ločili po svojem življenju v ljubezni do bližnjega, kar velja tudi za vaše župnije. Vere ne nosite le v mislih, temveč ji dovolite, da prodre v vaša srca. Duh vas spodbuja, da delite hrano z lačnimi, zagotavljate izobraževanje in zdravstveno oskrbo, spremljate in opogumljate trpeče ter omogočate cerkvi, da je svetilnik, torej Kristusova luč, zlasti v tem nemirnem času. Na mnogih območjih, kjer je navzoča grško-melkitska cerkev, se verniki soočajo z vojno, nemiri, verskim ekstremizmom in ekonomsko stisko.
3: Through you, I would like to say to your beloved church, I am with you. The entire Catholic Church.
2: Prek vas želim vaši ljubljeni cerkvi sporočiti, blizu sem vam, je dejal sveti oče. Vsa katoliška cerkev je z vami, kajti ko trpi en ud, z njim trpi vse telo. In prav zato, ker trpite in si prizadevate posnemati Jezusa v krotkosti, s katero je odrešil svet, ste v osrčju cerkve. Posebej mislim na rane in težave, s katerimi se soočate in ki mnoge vaše vernike ženejo v tuje kraje, da bi našli delo, ušli nevarnostim in včasih celo preganjanju, ter svojim družinam zagotovili varno okolje za življenje. Papež je izpostavil, da ima njihova cerkev pomembno poklicanost – biti priče sprave in miru v deželah, ki so jih opustošili konflikti, ste seme občestva v deželah, ki jih je zaznamovalo nasilje. To pričevanje vas resnično dela za podobe stoletne vere na najsvetejših krajih našega odrešenja. Nadaljeval je, da včasih lahko človeška nagnjenost k sporom vpliva tudi na nas znotraj cerkve. Vedno moramo biti budni, da ne bi podlegli skušnjavi in se postavili nad druge ter iskali moč na mesto služenja, dobiček na mesto preglednosti in poštenosti ter osebni uspeh na mesto pastoralne skrbi. Sveti Duh nas spodbuja, naj si prizadevamo in molimo za enost, ki bo vsem ljudem pomagala spoznati, da je Kristus med nami. Tistim, ki ne poznajo Kristusa, se naša vera najbolj izrazito kaže in vesela novica se najbolj jasno posreduje takrat, ko vzamemo nase svoj križ in se odločimo izkazovati ljubezen v trenutkih, ko nas je strah, ko smo jezni ali ko trpimo, je nadaljeval sveti oče. Mi, ki služimo cerkvi kot duhovščina, vernikom vlivamo večje upanje v evangeliji, če izprašujemo sami sebe in drug od drugega pričakujemo odgovornost, ne le pri upravljanju gmotnih dobrin, temveč tudi pri tem, kako si prizadevamo za spravo.
3: We have seen throughout history that the trials we face with their martyrdom.
2: Skozi zgodovino smo videli, da nam preizkušnje, s katerimi se soočamo, pa naj gre za mučeništvo ali preproste žrtve, ki jih sprejemamo iz ljubezni do bližnjega, dajejo priložnost, da svojo vero izražamo na način, ki se dotakne src tistih, ki iščejo resnični mir. Molim torej, da bi s krščanskim upanjem in ljubeznijo do vseh ljudi, s katerimi živite, še naprej vzgajali mlade in vse spodbujali k ohranjanju vaših najplemenitejših izročil. Papež Leon XIV. Je pripomnil, da prav zato apostolski sedež zagotavlja štipendije, ki vernikom v Siriji, Libanonu in Iraku omogočajo katoliško izobraževanje. Naš cilj je podpreti mlade, da bi krščanske družine prejele potrebno pomoč, ostale na Bližnjem vzhodu in s tem ohranjale krščansko navzočnost.
1: Prisluhnemo nadaljevanju portreta o patru Venčeslavu Mariji Vrtovcu z naslovom Z letalom k jezuitom, ki ga je pripravil Jože Potrpin. Venčeslav Marija Vrtovec se je rodil 12. septembra 1894 v Velikih Žabljah pri Ajdovščini. Kot najstarejši od 10 otrok v kmečki družini, Francu in Mariji rojeni Črnigoj. Umrl pa je v visoke starosti 14. junija 1988 v Dravljah, v Ljubljani. Koruznega kruha doma sicer ni manjkalo, pač pa denarja in rok za delo na njivah, senožetih in vinogradih, zato sem šel pozno v šole, je pripovedoval. Najprej ga je pot vodila v Goriško Alojzevišče, kjer je bival 2 leti in se pripravljal na vstop v nemško gimnazijo, jeseni leta 1907. Po prvem gimnazijskem letniku je bil v Gorici sprejeto malo semenišče. Ko je bil Vrtovec v 5. gimnaziji, so zavod prevzeli jezuiti. To je bilo za njegov duhovniški in redovniški poklic odločilno. Po leti 1914 je Vrtovec zaključil 7. gimnazijski razred. Manjkala sta mu torej le še zadnji letnik in matura. Pa se je dvignila tiste dni na nebo z ognjenimi črkami zapisana beseda vojna, kot žareč, plameneč prst, ki zapoveduje, ki ima vso moč in vso oblast, ki črta in prekrižuje in ki ne pozna usmiljenja. In teda sem stopil pred očeta in mu rekel, oče, k jezuitom grem, odvrne mi, ne pojdeš, rajši v vojsko. Očetova napoved se je izkazala za pravilno. Oktobra, kmalo po začetku novega za Vrtovca 8. letnika, so mladeničem nenadoma podelili maturitetno spričevalo in jih poslali v vojsko. Maturante so namenili za častnike tudi Vrtovca. Kar nas je bilo 97. tržaškega pešpolka, smo bili kmalo prepeljani nazaj v Gorico. In ker so mnogi Italijani od tam utekli v Italijo, so nas sredi zime odpeljali na Koroško, v Breže. Pozneje za nekaj časa v Leoben. Od tam nazaj v Ljubljano, kjer smo imeli izpite za kadete. Od tam sem bil dodeljen 7. lovskemu bataljonu pri Borovljah. Od tam spet nazaj v Ljubljano, kjer sem v Šentvidu vadil vojake in stanoval v zavodih. Nato sem bil dodeljen 47. mariborskemu polku in bil nekaj časa v Vipavi. Od tam smo odmaširali po Vipavski dolini in skozi Dornberg in Renče, na fronto pri San Martino, kjer je bilo zelo hudo. Tam sem dobil udarec puško v kost nad desnim očesom, da sem kar omahnil. Mislim, da sem imel pretres možgolku in bil nekaj časa v Vipavi. Od tam smo odmaširali po Vipavski dolini in skozi Dornberg in Renče, na fronto pri San Martino, kjer je bilo zelo hudo. Tam sem dobil udarec puško v kost

v bolnišnico za nekaj mesecev in spet na fronto. To pot k Bosancem na Mengore pri Tolminu, kjer smo jurišali na Italijane. Od tam na postojanke med mrzlim vrhom in krnom. Slišal se je divji krik vojske, lomljenje kamenja in granat ob njem, trpljenje in umiranje ljudi, dolge vrste ranjenih in bolnih. Vendar pa je tudi v bunkerjih na soški fronti sadil rože v konzervne škatle. Pravil je svojim sobratom pozneje o krutosti vojne, ko so bosanski vojaki s fesi na glavah, to je muslimanskim rdečim stoščastim pokrivalom s cofom, dali bajonete med zobe ali na puško in šli v juriš. Je Italijane obšel tak strah in trepet, da so samo bežali. Iz bojevanja mu je ostalo tudi v spominu, kako je svojega nemškega vojaka pomočnika z bojne črte poslal komandni štab. Vrnil se je, opiraje se na puško. Krogla mu je šlo skozi glavo, večer ga je pokopal. Vojak je nosil svetinico, na kateri je pisalo, kdor bo to nosil okoli vratu, ga krogla ne bo zadela. Kot poveljnik je bil odločen. Ko bošnjaki na fronti niso hoteli na nosilih nositi zajetih italijanskih ranjencev, češ to so naši sovražniki, je iz stoka potegnil revolver, ga operil vanje, ali boste ali ne, in dosegel, da so ubogali ukaz. O njegovem pogumu govori tudi dejstvo, da je med peto soško ofenzivo sam zaplenil mitraljez in pripeljal v ujetništvo 30 italijanskih vojakov. Leta 1915 so avstro-ogrske vojaške oblasti začele novačiti prostovoljce v nov vojaški vojni rod za nov način bojevanja v zraku. Prijavil se je za letalca in bil poslan v šolo za letalske opazovalce pri Dunajskem Novem mestu. Postal je letalski izvidnik. Opazovalec je moral vladati snov iz navigacije, telegrafije, meteorologije in fotografiranja. Hrati pa je bil usposobljen za rokovanje strojnico in odmetavanje bomb iz letala. Vrtovca so dodelili v Divačo kot nastanitvenega častnika z novo ustanovljeno letalsko enoto. Konec januarja 1917 so začeli s prvimi vadbenimi leti. Z letališče je vzletelo po 10 dvokrilnih letal, zlepljenih iz jesenovega lesa, na soško fronto. Križarili smo po zraku od morja pa tja do snežnih karavank. Do maja leta 1917 je opravil približno 80 bojnih in izvidniških poletov. Včasih je bil v zraku sodni dan. Na strah ni bilo mogoče pomisliti, če tudi so krogle zadevale repe, trup, krila. V zračnem boju s sovražnim bojnim letalom je bilo nekoč njegovo letalo čisto strto, spet drugič neštetokrat prestreljeno. Pri enem od teh poletov je zmanjkalo olja v motorju in s pilotom sva za las ušla smrti, nedaleč od Sežane, tik ob Ljubljanski cesti. Rešil naj jo je propeler, ki je ujel prvi udarec tik neke vrtače. Vrtovec je vse življenje nosil polovico tega propelerja s sabo, kot spomin na ta dogodek. Na zadnjem poletu 23. maja 1917 je bil v zračnem boju nevarno ranjen. Odbita krogla je vrtovcu zdrobila golen in poškodovala arterijo. Sledilo je 10 mesecev bolniških dni v Ajdovščini in Ljubljani. Amputacije noge ni dovolil. Do konca je hodil z njo, v njej pa je nosil železno opornico. Po okrevanju je od 8. avgusta 1918 deloval na letaliških opazovalnicah blizu Dunaja in na okoliških strminah.

Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 28. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 25. poglavje od 6. do 10. vrstice. Gospod nad vojskami bo na tej gori pripravil vsem ljudstvom gostijo sočnimi jedmi, gostijo žlahtnimi vini, sočnimi in mozgatimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Uničil bo na tej gori zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, s katerim so pokriti vsi narodi. Uničil bo smrt za vedno. Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov. Sramoto svojega ljudstva bo odstranil vse zemlje, kajti Gospod je govoril. Tisti dan bodo rekli, glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je rešil. To je Gospod, ki smo ga čakali.

0: Radujmo in veselimo se, da nas je rešil, kajti Gospodova roka je počivala na tej gori. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Filipljanom, 4. poglavje, od 12. do 14. ter od 19. do 20. vrstice. Znam biti reven in znam biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil. Biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomankanju. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. A kljub temu je bilo lepo, da ste postali soudeleženi v moji stiski. Moj Bog, bogat kakor je, bo po svojem bogatstvu veličastno potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. Našemu Bogu in Očetu pa bodi slava na veke vekov. Amen. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 22. poglavje, od 1. do 14. vrstice. Jezus jim je spet spregovoril v prilikah rekoč. Nebeško kraljestvo je podobno nekemu kralju, ki je napravil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličajo povabljene na svatbo, vendar niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike rekoč. Povejte povabljenim, glejte, svoj obed sem pripravil. Moje voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno. Pridite na svatbo. Ti pa se niso zmenili in so odšli. Eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji. Ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih pretepli in pobili. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so pokončali tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom, svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na razpotja in povabite na svatbo kogarkoli najdete. Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli. Podobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni bil oblečen v svatovsko obleko. Dejal mu je, prijatelj, kako si prišel sem, ko nima svatovske obleke? Ta pa je molčal. Teda je kralj rekel strežnikom, zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najgloblju temo. Tam bo jok in škripanje zobmi. Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki pravi, Božjo milost do vernega ljudstva lahko primerjamo svatovsko pojedino. Oče v nebesih je napovedal poročno pojedino za svojega sina, s katerim je preko človečenja združil cerkev. Gostija je pripravljena, toda nekateri udeležence niso vredni. To predstavlja našo današnjo cerkev, v kateri so pomešani tako dobri kot slabi in bodo ločeni ob poslednji sodbi. Sveti Avguštin pravi, Gospodova miza je dostopna za vse tiste, ki hočejo za njo sedeti po pravilih. Pomembno je, da vsak spoštuje način, kako se tja približa. Na tem praznovanju so navzoči tako dobri kot slabi gosti. Tisti, ki so zavrnili udeležbo, na pojedini so leni, niso pa vsi, ki sedijo za mizo, dobri. Sveti Avguštin izhajajoč iz tega nadaljuje, da svatovska obleka predstavlja karitativno ljubezen, ki prihaja iz čistega srca. Svatovska obleka namreč ni samo preprosto krst, temveč ljubezen, ki prihaja iz čistega srca, iz čiste vesti in iskrene vere. Misli Benedikta 16. Če prvo berilo poudarja Božjo zvestobo svoje obljubi, pa nas evangeljska prilika o svatbi vabi k razmisleku o človeškem odgovoru. Nekateri od tistih, ki so bili najprej povabljeni, se povabilo niso odzvali, ker so jih pritegnile druge reči. Drugi pa so kraljevo povabilo zaničevali, ter s tem izvali kazen, ki ni doletela samo njih, ampak celotno mesto. Toda kralj ni odnehal. Poslal je svoje služabnike, naj gredo iskat druge goste, da se napolni svatbena dvorana. Tako se je zaradi zavrnitve prvih povabilo razširilo na vse, še posebej na uboge in brezpravne. To se je namreč zgodilo med velikonočno skrivnostjo, ko je bila z vse mogočnostjo Božje ljubezni premagana silna moč zla. Ostali Gospod lahko sedaj povabi vse gosti velikonočnega veselja, jih obleče v svatovsko oblačilo, znamenje zastonskega daru posvečujoče milosti. Misli papeža Frančiška. V evangeliju današnje nedelje nam Jezus govori o odgovoru na povabilo Boga, ki je predstavljen kot kralj, na udeležbo pri svatbeni pojedini. Povabilo ima tri značilnosti: zastonskost, širokosrčnost in univerzalnost, to je, da je za vse. Veliko je povabljenih, toda zgodi se nekaj presenetljivega, saj se nihče od izbrancev ne udeleži praznovanja. Izgovarjajo se, da so zaposleni, nekateri pokažejo celo nezanimanje, da jim je to tuje, celo, da jim je v nadlogo. Bog je do nas dober, zastonj nam ponuja svoje prijateljstvo. Zaston nam ponuja svoje veselje, zveličanje. Mi pa večkrat ne sprejemamo njegovih darov, ampak na prvo mesto postavljamo skrb za materialne stvari, naše koristi. In ko nas Gospod kliče v srcu, se večkrat zdi, da je nadležen. Prilika nam govori o Božjem kraljestvu kot o svatbi. Glavna oseba je kraljev sin, ženin, v katerem z lahkoto opazimo Jezusa. V priliki ni nikoli omenjena nevesta, temveč le o številnih povabljenih, tako želenih in pričakovanih.
1: Ti povabljeni smo mi, vsi mi, kajti z vsakim od nas želi Gospod obhajati svatbo. Svatba je začetek občestva za vse življenje in to želi Bog za vsakega od nas.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro jutro in lepo vabljeni k molitvi častitljivega dela rožnega venca. Molitev bomo vodili radijski sodelavci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočeto Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne obeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naše smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naše smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In odpusti nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj
1: in večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen. Amen.

0: Blagoslovi so iskreni pogledi, pozdravi neznancem.
1: Blagoslovi so rojstva otrok, ljubeče družine.
0: Blagoslovi so pogum trpečih, bolnih,

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan 1575 je ljubljanski tiskar Janez Mandelc izdal svoje prvo ohranjeno tiskarsko delo. To je bil Dalmatinov prevod svetopisemske knjige Jezus Sirah, ki je bila prva v Ljubljani in na Slovenskem tiskana slovenska knjiga. Iz Mandelčeve tiskarne je prišlo 25 knjig v slovenščini, hrvaščini, latinščini in nemščini. Na današnji dan 1912 se je v Trstu rodil pesnik, gledališčnik, publicist in urednik Smiljan Samec. Bil je dramaturg v operi, urejal je gledališki list SNG Ljubljana. 11. oktobra 1926 se je v Mostecu pri Brežicah rodil jezikoslovec Jože Toporišič. Leta 1946 je oblast v Zagrebu obsodila nadškofa Alojzija Stepinca. Na procesu je bil obsojen na 16 let prisilnega dela in izgubo državljanskih pravic. Na današnji dan 1962 je papež Janez XXIII. V baziliki svetega Petra odprl drugi vatikanski koncil. Odprtja se je udeležilo 2500 škofov, med njimi škofa Anton Volk in Maksimilijan Držečnik. Med opazovalci so bili predstavniki 18 nekatoliških cerkva. O glavnem poudarku koncila je teološki profesor Bogdan Dolenc povedal.
2: Katerim stvarjem je hotel dati poudarek? Torej, ne obsodb, ampak zdravilo usmiljenja, dobesedno je rekel, ne več ognjev, v katerih bi gorele knjige, potrebno je prižigati luči. In to je tudi prva beseda koncilske konstitucije o cerkvi, kjer je rečeno, da je Kristus luč narodov. In s to lučjo želi sedaj cerkev razsvetliti v svet, vse človeštvo. To je nekako glavni ton celega koncila.
1: Je dejal Bogdan Dolenc. 11. oktobra leta 1990 je v Lotungu na Tajvanu umrl laični misionar dr. Janez Janeš, doma v Dolskem. Po gimnaziji v Škofovih zavodih je študiral medicino, ki jo je končal v Gradcu. Postal je kirurg in velja za začetnika transfuzije v Ljubljani. Maja 1945 se je umaknil na Koroško. Pot ga je nato vodila v Rim in Argentino, odkoder je maja 1948 odšel na Kitajsko. Kot kirurg je tam deloval 4 leta. Potem so ga pregnali na Tajvan, kjer je deloval vse do smrti. V tem času je opravil preko 80 tisoč operacij. Na današnji dan 1999 je v Lahoncih umrla ljudska pisateljica Erna Meško iz Loperišč pri Ormožu. V Ljubljani je končala trgovsko šolo in se zaposlila v Mariboru na banki. Po poroki z nečakom pisatelja Franca Ksaverja Meška 1936 je ostala na kmetiji in se posvetila družini. Z možem sta ustanovila planinsko društvo. S prispevki se je oglašala v časopisih in radiju, največ v Planinskem vestniku. Erna Meško se je javnosti predstavila s knjigami, v katerih je opisala ljudi, ki jih je srečala v življenju. To sta deli Rada bi vam povedala in Še bi vam rada povedala. 11. oktobra leta 2011 je v Ljubljani umrla umetnostna zgodovinarka Anica Cevc. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Enajsti oktober, Filip. Na seznamu sedmih diakonov, strežnikov, je Filip takoj za Štefanom, prvim mučencem, in v apostolskih delih ga srečamo večkrat. Služba diakona mu je nalagala dolžnost pravičnosti in ljubezni do zapuščenih vdov in sirot. Filip je v Samariji izpolnil poslanstvo. Po angelu mu je Bog naročil, naj gre proti jugu, na cesto, ki pelje iz Jeruzalema v Gazo. Po tej samotni poti se je vračal domov vpliven dvorjan etiopske kraljice, eden poganskih pravičnikov, ki so se oklenili judovske vere v enega Boga, in je zato romal v Jeruzalem. Mož je sedel na vozu in bral sveto pismo. Pred seboj je imel zvitek preroka Izaija o Božjem služabniku, ki bo vzel nase naše grehe. Ali razumeš, kaj bereš? Ga je vprašal Filip. Kako naj razumem, ko me nihče ne pouči? Je odvrnil etiopec in ga povabil, naj prisede na voz. Prosim te, o kom govori tu prerok? O sebi ali o kom drugem? Ga je vprašal. Diakon Filip je prerokove besede navezal na evangelijo Jezusu. Dvorjan je njegovim besedam pozorno prisluhnil in jih v veri sprejel. Ko sta potovala naprej, sta prišla do neke vode in dvorjan je rekel: "Glej, voda! Kaj mi brani, da ne bi bil krščen?" Velel je ustaviti voz in oba, Filip in dvorjan, sta stopila v vodo in Filip ga je krstil. Ko sta stopila iz vode, je Gospodov duh vzel Filipa. Dvorjan ga ni več videl. Šel je veselo naprej po svoji poti. Filip je prošnjo poganskega dvorjana rad izpolnil, ker je bil Grk, za Jude pogan in oznanjevalec evangelija med pogani. Po izredni Božji milosti je bil to najkrajši katehumen

pot od priprave na krst do krsta. Filipa je Gospodov angel vodil drugam, povsod je oznanjal blagovest, dokler ni prišel v Cezarejo, ob morju, sedež rimskih upraviteljev Palestine. Tam se je nastanil z ženo in štirimi hčerami, ki so bile prerokinje, navdihnjene, karizmatične osebe, ki so bile v prvi cerkvi v veliko pomoč. Tukaj je gostoljubno sprejel sodelavce apostola Pavla in tudi njega samega. Takrat je prerok, torej karizmatik Agap, zvezal Pavla z njegovim pasom in mu napovedal, da ga bodo tako zvezali Judje v Jeruzalemu in ga izročili poganom. Sveto pismo diakona Filipa poznaje ne omenja več. Apokrifni, torej od cerkve nepriznani spisi pa poročajo, da je bil škof v mestu Trale v maloazijski pokrajini Lidiji in da so bile z njim njegove hčere. Vendar je verjetnejše poročilo, da je nazadnje živel in umrl v Cezareji, kjer so v času svetega Hieronima kazali njegov grob.

Dragi poslušalci, dobro jutro vam v tej nedelji 11. oktobra ob 6. zjutraj iz studija Radio Ognišče želiva tehnik Andrej Jerman in Petra Malenšek, ki bova vaša današnja družba. Želim si, da dobra. Program pa bo zapolnjen z naslednjimi vsebinami. Duhovni nagovor za današnjo nedeljo je pripravil novomeški škof Andrej Saje. Slišali ga boste lahko 10 minut pred sedmo. Postopek za beatifikacijo in kanonizacijo salezijanca in misionarja Andreja Majcna je pred časom dosegel nov pomemben mejnik. O tem bomo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji spregovorili z doktorjem Alojzijem Slavkom Snojem, dobrim poznavalcem Majcnovega življenja in duhovne dediščine. Predstavili pa bomo tudi geslo letošnjega tedna za življenje, ki je pred nami. Vabljeni k poslušanju ob 8. Ob 8 in 45 minut pa bo čas za misijonsko rubriko Pojdite in učite. Na misijonsko nedeljo bo Matjaž Križnar tudi uradno predal vodenje misijonskega središča Slovenije novemu ravnatelju Gregorju Bregarju. Ob slovesu bo spregovoril o 10 letih dela za misijone, o tem, kaj so ga naučile akcije, kaj rodila sodelovanja in poti, ter kaj polaga v srca vseh, ki želijo pomagati misionarjem. V današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve ob 9. pa vas bomo povabili k ogledu filma Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca, ki je v Franciji doživel izjemen odziv. Potem boste lahko slišali tudi pogovor z župnikom slovenske župnije v Stuttgartu, gospodom Zvonetom Štrubljem, ki je dober poznavalec trubarja. Spregovoril pa bo tudi o tripu župnije. Poročali pa bomo še o vprašanju, ali posameznik v Evropski uniji lahko zahteva svoj izbris iz krstne knjige. Potem ob 10. bomo prenašali sveto mašo iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. V nedeljski kmetijski oddaji, kot ste navajeni ob 11, se bomo po pregledu najbolj aktualnih novic kmetijskega področja ustavili ob vprašanjih padca odkupnih cen pridelkov in hkratnih napovedih višanja cen hrane. Pod drobnogled pa bomo vzeli tudi z demokracijo skregano stališče podnebnega sveta, ki je ministre in vladne predstavnike pozval, naj se četrtkovega posveta v državnem svetu o vplivu podnebnih politik na konkurenčnost gospodarstva ne udeležijo. Potem se selimo v popoldne. Slovenski duhovniki in diakoni, ki delujejo v Evropi, so na jesenski pastoralni konferenci v Strunjanu govorili o prihodnosti slovenskih skupnosti po Evropi. Po Evropi še posebej po slovenskih domovih in mesečnika Naša luč. V oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. boste pa slišali še razmišljanje magistrice Neške Figel z letošnje drage. Današnja nedelja je referendumska, zato pripravljamo zvečer posebno referendumsko oddajo. V studiu bosta Tanja Dominko in Alen Selihovič, ki bosta sledila objavi rezultatov glasovanja, jih primerjala z rezultati javnomnenjskih anket in s pomočjo različnih sogovornikov pogledala, kakšne bi bile posledice sprememb, ki jih terjajo predlogi na posameznih področjih. Bodite z nami ob 20. uri, oddaja Moja zgodba pa bo zato odpadla. Potem pa še oddaja Luč v temi, ki se bo zaradi referendumske nedelje začela ob 21.30 minut. V tej oddaji se bomo pogovarjali z ustvarjalci apokaliptične drame Slepota, ki je nastala po motivih romana Esej o slepoti Joseja Saramaguja. Predstavili bomo tudi likovno delavnico, ki so jo organizirale slabovidne umetnice, ter vas povabili na glasbeni festival z naslovom Pesem vidi dlje, ki ga ob mednarodnem dnevu Bele palice pripravljajo slepi in slabovidni iz vse Slovenije. Tako, vabljeni v našo družbo.

Dragi jutranji poslušalci, smo v jutru druge oktobrske nedelje. Ta je tudi referendumska za našo državo, sicer pa je to 28. nedelja med letom. Danes zgoduje sveti Filip, zavetnik diakonov in katehetov. To je tudi 284. dan tega leta, v katerem lahko prve sončne žarke, če bodo posijali do nas v Ljubljani, pričakujemo 13 minut čez sedmo, zadnje pa nekaj minut pred pol sedmo. Vse vmes in še zatem pa se bomo tudi na radiu Ognjišče trudili svetliti in greti ta dan, tako z vsebinami naših rubrik in oddaj, mislimi in glasbo. Pa vendar nas zanima, kakšno bo tudi vreme. Danes se bo počasi jasnilo, sprva po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, v hribovitem svetu pa lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. O 5. zjutraj v Kopru 16 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno oblačno 13, Novo mesto, Ptuj in Nova Gorica ter Idrija 12, Kočevje 11 in pa Maribor 10 stopinj. Okvara vozila je na Primorski avtocesti, zato je tam zaprt počasni pas pred razdrtim proti Kopru. Imamo pa tudi povoženo žival na Pomurski avtocesti, zato je tam oviran promet na razcepu Dragočova iz smeri Lendava.

Boris Kopitar nam je pel v Metulju v tej nedelji 11. oktobra, ko ura kaže 6 in 12 minut. Dobro jutro vsem, ki ste z nami, dragi naši poslušalci in tudi prijatelji. V današnjem evangeliju lahko beremo priliko o svatbi kraljevega sina, v kateri odmevajo Jezusove besede. Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih. Te besede nas, dragi poslušalci, opominjajo, da Bog vabi prav vsakega človeka, brez izjeme. Vprašanje pa je, ali smo pripravljeni odgovoriti na njegovo povabilo in ga tudi sprejeti v vsakdanjem življenju. Ni dovolj, da povabilo samo sprejmemo, nanj moramo odgovoriti z odprtim srcem, vero in pripravljenostjo živeti po evangeliju. Bog nas torej danes ne sprašuje, kdo smo. Sprašuje pa, ali smo pripravljeni priti. In naj nam bodo te besede vodilo današnjih besed in dejanj.

0: veš kaj kvic?
1: Prijatelja, ki ga imata že precej pod kapo, sedeta na Bledu v taksi.
2: Kam pa peljem?
1: Vpraša taksist. Na Bled, prosim, odvrne eden od možakarjev.
2: Ja, pa sej smo že na Bledu.
1: Možakarja izstopita, stisneta vozniku v roko 30 evrov in eden od njiju pripomni.
3: Mladi mož, drugič pa vozite bolj počasi.

Dobro jutro vsem, ki ste z nami v tej nedelji 28. med letom. Sledi še ena skladba, potem pa že pogovor z dežurnim meteorologom.

0: 6:23 minut.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: In to nam bo danes zaupal dežurni prognostik Blaž Ter. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zbudili smo se v tako pravo jesensko, vlažno jutro, a ne?
2: Ja, to pomeni tudi, da imamo precej toplo jutro. Glede na to, da smo imeli recimo pretekli teden temperature tudi okoli 5 stopinj, danes pa je v glavnem nad 10 stopinj, tako da toplo, vlažno jutro, padavine so ponehale, tako da je že suho in danes se bo počasi jasnilo, najkasneje je v srednjih krajih, medtem ko se bo v vzhodni in zahodni Sloveniji razjasnilo že nekoliko prej. Na Primorskem se je že nekako odpira, piha tudi šibka burja, ampak ta danes še ne bo prav posebno izrazita. Temperature pa na Primorskem nekje do 22-23 stopinj, v notranjosti države pa tudi precej toplo, nekje okoli 17-18 stopinj bo, tako da bo prijetno sploh na soncu. Potem pa nas po noči bo prešla hladna fronta, tako da pričakujemo znova nekaj dežja, sicer bodo količine razmeroma majhne, pa vendarle, no, posod po državi bo verjetno padlo nekaj dežja, zjutraj pa bo dež počasi potem slabel od severa, morda bo še nekaj padavin na jugu države, čez dan znova vse več sonca, temperature bodo pa jutri za nekaj stopinj nižje, tako da v glavnem okoli 15, morda 16 stopinj. Pihala pa bo tudi šibka dozmerna burja. Burja na Primorskem se bo namreč nekoliko ukrepila. Potem pa torek, sreda, četrtek, lahko rečemo brez kakšnih posebnosti, nekako bomo v višinah bodo pihali severni zračni tokovi, pri tleh pa veter ne bo posebno izrazit, tako da bo si lahko obetamo meglo po nižinah in jutra bodo precej bolj sveže, kako recimo današnje, še posebej v sredo bodo lahko temperature celo blizu ledišča, morda kakšna stopinja, dve nad ničlo, seveda v kakšnih alpskih dolinah in v mraziščih pa bo znova slana.
0: Blaž Ter, hvala za to podrobno vremensko napoved in želimo vam in vašim sodelavcem prijetno nedeljo.
2: Enako tudi vam, lep dan.
0: Srečno. Do jutranjih poročil o 6:30 pa nas ločijo le še 4 minute.

0: jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
1: Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 36 minut, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Na Prešernovem trgu v Ljubljani je včeraj potekal 8. pohod za življenje. Pred začetkom je ljubljanski nadškof Stanislav Zore pri frančiškanih na Tromostovju daroval mašo. V predigi je poudaril, da je pohod namenjen podpori življenju.
3: V delu naše družbe neprestano slišimo besedo proti, kot je pot v prihodnost v nasprotovanju vsem mogočim pobudam, izzivom, priložnostim. Ne, mi nismo proti. Mi smo za življenje in za spoštovanje življenja vsakega človeka, od pravkar spočetega, pa do tistega, ki se poslavlja.
2: V Sloveniji bodo danes potekali 4 referendumi. Volivci se bodo od 7. ure naprej izrekali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter o 3 posvetovalnih referendumih, o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volivni pravici tujih državljanov na lokalnih volitvah. Vprašanja so ločena, zato bodo volivci lahko na vsakega odgovorili posebej. Volišča bodo odprta do 19. ure. Na Ponikvi in Slomu bo danes tradicionalno vseslovensko srečanje kmetov. Letošnje dogajanje bo spremljala Slomškova misel Prijaznost je sestra prave ljubezni, ki poudarja pomen solidarnosti in povezovanja med ljudmi na podeželju. Prispevek Roberta Božiča.
4: 23. shod kmetov pri blaženem Antonu Martinu Slomšku, zavetniku kmetov slovenskega kmetijstva in kmetijskega šolstva, se bo začel ob 12. svetomašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ki jo bo ob samaševanju prisotnih duhovnikov daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Pri bogoslužju, ki je vsako leto zaznamovano s hvaležnostjo za vse prejeto v minulem pridelovalnem letu in prošnjami za prihodnost, bo zbrane nagovoril tudi evangeličanski škof Leon Novak. Po maši bo sledila slavnostna akademija pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu, kjer bo zbrane nagovoril celjski dekan Miha Herman, pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek in vabi.
5: Na tem dogodku je vedno priložnost za to, da izmenjamo izkušnje, se srečamo, poveselimo, se zahvalimo to in v letošnjem letu bomo zagotovo prosili za boljšo letino v naslednjem letu.
2: Ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo zagovornikov samomora s pomočjo s prvopodpisanim Bogdanom Biščakom, ki je želel doseči razveljavitev referendumske zmage bolnikov, invalidov in upokojencev na referendumu novembra 2025. S tem je po besedah nosilca referenduma Aleša Primca njihova zmaga dokončno potrjena. Volja ljudstva izražena na referendumu je namreč prestala vse pravne preizkuse in ostaja dokončna.
6: Če bi ustavno sodišče ugodilo zahtevi zastrupitvenega lobija, bi to pomenilo krajo referendumske zmage bolnikov, invalidov in upokojencev ter razveljavitev demokratično izražene volje ljudstva. Veseli nas, da do tega ni prišlo in da je bila referendumska odločitev državljank in državljanov Slovenije na ustavnem sodišču spoštovana. Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali pri zbiranju podpisov in v referendumski kampanji. Še posebej hvala zdravnikom in zdravniškim organizacijam, verskim skupnostim ter številnim organizacijam civilne družbe in posameznikom. Ta zmaga je bila božji čudež ter veličastna zmaga življenja, sočutja in solidarnosti v Sloveniji. Hkrati dokazuje, da je mogoče zaščititi najranljivejše, tudi takrat, ko se zoper njih postavijo najmočnejši politični, medijski in kapitalski interesi.
2: Pa poglejmo še k športu. Jasmina in Boštjan Maček sta na Evropskem prvenstvu v Atenah na mešani ekipni tekmi v trapu zasedla 4. mesto. V rednem delu sta zadela 143 letečih tarč, v dodatnem razstreljevanju za zadnje prosto mesto pa sta bila med sedmimi pari najbolj natančna. V finalnem obračunu se jima ni izšlo, zadela sta le 10 od možnih 20 glinastih golobov. Francoski kolesar Paul Sexas pa je postal najmlajši zmagovalec 120. izdaje dirke po Lombardiji. Slovencev ni bilo pri vrhu, zadnjo dirko za ekipo Red Bulla pa je odpeljal Primož Roglič. Ciljno črto je prečkal na 68. mestu. Tržaški zaliv pa bo danes gostil 58. Barcolano, ki velja za največjo jadralno regato skupinskim startom na svetu. Po podatkih organizatorja je prijavljenih 1660 jadrnic za osrednji dogodek začetkom ob 10:30 minut. Včeraj pa je bil v Portorožu start slovenskega dela Barkovljanke. Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih mižinah megla ali nizka oblačnost. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo nato zjutraj večinoma ponehal, burja na Primorskem pa se bo okrepila. Jutri se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur ob 6. uri. Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 12 stopinj in prav toliko v Celju in Lendavi. Koper in Ajdovščina 16, Murska Sobota pretežno oblačno 11, Ilirska Bistrica 10, prav toliko v Kočevju, potem pa Rateče in Lisca 8, pa poglejmo še na Kredarico, zmerno oblačno in 0 stopinj Celzija. Na naših cestah ni večjih posebnosti in želimo si, da tako tudi ostane. To so bila prva jutranja poročila, ura pa je 6:37 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ditka je pela o deklici in, dragi poslušalci, današnji 11. oktober je mednarodni dan deklic. In ta mednarodni dan letos poteka pod jasnim in odločnim pozivom: odpravimo otroške poroke in investirajmo v pravice deklic. Zakaj? Kajti vsake 3 sekunde nekje na svetu ena deklica izgubi svoje otroštvo. Kljub napredku sodobne družbe statistika ostaja neizprosna. Pišejo, da se vsako leto v zakonsko zvezo še vedno prisili več kot 12 milijonov mladoletnih deklic. In šolska klop je prepogosto zamenjena zakonsko posteljo, s tem pa so tudi deklicam odzeti izobrazba, zdravje in možnost, da se same odločajo o svoji prihodnosti. Združeni narodi zato ob letošnjem svetovnem dnevu opozarjajo, da rešitev obstaja in je preprosta – investicija v deklice. Ko družba vlaga v njihovo šolanje, varnost in vodstvene potenciale, se krog revščine in prisile sklene. In prekineno, izobražena deklica tako postane močna ženska, ki lahko spreminja svet. Pomagajmo svet spreminjati danes, tudi mi, s pomočjo prijateljev mogoče.

Z današnjo nedeljo pa se, dragi poslušalci, začenja tudi 35. teden za življenje, ki bo potekal do prihodnje nedelje 18. oktobra pod geslom Kjer je tema, naj prinašam svetlobo. Pripravlja ga društvo Gibanje za življenje, v ospredju pa sta osredotočenost na človeka ter vprašanje, kako lahko z majhnimi dejanji, kot so prijazna beseda, iskren pogovor ali ponujena roka, prinesemo svetlobo, upanje in medsebojno bližino vsakdanje stiske ljudi. V poslanici letošnjega leta beremo, da tudi vsak od nas lahko naredi veliko takšnih majhnih stvari, da skozi temo zasijejo prijazne besede, pa naši naklonjeni pogledi in srčna dejanja. Piše tudi, svet se ne bo spremenil, če mu bomo le povedali, kako grozen je. Življenje vendar žari zaradi ustvarjalnosti, ne zaradi kritike. Dragi naši spremljevalci, naj življenje vedno najde poti in žari. Več v omenjenem tednu za življenje pa boste lahko slišali tudi ob 8. v Utripu cerkve v Sloveniji.

0: besede večnega življenja imaš.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Ognjišče. Na poti v Rim pred nekaj dnevi sem med čakanjem na letališču doživel zelo zanimivo in lepo presenečenje. K meni je pristopil mlad fant in mi povedal, da gre skupaj s sorodniki in mladoporočenci na svatbo. Nato me je vprašal, ali bi se lahko spovedal. Sem priča na poroki, pravi. Rad bi se tudi na to slovesnost duhovno pripravil. Pojasnil je, da se mu zdi poroka zelo pomemben dogodek, da se na njo ne pripravljata samo ženi in nevesta, ampak tudi tisti, ki so povabljeni, da z njima delijo veselje. Njegove besede so se me še posebej dotaknile. Še posebej zato, ker nam evangelij 28. nedelje med letom govori prav o svatbi. Jezus primerja nebeško kraljestvo s kraljem, ki je pripravil svatbo svojemu sinu. Vse je pripravljeno in povabljeni so poklicani. Pridite na svatbo. Toda nekateri, beremo, ne pridejo. Eden odide na svojo nivo, drugi po opravkih. Kralj zato pošlje služabnike na križišča in jim naroči, naj povabijo vse, kogar najdejo. In tako se svatovska dvorana napolni z gosti. Papež Frančišek je ob razlagi tega evangelija poudaril tri značilnosti Božjega povabila. Zastonskost, širino in univerzalnost. Bog nam zaston ponuja svoje prijateljstvo, svojo radost in odrešenje. Njegovo povabilo je velikodušno in široko. Predvsem pa je namenjeno vsem in nihče ni in ne sme biti izključen. To je čudovita misel in novica tudi za nas. Bog nas ne vabi najprej zato, ker bi bili popolni ali ker bi si njegovo ljubezen zaslužili. Vabi nas, ker nas ima rad. Nebeška gostija ali večno življenje in občestvo z Bogom je pripravljeno tako za vse. Toda ostaja vprašanje našega odgovora. Bog vabi, ne sili. Lahko povabilo sprejmemo, lahko smo tako zaposleni s svojimi načrti in skrbmi, delom in opravki, da zanj nimamo več časa. Prav to se zgodi ljudem v evangeliju. Povabilo so sprejeli, toda druge stvari so se jim zdele pomembnejše, zato niso šli. Zato se lahko danes vsak izmed nas vpraša, kaj pa jaz? Ali slišim Božje povabilo? Ali imam v svojem življenju še prostor za Boga? Nedeljska sveta maša je predokus velike gostije. Bog nas zbira okoli svoje mize, nam govori po svoji besedi in se nam v Evharistiji daje za hrano. Evangelij pa govori tudi o svatovskem oblačilu. Papež Benedikt XVI. Je spomnil, da smo pri krstu prijeli to oblačilo Božje milosti in da nam Bog, kadar ga z grehom domažemo, v zakramentu sprave, spet da možnost, da ga znova očistimo. Svatovsko oblačilo je tudi ljubezen, ljubezen do Boga in ljubezen do bližnega. Zato se znova spomnim mladega fanta z letališča, razumel je nekaj pomembnega. Na svatbo ne grem samo zato, da bom tam. Na praznovanje se želim tudi pripraviti. Podobno je za naše življenje. Vsi smo povabljeni na Božjo svatbo, povabilo je zastonsko in velja za vse. Na nas pa je, ali ga bomo sprejeli in kako bomo nanj odgovorili. Naše svatovsko oblačilo pripravljamo vsak dan. Z molitvijo, odpuščanjem, dobro besedo, pozornostjo do bližnjega, z deli ljubezni, z Evharistijo, pa tudi z zakramentom sprave. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ne nas prihodna nedelja spomni, da krščanstvo ni predvsem breme, ampak povabilo na praznik. Povabilo v veselje in občestvo z Bogom. Ne preslišimo tega povabila. Vsem želim lepo in blagoslovljeno nedeljo, naj vas Gospod vse blagoslovi. Lep pozdrav iz večnega mesta Rima in iz Vatikana, kjer smo v teh dneh s papežem Leonom XIV. V pogovorih ob 10. obletnici apostolske spodbude Radost ljubezni, ki govori o ljubezni v družini, kjer skupaj razmišljamo o izjavi.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 11. oktober. Bog briše solze.
2: Solza je priča žalosti, sreče, ganjenosti. Beseda izhaja iz drseti, povzeti. Žalost je, ko nam življenje ali sreča povzita iz rok, a solza tudi umiva in z vodo, ki v sebi nosi moč starega, lahko zaliva zemljo, kjer že klije novo. Brisati solze pomeni tolažiti boleče srce. Največja bolečina je izguba smisla bivanja. Sveti Frančišek je v stiski, ob spremstvu solz, doživel tudi največjo tolažbo. Ko je klečal pred podobo križanega, ga je med molitvijo preplavila velika duhovna tolažba. Medtem ko je solznik oči strmel v Gospodov križ, Gospod bo obrisal solze z vseh obrazov. Za vselej bo uničil smrt, so besede preroka Izaija. Solza je priča. Govori o iskrenosti srca, ki čuti. Če bi moja solza kanila na kamen, bi se ta razklal, pravi pesem, in govori o moči ene same kaplje. Naj čuti zase, naj čuti za druge, naj voda vseh solz napoji zemljo, v kateri naj usklije spreobrnjenje. Obvezujemo rane srca in brišimo solze bolečine, naj se preobrazijo v solze sreče.

0: 7 in 10 minut je in prav prijazno vas pozdravljamo iz studija Radija Ognjišče. Za nami je že duhovni nagovor, prav tako duhovna misel. Pred nami pa druga jutranja poročila, ki pridejo v programu na sporedu, bodo ob 7:30 minut, potem pa utrip cerkve v Sloveniji ob 8. Postopek za beatifikacijo in kanonizacijo salezijanca in misionarja Andreja Majcna je pred časom dosegel nov pomemben mejnik. In o tem bomo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji spregovorili z doktorjem Alojzijem Slavkom Snojem. Ta je dober poznavalec Majcnovega življenja in duhovne dediščine. Predstavili pa bomo tudi geslo letošnjega tedna za življenje, ki je pred nami, zato bodite z nami ob 8. Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj Celzija. Poglejmo pa temperature po škofijskih mestih ob 6. uri. Koper 15 stopinj Celzija, Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 12, prav toliko v Celju. Murska Sobota pretežno oblačno 11 in pa še Maribor 10 stopinj Celzija. Na naših cestah ni večjih posebnosti, opozarjamo pa, da bo do 19. ure pri Lipah zaprta cesta Čatež ob Savi Mokrice. Obvoz bo tudi za vozila brez vinjete možen po avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje. Tudi med 11. in 15. uro opozarjamo bodo 60-minutne popolne zapore na relaciji Maribor-Hoče-Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj, Duplek, Maribor. Toliko za zdaj.
1: Wow, kakšni lasje!
2: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: V Idriji na frekvencah 98,0 in 101,5.

Še kako drži to, kar nam je zdaj zapel Alex Volasko, kajti res se v tem trenutku nad Ljubljano dani. In v tem 11. oktobru v nedelji kukamo tudi v zgodovino. V leto 1958, ko je televizija Ljubljana začela ravno na današnji dan redno oddajati program, kar pa velja za pomemben mejnik slovenske televizije. Vas zanimajo novice? Takoj vam lahko izdam eno, ki je stara komaj nekaj sekund. Naša televizija je končno začela delati. O tem boste slišali in videli kaj več v tej oddaji. Ravno s temi besedami se je, dragi poslušalci, na današnji dan začel prvi TV obzornik, začelo se je prvo oddajanje televizije. Mi pa zdaj od televizije k našemu mediju, Radio Ognjišče, ki bo tudi kmalo praznoval in to je 32 let. Pred toliko leti smo namreč začeli z neprekinjenim 24-urnim programom iz studija, v katerem smo še danes, to je v zavodu Svetega Stanislava in vas v tem jutru prav lepo pozdravljamo. Prijazno pa vas vabimo tudi k nakupu nekaj še res zadnjih vstopnic za naš gala koncert, ki bo ob omenjenem jubileju 29. novembra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma in bo tokrat poseben v obliki muzikala z naslovom Mir in dobro. Posvečen bo svetemu Frančišku Asiškemu, avtor je Marjan Bunič, za glasbo pa je poskrbel Boštjan Grabner. To bo res posebno doživetje, ki se ga veselimo in seveda želimo doživeti z vami. Zdaj pa pojdimo z ansamblom Franca Miheliča Med lastovke.

Od Miheličevih lastovk pa malo poglejmo, kaj vse ponuja današnja nedelja, kako lahko preživite njen čas. Vsi, ki ste kmetje, ste lepo vabljeni na vseslovensko srečanje kmetov, ki bo na Ponikvi, potem lahko greste tudi v Ribnico na Dolenjskem, tam bo danes diakonsko posvečenje. Potem, če ste na Štajerskem ali pa ste Štajerci in imate radi filme, bo zvečer filmski večer Naša kri, film režiserja Davida Sipuša v domu Sveti Jožef ob 16. Potem tudi danes poteka kmetijsko-obrtni sejem Komenda. In pa še ena zanimivost, že čez dobro uro se bo začel Zlati krog s Primožem Rogličem. To je tradicionalno dobrodelno kolesarsko tekmovanje, ki ga organizira OTP banka v tesnem sodelovanju s fundacijo Primoža Rogliča. In dogodek se po 2 letih ponovno vrača na Štajersko. Celoten izkupiček od izbranih prijavnin in donacij bo namenjen tej fundaciji, ki potem zbrana sredstva vlaga v podporo mladim športnikom iz ekonomsko šibkejših okolij ter nakupu športne opreme. In vrhunec tega nedeljskega popodneva bo v Mariboru po končanem kolesarjenju, kjer bo velika dobrodelna dražba tudi rekvizitov Primoža Rogliča. To je le peščica razlogov ali pa namigov, kako lahko preživite današnji čas. Seveda bomo pa prav veseli, če boste poleg tudi v družbi Radia Ognjišče. Dobro jutro!

0: Ura je 37 minut, na sporedu so druga poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Smrt ne odpira prihodnosti in je ne omogoča, je ob včerajšnjem 8. pohodu za življenje v Ljubljani dejal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Pred pohodom je daroval mašo v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju. V pridigi je spomnil na Marijin odgovor angelu Gabrielu in dejal, da želijo udeleženci izraziti podporo življenju v vseh njegovih obdobjih.
1: Smo v kulturi, ki ne mara presenečen, ki motijo njeno predstavo, kako bi moralo potekati življenje in kakšna bi morala biti prihodnost. Prihodnost posameznika in prihodnost skupnosti. In ta kultura, ki je že sveti papež Janez Pavel II. Označil za kulturo smrti, se odloča za smrt, da bi odmaknila iz življenja vse, kar bi lahko bilo moteče, od nerojenega otroka do onemoglega bolnika in starčka. Dejstvo pa je, da smrt ne odpira prihodnosti in je ne omogoča. Smrt je dekla sama sebe. Življenje spreminja v pokopališče. In zato smo mi za življenje.
0: Pred volivci je danes v Sloveniji referendumski dan s štirimi vprašanji. Na zakonodajnem referendumu bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih pa o RTV prispevku, družbeno koristnem delu za prejemnike denarne socialne pomoči in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volišča so odprta od 7. do 19. ure. Včeraj smo zaznamovali Svetovni dan paliativne in hospic oskrbe, ki opozarja na obvladovanje bolečine. Po besedah socialne delavke hiši Ljub hospic Urške Končan se vsi ljudje na nek način najbolj bojimo fizične bolečine.
2: Letošnji Svetovni dan hospice in paliativne oskrbe še posebej opozarja na obvladovanje bolečine. Vsi ljudje se na nek način najbolj bojimo fizične bolečine, a če bi vedeli, koliko različnih možnosti in poti je, da se ta uravnava, da je znosna ali pa celo nična, bi bili pomireni.
0: Združenje slovenskih katoliških skavtov je ob 10. obletnici smernic za zaščito otrok in mladostnikov pripravilo obvezno spletno usposabljanje za več kot 1000 prostovoljcev. Ti se bodo učili prepoznavati stiske, ukrepati ob nasilju in varno ravnati z občutljivimi podatki. Predstavili so tudi protokola za ukrepanje ob sumu nasilja in samomorilni ogroženosti. Pa še športni novici. Slovenski veleslalomist Žan Kranjec je zadovoljen s pripravljenostjo pred novo sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju. Po pripravah v Argentini in iskanju prave opreme verjame, da lahko še napreduje. Želi se boriti za stopničke, osvojiti medaljo na svetovnem prvenstvu in izboljšati svojo uvrstitev v svetovnem pokalu. S kvalifikacijskimi dvoboji pa se med posamezniki in posameznicami se opravičujem ter pred tekmovanji v vseh treh konkurencah dvojic bo začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. Vareni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožol. Več o vremenu pa nam bo zaupal dežurni prognostik Blaž Šter.
3: Danes se bo počasi jasnilo, najkasneje v srednjih krajih, medtem ko se bo v vzhodni in zahodni Sloveniji razjasnilo že nekoliko prej. Na Primorskem se je že nekako odpira, piha tudi šibka burja, ampak ta danes še ne bo prav posebno izrazita. Temperature pa na Primorskem nekje do 22-23 stopinj, v notranjosti države pa tudi precej toplo, nekje okoli 17-18 stopinj bo, tako da bo prijetno sploh na soncu. Potem pa nas bo po noči prišla hladna fronta, tako da pričakujemo znova nekaj dežja. Sicer bodo količine razmeroma majhne, pa vendarle, no, posod po državi bo verjetno padlo nekaj dežja. Zjutraj pa bo dež počasi potem slabel od severa, morda bo še nekaj padavin na jugu države. Čez dan znova vse več sonca, temperature bodo pa jutri za nekaj stopinj nižje, tako da v glavnem okoli 15, morda 16 stopinj. Pihala pa bo tudi šibka do zmerna burja.
0: Dodajemo pa še temperature izmerjene ob 7. uri. Koper 15 stopinj Celzija, Črnomelj 13, Ljubljana oblačno 12, Novo mesto megla 12. 12 pa tudi v Celju, Kranju, na Vrhniki in v Krškem ter tudi na Ptuju. Potem Gorenja vas, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem in Lendava 11 stopinj, Maribor, Murska Sobota in Postojna, kjer je pretežno oblačno 10, Ilirska Bistrica 9, Kredarica pa pretežno oblačno 0 stopinj Celzija.
4: Prometno-informacijski center.
5: Dobro jutro. Promet po državi povsod poteka brez zastojev ali kakšnih drugih posebnosti, so pa ceste po državi mokre, zato previdnost ne bo odveč. Do 8 ure zvečer ostaja na cesti Ljubljanica Vrhnika za ves promet zaprt odsek Ljubljanica Vrzdenec, gre pa za popravilo vozišča, obvoz je urejen. Do 7 ure zvečer bo zaradi športne prireditve pri Prilipah ostala zaprta cesta Čatež ob Savi Mokrice. Obvoz je po Dolenjski avtocesti tudi za vozila, ki nimajo vinete, a samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Med 11 in 15 uro pa bodo enourne popolne zapore zaradi kolesarske prireditve na relaciji Maribor-Hoče, Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo, Starše Hajdina, Ptuj, Duplek, Maribor. Kot vsako nedeljo, tudi danes, med 8 in 22 uro pri nas velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
0: To so bila druga jutranja poročila, ura pa je 7 in 38 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Preglejmo današnje kulturne namige. V stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru bo ob 20. nastopila organistka Zuzana Ferjenčikova. Vrhunska slovaška organistka, pianistka in skladateljica. Vstop je prost. Dom Sveti Jožef Celje vabi na filmski večer ob filmu Naša kri. Režiserja Davida Sipoša, ki odpira zgodbo, ki se dotika naše preteklosti, spomina in vprašanj, ki ostajajo živa tudi danes. Ob 16. v Kardinalovi dvorani. Vstop je prost. Kulturno društvo Slavina, Župnija Slavina in Krščanska kulturna zveza vabijo na literarno-glasbeni večer Srečko in jaz ob poeziji Srečka Kosovela ob stoletnici smrti. V kulturnem domu Slavina ob 18.

Smo v mesecu rožnega venca in blaženi Anton Martin Slomšek je v knjigi Hrana evangelijskih naukov takole nagovarjal svoje vernike. Povejte, ali je kaj lepšega premišljevati, kakor te rožnovenske skrivnosti, ki nam pravijo, kako smo bili odrešeni. Ali se mora najti še kaka druga tako lepa in lahka molitev, kakor je sveti rožni venec? Svoj čas je bila navada vsak večer moliti z družino rožni venec, pri nekaterih hišah tako ostra, da kdor ni pri rožnem vencu bil, tudi kruha ni dobil. Začnimo zopet z večjim veseljem moliti to molitev, molimo ga po noči, doma, molimo ga po polju, grede ob nedeljah in praznikih in molimo ga v cerkvi, pa molimo ga tudi sredi svoje družine. Dragi poslušalci, tisti, ki ste bili že zgodnji, ste lahko s to molitvijo začeli z nami tudi današnji dan ob 5:00 zjutraj, zdaj pa počasi korakamo naprej proti rubriki Pojte Gospodu.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Z oktobrom smo vstopili v novo akademsko leto, s tem pa tudi v nov cikel večerov, ki se pod imenom Večeri sodobne krščanske glasbe Mesto na gori mesečno odvijajo na gradu Rakovnik v Ljubljani, občasno pa tudi na drugih lokacijah. Letošnji prvi večer, ki bo v četrtek 22. oktobra ob 19.30 v Antonovem domu na Viču v Ljubljani, pripravlja skupina Nova Mana. Z njim nadaljuje s ciklom koncertov ob izidu aktualnega albuma Vsaka kapljica, ki je letos maja izšel pod okriljem založbe Emanuel in prinaša pesmi, ki sta jih napisala Alek Cviter in Janez Sečnik. Te so zaživele ob sodelovanju vseh članov raznolike zasedbe, ki je nastalo kot novo poglavje zgodbe, katero jo je s skupino Mana in njihovo zgoščenko Ti leta 2002 začel pisati Alek Cviter s prijatelji. Vabljeni torej v četrtek 22. oktobra ob 19.30 na čudovit glasbeno-duhovni večer s skupino Nova Mana, ki zdaj med nas prihaja v pesmi Vsaka kapljica.

0: V naslovni pesmi z aktualnega albuma Vsaka kapljica je bila z nami skupina Nova Mana.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu!
3: Ej, stric, a veš kak vic?
4: Prijatelja, ki ga imata že precej pod kapo, sedeta na Bledu v taksi.
5: Kam pa peljem?
4: Vpraša taksist. Na Bled, prosim, odvrne eden od možakarjev.
5: Ja, pa sej smo že na Bledu.
4: Možakarja izstopita, stisneta vozniku v roko 30 evrov in eden od njiju pripomni.
6: Mladi mož, drugič pa vozite bolj počasi.
7: Smo tik pred 8 uro in kaj kmalo bo na sporedu trip cerkve v Sloveniji, na to 15 minut pred 9, misijonska rubrika Pojdite in očite in ob 9 oddaja iz življenje vesoljne cerkve. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki burji do 23. Po škofijskih mestih ob 7 uri so bile Koper 14 stopinj Celzija, Ljubljana oblačno 12, Novo mesto megleno 12, Celje prav tako 12 in Murska Sobota oblačno 10 stopinj Celzija. Na naših cestah pa ni večjih posebnosti razen tega, da bo do 19. ure pri prilipah zaprta cesta Čatež ob Savi Mokrice, obvoz tudi za vozila brez vinjete po dolenski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje. Med 11. in 15. uro pa bodo 60-minutne popolne zapore na relaciji Maribor-Hoče, Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj, Duplek, Maribor. Vsem srečno! Vokalna skupina Krila je to poletje s pesmijo poletela čez ocean. Z vami želi podeliti vtise in pesmi z gostovanja v Ameriki. Vabijo na koncert slovenskih pesmi v četrtek 15. oktobra ob 19.30 po večerni sveti maši v Župnijski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost, veseli vas bodo.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
10: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
11: Cenjeni poslušalci, lep pozdrav. V Cerkvi v Sloveniji bomo že 35. leto zapored obhajali teden za življenje. Letos ga bo vodila misel, kjer je tema naj prinašam svetlobo. Že včeraj je bil uvod v ta teden pohod za življenje v Ljubljani, ki še posebej odmeva v naših dnevnih informativnih oddajah in na spletni strani. Poleg tega boste lahko v drugem delu oddaje prisluhnili pogovoru s salezijancem doktorjem Alojzijem Slavkom Snojem. V pogovoru nam je spregovoril več o pomembni odločitvi teološke komisije v Rimu pri postopku za beatifikacijo božjega služabnika Andreja Majcna. Vabljeni k poslušanju.
10: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
12: Jutri bodo godovali Maksimilijan Celjski mučenec, Wilfrid Jurški škof in Edvin Kralj. V torek Koloman Puščavnik, Gerald Knez in Venancio Pat. V sredo Kalist I, papež in mučenec, Gaudenci Veselko škof in Donatijan škof. V četrtek Terezija Avilska, redovnica in cerkvena učiteljica, Tekla Opatinja in Eutimij Menih. V petek bo god svete Hedvike, redovnice, Marijete Marije Alakok, redovnice in Gala Opata. V soboto Ignacij Antiohijski, škof in mučenec, Rudolf Škof, Viktor Škof. V nedeljo bo god svetega Luke evangelista, Petra Alkantarskega redovnika in Julijana Puščavnika. Prihodna nedelja bo 29. nedelja med letom in misijonska nedelja.
2: V današnjem Gospodovem dnevu.
12: Dopoldne bo v Primskovem na Dolenjskem nedelja posvečena Juriju Humarju, duhovniku, zdravilcu, kulturnemu delavcu in zavednemu Slovencu. Ob 10. bo svetomašo daroval nadškof Stres. V Ljubljani, v Župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega na Viču, bo ob 10. sveta maša ob 20-letnici Antonovega doma. Maševal bo nadškof Zore. Opoldan bo na Ponikvi 23. vseslovensko srečanje kmetov. Ob 12. bo svetomašo daroval nadškof Hočevar, ob 14. pa bo pri Slomškovi rojstni hiši Akademija. Popoldne bo v Ribnici, v Župnijski cerkvi svetega Štefana, ob 15. slovesnost diakonskega posvečenja. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Na Brezjah, v Baziliki Marije Pomagaj, bo danes začetek 35. tedna za življenje pod naslovom Kjer je tema, ne prinašam svetlobo. Ob 15. bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša, ki jo bo daroval duhovni asistent Gibanja za življenje Anže Cunk, župnik bolniške župnije v Ljubljani.
2: Torek.
12: V torek bo spomin na zadnje prikazanje device Marije v Fatimi v letu 1917. V stični, v Baziliki žalostne Matere Božje, bo letošnja zadnja fatimska pobožnost ob 18. uri in 30 minut. Sodelovali boste lahko pri molitvi rožnega venca, pri mašni daritvi, procesiji s fatimskim marijinim kipom in petjem litani Matere Božje ter obnovili posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. V torek bo v Kančevcih v Domu duhovnosti Benedikt molitveno srečanje za bolnike z rakom. Ob 17. uri in 30 minut bo rožni venec, ob 18. pa sveta maša. Po njej bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. V torek bo v Ljubljani, v stolnici svetega Nikolaja ob 18. uri in 30 minut, maša v čast svetemu duhu ob začetku akademskega leta. Daroval jo bo nadškof Zore. Na Ptuju, v podružni cerkvi svetega Leopolda Mandiča, v Novi vasi pri Ptuju, pa bo v torek molitev za bolnike z rakom. Ob 18. in 30 minut bo rožni venec, ob 19. pa sveta maša. Po njej bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
2: Sreda.
12: V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika, ob 19. sveta maša, ob začetku novega akademskega leta. Svetomašo bo daroval nadškof Cvikl.
2: Sobota.
12: V Kisovcu v Župnijski cerkvi Marijinega brezmadežnega srca bo v soboto romarski shod v čast Fatimski Materi Božji. Ob 17. bo molitvena ura in ob 18. sveta maša. Daroval jo bo Janez Rus.
2: Nedelja.
12: Prihodno nedeljo bo v župniji Dramlje v podružni cerkvi svete Uršule ob 10. blagoslov obnovljenih orgel in sveta maša. Daroval jo bo škof Lipovšek. Prihodno nedeljo bo v Velesovem osrednja slovesnost praznovanja misijonske nedelje. Ob 15. bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša. Prihodno nedeljo bodo v Ljubljani v cerkvi vseh svetih na Žalah obhajali 23. obletnico smrti Božjega služabnika profesorja dr. Antona Starleta. Ob 16. uri in 30 minut bo molitvena ura, ob 17. pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Stres.
2: Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
11: Od danes do nedelje, 18. oktobra, v cerkvi na Slovenskem obeležujemo Teden za življenje. Že v četrtek je Miro Šlibar na Kureščku daroval svetomašo za nerojene otroke in spoštovanje svetosti življenja. V soboto je bil v Ljubljani pohod za življenje, danes pa bo evharistično bogoslužje ob 16. v Marijinem narodnem svetišču na Brezjah. Maševal bo duhovni asistent Gibanja za življenje in bolnišnični župnik v Ljubljani Anže Cunk. Več o vodilni misli letošnjega tedna nam je povedal predsednik Gibanja za življenje David Rupnik.
13: Geslo letošnjega tedna za življenje je vzeto iz molitve za mir, za katero se domneva, da je od svetega Frančiška. Kjer je tema, naj prinašam svetlobo. Izbrani stavek nas ne sili, da nekaj moramo, ampak nas prosi in vabi, da smo pozorni na to, kaj se dogaja okrog nas in kjer vidimo temo, naj prinašamo svetlobo. Tema ima mnogo oblik oziroma obrazov in jo lahko doživljamo povsem osebno, kot družina, kot skupnost in celo kot narod. Tudi svetlobo lahko prinašamo na mnogotere načine, od prijazne besede do napornih in velikih dejanj. Naj prinašam svetlobo je tako želja in povabilo v drobna in velika dejanja ljubezni, vere in upanja, pa tudi borbe za resnico in zmago pravice.
11: Tudi letos so v gibanju zaupali poslanico posamezniku oziroma posameznici, ki si v družbi in cerkvi javno in odprto prizadeva za spoštovanje vrednote življenja. Avtorica letošnje poslanice je vodja pobude Vse posvojitev Romana Bider,
13: ki pravi, da življenje žari zaradi ustvarjalnosti in ne zaradi kritike. Da bomo lažje prinašali svetlobo drug drugemu, nas spomni, da je zato potrebna empatija. Pokojni dr. Ramovšek glede empatije svetoval, predstavljajmo si, da se vsi vozimo v svojih čovnih po svojih rekah. Če želimo drugega razumeti v njegovem svetu, sedem z njim v njegov čovn in se z njim podam po njegovi reki. Poskušam gledati svet z njegovimi očmi in ga doživljati tako, kot ga doživlja on. Drugič pa morda on prisede v moj čovn.
11: Za sklep tedna po župnijah pobudniki predlagajo branje poslanice, ki je priložena in dostopna tudi na spletnem naslovu gibanjezaziuljenje.si.
8: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
7: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, pred nekaj dnevi smo iz salezijanske skupnosti dobili sporočilo, da je postopek za beatifikacijo božjega služabnika Andreja Majcna dosegel pomemben mejnik. Življenje slovenskega salezijanca in misionarja, ki je kar 44 let deloval na Kitajskem in v Vietnamu, je bilo zaznamovano z globoko vero, predanostjo mladim in z gorečim oznanjevanjem evangelija. O pomenu tega najnovejšega koraka v postopku ter o nadaljni poti, o nadaljnem postopku razglasitve za blaženega se bomo danes malo več pogovarjali z doktorjem Alojzijem Slavkom Snojem, ki ga lepo pozdravljam pred našim mikrofonom.
14: Enako lep pozdrav sem, radi sem in sem poslušalka in poslušalcem.
7: Doktor Snoj, kaj konkretno se je zgodilo v začetku oktobra v Rimu, torej na tej stopni rimskega postopka, in zakaj je ta korak pomemben?
14: Zgodilo se je nekaj lepega, dobrega, težko pričakovanega. In sicer, ko smo vse gradivo 2019. po sklenjenem škofijskem postopku za beatifikacijo oddali v Rim, na sedanji dikasteri ali urad za zadeve svetnikov, je potem potrebno še kar nekaj korakov, da pride do odpiranja, da pride do pregledovanja, do vezave tudi same 46 kar zajetnih zvezkov, recimo, cela zbirka je njegovega gradiva ali o njegovem življenju, in potem pa pride sestava pozicije, to se pravi znanstvene ali kritično znanstvene predstavitve njegovega življenja, kreposti in glasu svetosti. In ko se vse to pripravi, ta pozicija, tako imenovana, obsega skoraj 1000 strani, se potem tudi to izroči. No, in to je bilo izročeno 5. junija 2025. leta, kar je pomenilo torej spet dobro leto do tega dogodka, ki smo ga sedaj pred kratkim dočakali. Da je namreč Rimski urad za zadeve svetnikov to pozicijo ali to kritično, znanstveno kritično predstavitev njegovega življenja, kreposti in svetosti izročil potem strokovnjakom, svetovalcem tega rimskega urada. To so učeni možje, 9 jih je bilo, ki so prijeli torej to pozicijo skoraj tiso strani, da so to potem preštudirali, če ne vsi, nekateri zanesljivo zelo dobro in natančno predvsem, in so potem to polagoma začeli tudi obravnavati. Za samo obravnavo pa se moram znova zahvaliti Slovenski škofovski konferenci oziroma našim škofom, oklepaju povedano, da smo jih kar prosili, naj še oni zastavijo kakšno besedo na tem uradu. In tako je tudi bilo. Ko so jeseni 2025. zaprosili, pravzaprav za to obravnavo, v nekem doglednem času, vse to je treba narediti zelo uvidevno in modro, brez kakšnega koli siljenja, kar bi pomenilo pravzaprav zaviranje, so potem, to je bila pa srečna okoliščina, odšli tudi na obisk ad limina v Rim, ko gredo na obisk papežu v 5-6 letih ad limina, to se pravi ad limina apostolatum, apostolorum po poteh apostolov pridejo v Rim, obiščejo svetega očeta in obiščejo razne te visoke urade in uradnike, prefekte, voditelje teh uradov. In tako so januarja potem tudi na dikasteriju za zadeve svetnikov znova zastavili svojo besedo za čimprejšnjo obravnavo. In to se je obrestovalo. Kajti kmalu po tistem je potem kardinal Semeraro, ki je prefekt tega dikasterija, pisno že sporočil, da bodo jeseni, to se pravi v tem času, ko smo zdaj resnično to pozicijo njegovega življenja, kreposti in svetosti obravnavali. Ti strokovnjaki, 9 strokovnjakov.
11: Kakšno mnenje so podali teologi v komisiji?
14: To je komisija teoloških svetovalcev tega urada ali dekasterija za zadeve svetnikov. Če rečem tako malo bolj poljubno, in kar se mi zdi, pa ni daleč od resnice, da je mogoče to prav najpomembnejši korak. Poleg čudeža, ki ga za zdaj pustiva ob strani. Zapozneje. Najpomembnejši korak zakaj? Na tej poti, v tem postopku ali procesu za beatifikacijo in kanonizacijo. Zato, ker to zadevo dobijo roke strokovnjaki. Raznih zvrsti, od teologov, moralistov, zgodovinarjev, duhovnosti, asketike, če so zadeve recimo tudi zahtevnejše, tudi mistike, psihologije tudi, če bi to zahtevali in podobno. Skratka, 9 strokovnjakov in to pretresejo, ko se temu reče, do obisti, ne, njegovo življenje in vse, kar je predloženo. In zato je bil ta dogodek tako pomemben, ki se je zgodil 1. oktobra letošnjega leta 2026. Pri majcnu je veliko stvari, ki tako preprosto rečemo ali po domače rečemo, slučajno se upadajo, vendar pri Bogu najbrž ni takih slučajev, ampak gre vse po nekem načrtu. Namreč 1. oktobra je god svete Terezije, deteta Jezusa. Oklepaj povedano, ta njen god se je večkrat spreminjal koledarsko. Njen rojstni dan za nebesa je 30. september. Potem je bil prestavljen zaradi svetega Hieronima njen god na 3. oktobra in zdaj nazaj na 1. oktobra. In kar pomeni neposredni bližini njenega dies natalis za nebesa. To so pa datumi, ki so najožje povezani pravzaprav tudi z življenjem in delom, poslanstvom misijonskim in vsakršnim poslanstvom našega Božjega sodobnika Andreja Majcna. In to se je zgodilo, da so ti veliki možje na čelu s kardinalom nastavili datum obravnave 1. oktobra, kar smo zelo pozdravili in smo se tega zelo razveselili.
11: Ta dokument, ki so ga pregledovali, ima naslov Pozicijo super virtutibus. Kaj sledi, ko so ti teologi podali pozitivno mnenje? Kaj sledi zdaj?
14: 6. dan, včasih so bile to velike skrivnosti, zavite nekako vsem ljudem ne tako dostopne, skratka. Medtem, ko zdaj smo 6. dan zvečer zvedeli, da je ta pozicijo ali ta predstavitev majcnovega življenja, kreposti in svetosti od strani teh teoloških strokovnjakov in svetovalcev, ki jih je bilo 9, dobil vseh 9 pozitivnih glasov. Zato sem prej omenil, da se mi zdi, ker so to zelo učeni in natančni ljudje in tudi po dolžnosti so morali to dobro preučiti in se potem tako odločiti, kakor so se odločili, hvala Bogu. Zato sem omenil, da je to eden najpomembnejših dogodkov, tako menim, v tem postopku. Kaj sedaj? V nekem doglednem času, upajmo, da to ne bo predolgo, pa bodo njihove ocene dobili v roke sami člani dikasterija ali urada za zadeve svetnikov, ki so škofje in kardinali. To bo druga taka seja, zelo pomembna, oni jo sedaj imenujejo kongreso, kongres, že to pomeni nekaj svečanega, recimo, slovesnega. In ko bodo oni, in tako upamo, na temelju te strokovnosti, ocenili znova in znova to njegovo predstavitev življenja kreposti in svetosti, potem pride to njihovo mnenje do samega svetega očeta, ki se mu predstavi, in ko potem on da s podpisom svoje soglasje in s tem je rimski postopek dokončno zaključen in Božji služabnik, to velja za vsakega, ki je na tej poti, dobi potem naziv ali naslov častitljivi Božji služabnik.
11: Kaj pa mora biti torej po tej stopni postopka še izpolnjeno, da bi bil majcen potem lahko dokončno razglašen za blaženega? Kakšno vlogo ima pri tem morebitno priznanje čudeža na njegovo priprošnjo?
14: Čudež, ki je potreben, da je nekdo razglašen za blaženega, en čudež, po novem, novejšem času, potem pa tudi od tot naprej za razglasitev za svetnika drugi čudež. Ampak ostaniva pri tej razglasiti za blaženega, ki si jo želimo seveda, ker ves postopek je meri tja na razglasitev za blaženega. Za vsakega blaženega, ki ni mučenec, pa je potreben vsaj en čudež. Za mučence pravzaprav tak izreden fizični čudež ni potreben, ker je že njihova smrt, ki je prav tako fizična in celostna, se reče, ne, vzeta kot en sam čudež. Medtem ko za druge, vse druge, razen mučencev, za vse druge, može, žene, mlade, stare, pa je potreben en čudež ob tem postopku, rimskem postopku, ob čudež, ob tem rimskem postopku. To se pravi, tudi če bi čudež že bil, oklepa je povedano, imamo veliko izrednih milosti po njegovi priprošnji. Saj brez teh milosti, tudi predstavljenih v Rimu, ves postopek ne bi mogel iti tako, kot je šel in po tej poti. Torej milosti, čudežna uslišanja dobesedno, so že poprej in so potrebna. In hvala Bogu se zgodijo, ne samo v življenju kandidatov za svetnike, ne, tudi sicer. Vendar, za razglasitev blaženega mora biti izredno čudež fizične narave, ni nujno, da je samo zdravljenje, lahko so kakšne druge nezgode, naravne in podobne, skratka, ampak fizično, ne pa recimo duševnega značaja ali moralnega značaja, duhovnega značaja, ne. Mora biti fizični čudež in to, tudi če bi se zgodil že poprej, se obravnava po posebnem postopku. Tako da to je sedaj še delo, prvič, priporočanja njegovo priprošnjo, kot so bila že tudi zaslej, morda še bolj izročena si čistim težav, prav po njegovi priprošnji, oziroma, vidite, človek je odnosno bitje. Na vsakem koraku v življenju, našem družbenem življenju, potrebujemo nekega srednika ali posrednika. Tu imaš vse mogoče okenca, svetovalce in tako naprej. Človek je odnosno bitje tudi v odnosu do Boga. Prvi srednik v odnosu do Boga je Jezus. Potem Marija, Božja mati, srednica vseh milosti, jo kličemo. Ampak, ker je človek odnosno bitje, vidite, imamo tudi druge posrednike, katerimi se priporočamo, ki jih potrebujemo in za nas prosijo in posredujejo. To nam kaže življenje, to nam kažejo ta čudežna uslišanja, ki hvala Bogu jih ni malo. Ampak to je prva stvar, da se še naprej priporočamo našim božjim služabnikom, v tem primeru Andreju Majcnu, da bi resnično Bog, ki edini dela čudeže, naklonil po njegovi priprošnji tudi kakšno tako veliko milost, ki bi jo potem lahko na posebnem postopku, spet zelo po strogih načelih, obravnavali in predstavili kot čudež po njegovi priprošnji. In tak čudež po njegovi priprošnji, božjega služabnika častitljivega, je potem ta drugi postopek, ki teče posebej in spet teče najprej na škofijski ravni, potem teče na rimski ravni in spet, ko dobi vse zelene luči na tej kar dolgi poti, potem pride tako imenovana razglasitev za blaženega ali beatifikacija. Pa naj še to rečem, naši blaženi, kot škof Anton Martin Slomšek, kot Alojzij Grozde, pa vendar niso še čisto na koncu te poti, čaka jih še kanonizacija in niti pri beatifikaciji se ne gre ustaviti, ampak pravzaprav smo povabljeni potem še naprej iskati Božjo pomoč po njihovem posredništvu, po njihovi priprošnji, da potem pride do drugega čudeža in na to razglasitev za svetnika.
11: Doktor Alojzij Slavko Snoj, najlepša hvala za vse te besede, za to, da ste nam osvetlili postopek in te res pomembne korake v postopku za beatifikacijo Božjega služabnika Andreja Majcna, salezijanca, misionarja. Tu na Rakovniku, kjer se nahajava, pa imate tudi zelo zanimivo razstavo o Andreju Majcnu in gotovo lahko povabimo marsikoga, da si to razstavo tudi ogleda.
14: Vedno smo na razpolago, vam pa najlepša hvala za to priložnost.
8: Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
11: Preglejmo še nekaj dogodkov, o katerih smo poročali v tem tednu na Radiu Ognišče. Na Brezjah je bilo v sredo na praznik Rožnovenske Matere Božje molitveno srečanje Radia Ognišče, bratov Frančiškanov in številnih molivcev. Po dveh delih rožnega venca je sledila maša, ki jo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Sledila sta še žalostni in častitljivi del rožnega venca. Posebej smo molili za mir v svetu, v molitev pa so verniki vpletali tudi svoje prošnje in zahvale. Prispevek Mete Potočnik.
15: Škof Šuštar je v pridigi poudaril, da je praznik Rožnovenske Matere Božje praznik vere in molitve. Pokazal je na povezanost vernikov, ki jo molitev rožnega venca ustvarja.
16: Ob tem pomislimo na vernike vseh celi našega sveta, na posvečene žene in može, na duhovnike in menihe, na matere in očete, na bolnike in ostarele. Mi se pridružujemo njihovi molitvi, oni pa naši. Čutimo edinost in veliko veselje nad tem veselnim občestvom, ki ga nebeška mati Marija združuje v eno veliko družino.
15: Ta starodavna molitev je ponavljanje besed, ki pa niso prazne.
16: Tudi, če ne molimo in ne premislimo vsako besedo posebej, in tudi, če smo raztreseni, nas te besede oživljajo in ustvarjajo nas Božje okolje, prostor Svetega Duha in miru.
15: In človek, ki tako moli, ne bo mogel čez nekaj trenutkov preklinjati, ne bo se mogel jeziti za prazne stvari ali o drugih slabo govoriti. V nadaljevanju je škof spomnil na zmago kristjanov proti Turkom pri Lepantu leta 1571, na znamenito bitko pred Dunajem leta 1683 ter številne osebne izkušnje ljudi, ki so po molitvi rožnega venca doživeli pomoč in tolažbo. Posebej pomenljiv pa je bil njegov spomin na slovenske družine, v katerih je skupna molitev skozi generacije pomagala ohranjati vero. Zato je danes na vrsti sedanja generacija, da ponovno odkrije skupno molitev in živ odnos z Bogom.
11: Koprski škof Peter Štumpf je pri študentski maši v cerkvi Svete Ane v Kopru mlade spodbudil, naj ob začetku študijskega leta poleg znanja iščejo tudi božjo modrost. Povabil jih je k vsakodnevnemu branju svetega pisma, molitvi in prejemanju zakramentov. Posebej je poudaril pomen iskrenega prijateljstva, saj je dober prijatelj, po škofovih besedah, več vreden kot vse zlato. Študentom je svetoval, naj v sebi povežejo zavzetost Marte in poslušanje Marije, ter vsak dan zmolijo vsaj desetko rožnega venca. Zaslužni nadškof Franz Kramberger, ki je 30 let vodil Slomškovo škofijo, je na praznik rožnovenske Matere Božje obhajal 90. rojstni dan. V domu svetega Lenarta, kjer biva, so se pri oltarju tamkajšnje kapele zbrali dekanijski duhovniki in se skupaj z njim Bogu zahvalili za dar življenja. Ob njegovem jubileju mu je v imenu vseh vernikov nadškofije Maribor čestital njegov naslednik nadškof Alojzij Cvikl in zaželel, da ga še Bog dolgo ohranja med nami, da mu podeli potrebnih moči, predvsem pa zdravja. Več pa Tone Gorjup.
12: Bogata življenjska pot nadškofa Franca Krambergerja se je začela na praznik Roženvenske Matere Božje 1936 pri Svetem Linartu v Slovenskih Goricah. Bil je ravnatelj semenišča, 30 letja ordinarij v Mariboru, dvakrat je sprejel papeža svetega Janeza Pavla II., dočakal ustanovitev zavoda Antona Martina Slomška in nadškofije. Ob tem je bil in ostaja po besedah nadškofa Cvikla skromen človek, človek služenja.
17: Ni želel sebe postavljati v spredje, ampak njega, ki mu je služil in ga oznanjil. Lahko rečemo, da je uresničeval svoje nomašno geslo. Gospod, mene naj vidijo, tebe pa naj ljubijo.
12: Nadškof Cvikl je upozoril še na druge kvalitete jubilanta.
17: Nadškof Franc je tudi človek poslušanja tistega notranjega glasu, ki nas vodi in nam kaže pot v življenju. Mi pa smo tisti, ki izpolnjujemo to njegovo voljo. Zato je tudi njegovo škofovsko geslo Zgodi se tvoja volja. Nadškof Franc je z malo besedami veliko povedal. Ko spregovori, imajo njegove besede težo in duhovno globino.
12: Nadškof Franc Kramberger je tudi človek molitve in zaupanja v Boga, je dejal nadškof Cvikl in dodal.
17: Tudi, ko so se začeli zgrinjati temni oblaki in je prišel čas preizkušnje, ko se je zdelo, da je bil ves trud za manj, je gospod nadškof Franc bil za nas velika opora, svojo držo človeka, ki se je sicer omaknil, a je ostal dejaven, predvsem z molitvijo, pa tudi v prijateljstvu z nami.
12: Nadškof Cvikl mu je še čestital v imenu vseh duhovnikov, diakonov, bogoslovcev, redovnic in redovnikov ter v imenu vsega Božjega ljudstva nadškofije Maribor. Kot je dejal gospodu nadškofu, vsi želijo, da ga Bog še dolgo ohrani med nami, mu podeli potrebnih moči, predvsem pa zdravja. Vse to nadškofu Francu Krambergerju želimo tudi sodelavci Radija Ognišče, saj je na poseben način povezan z nami. Ne bomo pozabili, da je prav on na prošnjo Franca Boleta mlademu kaplanu Franciju Trstenjaku dovolil, da je kot glavni in odgovorni urednik postavljal temelje prvega katoliškega radija pri nas in danes nadaljuje tudi Boletovo delo.
11: Izšla je nova dvojna številka revije Mir, odmev Međugorja. Urednica Mirjam Strle je poslala nekaj njenih poudarkov, ki jih bo prebrala Meta Potočnik.
15: V številki za september in oktober gospod Krečič nadaljuje razlage apokalipse, tokrat piše o dozorevanju zgodovine. Predstavljajo patra Guglielma Almontija, kapucina iz Peskare, ki je zadnji še živeči ožji učenec svetega patra Pija. Čeprav ima pater Almonti že 97 let, še vedno mašuje in njegove maše ob 6. uri zjutraj so množično obiskane. Od Marijinih podob v tokratni številki spoznamo ikono plašč presvete Božje matere. Razkriva nam globoko duhovnost naših pravoslavnih bratov v veri, ki tudi močno častijo Marijo in zaupajo v njeno priprošnjo. Mladi, ki so se letos udeležili letošnjega Mladi festa, so napisali, kako doživljajo Međugorje, ko je tam zbranih več 10.000 mladih, pa tudi kako jih je prevzelo sodelovanje v okviru Marijinih obrokov na festivalu. Revija Mir prinaša tudi najnovejša Marijina sporočila in spremljajoča razmišljanja, poleg vseh ostalih rednih rubrik pa tudi močna osebna pričevanja. Na revijo se lahko naročite na spletnem naslovu narodsniki@drustvopomislajmir.si ali če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041-278-310.
11: In to je bilo vse, kar smo za vas pripravili v tokratni oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji. Hvala za pozornost in lep dan vam želim, Petra Stopar.
8: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj. V Portorožu na 95,1 MHz.

Prijazen pozdrav, dragi naši poslušalci in seveda tudi poslušalke, ki ste z nami v jutru te nedelje 11. oktobra, 28. nedelje med letom. Leta 1990 je na današnji dan umrl dr. Janez Janeš. Bil je misionar, zdravnik in kirurg. Med našimi misionarji pa ima prav posebno mesto. Njegova zgodba je močan dokaz, kako Bog v svoji previdnosti vodi pota človeškega življenja. Kako si izbira orodja za življenjska pričevanja svoje dobrote. Tudi kako jim daje moči, da morajo biti do konca zvesti svojemu poslanstvu. Tako je napisal nadškof Alojzij Šuštar v uvodu knjižice dr. Janez Janeš Utrinek Božje dobrote. To je pa leta 1993 napisal salezijanec Tone Cigler. Misionar Janez Janeš je rekel: ne iščem ne denarja, ne slave, ne priznanja. Reven sem bil in revno hočem živeti. Res se mi smejejo lepe plače, ki mi jih ponujajo razne bolnišnice. Pa kaj mi bo koristil denar, ko bom umrl? Za sedaj pa bo Bog že poskrbel. O tem sem prepričan. Dragi poslušalci, mi pa že kaj kmalu, 15 minut pred 19. pred 9. bomo nadaljevali naš program z misijonsko rubriko Pojdite in učite.

0: so.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, mesec oktober nam res daje veliko misijonske vsebine za našo rubriko Pojdite in učite, no in danes pogled nazaj, pa tudi naprej, predvsem pa v današnji trenutek. Zdaj namreč prav lepo pozdravljam dosedanjega ravnatelja misijonov na Slovenskem, direktorja misijonskega središča Slovenije, gospoda Matjaža Križnarja, s katerimi smo krasno sodelovali v minulih 10 letih, zdaj pa je štafetno palico vodstva misijonskega središča predal naprej. Matjaž, prav lepo pozdravljen, dobrodošel v naši rubriki.
2: Jure, tudi tebi in sem poslušalcem Radia Ognjišče in sodelavcem lep pozdrav.
1: Po 10 letih, Matjaž, se človek gotovo ozira nazaj. Povej, kaj ti najprej pride na misel, ko pogledaš na to z misijoni prehojeno obdobje?
2: Jure, sam veš, da smo marsikaj doživeli tudi skupaj z poslušalci Radia Ognjišče in pa seveda vaš tim nas je vse skozi podpiral. Prav gotovo so bile najbolj prisrčna prav obiski srečanja pri naših misionarjih, verjetno se še spomniš, Etiopije, posebno Juga, potem tudi Madagaskar, pa Uganda, pa Turčija in še kaj, to mi ravno pride na misel. In povsod smo nekako začutili tisto res globoko poslanstvo, ki jo letos tudi nekako misijonska nedela hoče poudariti. Najprej eno v Kristusu, potem pa seveda združeni tudi v tem misijonskem poslanstvu.
1: Matjaž, kaj lahko rečeš sam osebno, da si se ob misionarjih in ljudeh, ki si jih srečeval, naučil o veri življenju?
2: Prav gotovo je na to veliko notranje zaupanje v Jezusa Kristusa, da lahko vedno na novo začneš, veš, kakšne razmere po svetu, posebno še v krajih, kjer delujejo naši misionarji. Vendar vedno smo v njih začutili še eno globjo upanje, neko vero za to, da grejo naprej, da nekako niti malo ne obupavajo, čeprav so kje razmere morda slabše, kot so bile pred 10 leti, vendar njihova vera za upanje, da lahko tudi z svojim oznanilom najprej Kristusa, vere, evangelija, potem pa seveda z vsem tistimi dobrinami, ki jih prinašajo, bodi si šolstvo, zdravstvo, tudi kakšne gospodarske izboljšave. Vse to je tisto, kar nekako naše misionarje žene prav obrekli v to poslanstvo, ki je pač dano od zgoraj in verjetno ga ne moreš kar tako nekako se izmisliti, ampak samo kadar globoko prisluhneš Jezusu Kristusu, takrat se odpraviš lahko na to pot.
1: Matjaž, dobro se spominjam, da kadarkoli smo govorili s teboj o misijonih, o poslanstvu, o delu misijonskega središča Slovenije, o skupnem sodelovanju, pogosto seveda o tem, da je prav sodelovati tudi strani laikov, da je dobro izpeljati kakšno dobrodelno akcijo, ki pomaga našim misionarkam in misionarjem, se vedno govoril, da se misijoni začnejo doma, da na to ne smemo pozabiti. Kako lahko to poslanstvo misionarja živi običajen kristjan, ki morda nikoli ne bo sam odšel v Afriko, Azijo, Južno Ameriko?
2: V vseh teh 10 letih, pa tudi prej in tudi sedaj kasneje, doživljam, kako res naši misionarji upravljajo preko neko pionirsko delo, tako kot smo mi prijeli vero, vendar pa so podprti tudi z vero, zaupanjem, molitvijo, darovi slovenskega človeka. Gotovo en velik del tukaj ste, gotovo sodelavci Radia Ognjišče, Šekvim je z nami, potem Franci Trstenjak je vedno podpiral to delo in pa tudi drugi uredniki in pa vsi, ki delate na radiju. Seveda pa vse to je nekako prav potrjeno potem z to vero, to povezanostjo slovenskega naroda, ne samo sedaj zadnjih 10 let, ampak to so že stoletja, ko nekako slovenski človek hoče to, kar je prejel kot dar, kot recimo tudi rekli prizadevanja mnogih misionarjev, ki so delovali pri nas, sedaj podati naprej. To izkušnjo vere, zaupanja, da je potem življenje nekako lažje sprejeti, lažje premagovati razne ovire. Če imaš to notranjo vero, Bog je z nami, on nas ima rad in on nas nekako spodbuja, da bi to poslanstvo, ki je pravzaprav osnovno poslanstvo cerkve, tudi živeli v vsakdanjem življenju. Tukaj so razne akcije, ki se vrstijo pravzaprav preko celega leta. Bodi si od pustne sobotne iskrice, domive, domisijonske nedelje, osebnih obiskov, misionarjev in potem razne take spodbude, ki jih morda misijonsko središče ali pa tudi po župnijah ali morda tudi kakšni prijatelji, sorodniki misionarjev spodbudijo in nekako s tem še posebej dajo neko spodbudo, podporo vsem, ki so nekako sedaj navzoči v misijonih.
1: In zdaj, Matjaž, ko po 10 letih gledaš nazaj, pa seveda naprej v svoje delo župnika in ostale obveznosti, ki so spet pred teboj, se verjetno v lepem spominjaš tudi vodenja misijonskega središča. Zdaj so dobili novo taktirko, kaj nekako bi naložil tistim, ki so pa res tudi službeno blizu slovenskim misionarkam in misionarjem. Na misijonskem središču, kaj jim boš predal, ko boš stisnil roko in zaželel vse dobro?
2: Se mi zdi, Jure, da dobro, nekaj tega smo že upravili, ker nekaj časa traja, bi rekli, ta predaja. Vendar moram res reči, da to ni samo služba, ni samo delo, je tudi poslanstvo, ki ga upravljajo vsi, ki delajo sedaj na misijonskem središču, tako Janko, Pirc, kot potem tudi Tina, Mateja, Saša in seveda mnogi prostovoljci, ki prihajajo v pomoč, bodi se ob raznih konkretnih delih, pakiranja ali kaj drugega. In seveda tudi lepa povezava s študentsko mladino, s potmi. Se mi zdi, da vsekakor to ni samo neko običajno delo, ampak je poslanstvo, ki ga človek sprejme in če ga sprejme, potem ni nič težko. Tudi včasih morda kakšno uro narediti izven delovnega časa ali pa recimo prav posvetiti določen del življenja tudi temu, da pač podpreš misionarje in delaš in breku vedno na novo odkrivaš načine, kako prispevati k širjenju te misijonske zavesti in konkretne pomoči in povezanosti z misionarji. Jure, tudi tebi enako in sem sodelavcem Radija Ognjišče in seveda poslušalcem, ki nas in verjamem bodo tudi prihodnje spremljali delo naših misionarjev.
1: Matjaž Križnar, prav lepa hvala za ta pogovor, za minulih 10 let vodenja misijonskega središča Slovenije. Hvala, mislim, da smem reči tudi v imenu poslušalk in poslušalcev Radija Ognjišče, naših sodelavcev in tudi misionark in misionarjev, ki so bili deležni vsega, kar ste na misijonskem središču Slovenije. Prav lepa hvala za ta pogovor, za minulih 10 let vodenja misijonskega središča Slovenije. Hvala, mislim, da smem reči tudi v imenu poslušalk in poslušalcev Radija Ognjišče, naših sodelavcev in tudi misijonarjev.

0: Ok, cenjeni poslušalci, pa hvala za pozornost tudi v današnji nedelji, ko smo se s pogovorom, zdaj že nekdanjim, direktorjem Misijonskega središča Slovenije, Matjažem Križnarjem, pripravljali na misijonsko nedeljo, ki jo prinaša mesec oktober, v katerem smo. Lepo nedeljo želim, Jure Sešek.
1: Pojdite, pojdite in učite.
2: Niso. Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Bohinju na 92,6 MHz.

0: Iz življenja vesoljne cerkve.
1: Dobar dan. V današnji oddaji vas bomo povabili k ogledu filma Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca, ki je v Franciji doživel izjemen odziv. Slišali boste tudi pogovor z župnikom slovenske župnije v Stuttgartu, gospodom Zvonetom Štrubljem, ki je dober poznavalec trubarja, ter o utripu župnije, kjer bo v soboto 17. oktobra birma. V našo družbo vas vabiva Matjaž Mrljak in sestra Meta Potočnik.
2: V slovenske kinematografe je minuli teden prišel film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Premiera v Ljubljani je bila 6. oktobra v Odiseji v ljubljanskem BTC-ju, v Mariboru pa bo v torek 13. oktobra v Mariboxu. Film Presveto srce je predvsem dokumentarni film, ki vključuje nekaj igranih prizorov in več pričevanj iz našega časa. Gledalca povabi, da bi vstopil v notranjo duhovno pot, če se le zmore prepustiti njegovemu sporočilu. Vabljeni k poslušanju pogovora, ki ga je pripravila Marijana Debevec.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju današnje oddaje iz življenja vesoljne cerkve pa se bomo ozrli v kinematografe. Za nami je namreč premiera filma Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. V studiu Radio Ognišča pa se mi je pridružil Marcel Kene.
4: Lep pozdrav.
3: Vi ste si film kar nekajkrat ogledali, pa bi mogoče zdaj v radijski katehezi ste že pojasnili pravzaprav, v čem vas nagovarja ta film, kako ste doživeli izkušnjo njegove ljubezni v Parelemonialu in potem naprej pri svetih mašah pri adoraciji. V današnji oddaji pa bi bolj pogledala povezavo srca Jezusovega pobožnosti, te pobožnosti iz različnih vidikov. Mogoče za začetek, kako je na to pobožnost ali pa kako je živela sestra Faustina Kovalska?
4: Mene je zelo zanimivno bilo, ko sem sam doživel to izkušnjo v Parelemonialu in z Jezusovim srcem, sem pol bil mogoče avtomatsko veliko bolj pozoren, kje vse v naših življenjih je srce Jezusovo dejavno, oziroma kaj se vse povezuje z njim. In me je zelo zanimivo zato, ko sem pol v naslednjih mesecih odkrival tudi mogoče za nazaj pri sebi in vse ostalo, kar je bilo s tem povezano. In sem pol tudi sam tako malo povezave te naredil. Ne? In mene že pred tem, že prej sem bil tam, vem, da me je molitev rožnega venca Božjega usmiljenja že od nekdaj zelo privlačila, sem jo pač večkrat molil in bral pol tudi no, od Faustine Kovalske dnevnik in vse. In mi je zanimivo, da v bistvu je to čist neposredna pozava, ki mogoče prej nikoli nisem naredil, ker že ta gre v bistvu že zgodovinsko iz stare zaveze, ne, imaš prvo Adama, ki mu je ranjen na stran, polje Jezus, ki je preboden na križu, mu je spet ranjen na stran, ne, in iz te strani pretečete voda in kri in to je v bistvu tudi v podobi Faustine Kovalske, v bistvu to isto spet srce, iz katerega spet dva žarka, rdeč in bel, iztekata, ki ima vsak pol tudi svoj pomen.
3: Ja, v filmu pa zelo jasno nakazuje tudi povezavo med Jezusovim srcem in Evharistijo, še bolj točno je z evharističnimi čudeži. Na kar bi rekla pretresljiv način je eden od teh čudežev tudi prikazan v filmu. Torej, kakšna je povezava med pobožnostjo do Jezusovega srca ali pa njegovo ljubeznjo in pa temi čudeži, ki pravzaprav dokazujejo njegovo resnično navzočnost v Evharistiji?
4: Je to v filmu zelo lepo nakazano in tudi to je mogoče ena izmed povezav, ki prej mogoče nisem čist direktno povezal, ampak ja, tudi evharistični čudeži so na testih je pol je bila to srčno tkivo, kar se mi zdi tako vedno znova zelo lepo v prispodobi, ne, kako Bog to vse ureja in povezuje, da v bistvu Evharistija tisto je v bistvu njegovo srce, ker vemo, da je srce kot neko znamenje oziroma posebla celega človeka, a ne? In da v bistvu s tistim najbolj notrenim, tisto najbolj polno ljubezni, polno vsega življenja, tisto je Evharistije in v bistvu polja srce Jezusovo, ja, dejansko z vsemi temi evharističnimi čudeži. Povezano praktično ja, z vsako našo svetomašo, ne na vse zadnje, kjer obhajamo Evharistijo.
3: Pa če se ozreva še na naš slovenski prostor, na kakšen način pa bi rekli, da sta povezana srce Jezusovo in Kurešček?
4: No, to je bilo pa še ena izmed dodatnih povezav, ki sem pa pol tudi na Kureček, no, ker sem iz Ljubljane in sem že prej večkrat bil v gor, ampak poti sem prejel je pa slučajno nanesel, da sem bil pač še veliko večkrat in pol, ko sem tudi bral knjigo, sem ugotovil, da v bistvu to je ogromno povezav, kot sem izvira. Prej sem šel prav še malo pogledati po sporočilih in me je prav presenetalno. Vedel sem, da jih je ogromno teh sporočila, ne? Prej, ko sem šel pa še prav preverjati, sem pa v bistvu ugotovil, da prvo sporočilo sploh, kaj bilo, se začne z stavkom Sin ljubi moje in sinovo srce. To je dejansko prvo sporočilo, ki je bilo v Medžugorju 9. decembra 1989 in pol takoj že v tretjem, ko se zgodi že naprav na Kurečku, ne? Je stava kraljica miru, sem na tem kraju obnovite molitev, tukaj se srečujte z mojim in sinovim srcem. Pol iz Kureška izvira pol tudi te skupnosti, oziroma prav se v med, če ni prav v paralemonialu, oče Špeliš dobil prav navodila za ustanovitev skupnosti ali združenja Jezusovega in Marijinega srca. Tako da v bistvu mi je bilo fascinantno, da je v bistvu tudi v Sloveniji tako močno Marija vabila nas Slovence k pobožnosti in češčenju Jezusovega presvetega srca in njenega, ki jo v bistvu privede do sinovega. Ne?
3: Ja, zdaj smo res govorili samo o Jezusovem srcu, omenili ste pa tudi Marijino brezmadežno srce in nekako se povezujeta. Ti dve srci pravzaprav sta združeni bili že tukaj na zemlji, sta v nebesih. Mogoče še kakšna globoka povezava, ki bi jo nakazali v to smer?
4: Prvo, kar mi pade na misel, mogoče ljubezen matere, ne? Kako lahko, če že mi primerjamo naše človeške odnose in kakšno nenormalno ljubezen ima vsaka mater do svojega otroka in kako v bistvu njeno srce presune, karkoli se zgodi z otrokom. Ne? Ko se otrok že kot te majhen, pa pade, pa se rani, pa se poškoduje v bistvu tisto, ko meč, ki zarije, a ne v materino srce in je v bistvu so udeležena v bistvu v vsem, kar se dogaja s njenim otrokom, sploh v vsem trpljenju še toliko bolj in vsem, kar se pač mogoče kot preizkušnje nam zgodi in toliko bolj v bistvu tudi, če se lahko predstavljamo, oziroma verjetno si ne moramo predstavljati, ampak če bi sklepali tako malo logično, je toliko bolj še to mora biti pri Mariji, ki je bila še toliko bolj polna duha in toliko bolj navezana in čutila svojega sina. In je v bistvu njo že to samo trpljenje in vse, kar je bilo, če se je mogla res presunti in v bistvu sta zato njuni dve srci, praktično Jezus ne bival pod njenim srcem in Marija sama je gorela v ljubezni do svojega sina in dejansko tudi usmerjala že od štarta, torej vemo že od prvega čudeže dalje, je usmerjala k Jezusu, zaupanju van, k svojemu sinu in tako je tudi danes je v bistvu to prav poseben še sklopne vse čudeže in vse prikazovanje in vse, kar je povezano z brezmadežnim Marijinim srcem, ampak je to vse, kar je tako samo preusmeritev, ker človek se v bistvu se zaleti v Marijino brezmadežno srce in je kar odbit nekak takoj k Jezusovom, no, ker v bistvu tudi ona usmerja samo k svojemu sinu. Ne? Tako da sta njuni dve srci sta že od nekdaj že gorite tudi eden za druge in ste v bistvu povezani. No, se mi zdi, da če prideš do kjeraga koli izmed njiju, avtomatsko prideš do obeh oziroma začne spoznavati obe. In ne moreš ločati ali pa posebej vsazga zase obravnavati ali pa da bi postavil neko ločnico.
3: Hvala Marcel Kene za te utrinke. Vabljeni, dragi poslušalke in poslušalci, pa da si v kinematografih ogledate film Presveto srce njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marsikaj nam odpre ta film, nas spodbudi, da naše življenje mogoče usmerimo bolj od tega zunanjega, ki ga pogosto živimo, k tistemu notranjemu, ki potem lahko vodi tudi naše zunanje življenje. Še enkrat hvala.
4: Hvala vam.

0: Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu, je geslo letošnjega že 100. svetovnega misijonskega dne, ki ga bomo obhajali 18. oktobra. Te besede, ki jih je za misijonski dan izbral papež Leon XIV, imajo poseben pomen tudi za katoličane, ki svojo vero živijo zunaj rodne domovine. Ena takšnih je slovenska katoliška skupnost v Stuttgartu, kjer se ob bogoslužju, slovenski besedi in pesmi še vedno prepletata pripadnost cerkvi in slovenskemu narodu. Sredi septembra je v Stuttgartu gostovala vokalna skupina Cantate Domino iz Kočevja, ki je ob tej priložnosti obiskala tudi kraje, ki nas vodijo globoko v evropsko, krščansko in slovensko zgodovino. Od Trierja, povezanega s cesarjem Konstantinom in sveto Heleno, do Derendingena pri Tibingenu, kjer je zadnje leta svojega življenja preživel avtor prvih slovenskih tiskanih knjig in protestantski duhovnik Primož Trubar. Zanimiv je tudi podatek, da prav letos mineva 1700 let, odkar je po krščanskem izročilu rimska cesarica sveta Helena, sicer mati cesarja Konstantina Velikega, v sveti deželi našla Kristusov križ. O teh zgodovinskih vezeh ter o življenju slovenske katoliške skupnosti v Nemčiji boste slišali več v prispevku Petre Stopar, ki je tudi sama članica gostujoče skupine.
1: Z vokalno skupino Cantate Domino, katere umetniški vodja je Franc Štefanič, smo se v sklopu pevskega gostovanja pri Slovencih v Nemčiji najprej ustavili na območju Württemberga, kjer deluje slovenska katoliška župnija. Ta pa je tudi v bližini območja, na katerem je deloval Primož Trubar in kjer sta bili natisnjeni prvi slovenski knjigi Katekizem in abecednik. V teh krajih nas je gostil in nam jih predstavil župnik slovenske župnije v Stuttgartu, dr. Zvone Štrubelj, ki je tudi dober poznavalec Trubarja ter pisec več del o njem. Tako smo si lahko med drugim ogledali tudi evangeličansko cerkev svetega Gala pri Tibingenu, kjer je Trubar pokopan.
2: Ja, Primož Trubar je ustvarjal tukaj v naši deželi, v Württemberg, in tukaj je preživel zadnji del svojega življenja, 19 let je župnikoval v Derendingnu pri Tübingenu. Tu je praktično nadaljeval prevode svetega pisma, celoten prevod novega dela, nove zaveze je prevedel tukaj in tu je pravzaprav dogorel kot dogori sveča, ki se použiva za nekaj dobrega in lepega.
1: O letošnjem dogajanju v slovenski župniji svetih Cirila in Metoda v Stuttgartu, kjer smo v župnijski cerkvi svetega Konrada 20. septembra prepevali tudi pevci Cantate Domino, pa je povedal.
2: Ja, vsekakor je bilo to leto posebej milostno. Uspel sem udeležiti se katoliškega shoda v Würzburgu, kar je bilo posebno doživetje pestrosti vesolne cerkve. Potem sem bil 25. maja v Rimu, kjer sem spremljal demografsko delegacijo iz Evropskega parlamenta in se osebno lahko srečal s papežem Leonom in sva se skoraj dogovorila, da bova zlato mašo praznovala tudi skupaj čez nekaj let. In potem počitnice, ki so bile tudi zanimive in zdaj začetek novega pastoralnega šolskega leta je obisk skupine Cantate Domino, ki nam je dal poseben zagon za novo šolsko in pastoralno leto. Zelo energična, kvalitetna in prepričljiva skupina, bodi si pri sveti maši, ki smo imeli v nedeljo ob 16. uri, ste peli krasne pesmi in po maši tudi koncert, ki ste ga predstavili v prvem delu sakralni program, v drugem delu narodne pesmi slovenske so navdušile naše poslušalce, naše vernike, tako da so nas na koncu roke bolele od ploskanja.
1: Ob tem je še dodal, da slovensko župnijo v Stuttgartu kmalu čaka še en pomemben dan. V soboto 17. oktobra bo namreč Birma.
2: Prišel bo med nas birmovalec, ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki bo birmal 5 birmank. Upam, da drugo leto jih bo 2-krat ali 3-krat več, ampak bomo ta praznik praznovali s posebnim veseljem, da bomo škofa imeli med sabo in da bomo obogatili se z temi mladimi kristjani in z darovi Svetega Duha.
1: Ja. Slišali smo tudi pesem vaših faranov, Slovencev tukaj, ste zelo povezani in župnija živi.
2: Tako je, posebej skrbim za to, da se dvakrat poje, ker s tem dvakrat ali trikrat molimo in da smo bolj skromni pri dolžini obredov in molitvah, ampak predvsem, da živi slovenska verska pa tudi narodna pesem.
1: Druga pomembna postaja pevskega gostovanja, kantate Domino in srečanja Slovencev iz Nemčije, pa tudi Francije in Luksemburga, pa je bila v Trierju.
2: Sveto mašo v Trierju sem organiziral na željo vašega zbora, ki je bila, da bi nekje v Trierju nastopali, morda celo v Konstantinovi baziliki, ampak tam ni šlo. Potem sem pa našel enega dobrega župnika, ki je ima vodi župnijo v Trier Falcel, to je en predel Trierja, in nas je gostoljubno sprejel, tako da smo sodelovali pri večerni maši v torek 22. septembra. Maša je bila trojezična, lahko rečem, nemško, slovensko, francoska. So se udeležili nekateri verniki iz Luksemburga, iz slovenske skupnosti, potem nekaj jih je prišlo iz Francije, iz Merlebaha, kjer je prav tako sedež slovenske župnije, vi sami in pa domači verniki. Smo bili kar štirje duhovniki, jaz sem mašo vodil, zraven je bil domači župnik, pa so brat Jože Kamin iz Francije in dekan iz Merlebaha. Tako da po sveti maši je pa sledil še koncert zbora Cantate Domino, ki je bil odlično sprejet. Na to smo pa imeli še malo skupne družabnosti na samostanskem vrtu pri cerkvi, tako da je večer bil prav lep, prijeten in duhovno bogat.
1: Je bila pa to najstarejša cerkev.
2: Ja, tako, najstarejša cerkev v Nemčiji, ker je zgrajena na ostankih neke rimske vile, torej in izvira prav iz prve dobe krščanstva dejansko.
1: Župnikom Zvonetom Štrubljem smo se naslednji dan sprehodili po samem rimskem mestu Trier. To je zraslo na temeljih rimske Auguste Treverorum in je zaradi svoje vloge v pozni antiki tesno povezano tudi z zgodovino zgodnjega krščanstva.
2: In smo šli od rimskega obdobja do cesarja Konstantina, ki je, kot vemo, izdal Milanski edikt leta 313 in je dovolil, da je krščanstvo postalo legitimna vera rimskega cesarstva.
1: Verska svoboda
2: verska svoboda za kristjane. Tako in ta prehod iz poganstva v krščanstvo zelo radi slavimo tukaj v Trierju, ki je najstarejše nemško mesto, in Konstantinova bazilika je bila prvotno Aula Magna, se pravi velika cesarska dvorana, kjer je cesar bral dekrete in poveljeval, cesar Konstantin. Potem so pa to spremenili v mogočno baziliko, ki je zelo akustična in privlačna za vsakega pevca in za vse pevce. In ste tudi krasno zapeli v Konstantinovi baziliki.
1: V Trierju je poleg stolnice svetega Petra zelo znamenita tudi Marina cerkev, pa tudi benediktinski samostan s cerkvijo svetega Matije, kjer so tudi njegovi posmrtni ostanki.
2: Tako, v Trierju na robu mesta je ta starodavni benediktinski samostan in leta 1117, ko so prvotno cerkev prenavljali, so našli sarkofag, ki so ga potem identificirali z ostanki apostolom Matije, ki je bil izbran na mesto Juda Iškariota. Z žrebom so ga izbrali in pogoj je bil, da je Jezusa spremljal od krsta do vnebohoda in da je bil priča Jezusovega vstajenja. No, in ta apostol je potem zgledno živel, pričeval za Kristusa, umrl tudi mučeniške smrti, oznanjal naj bi evangelij ali v Judeji, drugi veri pravijo v Etiopiji, se pravi južno od Egipta, kakorkoli, potem naj bi ostanke apostola Matije cesarica Helena, ki je bila na Romanju po sveti deželi, prinesla v Trier, ki je bil takrat cesarski sedež. Tako in dolgo je so bili ostanki apostola skriti, potem 1117. so jih odkrili in 1146. je papež posebej prišel iz Rima, blagoslovil torej kapelo, kjer počivajo sedaj ostanki tega 12. apostola.
1: Je za Radio Ognišče še povedal župnik slovenske župnije dr. Zvone Štrubelj. Za konec prisluhnimo skladbi slovenskega skladatelja Andreja Makorja Oče naš v cerkveno-slovanskem jeziku in v izvedbi vokalne skupine Kantate Domino.

0: V Evropski uniji poteka pomembna pravna razprava, ki bi lahko vplivala na vodenje krstnih knjig v katoliški cerkvi. Povod zanjo je mnenje generalne pravobranilke pri sodišču Evropske unije povezano z vprašanjem, ali lahko posameznik zahteva popolni izbris svojega vpisa iz krstne knjige. Predstavniki cerkve opozarjajo, da pri tem ne gre le za varstvo osebnih podatkov, ampak tudi za versko svobodo in pravico verskih skupnosti, da vodijo svoje zgodovinske evidence. Sestra Meta Potočnik je povzela pogovor z Alessandrom Kalkanjom, ki ga je objavil portal Krax. Kalkanjo je svetovalec za pravne zadeve pri Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije. Gre za pravnega svetovalca, ki pri tej komisiji spremlja vprašanja evropske zakonodaje, verske svobode in odnosov med Evropsko unijo in cerkvijo.
1: Pred sodiščem Evropske unije je primer, ki bi lahko pomembno vplival na vodenje krstnih knjig v katoliški cerkvi. Razprava se vrti okoli vprašanja, ali lahko posameznik na podlagi evropskih pravil o varstvu osebnih podatkov zahteva, da se njegov vpis v krstni knjigi popolnoma izbriše. Pravni svetovalec Komisije škofovskih konferenc Evropske unije Aleksandro Kalgano opozarja, da krstne knjige niso zgolj zbirka osebnih podatkov, ampak uradni cerkveni registri, ki beležijo zgodovinska dejstva o podelitvi zakramentov. Po njegovih besedah dejstva, da je bil nekdo krščen, ni mogoče izbrisati, tudi če poznaje izstopi iz cerkve. V takšnih primerih je mogoče v register unesti zaznamek o izstopu, ne pa odstraniti samega vpisa v krstu. Krstne knjige imajo namreč tudi zgodovinsko in pravno vrednost, služijo kot dokaz o prejemu zakramentov, uporabljajo se pri pripravi na druge zakramente in predstavljajo pomemben del zgodovinskega arhiva cerkve. Kalganjo meni, da bi morebitna zahteva, da morajo župnije brisati krstne vpise, pomenila poseg v versko svobodo in notranjo avtonomijo cerkve. Opozarja tudi, da mnenje generalne pravobranilke kaže premalo razumevanja pomena krstnih knjig in njihove vloge v življenju cerkve. Primer bo zato pomemben ne le za katoliško cerkev, temveč tudi za razmerje med pravico do varstva osebnih podatkov in pravico verske skupnosti, da samostojno vodijo svoje evidence in registre.
0: Papež Leon XIV. Je prejšnjo soboto sprejel v audienco skupnost papeškega zavoda Teutonik, ki letos praznuje 150. obletnico ustanovitve. Spodbudil je k ohranjanju bližine in enosti s Petrovim naslednikom in z vero apostolov, ki jo oznanjajo. Ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki in predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja. Papeški nemški duhovniški zavod Teutonik, ki leži v neposredni bližini Bazilike svetega Petra, je bil ustanovljen leta 1876. V njem so med študijem v Rimu prebivali tudi številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Med njimi je bil sedanji novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference, Andrej Saje, ki se je slovesnosti tudi sam udeležil.
1: Sklenili smo oddajo, v kateri ste slišali povabilo k ogledu filma Presveto srce, o gostovanju vokalne skupine Kantate Domino pri Slovencih v Nemčiji in pogovor župnikom slovenske župnije Zvonetom Štrubljem v Stuttgartu. Uredila sem jo sestra Meta Potočnik, z menoj pa je bral Matjaž Mrljak. Oba vam želiva blagoslovljeno nedeljo.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio.org

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, na valovih Radio Ognjišče skupaj plujemo počasi proti 10. uri, ko bomo neposredno prenašali sveto mašo. Upam, da ste v redu, spočiti in da vas nič ne boli. Če pa vas, je to nekaj povsem normalnega, običajnega, predvsem z leti, vendar, če nas pestijo bolečine, ne smemo spregledati njihovega sporočila. Bolečine nas opozarjajo, da nekaj ni v redu, da je verjetno prisotna poškodba in da naše telo potrebuje spremembo. In če te spremembe ne naredimo, potem poškodbe postanejo kronične in lahko vodijo v bolezen. Zakaj že na vse zgodaj oziroma dopoldne načenjam to temo? Zato, ker je danes 11. oktober in na ta dan zaznamujemo svetovni dan boja proti bolečini. In ta nas opominja, da nihče ne bi smel trpeti v tišini. Statistika v Sloveniji je takšna, da s kronično bolečino, ki traja več kot 3 mesece, se bori skoraj vsak četrti odrasli prebivalec. Dolgotrajna bolečina pa načne psiho, človeku lahko odzame spanec, energijo pa tudi načne naše odnose z bližnjimi. Zato strokovnjaki ob tem dnevu poudarjajo, da je pravočasno in učinkovito lajšanje bolečine naša temeljna človekova pravica. Dragi spremljevalci Radio Ognjišče, naj bo današnji dan opomnik, da bomo zares prisluhnili svojemu telesu in poiskali pomoč. Tako si bomo povrnili dostojanstvo pa tudi trenutke radosti.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: O prihodnosti slovenskih skupnosti v Evropi in slovenskih domov, pa tudi mesečnika Naša luč, so na jesenski pastoralni konferenci govorili slovenski duhovniki in diakoni iz Evrope. Slišali boste še razmišljanje, ki ga je na letošnjih študijskih dnevih Draga imela magistrica Neška Figel.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

Počasi, a vztrajno se bližamo 10. uri, ko bomo neposredno prenašali sveto mašo. Potem ob 11. bo sledila kmetijska oddaja, zdaj pa poglejmo še v današnji večer, ko bo ura 20. Nocoj pripravljamo posebno referendumsko oddajo, v studiu bosta Tanja Dominko in Alen Salihovič, ki bosta sledila objavi rezultatov glasovanja, jih primerjala z rezultati javnomnenjskih anket in s pomočjo različnih sogovornikov pogledala, kakšne bi bile posledice sprememb, ki jih terjajo predlogi na posameznih področjih. Bodite z nami zdaj dopoldne, tekom dneva in tudi zvečer ob 20. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V hribovitem svetu pa lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki burji do 23 stopinj Celzija. Ob 9. uri škofijska mesta, Ljubljana oblačno 12 stopinj Celzija, prav toliko v Mariboru in Novem mestu, kjer je megleno. Murska Sobota prav tako megleno 10 stopinj in pa Celje 13 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Opozarjamo pa, da bo do 19. ure pri Prilipah zaprta cesta Čatež ob Savi Mokrice. Obvoz bo tudi zavozila brez vinjete po dolenski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje. Med 11. in 15. uro pa bodo 60-minutne popolne zapore na relaciji Maribor-Hoče, Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj, Duplek, Maribor. Vsem, ki ste na poti ali pa se odpravljate na pot, previdno in srečno.

Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja, Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Pavle Jakob. S petjem pa bo sodeloval otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja, ki ga vodi Anja Lenarčič. S kitaro jih bo spremljal Peter Berden.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi.
1: Lepo pozdravljen na Gospodov dan, dan, ko je rezerviran za srečevanja z Bogom in ljudmi, dan, v katerem imamo priložnost, da se za trenutek ustavimo in si zastavimo vprašanja. Kje smo, kdo smo, kaj delamo, kaj smo dosegli, kaj načrtujemo, pa tudi vprašanja, kaj nas zares osrečuje, bogati, dviga in dela zadovoljne. Ko tako razmišljamo in se sprašujemo, gotovo ne moremo mimo naših bližnjih, pa tudi ne mimo Boga. Danes nas Evangelij opozarja, da smo povabljeni na gostijo, v tem trenutku smo se znašli na njej, v Božji bližini in blizu med seboj. Izkoristimo to Božjo bližino in bližino vseh zbranih, da se med seboj z veseljem pozdravimo in si izrečemo dobrodošlico, če pa nam kaj v srcu to veselje preprečuje, pa obžalujmo in prosimo Boga odpuščanja.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zdo prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, zahvaljujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti, Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, prehitevaj in spremljaj nas svojo milostjo in vzbujaj v nas pripravljenost za dobra dela. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

0: Berilo iz knjige preroka Izaija. Gospod nad vojskami bo na Sionski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo žlahtnimi vini, sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Na tej gori bo pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, ki pokriva vse narode. Za vselej bo uničil smrt. Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov in z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva, kajti Gospod je govoril. Tisti dan bodo rekli, glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil. To je Gospod, ki smo ga čakali, radujmo in veselimo se, da nas je odrešil. Kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori. Poslušali smo Božjo besedo.
1: Bogu hvala.

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Bratje in sestre, znam biti reven in znam biti obilju. Na vse mogoče sem se navadil. Biti sit in biti lačen. Biti v obilju in biti v pomankanju. Vse zmorem njem, ki mi daje moč. A kljub temu je bilo lepo, da ste mi pomagali v moji stiski. Moj Bog, bogat kakor je, bo po svojem bogatstvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. Našemu Bogu in Očetu pa bodi slava na veke vekov. Amen. To je Božja beseda.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus pregovoril velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah. Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je priredil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč: povejte povabljenim, glejte, pojedino sem pripravil, moji voli in pitala teleta so zaklani in vse je pripravljeno. Pridite na svatbo. Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli. Eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji. Ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svoje vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom: svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogarkoli najdete. Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila. Dejal mu je: prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila? Ta pa je molčal. Tedaj je kralj rekel strežnikom: zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven, v najgloblo temo. Tam bo jok in škripanje zobmi. Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih. To je Kristusov evangelij.

0: Pravkar prebrana evangeljska prilika ni neka pripoved o Bogu, kralju, ki zahteva nekaj in se potem maščuje, ampak je predvsem, lahko rečemo, veličastna vizija naše poklicanosti. Nismo poklicani k nekemu tlačanstvu, nismo poklicani k nekemu izpolnjevanju zapovedi, ne k temu, da nas bi bilo strah življenja, da bi trpetali pred Bogom, da bi trpetali drug pred drugim ali oblastjo. Ampak smo poklicani na svatbo, k veselju, radosti. Poklicani smo zato, da delimo veselje z nekom, da se z nekom radujemo življenja, da z nekom delimo svoje življenje. Svatba vedno predstavlja praznik življenja, praznik veselja, praznik petja, rajanja, plesa, dobre hrane in pijače. Tudi kljub takšni ponudbi in povabilu govori prilika, da poklicani, povabljeni na svatbo niso imeli časa. Ne imeti časa se mi zdi ena najbolj sodobnih bolezni našega časa. Ko človek nima časa za praznovanje, nima časa za tisti, bi lahko rekli, nekoristni, neprofitni čas, v katerem ne zaslužimo nekaj konkretnega, v katerem ne zgradimo neke hiše, ampak čas, v katerem gradimo naše odnose, čas, v katerem gradimo samega sebe, v katerem krepimo svoje srce, v kateri krepimo svojo samozavest. Ne imeti za to časa je pravzaprav zelo nevarno, kajti če si človek ne vzame časa za praznovanje, pomeni, da nima časa za odnose. Samo v odnosih človek raste, samo v odnosih veš, kdo si, kaj hočeš, kako boš to storil, kdo ti bo pomagal, s kom bo sodeloval, kdo ti je v življenju pomemben. Če nimaš časa za praznovanje, pomeni tudi, da nimaš spoštovanja. Oče, mati, prijatelj, ki nima časa za praznovanje s teboj, pomeni, te ne spoštuje. Ampak ne samo, da tebe ne spoštuje, ampak tudi ne spoštuje samega sebe, ker je ne imeti časa nevarna bolezen, s katero drsiš v opredmetenje, da drsiš zgolj v svojo storilnost, drsiš zgolj v tisto, kako boš koristen, kako se boš dokazal, drsiš morda v tisto zasebnost. Ne imeti časa pomeni, da pravzaprav bežiš od ljudi, bežiš od praznovanja, ki gre v bistvu za odnos. Ne imeti časa, da ne znaš odložiti svoja nujna dela, pomeni tudi ne biti oseba. In tudi ne biti veren. Če nimaš časa za praznovanje z Bogom, potem nisi veren. Kako lepo pravi pesnik in filozof Tagore, Gospod, dovoli mi za trenutek sesti k tebi. Začeto delo bom že kasneje nadaljeval. A tu gre za nekaj več. Ne gre samo za to imeti čas ali ne imeti časa ali drseti v neko opredmetenje v človeka stroj, ampak je tudi za zavrnjeno ljubezen. Imeti časa pomeni, da ljubezen, pozornost, naklonjenost ni ljubljena, ni priznana, ni uvrednotena, da je poteptana. A v priliki vidimo, kljub temu, da povabljeni zavrnejo, kralj ne odneha. Ponovno in ponovno vabi, ponovno pošilja, tvega svoje služabnike, da bodo zavrnjeni, poteptani, a vseeno hoče praznovanje, želi se veseliti, želi praznovati in celo svoje povabilo razširi na trge in ulice, kjer bi pobrali vse, kdorkoli že je, samo da bo praznovanje. Gre za to Božjo širino, lahko rečemo, to Božjo neomejenost, meja Boga, ki se hoče veseliti z nami, je človekova svoboda. Samo svoboda lahko Božjo svatbo omeji. Samo človekova svoboda je tista, kjer človek lahko zaduši veselje, zaduši praznovanje, ki nam ga Bog ponuja in na katerega nas vabi. Človek, Bog noče sužnjev, noče tlačanov, Bog noče, da bi bili prisiljeni, noče, da bi nekaj počeli iz strahu, ampak svobodnega srca človeka si žejen, kot pravi Dostojevski bratih Karmazovih, veliki inkvizitor. Bog nam hoče biti dar, dar za naše praznovanje. Dar ni vedno tak, kot si ga želimo. Daru ne moreš naročiti. Dar tudi ne moreš določati. Ampak dar je vedno tisto zastonsko, kar nisi zaslužil, pa ti je dano kot nagrada življenja, kot spodbuda življenja, kot moč za življenje. Zato se nam Bog daje v tem praznovanju življenja, da bi nas okrepil, da bi nam pomagal biti oseba, biti v odnosu. Zato ta gostija, o kateri govori Jezus, pravzaprav pomeni naše življenje. V tem našem življenju smo povabljeni k temu veselju skupaj z Bogom. Gostija pomeni tudi našo vero, naš odnos do Boga. Gostija pomeni ne nazadnje tudi naše zaupanje. Na praznovanje greš k tistemu, ki mu zaupaš, ki ga imaš rad, ki ti nekaj pomeni. Gostija je tudi, lahko rečemo, naša notranja drža. Če nismo stroj, če nismo nekdo, ki samo gleda na to, kaj bo zaslužil, koliko bo pridobil, ampak koliko bo polno živel sebe, uresničil. Na koncu lahko rečemo, gostija, o kateri govori Jezus, nam tudi postavlja ogledalo. Da si odgovorimo ob tem, kdo smo, kakšni smo, komu se odzovemo, komu se pustimo povabiti, ne nazadnje tudi, koga povabimo. Ogledalo tudi, koga spoštujemo in ne nazadnje tudi, kako spoštujemo sami sebe, da si vzamemo čas za polno življenje, da si vzamemo čas za naš odnos. Najprej do sebe samega. Potem odnos do naših najbližjih in ne nazadnje tudi odnos do Boga, ki nas je povabil na praznovanje življenja, na gostijo življenja. Amen.
1: Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega šel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas vabi, da se zanj zavzeto odločimo in mu sledimo. Zaupanjem ga prosimo.
2: Umi fante in dekleta, da bodo velikodušno odgovorili tvojemu klicu za duhovni poklic.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Razsvetli odgovorne v državi, da bodo spoštovali nedeljski počitek.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Pomagaj nam, da bomo svojo vero znali živeti s predanostjo in pogumom.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Bodi blizu osamljenim in pozabljenim, da bodo v skrbi dobrih ljudi prepoznali tvojo ljubezen.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Smili se vseh, ki so zaradi vere vate izgubili življenje, naj se vso večnost veselijo v tebi.
1: Prosimo te, usliši nas. Jezus, veliki duhovnik, tvoja bližina nam daje moč in nas utrjuje v prepričanju, da v težavah nismo sami, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme gospodaritev z mojih rok, hvalo in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. O Bog, sprejmi s temi darovi tudi naše molitve. Naj po tej sveti daritvi pridemo v nebeško slavo za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. V svojem usmiljenju si tako ljubil svet, da si nam dal svojega sina za odrešenika. Po tvoji volji je živel naše človeško življenje in nam bil vsem enak razen v grehu, da moreš ljubiti v nas, kar ljubiš v sinu. Ker smo namreč izgubili z grehom nepokorščine, smo zopet pridobili po njegovi pokorščini. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in ti veseli pojemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo, po svojem duhu ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega pokojnega Ignaca in Marije, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustaneta v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, in jim daj gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, s Frančiškom in Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ki si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: Dragi bratje in sestre, današnja Božja beseda nas vabi k velikodušnosti, ne toliko k materialni, kot da imamo polne roke naklonjenosti, miru in odpuščanja in da si damo roke ob tem primeru.
0: Mir s vami.

Glejte, Božje jagnje, ki odjemlje naše grihe. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.

0: molimo. Vsemogočni Oče, nahranil si nas z rešnim telesom in krvjo svojega Sina. Ponižno prosimo, naj s tem postanemo deležni Tvoje Božje narave po Kristusu našem Gospodu. Pristupimo še kratkemu povabilu.
1: Lepo vas pozdravljam v imenu Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote. Veseli smo, da smo ponovno z vami, z novim Vincencijevim koledarjem. Letos je prostovoljni prispevek 15 evrov priporočen. Hvala vsem, ki ste nas v preteklih letih že podprli. Z vašo pomočjo smo uspeli dokončati dom za prostovoljce, v katerem trenutno že biva 5 prostovoljcev. Letos pa zbiramo sredstva za obnovitev prostorov dnevnega centra za brezdomce v Ljubljani, tukaj, kjer delujemo že od leta 2006, ampak bomo morali te prostore zapustiti. Nova hiša pa bo potrebna temeljite obnove, torej od menjave strehe do celotne napeljave. Pri svojem delu opažamo, da je vedno več mladih na ulicah, družine razpadajo, otroci odraščajo brez opore in stiske jih vodijo v različne odvisnosti. Še posebej boleče pa je videti ljudi v stiski, ki so obravnavani kot ne bodi ga treba. To je to. Vabljeni, da se zunaj ustavite pri stojnici, so na vseh izhodih, nas podprete, lahko tudi kaj vprašate. Možno je, da nas podprete z namenitvijo procenta dohodnine, kar vas ne stane nič. Pa še ena novost letos, smo pa prostovoljci izdali pesmarico z mladinskimi pesmimi, če koga zanima, denar od te pesmarice pa bo namenjen za delo z mladimi. Hvala tukaj frančiškanom, ki so nas lepo sprejeli, pa lepo nedeljo vsem. Hvala.
0: Hvala tudi našim mladim pevcem, hvala dirigentki Anji, Petru pri kitari. Hvala tudi našim ministrantom in vsem sodelavcem. Vsem želim lep Gospodov dan in blagoslovljen teden, ki je pred nami. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Bogu hvala.

Poslušali ste prenos evharistične daritve iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob, s petjem pa je sodeloval otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja, ki ga vodi zborovodkinja Anja Lenarčič. S kitaro jih je spremljal Peter Berden. Tehnična izvedba prenosa, Radio Ognjišče in Andrej Jerman. Spoštovani poslušalci Radio Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Lepo nedeljo vam želimo.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Misel dobra vodi naj, so pili slapovi in res, dragi naši spremljevalci, naj nas skozi to nedeljo vodijo dobre misli. Po poti našega programa pa bomo kaj kmalu prispeli do kmetijske oddaje, že čez 3 minute. Bodite z nami.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so v petek sporočili, da so v reji govedi na Savinjskem pri treh živalih potrdili prvi primer ortobunja virusa v Sloveniji, ki ga prenašajo krvosesne mušice. Sum so postavili na podlagi kliničnih znakov, med katerimi so povišena telesna temperatura, driska, splošna prizadetost in zmanjšana mlečnost. Tako imenovana skrivnostna bolezen krav, ki se je v letošnjem letu pojavila v več evropskih državah, po dosedanjih podatkih ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi, proti virusu tudi ne obstaja cepivo, okužba pa pomeni precejšnjo gospodarsko škodo za živinorejo, saj poleg bolezni in z njo povezane manjše gospodarnosti reje prinaša tudi posledice pri brejih živalih, saj lahko prihaja do splavov, mrtvorojenih telet in spačkov. Kako je s temi dolgoročnimi posledicami, trenutno še ni jasno, saj so prve okužbe s tem doslej v Evropi neznanim virusom, ki je kriv za pojav tako imenovane skrivnostne bolezni krav, v Švici zabeležili v mesecu juliju. Kasneje pa se je ta bolezen hitro razširila tudi v druge sosednje države. Raziskave, ki so jih doslej opravili, kažejo, da sta se v letošnjem poletju v Evropi pojavili dve različici novega ortobunja virusa iz serološke skupine Simbu, kar govori v prid teoriji, da je virus v Evropo zašel po dveh poteh. Tako kot virus modrikastega jezika, tudi ortobunja virus med živalmi prenašajo krvosesne mušice, so zapisali na inštitutu Friedrich Leffler. Najpogosteje okuži govedo, virus pa prizadene tudi ovce in koze. Virusi skupine Simbu so sicer razširjeni predvsem v Afriki, Aziji in Avstraliji, njihov pojav v Srednji Evropi pa pomeni nov epidemiološki izziv. Pri odraslih živalih virusi običajno povzročajo 14 do 21 dni dolgo bolezen z blagimi ali zmernimi kliničnimi znaki, virusi pa veliko večjo škodo naredijo brejim živalim. Izkušnje z virusom Schmallenberg kažejo, da lahko pride do splavov, mrtvorojenih telet in spačkov. V preteklosti so bile pri okužbah s te vrste virusi najbolj prizadete ovce, kjer so bile v nekaterih čredah prirojene nepravilnosti prisotne pri skoraj polovici jagnjet, pri govedu so bile posledice praviloma manj izrazite. Od prve potrditve sredi poletja se je virus izjemno razširil in je do zdaj uradno potrjen v najmanj 10 evropskih državah: Franciji, Švici, Nemčiji, Avstriji, Belgiji, Nizozemski, Luksemburgu, Lihtenštajnu, Španiji in Italiji. Samo širjenje po Evropi poteka po skoraj enakem vzorcu, kot je leta 2011 in 2012 potekal izbruh sorodnega Schmallenbergovega virusa.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Združenje Slovenske kmečke iniciative v okviru komasacije zemljišč v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov zahteva, da se ta državna zemljišča razdeli med čim več aktivnih lokalnih malih kmetov. S tem bi po njihovem mnenju pripomogli k dolgoročni vzdržnosti poslovanja slovenskih družinskih kmetij. Na problematiko, ki se vleče že več let, so kmetje opozorili na petkovi novinarski konferenci v Velesovem na Gorenjskem. Po besedah predsednika Boštjana Slemenška so v kmečki iniciativi prepričani, da mora upravljanje državnih kmetijskih zemljišč služiti dolgoročni prehranski varnosti Slovenije, ohranjanju družinskih kmetij ter razvoju slovenskega podeželja, ne pa koncentraciji zemlje v rokah posameznikov.
2: Mali kmet je zelo ogrožen in tukaj tudi lahko eden izmed faktorjev, kateri bi lahko pomagal temu malemu kmetu do boljše vzdržnosti, ekonomske učinkovitosti in sploh preživetje malih kmetij, katere zelo radi vsi upevamo v tej naši državi. Po drugi strani pa imamo tukaj državno inštitucijo Sklada za zemljo, katera je šla v postopek komasacije, združevanja kmetijskih površin in na podlagi tega se sprašuje vprašanje, kdo bo zdaj to zemljišče dobil. Če se vrnemo nazaj, že pred leti smo imeli protestno zahtevo, da moramo tudi to zemljo pravično razdeliti. Vemo, da ta skladovi pravilniki niso pravilni. Smo večkrat apelirali na sklad kmetijskih zemljišč. Smo tudi sprejeli določene sklepe v močnih enotih in tudi na svetu zbornice v Ljubljani. Tudi na naš predlog, da se to razdeli oziroma da malim kmetijim. Ker vemo, da mali kmet bo to obdeloval z srcem in dušo in tudi kot takšno bo njemu, bi rekel, finančno vzdržnost v nadaljevanju zelo pomagala v danih primerih.
0: Zato v kmečki iniciativi zahtevajo pravično razdelitev teh zemljišč med čim več malih kmetov, ki jim kmetovanje predstavlja pomemben vir preživetja, predlagajo pa tudi, da bi bila zemljišča glede na prostorske in kmetijske razmere razdeljena na parcele okvirne površine 2 do 3 hektarov.

Evropska komisija je v četrtek sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašiče v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašičev, cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Kot so sporočili iz Bruslja, prenovljena direktiva zajema največje farme perutnine in prašičev v Evropski uniji, ki predstavljajo približno 30% vseh tovrstnih farm. Z enotnimi minimalnimi okoljskimi standardi želijo zmanjšati emisije amonijaka, dušika in fosforja, ki po njihovem mnenju prispevajo k onesnaževanju zraka, vode in tal ter škodujejo zdravju ljudi in okolju. Novi okvir so pripravili v sodelovanju z državami članicami, rejci, strokovnjaki in okoljskimi nevladnimi organizacijami. Po navedbah Evropske komisije okvir zagotavlja večjo prožnost, zmanjšuje upravna bremena za kmete in omogoča trajnostne inovacije, pri čemer daje prednost stroškovno učinkovitim rešitvam. Nova pravila se bodo začela uporabljati med letoma 2030 in 2032, kar je odvisno od velikosti farm, to pa bo rejcem omogočilo tudi čas za prilagoditev. Toliko za uvod v današnjo oddajo. Nadaljujemo z glasbo, potem pa k aktualnosti.

0: Vse od sredine letošnjega poletja, ki je prineslo katastrofalno sušo in posledično zelo zmanjšalo pridelke poljščin in krme, lahko v medijih spremljamo napovedi o podražitvah hrane. V slovenskem prostoru je pri tem prednjačil eden od spletnih portalov, v eni od njegovih objav pa so odmevale besede Mariče Lah, predsednice Trgovinske zbornice Slovenije, ki je dejala, da agrarni ekonomisti napovedujejo dva valova podražitev. Prvega, zgodaj jeseni pri sadju in zelenjavi, drugega, konec leta 2026 oziroma v začetku leta 2027 pa pri izdelkih iz žit. Mariča Lah je v svoji izjavi takrat tudi ocenila, da bi kombinacija vremenskih in geopolitičnih razmer lahko povzročila letošnje podražitve hrane. Tudi Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je že v začetku avgusta opozorila na rast svetovnih cen hrane. Njihov indeks se je julija zvišal za 0,6%, največ zaradi podražitev sladkorja, žit in rastlinskih olj. Med vzroki so izpostavili vročinske valove in sušo, ki sta ogrožala pridelavo pšenice, koruze in sladkorja, pa tudi geopolitične napetosti, motnje pri izvozu žit prek Črnega morja, dražje energente in povečano povpraševanje po surovinah za biogoriva. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, torej rasti svetovnih cen hrane, ni pripisala zgolj suši, temveč prepletanju vremenskih, energetskih in geopolitičnih dejavnikov. Poprečen potrošnik novice spremlja dokaj površno. Vest o dvigovanju cen hrane je nekako ostala v podzavesti, dejstva razen vpliva suše so bila preslišana, v ospredje pa je stopilo naravno sklepanje. Če se hrana draži in jo je zaradi suše manj, potem kmetje višajo cene. Da je temu res tako, je na četrtkovi tiskovni konferenci pokazalo tudi eno od postavljenih novinarskih vprašanj, a pojdimo lepo po vrsti. Kmete take pavšalne ocene motijo, saj so ob znižanem pridelku na eni strani priča tudi velikemu padcu odkupnih cen, na drugi strani pa višanju cen goriv, gnojil in drugega repromateriala je na četrtkovi tiskovni konferenci, ki so jo kmetje pripravili v Domžalah, povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek.
1: Že v začetku avgusta so bile prve strahovi, prve napovedi podražitev hrane zaradi suše v slovenskem prostoru. Lahko zagotavljam, da še vedno na kmetijah ni prišlo do nobenega odboja cen hrane navzgor. Prej obratno, o čemer bomo še govorili. Potem naslednja informacija, ki je zaokrožila, je informacija, da bo zaradi višjih cen energije, gnojila, torej kmečke nafte, gnojila, višja cena hrane. Tretja informacija, ki je zaokrožila tudi iz medijskega prostora, je, da bo zaradi manjšega domačega pridelka potrebno hrano uvažati in da se bo zato hrana podražila. In moram reči, da ravno ta zadnja informacija je tista, ki je res presenetljiva, ker s tem v bistvu že vnaprej priznavamo, da uvoženo hrano plačujemo dražje kot hrano slovenskih kmetov. No in zato smo se odločili, da danes tudi na dokaj slikovit način pokažemo, koliko od nekega pridelka dejansko dobi slovenski kmet. Že na tej mizi se vidi, da je razlika kar velika. Ne želimo ni nikogar kazati s prstom, kje v verigi se dodaja vrednost, želimo samo poudariti, da na slovenskih kmetijah zagotovo ni razlog za morebitne podražitve hrane. Zakaj ne? Če bi maloprodajne cene spremljale cene na kmetijah, potem bi bila hrana cenejša. Lahko rečem, da je v zadnjem letu, kar lahko dokažemo tudi z računi, ki jih je gospod Hribar predstavil, cena mleka padla za okoli 25%, primerjava lanski avgust 52 centov, letošnji avgust 40 centov. Krompir, cena nižja za okoli 6%, sadje za okoli 8%. Da ne govorimo o prašičjem mesu, ki so v izjemno krizni situaciji že praktično več kot eno leto in cene še vedno padajo. Govedo, samo en podatek bi vam rad predstavil in bomo tudi, gospod Hribar ga bo podkrepil tudi z dokaznimi računi. Če smo maja letos še prodajali krave starejše od 5 let po vrednosti 5,5 evrov je avgusta cena, je bila cena avgusta zgolj še 3,5-3,7 evra za enako kravo. Torej, cene na kmetijah nam res padajo in kar je še najbolj zaskrbljujoče, trend se ne ustavlja in ravno tako, kljub temu, da je res pridelave manj, letos imamo izjemno težko leto, tako po kvaliteti kot po količini je in manj krme, manj pridelkov, še tistega, kar pridelamo, ugotavljamo, da je na koncu zelo težko prodati. Pa ne bo to vseeno, nekaj krompirja imamo, kakorkoli smo slabi pri samooskrbi, pri prašičih, še tam so težave pri prodaji, kot da bi se prav slovenski trg začel zapirati za hrano slovenskega porekla.
0: Srečanje z novinarji je potekalo na kmetiji Andreja Hribarja. Ta je predstavil, kaj se v zadnjem letu dogaja z odkupnimi cenami mleka in mesa.
2: Maja meseca smo prodali 2 kravi v klavnico, smo dobili par evrov, manj kot 5000 evrov, to se pravi 5,50-5,55 evra po kilogramu mesa. V avgustu smo pa že začeli malo ven dajati, ker smo videli, da ne bomo imeli dosti krme za čez zimo. Smo dali 3 krave, ki so imele 100 kil več mesa, ker tune 2 pa je bilo 1600 evrov manj izplena. To se pravi, avgusta meseca je bil 3,50 oziroma kakšen cent več plačen meso. Zato sem to tudi dal spregovoru, ker če sem jaz kot kmet slabi plačan, iščem vse zaloge, kje teh je kaj, da lahko preživim. Ker moj bit je tako, oziroma smo tudi tako vzgojen, da kmetijo nekako moramo preživeti, tudi če se vse pozamemo. In mot me pa neki, da po medijah pa poslušam pol zgodbe oziroma pripovedovanja, da bo treba pa hrano podražiti, ker je suša v Sloveniji oziroma v Evropi. Če sem jaz kot kmet dobil nižji izplen za meso, jaz tudi pričakujem, da bo moj potrošnik, tudi jaz sem potrošnik, da bo pa v trgovin dobil pa za temo primerno nižjo ceno, to se pravi artikel, ki ga bo porabil za hrano. Tukaj je pa še en račun, avgust 2025 cena mleka, 52 centov mečken manj, zdela avgusta 2026 par stotinov manj kot 40 centov.
0: Za lažjo predstavo je znižanje odkupnih cen Andrej Hribar predstavil še v odstotkih.
2: Odkupne cene se so nam znižale, to se pravi pri mesu je po odstotkah skor 40% v 3 mesecah, pri mleku je pa v enem letu tam 25 ali pa tam nekaj tazga. No. Imamo tudi okrog 80 glav govedi, tako da zato tudi jaz imam nekako v glav, to so me skos učili, imaj toliko živali, kukor veš, da te jih kmetija preživi. Tako da tudi če pridejo kakšne hude probleme oziroma naravne nesreče, neurja, suše, še zmer nekako pridelamo za to žival, s tem, da bomo leta s tiste, ki niso matične črede, bomo mogli pač nekaj odprodati. Ne. Imamo pa krave moznice, to se pravi okrog 40 krav moznic, mlada živina, pa nekaj ne par bikov je še, no, tako da. Je pa to, zaloge, kako jemljamo, ne, mrskjer bo rekel, se isto žvete 40 centam, tako sem že prej povedal, kako prežvemo. Letošnjo leto ni bilo nobene investicije, tukaj lahko tudi vidite eno brano, ki se nam je zdrva, jo bomo enkrat do zime prvo skup sestaviti, tako da kupujemo starejše stroje, ker nimamo denarja za novejše, tudi če imamo, tudi lahko pogledate okrog kmetije, da imamo nekaj recimo večjih mašin, ampak to je večinoma zelo malo, ne bom rekel, da ni nič vredna, ampak recimo četrtino do polovico vrednosti novih strojev. No. Ampak mi to vse naredimo in s tem strojem malo pošraufamo in to so tiste zaloge, ktere še zmer kompenziramo, da lahko mi preživemo. Tlake zadi imamo pa še gosta, ne, ki lahko rečemo kmetova banka. No, leta sem šel sicer že spomlad sekat, ker sem imel slab občutek, da bo bolj čuden let. Tako da ti znar, ki smo ga imeli na računah od lanskega leta, smo zdaj nekako popucali. Kako bomo pa jesen preživeli, bomo pa videli. V glavnem, večino smo podevali, seb se ozemamo in pol se veliko tudi vprašaš. Jaz še delam, zato ker sem bil tako vzgojen, pa ker sem pač kmet. Ali bojo moji otroče želeli na tak način, kot so že tudi prej povedali, sploh še kmetovati? Ali je vredno, glede na to, da so navajen devati, da so lahko zaposljivi, sploh takle kmečka, tako da ali bojo te kmetije ostale, jaz računam, da bojo. Mot me tudi to, da kako lahko slovenski kmetije že leta, to ni samo leta, ne? Pa ne bom govoril o suš, pa o teh problemah, ki jih imamo, ki so že vse povedali, ampak že leta oziroma desetletja prodajamo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse naše sosednje države. In ne vem pa odgovora, pa sem že večkrat vprašal, zakaj pride na naše trgovske police uvoženo meso ali pa mleko za nižjo ceno, kot je pa slovenski. Glede na to, da imam jaz, če konkretno povem, ne bom dela točnih številk povedal, ker vidimo, vsak teden imamo cene mesa na portalu, to pomeni, da če je v Sloveniji zdela cena krave 3,70-3,50 evrov, v Avstriji je 4,80-4,90, na Hrvaškem tudi okrog 4 evre, pa če 4, Nemčija ima tudi preko 4 evre, Italija še preko. In če mi iz Nemčije dobimo kravo za nižjo ceno, s tem, da je nemški kmet za 30% dražji prodal kot jaz. To so tista vprašanja, zakaj je slovenski proizvod, tukaj ste, recimo, lahko rečem, ne vem kako bi rekel, v enem idiličnem okolju, sicer otroci so rekli, zakaj smo se sem postavili, ki je najbolj razmetan pa najbolj hrdo zgleda, ampak jaz tako povem, da to je bogatstvo naših kmetij, ne, oziroma ali pa beda, kakor kjer vzame. Tako da mi slovensko meso, slovensko mleko, slovenski krompir oziroma vse proizvodi, ki se pridelajo v Sloveniji, bi lahko rekli, da napram ostalem, pa ne bom rekel za vse države, ampak tiska verjeta na naše police pride, je ekološko. Ker tukaj smo še zmer s tako nizko proizvodno na enoto, da se ne moramo primerjati z eno intenzivno, tako da bi pričakoval, da bi mi imeli boljš plačan, pa tudi potrošnik, da se mu pove, da je slovensko veliko bolj zdravo, pa veliko bolj domačo, z manj transporta, kakor pa vse ostalo, ki sem pride po nižji ceni, s tem, da ima pa prodajalec oziroma kmet v tujin boljšo ceno. No.
3: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Na kmetiji Andreja Hribarja se s pomankanjem krme letos spopadajo na več načinov.
2: Prodajamo tist, kar recimo, da je predviden za zakol, oziroma da bi bilo drug let, pa bi še malo poredil, da bi imeli malo več izplena, ampak bo šlo prej ven. Pol imamo bike, ki jih lahko prej ven damo, a ne? Pač ne bojo dorašen, ne bo tudi pol izplena finančnega, ampak zmer tako gledamo, da matična čreda je tiste krave, ki nam mlek dajejo, pa teličke, pa da gre pol lahko naprej za takrat, ko bojo dobra leta, da bomo imeli tisto krmo, ki jo bomo imeli toliko več, kam pokrmati. Ne? To je to. Drugače moram reči tudi, da tukaj se lahko zahvalim tudi ministrstva, da so nam šli naproti, namislim finančno, no? To se pravi ti mehki prijemi, da so nam omogočali, mi smo zdela, to je pač po trajnih travankah, smo zdela jesen kar nekaj že nakosil, zdela smo pa avgusta, ki je bil prvi, oziroma septembra, ki je bil prvi dež, smo po žitu, oziroma tudi po korus, ki smo jo tako prej silerali, posajali travno-deteljne mešance, seveda je to finančno kar velik zalogaj, ampak travno-deteljne mešance, ki jih bomo že letos jesen nekaj pokusili, to se pravi konc oktobra računamo in oni so tukaj nam dovolili, da ta zeleni komponente, ki imamo posijane, za katere dobivamo določena sredstva, da lahko pokrmimo živalem. In to, tukaj so te zadeve, ki ne rabaš veliko, dobre vole oziroma dobro volo rabaš pa ne, samo milijone, a ne? In tist, ki se hoče čredo imeti, ki jo hoče preživeti, smo na ta način. Recimo, vi niste porajtali sinja šovlizdela iz javanco še dosajavati, a ne? Tako da bomo jesen kosili, pa še spomlaten velak odkos in na ta račun predvidevamo, da bomo preživeli.
0: Kaj torej lahko pričakujemo, da se bo s cenami hrane zgodilo jeseni? Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, je v četrtek takole odgovoril.
1: Ponavljam, glede na trende pri kmetih se cena hrane zagotovo ne bi smela podražiti. Ponavljam, se ne bi smela. Kaj se bo pa dejansko dogajalo v celotni verigi? Je pa vredno vprašanje za deležnike po verigi navzgor, torej živilsko-predelovalni sektor, trgovski sektor, ki bo vredno znal odgovoriti na vprašanje, kje in zakaj, če bo prišlo do podražitev hrane, se bo to dogajalo.
0: Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak pa je še dodal.
4: Leta, lansko leto je bila povprečna cena kilograma kruha, je bila 3,83 €. Kmet od tega dobi, ne bote vrjeli, 20 centov. 80% je v tem kruhu moke oziroma pšenice. Kmet pa dobi 20 centov in če bi kmet dobil 30 centov, bi že bili zadovoljni. Jaz mislim, da tudi prihodnje ena od rešitev je strogo označevanje porekla hrane na trgovskih policah. To je mogoče ena od rešitev. Jaz sem prepričan, marsikateri kupec bi bil pripravljen dati 10 centov namesto 3,93 €, če bi bilo to slovensko poreklo, pa bi zgotovosti vedel in če bi teh 10 centov prišlo nazaj do kmeta do pšenice.
0: V petek so se napovedano odzvali v trgovinski zbornici Slovenije. Zavračajo očitke, da trgovci z nizkimi odkupnimi cenami izžemajo kmete. Pri tem se sklicujejo na podatke statističnega urada, po katerih so bile cene hrane septembra v poprečju za 0,9% nižje kot pred letom dni. Na zbornici podarjajo, da razlika med odkupno in maloprodajno ceno ni enaka zaslužku trgovca, saj vključuje stroške predelave, prevoza, skladiščenja, pakiranja, dela in davkov. Spremembe odkupnih cen se po njihovih ocenah na trgovske police prenesejo z zamikom od 4 do 6 mesecev. Vladi trgovci tudi znova predlagajo uvedbo 5-odstotnega DDV-ja za osnovna živila, semena, sadike in gnojila. Na četrtkove navedbe kmetov se je še isti dan odzval tudi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, Branko Ravnik, in potrdil, da je stanje v kmetijstvu izjemno resno ter opozoril na negativne posledice, ki jih tak padec odkupnih cen pomeni za pridelavo. Pojasnil je, da so odkupne cene močno odvisne od globalnih tržnih trendov in pozval k večjemu sodelovanju ter pravičnejšim razmerjem v prehranski verigi. Tudi dogajanje na tem področju bomo spremljali v našem informativnem.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Za konec današnje oddaje pa še tale pogled. Pod okriljem Državnega sveta je minuli četrtek potekal strokovni posvet, na katerem so soočili mnenja o vplivu podnebnih politik na konkurenčnost gospodarstva. Po besedah organizatorjev namen posveta ni bil zanikati podnebne spremembe, temveč zagotoviti možnost za odprto izmenjavo strokovnih stališč, znanstveno podkrepljenih ocen in praktičnih izkušenj gospodarstva v zvezi s trenutno ureditvijo sistema trgovanja z emisijami na ravni Evropske unije, ki ima zelo velik vpliv na ceno električne energije, konkurenčnost gospodarstva in možnost ohranitve domače proizvodnje. Na posvetu sta med drugim sodelovala tudi dva tuja predavatelja. Prvi je bil doktor fizike, astrofizik in redni univerzitetni profesor na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu, doktor Nir Shavil, ki pravi, da v pogledu na podnebne spremembe premalo upoštevamo učinek sonca in preveč dejavnost človeka oziroma emisije toplogrednih plinov. Do ugotovitev znanstvenikov v okviru medvladnega odbora za podnebne spremembe je bil kritičen tudi član delovne skupine za podnebje na ameriškem ministrstvu za energijo, dr. Ross McKittrick, ki trdi, da podnebni modeli kažejo na zmerno in popolnoma obvladljivo segrevanje ozračja v prihodnje. Povedano na posvetu si lahko sami v miru ogledate na YouTube kanalu Državnega sveta. Sam se na tem mestu nočem spuščati v strokovno debato o razlogih enih in drugih znanstvenikov. Zbodlo pa me je dejstvo, da so v tako imenovanem podnebnem svetu že nekaj dni pred samim dogodkom vladne predstavnike pozvali naj se dogodka ne udeležijo. To naj bi storili zaradi varovanja znanstvene integritete, spodbujanja na dokazih podprtega oblikovanja javnih politik ter zaščite verodostojnosti državnih inštitucij. Zato dovolite tale uredniški komentar. Postavlja se vprašanje, ali je demokracija res tako krhka, da je treba njene predstavnike varovati pred drugačnimi znanstvenimi stališči. To vprašanje se zastavlja ob pozivu slovenskega podnebnega sveta, naj se ministri in drugi člani ministrstev ne udeležijo posveta o oceni podnebne politike, konkurenčnosti gospodarstva in prihodnosti energetike, ki je 8. oktobra potekal v Državnem svetu. Razlog? Med povabljenimi govorci so bili tudi strokovnjaki, katerih razlage podnebnih sprememb so drugačne od trenutno najbolj družbeno uveljavljenih. Da ne bo nesporazuma. Podnebni svet ima vso pravico opozoriti na tako imenovano znanstveno neutemeljene trditve. Še več, to je del njegovega poslanstva. Povsem drugo vprašanje pa je, ali je primerno, da vladne predstavnike poziva naj se dogodka ne udeležijo, ga na nek način bojkotirajo in naj ne prisluhnejo še trditvam druge strani. Postavlja se mi namreč vprašanje, od kdaj je neposlušanje argumentov nasprotne strani postalo priporočljiva oblika strokovne odgovornosti. Pri vsem skupaj bode v oči še eno dejstvo. Podnebni svet sestavlja 9 strokovnjakov z različnih področij, od fizike in meteorologije do ekonomije, agronomije, gozdarstva in prostorskega načrtovanja. Le nekaj med njimi pa se jih dejansko raziskovalno ukvarja s fizikalnimi procesi v ozračju. Pestrost pogledov pri oblikovanju podnebne politike je pomembna, toda če podnebni svet presoja, kdo od gostujočih predavateljev ima ustrezno strokovno avtoriteto za nastopanje na nekem posvetu, je prav, da je enako odprt tudi za vprašanje o strokovni usposobljenosti svojih lastnih članov. Med govorci na posvetu je bil tudi doktor fizike, astrofizik in redni univerzitetni profesor na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu, doktor Nir Shavil. Njegove razlage podnebnih sprememb so v nasprotju s prevladojočimi znanstvenimi zaključki, toda znanstveno nestrinjanje samo po sebi še ni razlog, da njegovim argumentom ne bi smeli prisluhniti, jih preveriti in jim po potrebi javno nasprotovati. Znanost ni demokratično glasovanje o resnici. Znanstvenih dejstev ne določa večina. Prav tako znanstvena resnica ne postane manj resnična, če je izpostavljena kritičnim vprašanjem. Ob tem pa se moramo zavedati še pomembnejše razsežnosti. Posvet v državnem svetu ni bil namenjen samo razpravi o vzrokih podnebnih sprememb. Govoril je predvsem o ceni podnebne politike, ki jo plačujemo navadni ljudje, sistemu trgovanja z emisijskimi kuponi, konkurenčnosti gospodarstva in prihodnosti slovenske energetike. Ali so ta vprašanja res manj legitimna zato, ker jih zastavijo ljudje, ki dvomijo o nekaterih prevladujočih podnebnih razlagah? Slovensko in evropsko gospodarstvo se sooča z visokimi stroški energije in mednarodno konkurenco. Kmetijstvo mora zagotavljati hrano, hkrati pa se zahteva, da se prilagaja vedno zahtevnejšim okoljskim pravilom. Za mnoge družine energetski prehod pomeni povsem konkretno višje stroške. Zeleni prehod zato ne more biti nedotakljiva politična dogma, lahko je potreben in smiseln, a posamezni ukrepi morajo vedno znova prestati preverjanje njihove učinkovitosti, pravičnosti in gospodarske vzdržnosti. Postavlja se torej vprašanje, ali želimo s podnebno politiko predvsem zmanjševati škodo okolju, ali pa smo za vsako ceno začeli braniti že sprejete politične rešitve, tudi takrat, ko se izkažejo za predrage, za neučinkovite ali za socialno nepravične. Demokratična družba ne zahteva, da vsem stališčem pripišemo enako znanstveno težo. Zahteva pa, da drugačna stališča presojamo z argumenti, ne zgolj z avtoriteto neke institucije. Podnebni svet bi lahko na posvet poslal svoje predstavnike, javno predstavil nasprotne podatke in morda pokazal, kje so argumenti posameznih govorcev pomankljivi. S tem bi okrepil tako ugled znanosti kot zaupanje v demokratični dialog. Namesto tega je vladne uradnike pozval k neudeležbi in ta odločitev je napačna. Kajti, če je neka znanstvena ugotovitev trdna, je najboljši odgovor na drugačno stališče dober argument, ne pa prazen stol. Odgovorna podnebna politika mora varovati naravo in zaobjeti vsa področja človekovega preživetja in predvsem mora ostati odprta za vprašanja, tudi če so ta kritična in zoprna. Demokracija ne izgubi svoje moči, ko ljudje izrazijo različna mnenja. Moč začne izgubljati takrat, ko razpravo o drugačnih mnenjih prepovemo. S to mislijo, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, zaključujem današnjo kmetijsko oddajo. Vse dobro vam želim, Robert Božič.
0: Zavedajmo se, da nas

Obveščamo vas, da je danes dopoldne ob 9 prišlo do izpada na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Idrija 1. Posledično je prišlo do izpada FM radijskih programov Radio Slovenija 1, Radio Slovenija 2, Radio Ognišče, Primorski val in programov digitalnega radija DAB R1. Delavci Elektroprimorske že odpravljajo okvaro na daljnovodu. Popravilo naj bi predvidoma trajalo nekje do 13. ure. Popoldne bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem pa ob šibki buri do 23 stopinj Celzija. Izmerjene ob 11. uri, Ljubljana pretežno oblačno 16 stopinj Celzija in prav toliko v Mariboru. Koper 22, Nova Gorica 19, Ptuj 17, Novo mesto, Celje, Trebnje, Mežica 14, Murska Sobota oblačno 13, Babno polje 12, Jezersko pa 10 stopinj Celzija. Na cesti Izola-Koper sta zaprta vozni in prehitevalni pas pri priključku Semedela proti Ljubljani. Previdno.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
2: Wow, kakšni lasje!
3: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Radio Ognjišče.
8: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

0: Spoštovani poslušalci, sledi duhovni nagovor novomeškega škofa Andreja Sajeta.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Ognjišče. Na poti v Rim pred nekaj dnevi sem med čakanjem na letališču doživel zelo zanimivo in lepo presenečenje. K meni je pristopil mlad fant in mi povedal, da gre skupaj s sorodniki in mladoporočenci na svatbo. Nato me je vprašal, ali bi se lahko spovedal. Sem priča na poroki, pravi. Rad bi se tudi na to slovesnost duhovno pripravil. Pojasnil je, da se mu zdi poroka zelo pomemben dogodek, da se na njo ne pripravljata samo žena in nevesta, ampak tudi tisti, ki so povabljeni, da z njima delijo veselje. Njegove besede so se me še posebej dotaknile. Še posebej zato, ker nam evangelij 28. nedelje med letom govori prav o svatbi. Jezus primerja nebeško kraljestvo s kraljem, ki je pripravil svatbo svojemu sinu. Vse je pripravljeno in povabljeni so poklicani. Pridite na svatbo. Toda nekateri, beremo, ne pridejo. Eden odide na svojo nivo, drugi po opravkih. Kralj zato pošlje služabnike na križišča in jim naroči, naj povabijo vse, kogar najdejo. In tako se je svatovska dvorana napolni z gosti. Papež Frančišek je v razlagi tega evangelija poudaril tri značilnosti Božjega povabila. Zastonskost, širino in univerzalnost. Bog nam zaston ponuja svoje prijateljstvo, svojo radost in odrešenje. Njegovo povabilo je velikodušno in široko. Predvsem pa je namenjeno vsem in nihče ni in ne sme biti izključen. To je čudovita misel in novica tudi za nas. Bog nas ne vabi najprej zato, ker bi bili popolni ali ker bi si njegovo ljubezen zaslužili. Vabi nas, ker nas ima rad. Nebeška gostija ali večno življenje in občestvo z Bogom je pripravljeno tako za vse. Toda ostaja vprašanje našega odgovora. Bog vabi, ne sili. Lahko povabilo sprejmemo, lahko smo tako zaposleni s svojimi načrti in skrbmi, delom in opravki, da zanj nimamo več časa. Prav to se zgodi ljudem v evangeliju. Povabilo so sprejeli, toda druge stvari so se jim zdele pomembnejše, zato niso šli. Zato se lahko danes vsak izmed nas vpraša, kaj pa jaz? Ali slišim Božje povabilo? Ali imam v svojem življenju še prostor za Boga? Nedeljska sveta maša je predokus velike gostije. Bog nas zbira okoli svoje mize, nam govori po svoji besedi in se nam v Evharistiji daje za hrano. Evangelij pa govori tudi o svatovskem oblačilu. Papež Benedikt XVI. Je spomnil, da smo pri krstu prijeli to oblačilo Božje milosti in da nam Bog, kadar ga z grehom domažemo, v zakramentu sprave, spet da možnost, da ga znova očistimo. Svatovsko oblačilo je tudi ljubezen, ljubezen do Boga in ljubezen do bližnega. Zato se znova spomni mladega fanta z letališča, razumel je nekaj pomembnega. Na svatbo ne grem samo zato, da bom tam. Na praznovanje se želim tudi pripraviti. Podobno je za naše življenje. Vsi smo povabljeni na Božjo svatbo, povabilo je zastonsko in velja za vse. Na nas pa je, ali ga bomo sprejeli in kako bomo nanj odgovorili.

Naše svatovsko oblačilo pripravljamo vsak dan, z molitvijo, odpuščanjem, dobro besedo, pozornostjo do bližnjega, z deli ljubezni, z Evharistijo, pa tudi z zakramentom sprave. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ne nas prihodna nedelja spomni, da krščanstvo ni predvsem breme, ampak povabilo na praznik. Povabilo v veselje in občestvo z Bogom. Ne preslišimo tega povabila. Vsem želim lepo in blagoslovljeno nedeljo, naj vas Gospod vse blagoslovi. Lep pozdrav iz večnega mesta Rima in iz Vatikana, kjer smo v teh dneh s papežem Leonom XIV. V pogovorih ob 10. obletnici apostolske spodbude Radost ljubezni, ki govori o ljubezni v družini, kjer skupaj razmišljamo o izzivih za družino in pastoralno delo v prihodnosti.

0: Spoštovani poslušalci, v današnjem drugem berilu iz pisma apostola Pavla Filipljanom beremo: vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Tudi zato se danes obrnimo k njemu, povezani v skupni molitvi po namenu poslušalcev. Za vse preizkušene mlade družine, za zdravje na duši in telesu in za mir v družini. Naj Magdalena Gornik izprosi zdravje sinu s težko diagnozo, ter za teto, da bi operacija dobro potekala in da bi bilo zdravljenje uspešno. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dragi poslušalci, zdaj pa je prišel čas, da pogledamo med današnje slavljence. Teh je kar 35. Rojstni dan danes praznujejo Fani Poljanšek, Markovo Kamnik, Marija Šparemblek, Litostrojska Ljubljana, Jože Jenko z Gornje Pirniče, Medvode, Darja Belak, Arclin, Škofja vas, Marta Velikonja, ulica 1. maja, Idrija, Cvetka Lipnik, Škale, Velenje, Reska Tonin, Bistriška, Kamnik, Urška Bogataj, Partizanska cesta, Žiri, Danica Makovec, Duplje, Vipava, Mimica Horvat, Tribuče, Črnomelj, Cvetko Valič, ulica Vinka Vodopivca, Kromberg, Nova Gorica, Franc Petrač, Trebinska ulica, Ljubljana, Albert Runtič, Neverke, Košana, Stanislav Levart, Dobrneš, Slovenske Konice, Tatjana Lužar, Gasparijeva, Cerknica, Franci Grahel, Pot v Češnjice, Idrija, Zinka Tul, Južna cesta, Izola, Irena Štrajhar, Marija Dobje, Dramlje, Majda Hribar, Goričica pri Ihanu, Domžale, Zdenka Rustja, Dolga Poljana, Vipava, Vili Ovijač, Trboje, Kran, Majda Kotnik, Čečovje, Ravne na Koroškem, Ida Gradič, Roginska Gorca, Pristava pri Mestinju, Martina Medved, Ustje, Šmartno pri Litiji, Marjeta Kogovšek, Žirovski vrh, Žiri, Danila Bric, Vogrsko, Volčja Draga, Ana Saksida, Gorica, Simon Kocbek, Ženik, Sveti Juri Obščavnici, Irena Tomažič, Bevška cesta, Ljubljana Polje, Darja Jelinčič, Čigin, Tolmin, Mojca Goste, Ravenska vas, Zagorje ob Savi, Martina Fidler Marinšek, Kraberg, Loče, Urša Susman, Rakitna, Preserje, Brigita Krautberger, Trubarjeva, Muta in še Sonja Horjak, Lažiše, Dobje pri Planini. Dragi današnji slavljenci, v imenu radijske družine vam želim le vse najboljše. Tisto, kar vas izpopolnjuje in tudi osrečuje. Ob vsem tem pa še obilo Božjega blagoslova in Marijinega varstva. Zdaj pa želim s klicem nekomu polepšati dan. Mi bo uspelo?
2: Prosim.
1: Lepo pozdravljeni iz Radija Ognjišče, kličem Petra Malenšek. Sem dobila gospo Zdenko Rustja?
2: Ja, sem jaz.
1: Gospa Zdenka, lepo pozdravljeni v imenu celotne radijske ekipe. A smo vas kje zmotili?
2: Na sprehodu z otroki in vnuki. Srečni ste zmotili.
1: Potem dovolite, da vam ukrademo malce vašega dragocenega časa.
2: Ja.
1: Gospa Zdenka, danes praznujete, če imamo prav.
2: Ja.
1: In to je poseben dan, kajti obrnili ste kar 70 let.
2: Ja, drži.
1: Vse najboljše vam želimo, gospa Zdenka, obilo zdravja, da bi lahko še mnogokrat šli tako kot danes na sprehod.
2: Najlepša hvala.
1: A ste že dolgo naša prijateljica?
2: Ma dobro leto. Drugače je moja tašča bila in sem bila z vami v Španiji.
1: Kako ste se imeli? Bi še ponovili?
2: Ja,
1: je bilo lepo.
2: Ja.
1: No, lahko se boste še udeležili tudi kakšnih mini počitnic v bodoče, predvsem pa bili naša spremljevalka tako po valovih in nas poslušali doma. Kaj pa najraje poslušate, gospa Zdenka? Kaj vam je še posebej všeč?
2: Ja, različno glasbo.
1: Danes vam želimo za vaš rojstni dan pokloniti takšno malenkost v obliki glasbene želje, ki si jo lahko izberete.
2: Ja, na buko bi si želela.
1: Bomo izpolnili, gospa Zdenka. Vam pa najlepša hvala za vaše prijateljstvo in podporo, ki nam jo s tem izkazujete. Ter vse
2: ja,
1: dobro.
2: Najlepša hvala.
1: Vse dobro vnaprej, predvsem pa naj bo zares lep današnji dan.
2: Ja, najlepša hvala.
1: Srečno.
2: In Bog z vami.
1: Tudi z vami, srečno.
2: Hvala, nasvidenje.

Med današnjimi slavljenci pa imamo 4 jubilantke. 60 let praznujeta Irena Tomažič, Vevška cesta, Ljubljana Polje in Sonja Horjak, Lažiše, Dobje pri Planini. 70 let pa slavita Majda Hribar, Goričica pri Ihanu, Domžale in pa Zdenka Rustja, Dolga Poljana, Vipava. Drage gospe slavljenke, sveti Avguštin je zapisal: tvoje leta, Gospod, so en sam dan. In tvoj dan ni vsak dan, ampak danes, ker se tvoj dan ne umika jutrišnjemu dnevu in ne sledi včerajšnjemu. Tvoj dan je večnost. Drage slavljenke, v vašem današnjem dnevu pa vam radici želimo, da naredite prostor za veselje, hvaležnost in ljubezen. Bog vas živi!

0: Ura je 12:30 minut, na sporedu so poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih volivci odločajo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekajo o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volivni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure. Dotedaj pa je še vedno treba spoštovati volivni molk. Prijave kršitev volivnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba Inšpektorata za notranje zadeve. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna. Ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Koliko zaprtih oseb so preselili oziroma koliko jih bo bivalo v Dobrunjah, Narič ni želel povedati. Je pa izpostavil zahtevno selitve. Kot je navedel, so v daljšem časovnem obdobju prepoznali dejavnike tveganj in ničesar niso prepuščali na ključju. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, Denis Perše, verjame, da bodo z novim zaporom rešili vsaj en del težav s prezasedenostjo zaporskega sistema. Dodal je, da je današnji dan, ko zaključujejo zadnjo fazo selitve zapornikov, za sistem uprave eden srečnejših dni. V napadu na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad označila za vojni zločin in napovedala odgovor nanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim Hutijevcem. Ti se na očitke še niso odzvali. Med žrtvami so 4 Saudici, 2 državljana Bangladeša ter po en državljan ZDA, Jordanije, Palestine, Sirije, Sudana in Egipta. Zaradi napada so začasno ustavili delovanje mednarodnega letališča kralja Halida, oblasti pa so sporočile, da škodo na letališču še ocenjujejo. Pa še športna novica. Kolesarska sezona 2026 se še ni povsem končala, vendar dirka po Lombardiji predstavlja neuraden konec tekmovalnega obdobja za največje zvezde. Od slovenskih kolesarjev so leto 2026 zaznamovali Tadej Pogačar z značilno prevlado do padca na Vuelti, Primož Roglič z zlatom na domačem evropskem prvenstvu in še Jakob Omrzel z uveljavitvijo na veliki sceni.
1: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
2: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
1: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
2: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
0: Današnje nedeljsko popoldne bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. V hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na primorskem ob šibki burji do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, kjer se bo burja zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan pa se bo potem postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah in razmeroma sveže bo. Pa dodajmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. uri. Ljubljana in Postojna pretežno oblačno 16 stopinj Celzija in prav toliko v Murski Soboti, Celju, Idriji in Ravnah na Koroškem. Koper 22, Nova Gorica 20, Maribor 17 stopinj, potem pa Novo mesto, Trebnje, Gornji grad, Velenje in Lendava 15, Kranj, Vrhnika in Kočevje 14, Jezersko 11, pa še Kredarica v oblakih, rahlo rosi stopinja Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas pri priključku Drnovo proti Ljubljani. Pozor, kolesar na Štajerski avtocesti ovira promet med Dramljami in počivališčem Zima proti Ljubljani. Okvara vozila pa je na Primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in Senožečami proti Ljubljani. Zastoj pa še beležimo na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. To so bila poročila, ura pa je 12 in skoraj da 37 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnica. Hčerki Cirila in Metoda sporočata, da je prag večnosti prestopila draga mami Francka Bavdaš. Hčerki Cirila in Metoda sporočata, da je prag večnosti prestopila draga mami Francka Bavdaš. Pogreb drage mami bo jutri ob 12. uri. Pogrebna sveta maša bo ob 16.30 v Župnijski cerkvi na Jesenicah. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: pa dodajmo še nekaj obvestil. Frančiškanski samostan Kostanjevica vabi na tretji spominski dan patra Stanislava Škrabca, ki bo danes v cerkvi Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici v Novi Gorici. Ob 18. bo sveto mašo daroval pater Edvard Kovač, ob 19. pa bo koncert. Združenje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu vabi na letošnjo zadnjo fatimsko pobožnost v Baziliko Vstično v torek ob 18.30. Sodelovali boste pri molitvi rožnega venca, mašni daritvi, procesi s fatimskim Marijinim kipom in petjem litanij Matere Božje ter obnovili posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. Na uvodnem koncertu sakralnega abonmaja je v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani, oziroma tam bodo gostili enega najstarejših deških zborov iz Danske, Herning Kirkes Drengekor. Zbor, ki združuje okrog 50 dečkov in fantov, bo na koncertu povezal dela evropske sakralne dediščine z zvočno tradicijo danskih in skandinavskih skladateljev. Danskim pevcom se bosta na koncertu pridružila fantovski zbor prvega letnika škofijske klasične gimnazije in fantovski del mladinskega mešanega zbora svetega Stanislava škofijske klasične gimnazije. Koncert bo to sredo, 14. oktobra, ob 19.30 v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani. Vstopnine ni, veseli pa bodo prostovoljnih prispevkov. Zavod Živim in Slovensko društvo Hospic vabita ta četrtek 15. oktobra na Mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Na val svetlobe. Spominsko slovesnost za prezgodaj umrle otroke. Slovesnost bo potekala 15. oktobra ob 16.30 na pokopališču pod kraj pri Velenju. Če se spominske slovesnosti ne morete udeležiti, povabljeni, da se pridružite ljudem po vsem svetu, ki bodo svečko v spomin na prezgodaj umrle otroke prižgali doma.
1: Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
2: V Kočevju na 102,5 MHz.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite radiju Ognišče jutri ob 8.

Le še nekaj minut nas loči od voščil, ki bodo namenjena slavljencem, pa tudi mlado poročenemu paru. S katerimi besedami in skladbami bodo razveselili najdražji, lahko slišite seveda tudi vi, dragi poslušalci. Le bodite z nami od 13. ure naprej.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 13.
0: Glasbena voščila.

V petek 9. oktobra je praznovala svoj 70. rojstni dan Beti Kralj iz Radomelj. V petek 9. oktobra je praznovala svoj 70. rojstni dan Beti Kralj iz Radomelj. Draga Beti, ob tej priložnosti želimo izraziti zahvalo za ves tvoj trud ob skrbi za moža, podporo hčeri in vso ljubezen, ki jo razdajaš okoli sebe. Vsi te poznamo po tvoji dobrosrčnosti, skrbi za dom in rože. Sedaj, ko praznuješ, bi ti radi zaželeli zdravja, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva. Vse to ti iz srca želimo mož Frank, hči Mateja in prijateljica Lidija.

Včeraj se je šopek led povečal za še en cvet, dragi slavljenki Soni Govekar. Včeraj se je šopek led povečal za še en cvet, dragi slavljenki Soni Govekar. Draga mami, ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti želiva predvsem zdravja, mirnih dni in veliko trenutkov, ki ti bodo prinašali zadovoljstvo in veselje. Že nekaj let pomemben del svojega časa posvečaš negi svoje mame. To ni vedno lahka pot in zahteva precej potrpežljivosti, moči in ustrajnosti. Zato ti želiva, da bi tudi sama našla dovolj moči za vse, kar prinašajo dnevi. Kadar bo energije manj in bodo skrbi večje, naj ti molitev prinese mir. Ob tem pa si želiva tudi, da bi si znala večkrat vzeti čas zase. Za stvari, ki te veselijo, za trenutke počitka, za druženje, sprehod ali karkoli, kar ti napolni srce in ti nariše nasmeh na obraz. Tudi to je pomemben del življenja. Naj te mati Marija ljubeče ogrne s plaščem svoje ljubezni, varuje in blagoslavlja še mnogo let. Mateja in Mojca z družinama.

Lepe želje so namenjene na Rifnik pri Šentjurju, kjer jutri Betka Zupanc praznuje rojstni dan. Lepe želje so namenjene na Rifnik pri Šentjurju, kjer jutri Betka Zupanc praznuje rojstni dan. Draga žena, mama, babi, prihaja tvoj praznični dan. Čas mineva, šteje dneve, da ob letu obrne se življenjska številka. V zbirko sedmega desetletja dodajaš enoletni čas, ki si ga skrbno usklajevala z dnevnimi dogodki, ki vedno puščajo sledi. Minila so desetletja, ko med nas si delila materinsko ljubezen, z njo pa vzdrževala družinsko življenje. Prišel je tudi čas praznjenja družinskega gnezda, v katerega se še vedno radi vračamo, da nas mamina ljubezen še malo ogreje. Hvaležni smo za dobroto, za vesele družinske trenutke, katerih se vedno z veseljem spominjamo. Draga naša slavljenka, v vetru jesenskega časa in tvojih let se pogosteje ustavljaj. Saj dragoceni počitek je koristen za tvoje zdravje. Z dobro voljo obujaj spomine, ki so osebna vrednota. Hkrati vidiš željeno svetlobo, kjer z upanjem, pogumom, notranjim mirom boš povezovala nadaljne trenutke za zadovoljstvo vseh bližnjih. Draga Betka, praznične želje naj se zlijejo v življenjsko moč, s katero boš ohranjala zadovoljivo duhovno in telesno zdravje. V pomoč naj še vedno bo vera in Marijino varstvo, da bodo še videči sončni dnevi, kjer bo sreča in ljubezen vodnik časa, poti prihodnosti. S hvaležnostjo sprejmi želje od bližnjih, ki jih v srcu nosiš. Pesem pa naj polepša praznični dan.

Ob rojstnem dnevu še malo prisluhni spoštovana prijateljica Betka Zupanc iz Ripnika. Ob rojstnem dnevu še malo prisluhni spoštovana prijateljica Betka Zupanc iz Ripnika. Osebni praznik, draga Betka, je dan, ko se za trenutek ustaviš, se poglobiš, prečistiš misli, spomine, hkrati se zahvališ za darove, blagoslove. Življenje je enkratni dar, ki ga vsak po svojih sposobnostih, talentih unovčuje v različnih obdobjih. Na dolgosti življenja, ki je omejeno, minljivo, se mnoge prijateljske poti združijo, a občasno oživijo. Iskrenost prijateljev uliva srečo, ogreva srce, če v duši kdaj se kaj stemni. Leta, desetletja minevajo, modrost dozoreva ob resnici številnih dogodkov, ki se ohranjajo v spominih, a so bogastvo za sedanjost. Prijateljica Betka, leto se obrača in s hvaležnostjo se po radijskih valovih povezujemo, da ubesedimo naše želje, katere naj bodo dobrodošel svetilnik za novo leto. Življenjsko močjo ohranjaj želeno zdravje. Tudi mir in sreča sta dobrodošla pripomočka za dobro počutje, da boš s hvaležnostjo sejala tisto ljubezen, ki nas povezuje, da si porazdelimo sončne in senčne dneve. Še naprej naj se povezujejo misli, besede in želje. Medsebojna ljubezen naj bo povezovalni most za naše spodbudne pogovore. Čeprav so naši domovi oddaljeni, a s pesmijo bomo povezani vsi iz Betkine prijateljske družine.

Včeraj je praznoval svoj 80. rojstni dan dragi mož, ati, ata in pradedek Franc Klemenčič. Včeraj je praznoval svoj 80. rojstni dan dragi mož, ati, ata in pradedek Franc Klemenčič. Dragi ati, ob tvojem 80. rojstnem dnevu ti želimo obilo zdravja, sreče in lepih trenutkov. Ostani še naprej tako vedoželjen, navdušen nad novo tehnologijo in zvest svojim križankam. Naj te spremljajo dobro počutje, veselje in ljubezen vseh, ki te imamo radi. Vse to ti želimo žena Frančiška, hčeri Jožica in Mateja z možema, štiri vnuki in štiri pravnukinje.

Nekateri ljudje so kot sonce. Kamor stopijo, tam postane svet bolj svetel. In takšna je tudi predsednica Društva podeželskih žena iz Moravč, Romana Capuder, ki je včeraj dopolnila 60 let. Nekateri ljudje so kot sonce. Kamor stopijo, tam postane svet bolj svetel. In takšna je tudi predsednica Društva podeželskih žena iz Moravč, Romana Capuder, ki je včeraj dopolnila 60 let. Romana, kdor te pozna, ve, da je zate številka 60 le nov izgovor za akcijo. Ti preprosto ne znaš sedeti križem rok. Tvoja glava je vedno polna idej, tvoje roke pa polne dela. Imaš tisti poseben dar, da z neverjetnim občutkom za estetiko in barve polepšaš vsak kotiček in vsak dogodek, ki se ga lotiš in udeležiš. A tisto, kar te dela tako izjemno, je tvoje veliko srce. Srce, ki bije za tvojo ljubo družino. In duša, ki v iskreni molitvi vedno najde mir in moč za vse podvige. Draga Romana, ob tvojem 60. poglavju ti želimo, da bi še naprej tako pogumno in z nasmehom krmarila skozi življenje. Naj bo zdravja na pretek, idej naj nikoli ne zmanjka, dom pa naj bo vedno poln smeha tvojih najdražjih. Ostani naša nasmejana, dobrosrčna in neustavljiva Romana. Veselo praznovanje ti želijo tvoje podeželske žene iz Moravč.

Voščilo je namenjeno dragi sestri Martini Hočevar, rojeni papež iz Gradca za 50. rojstni dan. Voščilo je namenjeno dragi sestri Martini Hočevar, rojeni papež iz Gradca za 50. rojstni dan. Draga Martina, iz srca ti voščimo vse najboljše, ker si naša draga sestra. Cenimo tvojo srčnost, delavnost, čut za pomoč ljudem v stiski, skrb za družino, gostoljubnost do domačih, povezanost med nami sestrami, neomajno vero, upanje in ljubezen, ki plemenitijo tvojo najglobjo bit, ki jo vsakodnevno izžarevaš. Vse dobro ti želimo in iskreno čestitamo še na mnoga zdrava leta, ponosne nate, tvoje sestre. Marinka z družino, Cvetka z družino, Milka z družino, Irena z družino, Anica z družino in Zalka z družino.

V sredo je dopolnil 90 let spoštovani mariborski nadškof, metropolit dr. Franc Kramberger. V sredo je dopolnil 90 let spoštovani mariborski nadškof, metropolit dr. Franc Kramberger. Spoštovani gospod nadškof, pred mnogimi leti ste bili naš kaplan. Z mladostnim žarom ste vzpodbujali v veri mlade in manj mlade. Mnogi se še vedno spomnimo izletov, planinarjenja, nogometa z ministranti. Mladinski pevski zbor pod vašim vodstvom

Om je božal z ubranostjo svojih hvalnic. Prijateljskega stika z družinami niste nikoli izgubili, čeprav ste bili poklicani na mnogo bolj odgovorne naloge, ki ste jih vedno opravljali pošteno in odgovorno. Dragi gospod nadškof, želimo vam predvsem zdravja in jasnega duha, da vam bodo leta, ki so pred vami, prinašala mnogo radostnih trenutkov. Naj bodo blagoslovljena. To vam želimo in vas prisrčno pozdravljamo farani župnije Svetega rešnjega telesa v Mariboru s svojim župnikom Frančkom Bertolinijem in diakonom Kristjanom Bošakom.

Spoštovani mariborski nadškof, metropolit dr. Franc Kramberger. Spoštovani mariborski nadškof, metropolit dr. Franc Kramberger. Ob vašem 90. rojstnem dnevu vam iz srca izrekamo iskrene čestitke in globoko spoštovanje. Hvaležni smo za vaše dolgoletno poslanstvo, modrost, dobroto in predanost cerkvi ter ljudem, ki ste jim skozi desetletja služili z odprtim srcem. Naj vas tudi v prihodnje spremljajo zdravje in božji blagoslov. Sodelavci Radia Ognjišče.

Včeraj sta si v Dolskem večno zvestobo obljubila Petra Cimerman in Andrej Čuk. Včeraj sta si v Dolskem večno zvestobo obljubila Petra Cimerman in Andrej Čuk. Skupaj z njima se tega odločilnega koraka veselijo mami Marija in ati Rado, pa sestra Monika in brata Metod in Jakob z družinami. Vsi vama kličejo: čudovit je dan, soncem obsijan, od neba poslan, vama darovan. Žen in nevesta, drug drugemu zvesta, bodita srečna vse svoje dni. Bog blagoslavljaj mlado ljubezen, v sreči nesreči, bolezni in zdravju. Naj ne zbledi nikdar ljubezni sijaj. V srcih prižgal ga je božji smehljaj.

To voščilo naj valovi radio Ognjišče ponesejo med veselo družbo, kjer danes svoj 80. rojstni dan praznuje Franc Sekne iz Vogelj. To voščilo naj valovi radio Ognjišče ponesejo med veselo družbo, kjer danes svoj 80. rojstni dan praznuje Franc Sekne iz Vogelj. Dragi naš slavljenec, ob tvojem prazniku ti želimo obilo Božjega blagoslova, zdravja, zadovoljstva in dobre volje. Naj te mati Marija varuje še dolgo vrsto let. Vse najboljše ti iz srca kličemo vsi, ki danes praznujemo skupaj s tabo.

Danes praznuje naša Majda Hribar iz Goričice pri Ihanu. Danes praznuje naša Majda Hribar iz Goričice pri Ihanu. Mož, dve hčerki in njene sestre pa izporočajo tole. Ob pogledu na pretekla leta se trak spomini nazaj zavrti. Kaj mladost si vse obeta, kaj si človek vse želi. A ja, tole ne bo v redu, dejmo še enkrat. Majtka, 70 let danes že šteješ, a še vedno se na polno ženeš. Za vse, kar daješ, hvala ti iz srca. Saj vemo, da naša družina brez tebe enaka ne bi bila. Za trenutek odloži vse te gobe in skrbi. Danes naj se ti samo lepo godi. Naj drugi malo zate poskrbijo, te razvajajo in nasmejijo. Želimo ti sreče in zdravja, ter čim več razlogov za smeh in praznovanja. Naj bo še veliko lepih dni, pa čim več trenutkov, ko od sreče se ti zarosijo oči. Radi te imamo in ti za tvojih 70 let želimo vse najboljše.

S to čestitko pa pošiljamo prisrčne pozdrave dragemu bratu Alfonzu Grojstku. S to čestitko pa pošiljamo prisrčne pozdrave dragemu bratu Alfonzu Grojstku. Dragi brat, hvala za vso tvojo ljubezen, ki nam jo izkazuješ. Ostani še naprej močan z Božjo pomočjo, v katero zaupaš. Tvoj brat Lojze z družino.

V petek 9. oktobra je čestitljivih 90 let praznovala naša draga mami, mama in prababi Fani Bokalič iz Dolskega. V petek 9. oktobra je čestitljivih 90 let praznovala naša draga mami, mama in prababi Fani Bokalič iz Dolskega. Ob tem čudovitem jubileju se ji sinova Bojan ženo Marjeto in Damjan ženo Božo iz srca zahvaljujeta za vso dobroto, skrb in neizmerno ljubezen. Želijo ji predvsem veliko zdravja, dobre volje ter še mnogo srečnih in zadovoljnih let. Vnuki Tamara, Davor, Dejan in Nejc z družinami se ji zahvaljujejo za vse lepe trenutke, pozornost in seveda vse sladke dobrote, s katerimi jih vedno razvaja. Želijo ji, da bi skupaj ustvarili še veliko nepozavnih spominov. Njeni najmlajši, pravnuki Ula, Karolina, Hana, Luc, Ben in Mila, pa svoji prababici Fani pošiljajo velik koš poljubčkov in najtoplejših objemov. Vsi našteti pa ji ob prazniku kličejo: "Draga naša Fani, vse najboljše za tvojih čudovitih 90 let. Radi te imam."

Dragi poslušalci, to je bil današnji šopek vaših voščil. Tudi sodelavci Radio Ognjišče se veselimo z vsemi, ki ste jih bili danes deležni, ostale poslušalce pa pogumno spodbujamo k temu, da tudi vi vašim najdražjim podarite to glasbeno darilo z našo pomočjo. Zanj se lahko dogovorite preko elektronske pošte na voscila@ognjisce.si, lahko nas tudi pokličete na številko 01 512 11 26 ali pa kar osebno obiščete. Zdaj pa nadaljujemo naš nedeljski program z glasbo, ki jo je za danes izbral naš glasbeni urednik Miha Močnik. Kot pa ste že navajeni, ob 15. sledi Utrip dneva.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
0: V Krškem na 107,3 MHz.
2: Ura je 15.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Pred volivci 4 referendumska vprašanja. Papež Leon XIV. Bo operiran zaradi vozliča na pljučih. Kaj pomeni oktobrsko pozitivno sporočilo iz Rima za postopek božjega služabnika Andreja Majcna? Začenjamo 35. teden za življenje.

0: včerajšnjega pohoda za življenje pa se je udeležilo več kot 5000 ljudi. Vreme popoldne bo deloma sončno in večinoma suho. Jutri bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Petra Malenšek. Papež Leon XIV. Je v nagovoru pred današnjo molitvijo angelovega češčenja razmišljal o priliki o svadbi kraljevega sina. Jezusovo povabilo na gostijo po njegovih besedah ponazarja Božjo željo, da bi svoje veselje delil z vsemi. Papež je spomnil, da povabljenci kraljevo vabilo zavrnejo, nekateri pa celo napadejo njegove služabnike. Toda kralj praznovanja ne odpove, temveč povabi še več ljudi. Tudi dobro, ki ga ponudimo drugim, je včasih napačno razumljeno ali zavrnjeno, vendar nas to ne sme odvrniti, je poudaril papež. V priliki smo tudi mi. Povabljeni smo, da z Jezusom delimo življenje in postajamo prinašalci življenja. Cerkev, domovi in kraji vsakdanjega življenja so po papeževih besedah prostori, kjer nas Kristus vabi, da sprejmemo njegovo ljubezen. Veselje, ki ga kristjani oznanjamo, ni umetno, ampak se kaže v vsakdanjem delu, na smehih, solzah in dobrih dejanjih. Papež je vernike spodbudil, naj to veselje oznanjajo vedno in povsod, tudi tam, kjer ga ne razumejo, velikodušno, pogumno in z vero. Papež Leon XIV. Pa je po današnji molitvi sporočil, da bo v prihodnjih dneh prestal operacijo, s katero mu bodo odstranili vozlič na pljučih. Zdravniki so ga odkrili med nedavnimi zdravstvenimi pregledi. Po papeževih besedah je bil odkrit v zelo zgodnji fazi in je jasno omejen. Zdravniki menijo, da je primerno opraviti poseg, zato sem se po njihovem nasvetu odločil za operacijo, da ga odstranijo, je dejal papež. Vernikom se je zahvalil za duhovno bližino in dodal, da se priporoča njihovim molitvam. Poseg je predviden v prihodnjih dneh. Iz Salezijanske družbe svetega Janeza Boska so v začetku oktobra sporočili veselo novico v zvezi s svetniškim kandidatom Andrejem Majcnom. V postopku za njegovo beatifikacijo, ki trenutno poteka na rimski stopnji, so teološki svetovalci dikasterija za zadeve svetnikov izdali pozitivno mnenje o junaškem izvajanju krščanskih kreposti, slovesu svetosti, in pri prošnji salezijanskega duhovnika in misionarja Majcna. Prispevek Petre Stopar.
1: Božji služabnik Andrej Majcen se je rodil v Mariboru 30. septembra 1904, umrl pa na svoj rojstni dan leta 1999. Kot salezijanski duhovnik je velik del svojega življenja posvetil misijonom v Aziji. Po misijonski izkušnji na Kitajskem je leta 1952 prispel v Vietnam, kjer je intenzivno delal na evangelizaciji, vzgoji in spremljanju nastajajoče salezijanske družbe. Pomembno pričevanje so njegovi osebni spisi, več kot 6000 ročno napisanih strani dnevnikov, ki razkrivajo notranje življenje zaznamovano z iskanjem Božje volje, zvestobo salezijanskemu in duhovniškemu poklicu ter globoko misijonsko vnemo. Vse to je 1. oktobra letos v njem soglasno prepoznalo tudi 9 članov teološke komisije dikasterija za zadeve svetnikov v Rimu.
2: Za samo obravnavo pa se moram znova zahvaliti Slovenski škofovski konferenci oziroma našim škofom, oklepaju povedano, da smo jih kar prosili, naj še oni zastavijo kakšno besedo na tem uradu. In tako je tudi bilo. Ko so jeseni 2025. zaprosili, pravzaprav za to obravnavo, v nekem doglednem času, so potem, to je bila pa srečna okoliščina, odšli tudi na obisk ad limina v Rim.
1: Je za naš radio povedal dober poznavalec Majcnovega življenja in postopka, salezijanec dr. Alojzij Slavko Snoj. Dokument Pozicijo super virtutibus in sklepi teologov bodo zdaj šli v pregled še kardinalom in škofom tega digasterija. Seveda pa je za razglasitev zablaženega potreben tudi čudež fizične narave, je dodal Snoj.
2: Tako da to je sedaj še delo, prvič, priporočanja njegovo priprošnjo, kot so bila že tudi soslej, morda še bolj, da bi resnično Bog, ki edini dela čudeže, naklonil po njegovi priprošnji tudi kakšno tako veliko milost,
1: ki pa jo je treba obravnavati po ločenem postopku. Celotnemu pogovoru o Majcnu lahko prisluhnete v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji.
0: V medijih še vedno odmeva včerajšnji vseslovenski pohod za življenje, ki se ga je v Ljubljani udeležilo približno 5000 ljudi. V včerajšnjem utripu dneva smo poročali o srednjem dogajanju in sveti maši, ki jo je daroval nadškof Stanislav Zore. Danes pa smo za vas povzeli še dve pričevanji. Več Marjana Debevec.
3: Voditeljica Urša Cankar-Suarš je na pohodu za življenje spomnila, da srce otroku bije že dobre 3 tedne po spočetju, kar znanstveno pomeni, da je otrok v maternici človek. Ko se nekatere mame tega zavejo, potem ko so že vzele tableto za kemični splav, si premislijo, vendar je bilo do zdaj prepozno. Pred nekaj leti pa sta 2 znanstvenika odkrila povratno tabletko z naravnim hormonom progesteronom, je na pohodu povedala direktorica zavoda Živim Katarina Zoban. Dora.
4: Uspešnost progesterona je kar okrog 65% in do sedaj so na tak način uspeli rešiti že 8000 otrok. Pomembna stvar, ki jo moram povedati, je, ker včasih s tem strašijo, da tveganje za poškodbe pri nerojenem otroku niso nič večje kot pri nosečnicah, ki nosečnosti niso želele prekiniti.
3: Na ta način pomagajo tudi mamicam v Sloveniji, vabijo jih, da se v takšnih primerih oglasijo na Zavod Živim. Urša Cankar-Suarš pa je na pohodu tudi poudarila, da po njenem prepričanju Slovenija premore dovolj sočutja in tudi sredstev za pomoč materam in očetom, ki se znajdejo v nepričakovani nosečnosti. To poleg Zavoda Živim dokazuje tudi nosečniški center Sara. Voditelja Tanja in Boris Jalovec sta povedala, da s svetovanjem, pogovori in materialno pomočjo pomagajo ženskam in parom, ki se soočijo z nepričakovano nosečnostjo. Z različnimi tečaji pa pomagajo tudi ženskam in moškim, ki so sami doživeli izkušnjo splava, saj ta prizadene tako mamo kot očeta otroka, pa tudi družino in celotno družbo. Boris Jalovec je omenil primer moškega z izbruhi jeze, težavami z alkoholom in drogami.
5: In takrat se je odprl in je povedal, da je pri 15 letih njegova partnerka zanosila in da so njeni starši želeli splav in da je ona naredila splav. Ko je prišel na svetovanje, je bil star 40 let. 25 let je nosil v sebi to težo splava, za katero ni niti vedel.
3: Po 12-tedenskem tečaju v centru Sara je uspel premagati stare zamere ter se rešiti jeze in žalosti. Te in še druge zgodbe so odmevale na sobotnem pohodu za življenje ter prinašale upanje, da življenje vedno zmaguje in prinaša svetlobo v ta svet.
0: Ob današnjem začetku 35. tedna za življenje bo osrednje evharistično bogoslužje ob 16. v Marijinem narodnem svetišču na Brezjah. Predtem bo molitvena ura. Maševal bo duhovni asistent Gibanja za življenje in bolnišnični župnik v Ljubljani Anže Cunk. Letošnji teden za življenje poteka pod geslom, kjer je tema, naj prinašam svetlobo. Predsednik gibanja David Rupnik.
6: Izbrani stavek nas ne sili, da nekaj moramo, ampak nas prosi in vabi, da smo pozorni na to, kaj se dogaja okrog nas in kjer vidimo temo, naj prinašamo svetlobo. Tema ima mnogo oblik oziroma obrazov in jo lahko doživljamo povsem osebno, kot družina, kot skupnost in celo kot narod. Tudi svetlobo lahko prinašamo na mnogotere načine, od prijazne besede do napornih in velikih dejanj. Naj prinašam svetlobo je tako želja in povabilo v drobna in velika dejanja ljubezni, vere in upanja, pa tudi borbe za resnico in zmago pravice.
0: Tudi letos so v gibanju zaupali poslanico posamezniku, ki si v družbi in cerkvi javno in odprto prizadeva za spoštovanje vrednote življenja. Avtorica letošnje poslanice je vodja pobude Vse posvojitev Romana Bider.
7: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
0: Bodo prihajajoče volitve v Srbiji prinesle zamenjavo na čelu države? Za naš radio komentiral dolgoletni novinar Gašper Lubej. Podnebne spremembe niso več oddaljena grožnja prihodnosti, ampak resničnost. Šport? Jadrnica Generali Samom Žvanom ubranila lansko zmago na slovenskem delu Barkolane.
8: Prometno-informacijski center.
0: Na dolenjski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu pri priključku Drnovo proti Ljubljani. Okvara vozila je na primorski avtocesti med Kaselcem in Ravnami proti Ljubljani. Zastoj pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Občasno nastane tudi krajši zastoj na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Do 19. ure bo pri prilipah zaprta cesta Čatež ob Savi Mokrice, obvoz tudi za vozila brez vinjete po dolenski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje. Seveda pa danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
7: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
0: Zdaj pa v Saudsko Arabijo, kjer se je zgodil najsmrtonosnejši napad v državi od začetka izraelsko-ameriške vojne proti Iranu konec februarja. Na letališču v prestolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih. Oblasti so napad označile za vojni zločin in odgovornost zanj pripisale skrajni jemenski skupini Hutijevcev. Kakšni so vzroki za napad in ali se bo Rijad vojaško odzval, pa smo za komentar prosili bližnjevzhodnega analitika Nejca Krevsa.
9: Ocenjujem, da je napad na mednarodno letališče kralja Halida v Rijadu še eden v nizu zastrašujočih terorističnih dejanj iranskih zaveznikov Hutijevcev, ki se od leta 2014 sejejo strah in trepet v regiji. Prisvojili so si velik del jemenske države, kjer vladata kaos in nasilje. V Jemnu po vsakih 10 minut zaradi podhranjenosti in bolezni umre en otrok. Skratka, gre za skrajno militantno skupino, ki jo Iran koristi kot instrument za doseganje vojaških ciljev in destabilizacijo bližnje vzhodne regije. Napad je po doslej zbranih podatkih terjal smrt 4 Saudivcev, 2 državljanov Bangladeša ter po enega državljana ZDA, Jordanije, Palestine, Sirije, Sudane in Egipte, je sporočil Saudski urad za civilno letalstvo. Šlo je za usmerjene tarče, saj so bile na udaru tudi druga letališča. Prestrežena pa je bila tudi raketa jugovzhodno od Rijada, kjer je letalsko oporišče Princ Sultan. Saudske oblasti so se že odzvale silovito, zlasti z napadi na položaje Hutijevcev in njihove raketne zmogljivosti ter skladišče orožja. Ne gre za prvi napad v tem tednu. Hutijevci nenehno ciljajo območje Saudske Arabije, to pa je ne nazadnje povezano tudi s svetovno trgovino, saj zaradi ohromljenega prometa skozi Hormuško ožino Saudska Arabija velik del nafte preusmerila skozi približno 1200 km dolg naftovod East-West, ki naftna polja povezuje z obalo Rdečega morja. Hutijevci in Iran so seveda to zaznali, zato skušajo vse bolj destabilizirati saudsko gospodarsko moč, tudi tako, da z napadi na letališča ustrahujejo poslovni svet, ki je namenjen v Rijad. Napade je ostro obsodil tudi ameriški predsednik, zato je pričakovati, da bi ob morebitnem stopnjevanju lahko ameriške vojaške zmogljivosti priskočile na pomoč. Predsednik Donald Trump je že nakazal, da ZDA preučujejo možnost neposrednejše vključitve operacije proti Hutijevcem. Ocenjujem, da se bodo lahko tudi preostali zahodni partnerji vključili v širšo koalicijo za boj proti Hutijevcem. Njeno jedro za zdaj sestavljajo Saudska Arabija in sile mednarodno priznane jemenske vlade, medtem ko Turčija
10: Turčija in Pakistan zagotavljata različne oblike obrambne podpore. Združeni Arabski Emirati pa imajo pomemben vpliv prek njim naklonjenih jemenskih sil, mora biti na neposrednejša vključitev Združenih držav Amerike ostaja tako odprto vprašanje. Napad je vsekakor močno pretresel svetovno javnost, ocenjujem, da se bo žal spirala nasilja na Bližnjem vzhodu nadaljevala.
7: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
0: Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih volivci odločajo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekajo o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volivni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure. Dotedaj je še vedno treba spoštovati volivni molk. Prijave kršitev volivnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve. Na radiu Ognjišče bomo referendumski večer začeli ob 20. uri. Rezultate bosta za nas komentirala Miran Videtič in Rok Čakš. Vabljeni k poslušanju. Združenje Slovenske kmečke inicijative v okviru komasacije zemljišč v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov zahteva, da se ta državna zemljišča razdeli med čim več aktivnih lokalnih malih kmetov. S tem bi po njihovem mnenju pripomogli dolgoročni vzdržnosti poslovanja slovenskih družinskih kmetij. Prispevek Roberta Božiča.
11: Na problematiko, ki se vleče že več let, so kmetje opozorili na petkovi novinarski konferenci v Velesovem na Gorenjskem. Po besedah predsednika Boštjana Slemenška so v kmečki inicijativi prepričani, da mora upravljanje državnih kmetijskih zemljišč služiti dolgoročni prehranski varnosti Slovenije, ohranjanju družinskih kmetij in razvoju slovenskega podeželja, ne pa koncentraciji zemlje v rokah posameznikov.
12: Kmet je zelo ogrožen in tukaj je tudi lahko eden izmed faktorjev, kateri bi lahko pomagal temu malemu kmetu do boljše vzdržnosti, ekonomske učinkovitosti in sploh preživetje malih kmetij, katere zelo radi vsi upevamo v tej naši državi. Po drugi strani pa imamo tukaj državno inštitucijo sklada v zemljo, katera je šla v postopek komasacije, združevanja kmetijskih površin in na podlagi tega se sprašuje vprašanje, kdo bo zdaj to zemljišče dobil. Že pred leti smo imeli protestno zahtevo, da moramo tudi to zemljo pravično razdeliti. Vemo, da ta skladovi pravilniki niso pravilni. Smo večkrat apelirali na sklad kmetijskih zemljišč. Smo tudi sprejeli določene sklepe v območnih enotih in tudi na svetu zbornice v Ljubljani.
11: Zato v kmečki inicijativi zahtevajo pravično razdelitev teh zemljišč med čim več malih kmetov, ki jim kmetovanje predstavlja pomemben vir preživetja in predlagajo, da bi bila zemljišča glede na prostorske in kmetijske razmere razdeljena na parcele okvirne površine 2-3 hektarov.
0: Z ljudmi na poti.
13: V naslednjih minutah bomo pogledali v Srbijo, kjer jih 25. oktobra čakajo parlamentarne volitve, na katerih bodo volivci odločali o prihodnji poti države. Ta je prežeta številnimi izzivi, od korupcije pa do podrejenih medijev in institucij. Zato je z menoj dolgoletni novinar in sodelavec dopisništva RTV Slovenija v Beogradu Gašper Lubej. Lepo pozdravljen.
14: Lep pozdrav iz Beograda vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
13: Parlamentarne volitve v Srbiji so na nek način prelomne. Kakšno je trenutno razpoloženje v javnosti in ali lahko opozicija po vašem mnenju resneje ogrozi politično prevlado Aleksandra Vučića in pa njegove srbske napredne stranke?
14: Ja, to je pravzaprav ena zelo resna opcija po dolgoletni njegovi vladavini. Praktično od leta 2012 Srbska napredna stranka obvladuje politično sceno in z leti vse bolj tudi vse institucije, medije, tako da lahko rečemo, da je Aleksandar Vučić avtoritarni voditelj, ki se prvič sooča z neko resno opozicijo. So pa zadeve zelo kompleksne in zapletene, ker na drugi strani pravzaprav nima klasične opozicije, ampak ima študentsko gibanje, ki je rastlo zadnji dve leti po tragediji 1. novembra 2024 v Novem Sadu, ko je tisti znameniti s korupcijo prežeti, da tako rečem, nadstrešek padel na avtobusni postaji in pod seboj pokopal 16 ljudi in to je bil sprožilec, ki je potem pravzaprav sprožil, lahko rečem, pravzaprav revolucijo. Se pravi, na drugi strani imamo študentsko gibanje, študentsko listo, ki ni stranka, ampak je lista, je pa v bistvu, lahko rečemo, največja politična sila v tem trenutku. Morda sem za majhno pojasnitev, čeprav se lista imenuje študentska lista, študenti zmagujejo, so to pravzaprav posamezniki ugledni iz različnih področij srbske družbe, od zdravnikov, inženirjev, arhitektov. Skratka, na listi pravzaprav ni študentov, ampak so kompetentni, strokovni posamezniki po oceni študentov, ki pravzaprav so ta druga stran tega političnega kovanca, da tako rečem. In po raziskavah, ki pa so precej nezanesljive in to tudi dodatno komplicira neko analizo, je to sila, ki je pravzaprav izenačena ali nekoliko v prednosti ali pa nekoliko v zaostanku, ne vemo, pravim, raziskave niso zanesljive. Skratka, po nekih ocenah ima Vučić okoli 40%, ravno tako študenti okrog 40%, če zaokrožimo. Pravim, da je treba biti previden pri tem, ampak to je praktično edina in prva resna opozicija v zadnjih 14 letih Aleksandru Vučiću. Imamo sicer še tudi proevropsko opozicijo in imamo tako imenovano avtentično desnico, še eno listo, ampak to so, pogovarjamo se okrog 3% podpore, to je tudi parlamentarni prag. Tako da imamo še socialiste, ki so tudi majhna stranka znotraj vladajoče koalicije, Ivica Dačić, tudi oni se nekako borijo za vstop v parlament. Skratka, situacija je precej tudi napeta, kar nekaj nasilja je bilo tudi v zadnjih dneh, ko se v predvolilni kampanji in pravzaprav imamo torej Vučića, ki je zasedal praktično vse institucije in medije po eni strani, ki je vedno razpisoval volitve. Čim se je kaj zgodilo, kar je bilo neprijetno za njega, je on recimo razpisal volitve sredi mandata, zmagal in potem nadaljeval. Zdaj se je prvič zgodilo, da je okleval z volitvami, kar je tudi dokaz, da nekako ni siguren v svoje glasove, no zdaj jih je končno razpisal in čakamo 25. oktober, ki bo pravzaprav pokazal, kakšno je razpoloženje v srbski javnosti. Kar se tiče tega nezadovoljstva, je pravzaprav to nezadovoljstvo tlelo dolga leta in je pravzaprav kulminirano s to tragedijo v Novem Sadu.
13: V kolikšni meri se je uspela ta lista študentska organizirati kot neko politično gibanje in kako različne skupine voljivcev so sposobni pritegniti in ne nazadnje tudi, če bi jim uspela zmaga, so sposobni prevzeti vodenje države?
14: Da, oni so odlično organizirani, imajo zelo zanimivo strukturo, ki je praktično po moje oceni neka politična inovacija, ki jo že dolgo nismo videli. Vse temelji torej na študentih in njihovem gibanju. Oni so organizirani po fakultetah, univerzah, Novi Sad, Beograd, Niš in druge univerze in oni v bistvu odločajo na plenumih. Skratka, gre za neko neposredno demokracijo in oni vsako vprašanje prediskutirajo in potem pade odločitev. Mogoče to najbolje lahko ponazorim s sestavljanjem študentske liste. Skratka, prišli so predlogi razno raznih, kdo bo na kandidatni listi in potem so na vseh fakultetah o tem debatirali in vsak je imel na nek način možnost veta in potem so prišli na koncu na najmanjši možni imenovalec in tako je potem lista nastala. To je nekaj, kar je zelo zanimivo. Po drugi strani seveda to pomeni nek proces, ki je dolgotrajen in lahko tudi zapleten, ampak zaenkrat se izkazuje kot relativno učinkovit. Tisto, kar je pravzaprav Vučića tudi najbolj jezilo, vedno je imel neke opozicijo na drugi strani, se pravi neke posameznike, ki jih je potem z vsemi silami napadal prek medijev. Tukaj pa gre za neko, na nek način, da rečem, amorfno gmoto ljudi. Skratka, ni enega liderja, In to je v bistvu tudi glavna moč, mogoče pa tudi pomankljivost tega študentskega gibanja. Neverjetno je, koliko različnih govorcev imajo študenti. Skratka, tukaj ne gre recimo za 5 ljudi, ki govorijo ali so neki voditelji, ampak 20-30 ljudi pojavljajo se v medijih, roterajo tudi, skratka, to je njihov način delovanja in zato so tudi tako učinkoviti. Kar se tiče tega drugega vprašanja, se lahko zgodijo težave, recimo v primeru zmage, ravno zaradi tega, o čemer sem ravno kar govoril. Ne? Skratka, to ni klasična politična stranka, to vprašanje učinkovitosti vladanja se bo verjetno pokazalo kot eden od problemov. Če bi prišli na oblast, vprašanje, kaj se bo iz tega zgodilo, ponavadi v takih revolucijah, da tako rečem, na pol narekovajih, se potem tako gibanje, ki je seveda po nekako logično, zelo raznoliko, razpade. Ne? To so neke široke koalicije, ko je treba odločati o konkretnih vprašanjih, zna biti, da bo prišlo do težav. Tako da tukaj imamo, se pravi, od zelo levo usmerjenih študentov do precej nacionalistično usmerjenih gibanj znotraj tega velikega gibanja. To je ena zadeva, ki lahko dela težave potem ob morebitni zmagi.
13: Aleksander Vučić se po odstopu z položaja predsednika države v predvolilno tekmo vključil kot kandidat za premijeja vladajoče Srbske napredne stranke. Ob odstopu je poskušal vzbuditi tudi neko nacionalno zavest, tudi z izjavo, da nobenega Srba ni predal Hagu. Kdo podpira danes Vučića?
14: Kar se tiče samega Vučića in njegovega načina vladanja, to mu je treba priznati, da je on neverjeten političen talent, neverjetni delavec, da tako rečemo narekovaj, skratka, on je ves čas v pogonu. To mene recimo fascinira. Mislim, da še nisem videl človeka, ki je tako intenzivno v akciji. Pustimo zdaj, kakšna je ta akcija, ne? Ampak on je ves čas v nekem gibanju, ves čas v kampanji, on ne pozna nekega počitka. Vse prisotni v medijih, to je neverjetno, se pravi, on je praktično vsak dan, skoraj bi rekel, da je vsak dan nekje uživo v nekem programu. Medijsko sceno popolnoma vladuje, razen nekih otokov svobode, N1 Srbija, Radio Svobodna Evropa, tukaj nekaj medijev, ki so ostali še svobodni in ki so zelo pomembni tudi v tej kampanji. Tisto, kar je tudi njemu uspelo v zadnjih recimo 5-10 letih, je to, da je dvignil standard recimo tega spodnjega srednjega sloja, dvignil plače, tako da to je tudi en del volivcev, ki v bistvu vidijo neko stabilnost. Tudi te najbolj siromašne stalno zalaga z nekimi subvencijami in tako naprej, čeprav je življenje še vedno zelo težko. Draginja je velika, sem za primer povem, recimo Beograd je praktično izenačen s cenami ljubljanskimi, da tako rečem, skratka tukaj daleč od tega, da bi bilo življenje bistveno cenejše. Seveda govorim predvsem o velikih mestih, v provinci so cene seveda niže kot v Sloveniji, ampak cene so na splošno precej visoke, še posebej po ruski agresiji na Ukrajino, ko je sem prišlo tudi veliko Rusov, dvignile so se cene nepremičnin in tudi ostalega. Tako da isto, kar je skrivnost, da tako rečem, tega dolgoletnega vladanja Aleksandra Vučića, je pravzaprav to igranje na karto stabilnosti. Če imamo študente, za katere morda tisti, ki igrajo na ziher, da tako rečem, niso prepričani, kaj bodo z njimi dobili, imamo na drugi strani Vučića, za katerega točno vejo, kaj bodo dobili. Ne? Med drugim tudi to stabilnost, v narekovajih seveda. Ne? Skratka, on pravi, poglejte jih, oni nimajo nobenega programa, Bog ve, kako se bodo opredeljevali do velikih vprašanj, tukaj seveda takoj omenja Kosovo, omenja odnose z Rusijo, omenja sankcije, ki jih Srbija Rusiji ni uvedla. Na drugi strani pa študenti so v nekem precepu odločili so se, da teh velikih tem ne bodo odpirali, zato da zadržijo to široko koalicijo. Skratka, o Kosovu ne govorijo veliko, čeprav načeloma pravijo, da je Kosovo del Srbije. Tudi o odnosih z Rusijo ne govorijo veliko, skratka želijo, če se že opredeljujejo, se opredeljujejo zelo na splošno in to je taktično, politično, verjetno pravilna poteza, zato da bi zadržali pravzaprav čim širše volilno telo. Oni zadeve zelo poenostavljajo, pravijo, Srbija je pred izbero, dobesedno tako, Srbija ali mafija. Skratka, zelo targetirano vlečejo ven vse Vučićeve napake v preteklosti. Ko si omenjal njegove besede o Kosovu, pa da ni Hagu predal nikogar, ne, to se je seveda zgodilo že pred njim. Po drugi strani Kosovo de facto je v teh letih njegove vladavine praktično povsem pretrgalo vse vezi s Srbijo. Recimo v srbskem delu Kosova so se uporabljale registrske tablice srbske, uporabljal se je dinar. Inštitucije so delno delovale pod okriljem Srbije. Obstajal je recimo plačilni promet. Tega vsega več ni in to je pravzaprav tudi nekaj, kar študenti pravijo kot protiargument temu, kar se tiče vprašanja Kosova. Skratka, tukaj bo zelo zanimivo opazovati, kako se bodo ljudje opredeljevali. Ali bo šlo za neko veliko mobilizacijo tega nezadovoljnega prebivalstva in to bo že znak, da je v bistvu Vučić v velikih težavah, ali bo Vučiću vendarle uspelo prepričati ljudi, da je on tisti, ki zagotavlja v teh nestabilnih razmerah v svetu, ki stalno omenja, da je on tisti, ki mora državo voditi naprej.
13: Dolgoletni novinar in sodelavec dopisništva RTV Slovenija v Beogradu, Gašper Lubej, najlepša hvala za ta pogovor in vsa pojasnila.
14: Z veseljem, lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
15: Jasmina in Boštjan Maček sta na Evropskem prvenstvu v Atenah na mešani ekipni tekmi v trapu zasedla četrto mesto. V rednem delu sta zadela 143 letečih tarč, v dodatnem razstreljevanju za zadnje prosto mesto pa sta bila med sedmimi pari najbolj natančna. V finalnem obračunu se jima ni šlo, zadela sta le 10 od možnih 20 glinastih golobov. Francoski kolesar Paul Sexas je postal najmlajši zmagovalec 120. izdaje dirke po Lombardiji. Slovencev ni bilo na vrhu, zadnjo dirko za ekipo Red Bull pa je odpeljal Primož Roglič. Ciljno črto je prečkal kot 68. Hokejisti Jesenice v Alpski ligi doma premagali italijansko ekipo Cortine 3-0 in po šesti zaporedni zmagi ostajajo na vrhu lestvice. Nogometaši Celja pa so v 11. krogu prve lige Telemach premagali Aluminij z 1-0. Spo 3-3 pa sta se končala obračuna Kalcel Radomlje Koper in Olimpija Mura. Košarkari CD-vite Olimpije so v tretjem krogu lige ABA izgubili Širokim Bregom z 69-70. Košarkari perspektive Olimpije pa so izgubili Spartakom 76-82. Jadrnica Generali samom Žvanom pa je obranila lansko zmago na slovenskem delu Barkolane, ki je potekala od Portoroža do Debelega Rtiča. Tržaški zaliv danes gosti 58. Barkolano, ki velja za največjo jadralno regato s skupnim startom na svetu. Sinoči je število prijavljenih jadrnic doseglo številko 1858.
16: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
17: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
16: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
17: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
0: Popoldne bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature so od 14 do 19 na Primorskem do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, burja se bo zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 na Primorskem okoli 13 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo megla po nižinah in razmeroma sveže bo. Zdaj pa še izmerjene temperature ob 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 18 stopinj Celzija, Murska Sobota pretežno oblačno prav tako 18. Nova Gorica 22, Koper 21, Bovec in Lendava 19, Novo mesto pretežno oblačno 17, potem pa toliko tudi v Celju, Kočevju in Ravnah na Koroškem. Hrastnik in Slovengradec, kjer je pretežno oblačno 16 stopinj, Rateče 13, Kredarica pa v oblakih megla 1 stopinja Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Avstriji. Zastoj je na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, občasno pa nastane krajši tudi na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Opozarjamo, da bo do 19. ure pri Prilipah zaprta cesta Čatež ob Savi Mokrice, obvoz tudi za vozila brez vinjete je urejen po dolenski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Petra Malenšek. Ura pa je 15 in dobrih 36 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V 85. letu je umrl Alojzij Starc, dolgoletni mežnar župnijske cerkve v Leskovcu in oče magistra Romana Starca, stolnega župnika v Ljubljani. V 85. letu je umrl Alojzij Starc, dolgoletni mežnar župnijske cerkve v Leskovcu in oče magistra Romana Starca, stolnega župnika v Ljubljani. Pogreb bo v torek 13. oktobra ob 15. uri na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Na dan pogreba bo pokojni od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Župnija Mengeš vabi na literarno-glasbeni večer Srečko in jaz. Poezija Srečka Kosovela ob stoletnici smrti. Recitiral bo Janko Krištof, slovenski duhovnik na avstrijskem Koroškem. Večer bo jutri ob 19.30 v župnijskem domu v Mengšu. Župnija Poljane pripravlja že 20. polanski pogovor. Tokrat bo beseda tekla o knjigi pridig Janeza Travna, poljanskega fajmoštra iz leta 1826. Gost večera bo dr. Luka Vidmar. Pogovor bo v torek ob 19.30. Dom Sveti Jožef Celje vabi na predavanje lazarista Jožeta Planinška, molitev in premišljevanje, temelj človekove suverenosti. Predavanje bo to sredo ob 19. Vokalna skupina Krila je to poletje s pesmijo poletela čez ocean. Z vami želi podeliti vtise in pesmi iz gostovanja v Ameriki. Vabijo na koncert slovenskih pesmi ta četrtek ob 19.30 po večerni sveti maši v župnijski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost, veseli vas bodo.
1: Preglejmo današnje kulturne namige. V stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru bo ob 20. nastopila organistka Zuzana Ferjenčikova. Vrhunska slovaška organistka, pianistka in skladateljica. Vstop je prost. Dom Sveti Jožef Celje vabi na filmski večer ob filmu Naša kri. Režiserja Davida Sipoša, ki odpira zgodbo, ki se dotika naše preteklosti, spomina in vprašanj, ki ostajajo živa tudi danes. Ob 16. v Kardinalovi dvorani. Vstop je prost. Kulturno društvo Slavina, Župnija Slavina in Krščanska kulturna zveza vabijo na literarno-glasbeni večer Srečko in jaz. Ob poeziji Srečka Kosovela ob stoletnici smrti. V kulturnem domu Slavina ob 18.
2: Wow, kakšni lasje!
3: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Z oktobrom smo vstopili v novo akademsko leto, s tem pa tudi v nov cikel večerov, ki se pod imenom Večeri sodobne krščanske glasbe Mesto na gori mesečno odvijajo na gradu Rakovnik v Ljubljani, občasno pa tudi na drugih lokacijah. Letošnji prvi večer, ki bo v četrtek 22. oktobra ob 19.30 v Antonovem domu na Viču v Ljubljani, pripravlja skupina Nova Mana. Z njim nadaljuje s ciklom koncertov ob izidu aktualnega albuma Vsaka kapljica, ki je letos maja izšel pod okriljem založbe Emanuel in prinaša pesmi, ki sta jih napisala Alek Cviter in Janez Sečnik. Te so zaživele ob sodelovanju vseh članov raznolike zasedbe, ki je nastala kot novo poglavje zgodbe, katero je s skupino Mana in njihovo zgoščenko Ti leta 2002 začel pisati Alek Cviter s prijatelji. Vabljeni torej v četrtek 22. oktobra ob 19.30 na čudovit glasbeno-duhovni večer s skupino Nova Mana, ki zdaj med nas prihaja v pesmi Vsaka kapljica.

0: V naslovni pesmi z aktualnega albuma Vsaka kapljica je bila z nami skupina Nova Mana.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu!

Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. V Piranu na 95,1 MHz.

Iz studija v Šentvidu prijazno pozdravljamo Petra Malenšek, Andrej Jerman in Alen Salihovič, vse vas, ki skupaj z nami plujete na valovih Radio Ognjišče v tem nedeljskem popoldnevu. Želimo z vami deliti še kakšno novico in prva že sledi. Prvi prevod svetega pisma v slovenščino so pripravili naši protestanti. Leta 1584 je izšla Dalmatinova Biblija, ki je bila za tiste čase izredno delo. Potem, okoli 200 let pozneje, pa smo dobili prvi katoliški prevod knjige vseh knjig v slovenščino. In to prevajalsko delo je vodil janzenistično usmerjeni duhovnik Juri Japelj. Malo pred smrtjo so ga imenovali za tržaškega škofa, a škofovskega posvečenja žal ni dočakal. Umrl pa je ravno na današnji dan leta 1807 v Celovcu. To je bilo nekaj iz zgodovine, mi pa zdaj nadaljujemo sedanjostjo. In hvala, ker ste naš nedeljski sopotnik.

Jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo! V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

Današnja nedelja je ponudila veliko različnih možnosti za preživljanje prostega časa. Naj jih naštejem tako na hitro le nekaj. Morda ste odšli na srečanje kmetov na Ponikvo in Slom ali pa na kmetijsko-obrtni sejem v Komendo. Če ste bolj za filmske trenutke, ste se morda Štajerci zdaj popoldne odločili za ogled filma Naša kri režiserja Davida Sipoša. Če sodite med ljubitelje jadranja, je bilo danes potem za vas mamljivo v Tržaškem zalivu, kjer je potekala 58. barkovljanka. Zgodovinska jadralna regata, ki se vsako leto odvija v Tržaškem zalivu in velja za eno največjih in tudi najbolj znanih regat v Sredozemlju, saj privabi na tisoče udeležencev in tudi gledalcev. To je bilo tako na hitro le nekaj možnih predlogov za preživljanje današnjega časa. Izbira pa je bila seveda le vaša, dragi poslušalci. Prav nič ni narobe, če ste ostali doma, v miru kaj postorili, se s kom podružili in si vzeli čas le zase. Kakorkoli že in kjerkoli že, le da je bil dan do sedaj prijeten in naj takšen tudi ostane. Kakšen pa bo jutri v našem programu, izveste 15 minut pred 17.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: O prihodnosti slovenskih skupnosti v Evropi in slovenskih domov, pa tudi mesečnika Naša luč, so na jesenski pastoralni konferenci govorili slovenski duhovniki in diakoni iz Evrope. Slišali boste še razmišljanje, ki ga je na letošnjih študijskih dnevih Draga imela magistrica Neška Figel.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

Dober dan, dragi poslušalci, ki ste si Radio Ognjišče izbrali za nedeljsko popoldansko družbo. Želimo vam razkriti, kaj bo prinesel ponedeljkov program. V svetovalnici ob 8 bo tokrat naša sogovornica sestra Nikolina. Vabljeni k sodelovanju s svojimi kuharskimi vprašanji, predodajo nam lahko pišete na kuhajmoafna@ognjišce.si. V zadnjih oddajah Beseda je zakon vam bomo posredovali nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hutimirja Tivadarja, tokrat o medijskem jeziku, 20 minut čez 9. V minutah za kulturo, ob 10:15, pa bomo objavili pogovor z najbolj plodovitim slovenskim pisateljem, magistrom Ivanom Sivcem, ki je prav v tem času izdal jubilejno 200. knjigo. Povedal nam bo, kaj mu pomeni izid jubilejne knjige, kaj se je od prve knjige spremenilo v njegovem odnosu do pisanja in tudi kaj si želi, da bi bralec ob njegovi zadnji knjigi odkril in o čem razmišljal. Kam nas vabi romarsko potovalna agencija Aritours, pa boste lahko izvedeli 20 minut pred 12. uro. Referendumski odmev pa bo tudi v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ko bomo gostili doktorja Žiga Turka. Med 17. in 18. uro boste slišali njegov pogled na samo kampanjo, na smer, ki jo kažejo vladne odločitve in na odzive v opoziciji. Na vidiku je namreč že nov referendumski dan in sicer bomo zagotovo odločali o interventnem razvojnem zakonu, očitno pa ne bo ostalo le pri tem. Če nam bo čas dopuščal, bomo pogledali še k šolski reformi, ki se obeta. Če pa bi jutri radi slišali svoj valček ali polko, potem ste prijazno vabljeni k sodelovanju v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče ob 20. V drugem delu boste slišali predstavitev adventnega romanja v Budimpešto, ki bo od 18. do 20. decembra. Program pa je tudi že objavljen na naši spletni strani. Tako, to je bil kratek pregled jutrišnjega programa za ponedeljek 12. oktobra, v današnji nedelji pa že kaj kmalu pride na red oddaja Slovencem po svetu in domovini ob 17.

0: Življenje piše misli.
1: Resnično krščanstvo je sveta nesebičnost, čista predanost stvarniku in ljudem, zvestoba brez mej in žrtvovanje brez vprašanja. Stanko Cajnkar je avtor teh besed. K ljubezni spada, da vemo, kaj delamo. K ljubezni spada odgovornost mojega početja. Smo si mi vselej zvesti? Učimo se zvestobe do sebe, do Boga, do slehernega človeka.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
2: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
1: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
2: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
3: Wow, kakšni lasje!
4: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. V prvem delu tokratne oddaje boste lahko več slišali o pomembni dejavnosti slovenskih duhovnikov in diakonov, ki delujejo v različnih evropskih državah in so se ta teden zbrali v Sloveniji. Potem o obisku ministrice in državne sekretarke pri rojakih v Videmski pokrajini na obrobju slovenstva. In potem še razmišljanje magistrice Neške Figel z letošnjih študijskih dnevov Draga. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Slovenski duhovniki in stalni diakoni, ki delujejo v Evropi, so bili v tem tednu na pastoralni konferenci v Sloveniji, točneje v Strunjanu. No, z nami je predsednik te zveze Izidor Dori Pečovnik, ki nam bo več povedal o vsebinskih točkah tega srečanja. Kaj je najbolj zaznamovalo tokratno srečanje?
2: Ja, najbolj je tokratno srečanje zaznamovalo ravno to, torej česa smo tudi v prvi vrsti prišli skupaj, in sicer, da nekako damo status vsemu temu, kar imamo, predvsem slovenskim domovom v Evropi, da pač vsi člani te naše Evropske zveze vedo, kdo je lastnik teh domov, kakšna je prihodnost teh domov in seveda tudi najbolj pomembno vprašanje za nas, pastoralne delavce in duhovnike, je to, da ko pride do menjav na teh mestih, da ta dotič

0: Kipre ali za župnika ali za postralnega delavca, ve, kaj lahko od tega doma pričakuje in tudi kaj potem temu domu lahko sam da. In kaj mu tudi lastnik teh domov nudi. Zato smo bili zelo veseli, da so tokrat bili prvič v zgodovini z nami lastniki teh domov. To je v prvi vrsti ljubljanska nadškofija. Hvala Bogu, ker ima dovolj sredstev, seveda ali če jih nima dovolj, jih tudi najde, da nekako te domove preuzame na takšen način, da so potem v naši lasti, da so lepo urejeni, da smo jih lahko posodobili za primerno življenje in seveda so tudi druge dejavnosti, ki so v teh domovih. Ti domovi so predvsem, če grem iz severa, v Londonu, potem v Stuttgartu in pa v Bruslu. Imamo še drugih nekaj nepremičnin, o katerih se pogovarjamo, ampak trenutno niso v funkciji in razmišljamo o tem, kaj se bo tam zgodilo. Gre pač za to, ali bomo imeli še dovolj duhovnih poklicev, potem tudi redovnih ali pa tudi iz druge pastorale, drugih dejavnosti, kot so pastoralni delavci, diakoni in drugi, ki nam pomagajo pri delu slovenskih župnij ali pa misij v tujini. Tako da to je zelo pomembno, kar smo sedaj dosegli, saj sta bila z nami gospod ekonom ljubljanske nadškofije Blaž Gregorc. In pa seveda tudi svetovalec, to je gospod Sušnik Peter. Oba sta nas nekako, bi lahko rekli, pomirila in tudi navdušila s tem, ko sta nam jasno dala vedeti, kako sedaj stvari stojijo. Kdo je lastnik, kaj prinaša lastništvo, kakšne so možnosti investicij in seveda tudi dela v teh domovih in seveda tudi domovi so odprta stvar, seveda tudi za tiste, ki bi dostikrat mogoče našli v domu radi kakšno zavetišče. Tukaj gre predvsem za ljudi, ki bi radi z župnijo sodelovali ali imeli kakšne druge stike ali pa mogoče nastopali v župniji. Tako da ljubljanski ekonom je zelo odprt, izjemno čuteč človek, dobrosrčen in ima veliko razumevanja za to perspektivo te dejavnosti. Tako da tukaj smo naredili velike korake naprej. Tudi v naši sredini imamo ljudi, ki so se tukaj žrtvovali. V zadnjem času predvsem moj podpredsednik David Taljat, ki je pač že z Petrom in Blažem vzpostavil prej stike, ko so najprej začeli reševati problematiko doma v Londonu in gre sedaj že ta stvar dobremu, lepemu koncu, ki bo potem tudi imela tudi nekaj za ponuditi. Tako za pastoralo, kot tudi za druge, ki bodo prišli v London. In seveda, sedaj gremo po tej poti naprej. Imamo še tudi nepremičnine v Franciji, ki jih zelo skrbno vodi tudi tamkajšnji župnik Jože Kamin. Tako da vse te stvari je treba pač nekako res sedaj spraviti na en papir, kot se temu reče, da bomo vsi vedeli, kdo je v bistvu lastnik, kaj se tam dogaja. Predvsem pa je to v interesu lastništva ljubljanske nadškofije in pa seveda tudi slovenske škofovske konference. Tako da tukaj nadškofija Ljubljana ni osamljena, ampak ima ob sebi še druge škofije, iz katerih pač prihajajo tudi dotične duhovniki in seveda to je bilo do sedaj dokaj nejasno in razumljivo, da so moji sobrate hoteli jasen odgovor in tokrat smo ga dobili. Bili so res naporni dnevi, kar se tiče intenzivnosti dela, sicer pa zelo sproščeni, ker smo se vsi veselili rezultatov in smo dali vse od sebe, vsak po svojih močeh in tudi veliko strpnosti in razumevanja, da smo lahko prišli do lepih zaključkov.
1: Torej, govorili ste o prihodnosti slovenskih skupnosti po Evropi, še posebej slovenskih domov. Kaj pa o naši luči, to je vaša revija, vaš mesečnik. Letos praznuje 75 let, o tem smo v prvem delu leta tudi že poročali, o lepem praznovanju, ki ste ga ob tem pripravili v Ljubljani. To je revija, ki jo izdajate Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov in Rafaelova družba. Vi, Izidor Pečovnik, ste glavni urednik, Lenart Rihar je odgovorni urednik. Že takrat, v mesecu februarju, se mi zdi, je bilo nekaj rečeno o prihodnosti te revije, predvsem tudi o njenem nadaljnem razvoju in dostopnosti v digitalni obliki, da bi lahko dosegli čim več slovenskih družin in pa posameznikov po svetu. Kaj ste torej morda govorili in dorekli o naši luči?
0: Tudi tukaj smo imeli veliko, veliko vprašanj. Seveda še ni vse prišlo k nekemu pravemu jasnemu zaključku, kako bomo lahko v prihodnosti financirali našo luč v obeh izdajah, tako v elektronski, v tiskani, ker veliko tistih, ki kupujejo našo luč in jo naročajo, so starejši. In te ljudje z elektronskimi napravami ne pridejo največkrat tako do pravih rezultatov in rabijo pomoč od svojih mlajših ali otrok ali nečakov ali vnukov in tako naprej. In seveda zato je tiskana oblika še zelo nujna in potrebna, ampak hkrati je pa draga in tudi obremenjujoča, tako da nas obremenjuje na nek način finančno. Ampak tukaj, pogledajte, mi zelo, zelo veliko računamo tudi na zelo uspešno našo glavno revijo v Sloveniji, katere začetnik je ravno Slovenska škofovska sinoda, to je družina. Seveda je iz strani družine posluh za to sodelovanje in pomoč, trenutno nam pač oni stojijo zelo, zelo ob strani. Sploh naša luč lahko eksistira in seveda obstajam. Tako da jaz sem prepričan, da bomo več skupnega, kar nas povezuje, v čemer bo tudi skupni interes. Ne morem se pa predstavljati, da bi naša luč enostavno zaspala in ugasnila, ker pač že ima ime luč. In ne, če je luč naj sveti. Mi ne rabimo luči, ki ne more več svetiti. In zato smo se tudi borili in zelo, zelo veliko o tem govorili. Ampak mi imamo odličnega moža tukaj, tu je Lenart Rihar in seveda njegova pomočnica Ana Marija, ki data vse od sebe za to, da ta lep časopis oziroma revija obstoja in je lepo urejena in se še naprej razvija v pozitivno smer, tako da je res ta, kot smo rekli, digitalna verzija prišla zelo hitro v spredje in sem prepričan, da dobro deluje. Gre samo sedaj za to, koliko pač finančno prinaša, ker vemo, da je to veliki finančni zalogaj. In jaz sem tudi prepričan, da ko bodo ljudje videli, da rabimo pomoč, da nam bodo tudi od zune radi nekateri pomagali ali priskočili na pomoč, treba je pač vedeti, zakaj se gre, v čem je ta pomoč potrebna in kaj prenaša. Jaz sem prepričan in verjamem, da naša luč ima prihodnost, ker jo tudi iz evropskega prostora predstavljamo v globalni svet. Tako da bi nekako pomagali tudi drugim revijam s tem, predvsem s elektronsko obliko naše luči, da tisti, ki ne zmorejo več, tako da bi potem prišli k nam in bi nam pomagali in bi mi skupaj potem lahko ustvarjali to, kar si želimo, da svet vidi, kaj mi Slovenci po svetu delamo. Na krščanskem področju, na kulturnem področju, športnem področju, predvsem pa pogledajte, je to misionarjenje. Mi smo še vedno misionari, Tako da to je tudi najlepša beseda za nas Slovence, ki smo zunaj povezani ali združeni, če rečemo, to je slovenski katoliški misijon ali v Münchenu, ali v Cirihu, ali v Bruslu, ali v Stuttgartu, ali v Londonu, ali na Švedskem, pri Zvonetu, Podvinskemu, poglede. In ta beseda pomeni vse. Naši, ki so to začeli, so bili res pionirji, misionari in so ostali misionari in mi, ki nadaljujemo njihovo delo, smo tudi najrajši misionari in smo najbolj veseli, če nas tako ljudje tudi pokličejo in tako vidijo.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V današnji oddaji govorimo o jesenski pastoralni konferenci, ki so jo v Sloveniji, točneje v Strunjanu, imeli slovenski duhovniki in diakoni, ki delujejo med rojaki po Evropi. V prvem delu smo slišali, da so se seveda dotaknili zelo resnih tem, torej prihodnosti, skupnosti slovenskih domov in pa tudi mesečnika Naša luč. Kaj pa morda lahko Izidor Pečovnik Dori, predsednik Zveze slovenskih duhovnikov in diakonov v Evropi, rečeva o duhovnem in pa družabnem vidiku srečanja? Kajti medsebojno druženje je pomemben del pastoralne konference.
2: Ja, zelo veseli smo bili, ker nekaj časa je bil naš škof, mi rečemo naš, ker je od Slovenske škofovske konference pooblaščen za nas po svetu, profesor dr. Tone Jamnik, bil z nami. In to lep čas, kljub temu, da se še mu malo bozna, da okreva, ampak je stisnil zobe in dal vse in sami veste, da če je ta pravi pastir zraven, potem so tudi ovce bolj aktivne in pridne in tako je bilo tudi tokrat. In tudi sam se je zelo angažiral, je prišel z vsemi temami na dan in seveda, kar je bilo najbolj pomembno, je to, da smo tudi sprejeli neke zaključke, da nismo šli sedaj domov v dvomu ali nevednosti, ampak vemo, kaj hočemo in seveda ta njegova obljuba, da v vsem tem, kar smo sklenili za prihodnost, to se pravi, da iščemo še naprej vsi skupaj z njim vred nove duhovnike, ki so sposobni in pripravljeni zamenjati nas, ki smo trenutno v službi, tukaj v tujini. Večina nas je tistih, ki bomo slejko prej prisiljeni, da gremo in zapustimo ta delovna mesta, ker smo v tej starosti okrog 70 in nad in seveda takšne ljudi v tujini več ne zaposlujejo kot župnike. In če nima statusa župnik, potem ne moreš tam eksistirati in delati. In seveda tukaj duhovniki smo in duhovniki bomo ostali do groba. Ampak mi rabimo status župnika, če hočemo, da lahko tam delamo in ustvarjamo in seveda tudi preživimo. In ta velika skrb tega duhovniškega vidika in župnikovanja je bila tudi prva tema našega škofa Toneta Jamnika. In seveda nas je zelo spodil in poskušal nagovoriti v tem smislu, da se tudi sami potrudimo in ob obiskih doma poskušamo najti sogovornike, te duhovnike, ki bi bili pripravljeni misionariti v tem smislu, v katerem sedaj mi tukaj zunaj delujemo, in da bi jih potem škofije poklicali na pogovor in potem bi oni dosti lažje prišli do pravih ljudi, in pa seveda tudi potem te prave ljudi, te duhovnike, poslali na te postojanke, ker če ne bomo hitro ukrepali in našli naslednikov, potem grozi, da se te postojanke same po sebi zapirajo. In seveda tega ne bi radi, ker ljudje si to zaslužijo v tujini. Vse življenje, nekateri več kot 50-60 let, so plačevali cerkveni davek ali podpirali misije. Tako ali drugače, finančno, veliko delali in garali in jaz sem prepričan, da si potem tudi v času upokojitve in seveda tem lepem jesenskem delu življenja zaslužijo, da imajo slovensko duhovno oskrbo. Res je, da je težna, da se integriramo, vključimo v krajevne cerkve, vsemi smo katoliška cerkev, smo vsi enaki vse posod, ampak jezik ne moreš nadomestiti z drugim jezikom. Lahko ga, da ga razumeš, da prevajaš, ne moreš ga pa v tem smislu nadomestiti, da bi lahko bil v tujem jeziku tako dober pesnik, molivec in pridigar ali pa mediter kot v svojem maternem jeziku. In to je tisto, zaradi česa smo mi radi zunaj, radi stojimo ljudem ob strani, še posebej tistim, ki prihajajo v novi svet, to so otroci, mladina in pa mlade družine in pa seveda tudi tistim, ki se počasi od tega sveta poslavljamo in seveda bi radi imeli čim lepše trenutke, najlepše takrat, če smo lahko skupaj v svojem jeziku, v svoji kulturi in seveda dosti krat, ker Slovenci imamo radi veselje, da smo tudi skupaj takrat, ko imamo slovenski humor, slovenske šege, slovensko folkloro, slovenske narodne noše. Poglejte, vse to je tisto, kar nas v tem času drži še kako po konci. No, bili smo vsi veseli, tudi predvsem tisti, ki niso bili na Višarih letos, ker je Zvone Štrubl, naš doktor, mu radi rečemo, ker je doktor Zvone Štrubl, imel znova čudovito predavanje od Trubarja do Srečka Kosovela. In seveda temu smo veselo prisluhnili še posebej, ker je tokrat bil z nami tudi naš škof, Tone Jamnik in seveda tudi njegova želja je bila, da tudi on to uživo sliši, ker je to čisto drugače, kot pa če beremo ta njegov čudovit članek. Tako da smo Zvone to izjemno hvaležen, da je bil tokrat pripravljen in je skupaj z Zvonetom Podvinskim, to se pravi dva Zvonkota, ne, sta potem tukaj naredila to lepo predavanje. Zvone Podvinski mu je samo pomagal pri tem, da je recitiral tako Trubarja, kot pa tudi Srečka Kosovela. Imeli smo torej tudi iz tega vidika lep trenutek na tem našem srečanju.
1: Mm-hmm. Torej, škof Anton Jamnik je bil z vami v sredo na praznik Rožnovenske Matere Božje, zadnji dan v četrtek pa ste imeli v svoji sredi krajevnega in upokojenega krajevnega škofa.
2: Tako je, prve dni je vedno škof Jamnik z nami, včasih tudi čisto do konca, ampak tokrat zaradi okrevanja je bilo treba razumeti, da je šel malo prej, ampak je bil vesel in tudi spodbude, da lahko zaključita naše srečanje zjutraj na mašo v četrtek. Škof Peter, ki je bil prej dolga leta naš, kot je sedaj naš Tone, tako da škofa Petra smo bili tudi zelo, zelo veseli vsi in jaz mislim, da je to začutil, saj je tudi pri pridigi rekel, da je še vedno naš in smo bili vsi zelo veseli. Veseli smo pa tudi škofa Jurija Bizjaka, kadarkoli smo bili na obali, tako ali drugače skupaj nas je vedno z veseljem sprejel, nagovoril tako, kot samo on zna, v tem svojem lepem bibličnem izrazoslovju, jeziku, z bibličnimi zgodbami za pravi čas in trenutek. To je prava spodbuda, to je nekaj najlepšega in s tem gremo potem spet veseli, kot je sam rekel, tudi podkovani v nazaj naš vinograd, kjer pač ustvarjamo. Tudi lepo je bilo videti, kako prideta prejšnji škof in sedanji škof skupaj in seveda v cirku nas je pa še lepše pa sprejel Bojan Rauber, ne, Bojan Rauber, rektor te lepe bazilike v Strunjanu in smo potem z njim skupaj vsi somaševali in Bojan je že na večer prej, sva se pogovarjala, kako bo to potekalo, rekel, ampak ne pozabi povedati, po maši pa gremo na enega takrat, ki ga bom rekel čisto slovensko, ne, in še en drug izraz uporabil, za oltarjem, zadaj v tistem lepem nekom prostoru, kjer nas je potem res lepo počasto. In potem smo mi povabili oba škofa in tudi Bojana, sam Bojan je imel še druge obveznosti, ni mogel je škoda zraven, ampak oba škofa pa se šla v naš hotel Terme Krka v Strunjanu, kjer smo bili gostje in seveda so nam šli zelo, zelo na roko od vrha do osebja in so nas imeli, kot da smo pri njih doma. Tako lepo so nas služili in pri hrani in pri drugih, kar smo vse rabili, smo dobili na razpolago. Res eno doživetje in seveda nagrada temu doživetju in tem ljudem pa je bil, da sta oba škofa prišla z nami na zajtrk in da sta oba vse to lepo blagoslovila in te pridne ljudi. Dali pa smo direktorci tega hotela, Edina Vikič, ona je dobila potem z njimi vsemi celoletno izdajo Naše luči tiskano, v katero je škof Jamnik napisal čudovito zahvalo, je vse to izrazil, kar sem omenil, in se podpisal, in tudi mi smo se podpisali, pa smo se dali dva podpisa zraven obeh škofov, Petra Štumfa kot škofa koprske škofije in pa nekdanjega škofa Jurija Bizjaka. In vsi so bili tam tako navdušeni nad tem darilom in najvedo, koga so imeli v tem hotelu. In mi smo bili v tem hotelu eno znamenje. Ljudje, ki so prišli tja se zdraviti, so nas vsi poznali. In smo imeli z njimi srečanje ob pauzah, odmorih in tako naprej. Bilo je nepozabno, nepozabno in seveda vsem trem škofom res iskrena hvaležnost. Tako se kaže tisto, po čemer tudi oni hrepenijo, to je edinost v cerkvi. Vse so naši pastiri in jaz sem prepričan, da jim to največ pomeni, če smo mi tako razkrbljeni po vsem svetu, pa tako edini.
1: Tako je Izidor Pečovnik Dori, predsednik Zveze slovenskih duhovnikov in diakonov v Evropi, slišim, da vam je to srečanje v Strunjanu dalo novega zagona za nadaljne delo med slovenskimi rojaki v Evropi. Naj vas res vse spremlja tudi Božji blagoslov in hvala za tale pogovor.
2: Ja, hvala lepa tudi Matjaž, ker nas nikoli ne pozabiš. In pa jaz bi rad izjemno pohvalil Radio Ognišče. To je tudi glas v svet, ki nas ponese in lepo je priti nazaj v Evropo na svoje delovno mesto, pa že ljudje prej vedo, kaj se je dogajalo v Strojanu, kot kakor mi, ki smo kome odšli. Tako da vidite, da vas poslušajo vsi in so vam zelo hvaležni, da tudi o nas pregovorite.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šiminko je skupaj z državno sekretarko doktorico Heleno Jaklič ta teden obiskala slovensko narodno skupnost na obrobju slovenstva v Videmski pokrajini v Italiji. Prvi dan sta obiskali Kanalsko dolino, Rezijo in Tersko dolino. S predstavniki skupnosti sta govorili o slovenskem jeziku, izobraževanju, razvoju in priložnostih za mlade. Poudarjena je bila potreba po nadaljevanju poučevanja slovenščine in slovenski duhovni oskrbi, tudi na svetih višarjah. Opozorjeno je bilo na potrebo po strokovni podpori manjšim kmetijam in razvojni priložnosti za mlade. Ministrica in državna sekretarka sta v Reziji obiskali kulturni dom Rozajanska hiša, središče kulturnega in družabnega življenja ter muzej rezijanskih ljudi in muzej brusačev na Solbici. Prvi dan sta sklenili v Bardu, kjer sta obiskali etnografski muzej in center za kulturne raziskave, si ogledali cerkev svetega Jurija ter se na grobu Viljama Černa poklonili tudi spominu na zavednega Slovenca in kulturnega delavca. Drugi dan sta obisk nadaljevali srečanje s predstavniki slovenske skupnosti, lokalnih oblasti ter slovenskih ustanov in organizacij v Čedadu, Špetru in Svetem Lenartu. V slednjem je potekala spominska slovesnost posvečena monsignorju Marinu Kvalici, zadnjemu beneško-slovenskemu duhovniku Čedrmacu, ki se je z tega sveta poslovil lani in bi dan pred prireditvijo, 6. oktobra, praznoval rojstni dan. Tam so trg pred cerkvijo poimenovali po njem in se tako poklonili njegovemu dolgoletnemu delu za slovenski jezik in ljudi Benečije. Predstavili so tudi knjigo njegovih spominov. V izjavi za medije je ministrica Suzana Lep Šiminko izrazila zadovoljstvo nad delovanjem slovenske skupnosti v Videmski pokrajini in njenimi prizadevanji za ohranjanje slovenstva. Z našo skupnostjo sem zelo zadovoljna. Res se trudijo za ohranjanje slovenskega jezika, kulture in identitete, je poudarila, ter kot spodbudno izpostavila naraščajoče zanimanje za učenje slovenskega jezika in pozitivne premike v odnosu lokalnih skupnosti do slovenske manjšine. Ob tem je opozorila na izzive na področju šolstva in duhovne oskrbe ter poudarila pomen doslednega uresničevanja manjšinskih pravic. Želela bi si, da bi imeli Slovenci na tej strani takšne pravice, kot jih imajo Italijani v Sloveniji, je še dejala. V Špetru sta si ministrica in državna sekretarka z zanimanjem ogledali dvojezično šolo Pavel Petričič. Ideje v šoli so se začele v začetku 80-ih let. Najprej je vrtec obiskovalo 5 otrok, danes pa slovensko-italijansko dvojezično izobraževanje od vrtca do srednje šole prve stopnje vključuje več kot 200 otrok. Šola, ki je leta 2011 postala del državnega sistema, sodeluje tudi s šolami v Sloveniji. Njen ustanovitelj, Zavod za slovensko izobraževanje, danes skrbi za šolske prevoze in poletne aktivnosti, ter si kljub naraščajočim stroškom prizadeva ohranjati dostopne cene za družine. Dvodnevni obisk je ministrici in državni sekretarki omogočil neposreden vpogled v razmere v različnih delih Videmske pokrajine, od Kanalske doline in Rezije do Terskih in Nadiških dolin. V pogovorih s sogovorniki sta izpostavljali pomen slovenskega jezika in izobraževanja, možnosti za mlade, razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma ter potrebo po vidni prisotnosti slovenske identitete v prostoru. Prisotnost slovenske skupnosti je tesno povezana z možnostjo, da ljudje v teh krajih ne le ohranjajo svoj jezik in kulturo, temveč v njih tudi živijo, delajo in ustvarjajo svojo prihodnost.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Nadaljevanje oddaje pa prinaša prispevek z letošnjih 61. študijskih dnevov Draga. Tam je potekala tudi okrogla miza Slovenstvo v svetu Rainer generacije, ki je bila povezana s 35. obletnico Svetovnega slovenskega kongresa. O tem, kaj danes pomeni biti Slovenec zunaj meja matične domovine in kako se v času vse večje mobilnosti ter digitalne povezanosti spreminjajo načini ohranjanja slovenske identitete, so govorili dr. Dejan Valentinčič, magistrica Neška Figel, Eva Puc in Marcelo Brula. V eni od naših prejšnjih oddaj ste že lahko slišali doktorja Dejana Valentinčiča, ki je razpravo umestil v širši zgodovinski okvir slovenskega izseljenstva in delovanja Svetovnega slovenskega kongresa. No, danes pa bomo lahko prisluhnili magistrici Neški Figel, in sicer je predsednica konference za Belgijo Svetovnega slovenskega kongresa in članica Zveze nevladnih organizacij Europeans Throughout the World. Po rodu je Zamejka, goriška Slovenka, po izobrazbi pa diplomirana filozofinja Univerze v Padovi, diplomantka orientalskih študij Univerze La Sapienza iz Rima, magistrica diplomatskih in varnostnih ved Univerz v Tel Avivu in v Trstu. Je avtorica knjige in številnih monografij in znanstvenih člankov. Poklicna pot jo je peljala za daljši čas tudi v Izrael. Zadnje desetletje pa živi v Bruslju. Tam je delovala tudi v Evropskem parlamentu ter v nevladnem okolju. Govorila je torej o izkušnjah izseljenstva, identitete in slovenstva.
2: Izhajam iz Goriških Brd, iz zelo slovenske družine v Italiji. Ob koncu šole sem, čeprav sem bila zelo, zelo povezana, vključena v slovensko manjšino, se odločila, da bom šla študirati najprej v Padovo in potem v Rim, in moja povezanost s slovenstvom v teh dveh mestih ni bila zelo, zelo močna. Še vedno se sprašujem, zakaj sem se odločila za ta študij, ker glede pač na moj izvor bi mogoče eden me vprašal, zakaj nisi nadaljevala študij v Trstu ali v Ljubljani. Pač tako ni bilo in še vedno mislim, da je to bila ena izjemno dobra odločitev. Mislim, da sem se hotela mogoče osvoboditi, mogoče se preizkusiti v enem drugem jeziku, mogoče sem mislila, da ne znam dovolj dobro italijansko. Moram povedati, da sem uspela v tem. Opravljala sem študijsko delo na fakulteti za slovanske jezike. To je bil moj stik s slovenščino, z malo številnimi študenti takrat, ampak zdelo se mi je res en velik privilegij, da lahko govorim slovensko, predvsem z lektorico, ki je bila z Ljubljane. Imela sem tudi fanta, ki se je naučil slovensko, to je bil zame velik uspeh. Potem sem nadaljevala po končanem študiju filozofije v Padovi svoj študij orientalistike na Univerzi v Rimu. In tudi tam mogoče sem imela več stikov, ampak nisem iskala nekako kontaktov s slovensko skupnostjo, z veleposlaništvom. Pač bila sem zelo vpeta v to študijsko delo, v študij in nekako tudi razvila svoj odnos do judovstva, ki je tudi postal potem del mene. In tam pač sem hotela tudi razviti ta svoj odnos s sredozemskim svetom, z Bližnjim vzhodom, ker mislim tudi, da to je en izvor tudi evropske kulture, vezano tudi na krščanske korenine evropske kulture. In Mislim, da takrat sem začela tudi obiskovati Izrael in mi ni bilo dovolj. Vedela sem, da hočem res spoznati na svoje oči, kaj se tam dogaja.
1: Magistrica Nežka Figl je torej govorila o evoluciji Slovenke, ki ni nikoli živela v matici, ampak je bila deležna slovenske vzgoje in je imela seveda tudi izkušnje življenja v Italiji. Kaj pa njena pot v Izrael?
2: Zelo mi je všeč tudi citat, ki ste ga izbrali za letošnjo drago. Eno je sveto, preprosto in pristno od Kosovela. Upam, da vam bom znala tudi na tak način izpostaviti svoj odnos do Izraela, do judovstva. No in potem me je moja študentska pot za magisterij odpeljala na univerzo v Tel Aviv in tam sem nekako spet bila vključena v izredno mednarodno okolje stika s Slovenci na univerzi ni bilo, ampak sem tudi spoznala to, kaj je dogajanje na Bližnjem vzhodu in nekako tudi postala to, kar sem službeno. Jaz seveda poleg predsedovanja belgijski konferenci SSK, jaz se ukvarjam z mednarodno politiko, z razmerami in z Bližnjim vzhodom. No, tako najprej izpostavim to, da sem potem opravljala študentsko delo, stažiranje na slovenskem veleposlaništvu v Tel Avivu in tukaj nekako pride do ene evolucije, ko sem začela spet zahajati, spet iskati ene stike s slovenstvom, kot bi danes rekli tudi z znamenitim filmom Odisejo, ki je izšel predčasno, da smo vsi Odisej, vsi se zatekamo v domovino, v neko varno pristanišče. Itaka je naša domovina, tako kot si je Odisej želel, čeprav je 10 let taval po Sredozemlju, no, tako malo, kot sem tudi jaz tavala. Tam sem spoznala to zelo majhno skupnost, veleposlaništvo, ki je bilo veliko kot eno majhno stanovanje in zelo zanimivo, se mi je zelo en velikanski privilegij, da lahko stopim tja in je kot da bi bila v eni majhni Sloveniji, kjer smo se pogovarjali po slovensko.
1: Spremljamo razmišljanje magistrice Nežke Figl na letošnji dragi na študijskih dnevih in sicer na prireditvi, ki je imela naslov Slovenstvo v svetu Rainer generacije. V nadaljevanju se je ustavila tudi pri slovenski identiteti v tujini in pri srečanju z judovstvom.
2: Postala nekako sem, kot se sama definiram, en velikanski hibrid s slovenščino in italijanščino kot dva jezika, dve tudi identiteti. Seveda ne bom toliko spregovorila o svojem odnosu do italijanskega jezika, do italijanske identitete, ampak imam mnoge zelo dobre prijatelje, ki so Italijani, ki so zelo naklonjeni moji slovenski identiteti, ki je niso niti poznali ali tako so komaj vedeli, da obstaja ena slovenska manjšina v Italiji in sem jih izjemno navdihnila toliko, da danes me še vedno presenečajo z nekim znanjem o Sloveniji, o slovenskem dogajanju, o slovenskem športu, za katere še jaz ne vem. No, tako in tudi hibrid, kar se tiče vere, jaz pravim, sem zrasla v krščanski veri, ampak potem sem se v določenem obdobju svojega življenja in to traja že več kot 20 let, zelo, zelo približala judovstvu, ki je tudi del moje identitete danes in je tudi vezan potem spet k tej te modise, juh te itaki pri prihajanju domov. Naj vam tudi povem, da potem, ko sem šla tudi iz Izraela, pač sem zaključila študij in sem se službeno preselila v Brusel in nekako sem tudi si rekla, da je moj odnos z Izraelom, z judovstvom zaključen, tako ni bilo. Sploh ni bilo tako popolnoma nepričakovano, sem se iz osebnih razlogov spet zelo povezala do tega. Ne samo, da sem brala v knjigah, kaj je judovstvo, ampak da sem hodila v sinagogo, bila prav del judovske skupnosti. Začutila sem, da nekako grem v eno smer, ki ni popolnoma moja. V tej judovski skupnosti je bilo mnogo in je še mnogo posameznikov, ki mogoče imajo judovske korenine, ki se želijo spreobrniti v judovstvo, ker judovstvo daja eno možnost nekako enega smisla v življenju, ko človeku to manjka. In sem ugotovila, da mnogi so se za to odločili, ker so v sebi imeli nosileno praznino, mogoče, ker niso bili vzgojeni v veri, ker niso živeli v enem okolju, ki bi jih pozitivno navdihoval in dajal en tak dober pozitiven vpliv. In jaz sem začutila, da jaz tega ne potrebujem, da je zame judovstvo obogatitev, ampak da ni da ne rabim ene napolnitve, ker nimam te praznine. In zakaj nimam te praznine? Zato, ker imam tako močno slovensko identiteto. O tem sem gotova 100%, ker sem zrasla v enem okolju, v eni družini, v kateri in v katerem smo se zelo dosti pogovarjali o duhovnosti, o veri in o tem, kaj je smisel tudi družbe in družbenega življenja in enih vrednot skupnih. Tako da judovstvo ostaja zame en del moje identitete, ena velikanska obogatitev, ki me ne bo nikoli zapustilo, ampak s tem sem tudi razumela, da hočem spet priti nazaj v svojo slovensko identiteto.
1: Magistrica Neška Figl, ki jo poslušamo, njeno razmišljanje je z letošnje drage, je tudi predsednica konference Svetovnega slovenskega kongresa za Belgijo in članica Zveze nevladnih organizacij Europeans Throughout the World. Ja, tudi o tem, o aktualnem dogajanju in o vlogi predsednice Svetovnega slovenskega kongresa za Belgijo, je več povedala na letošnji dragi.
2: Kot veste, se je pred kratkim v Ljubljani odprlo veleposlaništvo Izraela in verjamem, da bo to ena dobra priložnost za Slovenijo in za Izrael, za eno skupno sodelovanje na mnogih področjih. Vem, da so tudi hude in velikanske kritike in vem, da je bil Izrael in je Izrael tudi tarča mnogih zelo težkih besed glede genocida, apartheida in pobijanja otrok in tako naprej. Jaz mislim, da se je pred vsemi temi besedami treba poglobiti v dogajanje, ki se je od 7. oktobra pač odvijalo v Gazi in v Izraelu in sprejet možnost enega sodelovanja. V Izraelu bodo tudi volitve in se bo verjetno jeseni vlada spremenila in so možne spremembe v dobro in v sodelovanje. Pa seveda potem še o svojem delu v Bruslju kot predsednica belgijske konference. No, to smo jo odprli lani, junija in jaz sem v Bruslju že bila povezana s slovensko skupnostjo. No, pač evolucija moje slovenske identitete me je pripeljala do tega, da v Bruslju odvedno, jaz sem 10 let že tam živim popolnoma slovensko življenje, ker je možnost sodelovanja zelo velika in tudi, ker si jaz tega želim. No? In sem imela možnost obiskati slovensko skupnost, ki se je rodila že v 20-ih letih prejšnjega Slovenija na vzhodu Belgije, poleg tiste v Bruslju, ki jo sestavljajo bolj recimo moderni migranti, ki so prišli na evropske institucije. Potem sem bila v slovenski skupnosti v Loreni, na vzhodu Francije, tudi v rudnikih in težko delo, tako kot na vzhodu Belgije, pa v Nemčiji, v Stuttgartu. In tudi v svoji preteklosti sem obiskala slovensko družino v Kanadi, v Torontu. Bom dala en primer, mi je gospa v Torontu žal rekla, ona se je izselila še kot majhen otrok po drugi svetovni vojni zaradi političnega preganjanja. Nima želje se preseliti v Slovenijo, ker čuti, da je nedobrodošla. Mi je pa predstavila v Torontu, bom dala en primer, mi je gospa v Torontu žal rekla, ona se je izselila še kot majhen otrok po drugi svetovni vojni zaradi političnega preganjanja. Nima želje se preseliti.

0: skupnost obogatila življenje in ji dala en smisel. No, tako da bi jaz pač zaključila ta svoj govor s tem, da bi rekla, da je treba biti to, kar smo, in se je treba dolgo poslušati. Pač, da ne zabredemo na neke, v neke smeri, ki niso naše, in da čutimo svojo identiteto in da čutimo tudi, da nas okolje sprejema, da smo dodana vrednost, ne da smo breme, da se ne počutimo utrujene zaradi prekomerne obremenitve in ker se preveč prilagajamo in pretvarjamo, da smo nekaj, kar nismo. Zato mislim, da tudi institucije, slovenske institucije, naj si prizadevajo za Slovence v tujini, da bodo rasli in se bogatili in da bodo slovenske skupnosti cvetele.
1: To je bilo razmišljanje magistrice Neške Figl, predsednice konference Svetovnega slovenskega kongresa za Belgijo, članice Zveze nevladnih organizacij Europeans Throughout the World, sicer pa po rodu Zamejke, Goriške Slovenke, in svoje razmišljanje je predstavila na letošnjih 61. študijskih dnevih Draga v okviru okrogle mize Slovenstvo v svetu Rainer generacije, ki je bila posvečena tudi 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. Za posnetke se zahvaljujemo Slovenski prosveti iz Trsta. In to je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
2: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zdaj pa res prestopamo prag in se podajamo v večerni program Radia Ognjišče. Ob 18.50 bomo ponovili rubriko Svetnik dneva in nekoliko bolje spoznali svetega Filipa Diakona. Potem ob 19.00 bo program zapolnila sakralna glasba z oddajo Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. 15 minut pred 20.00 bo čas za prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20.00 pa bo v tej nedelji posebna referendumska oddaja, v kateri bosta Tanja Dominko in Alen Salihovič sledila objavi rezultatov glasovanja in jih primerjala z rezultati javnomnenjskih anket ter s pomočjo sogovornikov komentirala posledice sprememb, ki jih terjajo predlogi na posameznih področjih. Torej, oddaja bo v živo, z njo pa bomo začeli ob 20.00. To je tudi razlog, da bo nocoj odpadla oddaja Moja zgodba, oddaja Luč v temi pa se bo zaradi referendumske nedelje začela nekoliko kasneje ob 21.30. V njej se bomo pogovarjali z ustvarjalci apokaliptične drame Slepota, ki je nastala po motivih romana Esej o slepoti Joseja Saramaguja. Predstavili bomo tudi likovno delavnico, ki so jo organizirale slabovidne umetnice, ter vas povabili na glasbeni festival z naslovom Pesem Vidi dlje, ki ga ob mednarodnem dnevu bele palice pripravljajo slepi in slabovidni iz vse Slovenije. S to oddajo bomo tudi zaključili večerni nedeljski program in vam ob 22.00 predstavili vsebine nočnega. Zdaj le, pozno zvečer ali po noči, vedno ste dobrodošli.

Dragi poslušalci Radia Ognjišče, kolikokrat razmišljate o potrpežljivosti? Kajti prav vsak dan nam ponudi neštete priložnosti, da se v njej urimo, pa naj si bo to na naših cestah, pred blagajno v trgovini ali morda v čakalnici zdravstvenega doma. Vse to pa so tisti drobci urjenja. Največji izzivi pa so v urjenju potrpežljivosti pri našem delu in odnosih. Misel, ki sem jo našla, gre tako. Ko posadiš drevo, moraš biti potrpežljiv. Ne moreš ga vsak dan potegniti iz zemlje samo zato, da bi videl, koliko so zrasle njegove korenine.

0: do večnosti.
1: Direktor Franci Trstenjak.
2: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 11. oktober, Filip. Na seznamu sedmih diakonov, strežnikov, je Filip takoj za Štefanom, prvim mučencem, in v apostolskih delih ga srečamo večkrat. Služba diakona mu je nalagala dolžnost pravičnosti in ljubezni do zapuščenih vdov in sirot. Nastopa pa tudi kot navdušen in uspešen oznanjevalec Jezusove blagovesti, zato ga imenujejo tudi evangelist. Po Štefanovi smrti je prišel v Samarijo in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam, poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal. Veliko obsedencev so z glasnimi kriki zapustili nečisti duhovi. Veliko hromih in pohabljenih je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje, beremo v apostolskih delih. Ko so apostoli v Jeruzalemu slišali, da so v Samariji mnogi sprejeli vero v Jezusa, sta tja odšla Peter in Janez, ki sta vernike potrdila v veri z zakramentom svete birme. Filip je v Samariji izpolnil poslanstvo. Po angelu mu je Bog naročil, naj gre proti jugu, na cesto, ki pelje iz Jeruzalema v Gazo. Po tej samotni poti se je vračal domov vpliven dvorjan etiopske kraljice, eden poganskih pravičnikov, ki so se oklenili judovske vere v enega Boga, in je zato romal v Jeruzalem. Mož je sedel na vozu in bral sveto pismo. Pred seboj je imel zvitek preroka Izaija o Božjem služabniku, ki bo vzel nase naše grehe. Ali razumeš, kaj bereš? Ga je vprašal Filip. Kako naj razumem, ko me nihče ne pouči? Je odvrnil etiopec in ga povabil, naj prisede na voz. Prosim te, o kom govori tu prerok? O sebi ali o kom drugem? Ga je vprašal. Diakon Filip je prerokove besede navezal na evangelijo Jezusu. Dvorjan je njegovim besedam pozorno prisluhnil in jih v veri sprejel. Ko sta potovala naprej, sta prišla do neke vode in dvorjan je rekel, glej, voda, kaj mi brani, da ne bi bil krščen? Velel je ustaviti voz in oba, Filip in dvorjan, sta stopila v vodo in Filip ga je krstil. Ko sta stopila iz vode, je Gospodov duh vzel Filipa. Dvorjan ga ni več videl. Šel je veselo naprej po svoji poti. Filip je prošnjo poganskega dvorjana rad izpolnil, ker je bil Grk, za Jude pogan in oznanjevalec evangelija med pogani. Po izredni Božji milosti je bil to najkrajši katehumenat, pot od priprave na krst do krsta. Filipa je Gospodov angel vodil drugam, povsod je oznanjal blagovest, dokler ni prišel v Cezarejo, ob morju, sedež rimskih upraviteljev Palestine. Tam se je nastanil z ženo in štirimi hčerami, ki so bile prerokinje, navdihnjene, karizmatične osebe, ki so bile v prvi cerkvi v veliko pomoč. Tukaj je gostoljubno sprejel sodelavce apostola Pavla in tudi njega samega. Takrat je prerok, torej karizmatik Agap, zvezal Pavla z njegovim pasom in mu napovedal, da ga bodo tako zvezali Judje v Jeruzalemu in ga izročili poganom. Sveto pismo diakona Filipa pozneje ne omenja več. Apokrifni, torej od cerkve nepriznani spisi pa poročajo, da je bil škof v mestu Trale v maloazijski pokrajini Lidiji in da so bile z njim njegove hčere. Vendar je verjetnejše poročilo, da je nazadnje živel in umrl v Cezareji, kjer so v času svetega Hieronima kazali njegov grob.

Dober večer, dragi poslušalci. Uvodna pesem v izvedbi Cerkvenega mešanega pevskega zbora Šent Jakob nas je spomnila, da smo v mesecu rožnega venca. Da smo bili, če ne zares, pri Mariji Pomagaj, pa povezani prek prenosa na Radio Ognjišče. Zapeli nam bodo člani mešanega pevskega zbora Anton Ferster, solistom patrom Vidom Lisjakom, pa Slovenski komorni zbor pod vodstvom dr. Mirka Cudermana, pevski zbor Zarja iz Šentvida pri Planini, slišali bomo konzorcijum Muzikum, pa mešani pevski zbor Župnije Ljubljana Trnovo, ženski tercet Nataša, Anica in Natalija, ki tudi pogosto gostuje v naših nedeljskih večerih, ter otroški pevski zbor in orkester glasbene šole Zavoda svetega Stanislava, sklenili bomo z Angelci. Nadaljevali pa zdaj le, kot rečeno, z besedami psalmista: pojte Gospodu novo pesem.

Mineva 28. nedelja med letom. Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu vse dežele, veselite se s petjem in godbo. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje. Namig za nadaljevanje smo zdaj le dobili v besedah: veselite se s petjem in godbo. Zapel nam bo mešani pevski zbor Zarja iz Šentvida pri Planini, zgodbo tega večera pa nadaljevala še zasedba, zbor, Konzorcium Musicum.

Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena je podnaslov tega nedeljskega večera, ki ga zdaj le poslušate v skladbah, ki prihajajo iz sveta sakralne glasbe, slovenskih skladateljev in izvajalcev. V nadaljevanju se bomo ustavili pri delu skladatelja Petra Jereba. Mi bomo zdaj le slišali njegovo Že pada mrak v dolino, nadaljevali pa bomo z napevom Je angel gospodov v izvedbi ženskega terceta Nataša, Anica in Natalija.

Ob psalmu, ki smo ga v nocojšnjem večeru že slišali in je vabil, pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela in dal vedeti, da je Gospod dal spoznati svoje odrešenje. Hvala, ker ste z nami v tem večeru, kličeva Tadej Sadar in Jure Sešek in vabiva, da pridete v družbo zborovske pesmi, ki slavi Gospoda znova prihodne nedeljo.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
1: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
2: Jesus danes v Evangeliju govori o svatbi, ki jo je kralj pripravil za svojega sina. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 28. nedeljo med letom.
1: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia.
2: Sinova poroka je za vsako družino poseben trenutek in srečni oče želi svojo radost podeliti z vsemi. Priredi gostijo in povabi veliko ljudi. Sveti Tomaš Akvinski v zvezi s tem pravi, da dobro po svoji naravi teži po širjenju.
1: Bonum dicitur diffusivum sui.
2: In tudi predstava naše pripovedi nam v tem posebnem okvirju življenja govori o tej resničnosti. Ko se zgodi nekaj dobrega, se prižge luč, ki vodi druge, da se vključijo v našo lastno srečo. Spričo tako čudovite ponudbe pa se povabljenci, namesto da bi se zbrali na praznovanju, umaknejo in se raje še naprej ukvarjajo s svojimi posli. Nekateri se celo jezijo ter žalijo in celo ubijejo kraljeve glasnike. Tudi to se žal dogaja. Dobro, ki ga ponujamo, ni vedno razumljeno, priznano ali cenjeno. Včasih je celo napačno razumljeno in zavrnjeno. Vendar nam to ne sme vzeti poguma. Kralj zaradi zavrnitve ne odpove svatbe in ne prikliče praznovanja. Pač pa svoj poziv razširi na še več ljudi ter pošlje svoje služabnike, naj jih pokličejo po ulicah, da bo veselje ženina in neveste darilo za vse. Ob tem se vprašajmo, koga predstavljajo protagonisti te zgodbe. Sveti Hieronim kralja istoveti z nebeškim očetom, ženina z Jezusom in nevesto s cerkvijo. Med protagonisti smo torej tudi mi, ki nas je Gospod izbral, da bi svoje življenje delili z njim in da bi skupaj z njim prinašali življenje. Svatba je naša svatovska dvorana, so naše cerkve, naše domovi, kraji, kjer živimo in kamor se kraljev sin, Jezus Kristus, vrača vsak dan, da nam izpove svojo ljubezen in čaka na naš da. Tam ga srečujemo kot nevesta, oblečene v belo krstno oblačilo in okrašeni z biseri dobrih del, ki nas bližuje z Bogom in med nami. Veselje, ki ga oznanjamo, torej ni umetno, ampak globoko, konkretno, resnično, lepo kot obrazi ljudi, ki jih srečujemo, resnično kot delo, nasmehi, solze, stiski rok, dobra dela naših dni in je Božji dar za zveličanje sveta. Prosimo torej Marijo, Gospodova mater, naj nam pomaga, da bomo rasli v tem veselju in ga velikodušno, pogumno in z vero oznanjali vedno in povsod, tudi tam, kjer ga ne razumejo.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Pred sklepom pozival in pozdravo je sveti oče dejal.
1: Carissimi,
2: predragi,
1: di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
2: Pred kratkim so zdravniki med pregledi odkrili bulo v mojih pljučih. Odkrili so jo v zelo zgodni fazi in je bila dobro lokalizirana. Zdravniki so menili, da je potrebno posredovati. Zato sem se po njihovem nasvetu odločil za operacijo odstranitve. Poseg je že načrtovan v naslednjih nekaj dneh. Zahvaljujem se vam za vašo duhovno podporo in se zaupam vašim molitvam. Po molitvi in blagoslovo je sveti oče najprej dejal. Včeraj je bila v Mantovi razglašena za blaženo sestra Marija Ignacija Isaki, ustanoviteljica kongregacije Uršulink presvetega Jezusovega srca. Med koncem 19. in začetkom 20. stoletja se je s pogumno ljubeznijo posvečala ljudem v stiski in prikrajšanim. Naj njen zgled vseh nas ponovno prebudi željo, da bi bili priče evangeljske ljubezni do vseh na svetu. Potem je papež Leon XIV. Pozval. Vojna v opustošeni Ukrajini še naprej povzroča trpljenje daleč preko njenih meja, zlasti v najrevnejših državah, kjer je veliko ljudi odvisnih od uvoza žita. iskreno pozivam sprte strani, naj omogočijo varen prevoz žita čez Črno morje. Vsakodnevni kruh milijonov ljudi ne sme biti talec vojne.
1: Non può essere ostaggio della guerra.
3: Svetim očetom so se v soboto 10. oktobra srečali direktorji največjih in najbolj znanih muzejev na svetu. Ponudil jim je nekaj istočnic za razmislek o specifični kakovosti materije kot kraja, kjer se je Bog sam odločil razodeti.
4: Every museum is a place of memory, beauty.
3: Vsak muzej je kraj spomina, lepote in zgodovine, ki spodbuja srečanja med generacijami, kulturo in človeško ustvarjalnostjo, je dejal papež Leon XIV in poudaril, da je cerkev skozi stoletja gojila poseben odnos do umetnosti in cenila vse njene oblike. Umetnost je pravzaprav način, s katerim človeštvo svojo iznajdljivostjo izboljšuje in preoblikuje materijo, torej stvarstvo, ki biva po božji podobi in podobnosti. In ker se direktorji muzejev v Rimu deležujejo srečanja na temo materialnost, je papež v zvezi s tem ponudil nekaj istočnic za razmislek. Materialnost ni zanimiva le za raziskovanje odnosa med predmetom in interpretacijo umetniškega dela, temveč tudi za razmislek o specifični kakovosti materije kot kraja, kjer se je Bog sam odločil razodeti. Najprej je dejal, da nam je materija oziroma snov na razpolago, je dar, ki nam je dan. Umetnik s svojim mojstrstvom preoblikuje tisto, kar drži v rokah, in to na to podarja drugim. Tako razvoj kulture poudarja lepoto stvarstva. Jezus je delal s svojimi rokami, bil vsak dan v stiku s snovjo, ki jo je Bog ustvaril, da bi jo oblikoval svojo obrtniško spretnostjo. Poleg tega je materijo mogoče oblikovati v skladu z umetnikovo zamislijo, da izrazi njegovo intuicijo ter čustvom, sanjam in besedam, da telo ali zvok. Umetnost je namreč ustvarjalni proces, s katerim človek s tem, ko posnema Božje delo, oblikuje materijo, da bi vdihnil transcendentni pomen. Materija tako postane znamenje tiste lepote, ki prebuja oči srca in uma, ter človeka usmerja k nečemu višjemu, je zatrdil papež. O materiji je spregovoril še kot o spominu. Dela, shranjena v muzejih, so pričevanja o zgodovini, ki nagovarja vsakega človeka iz roda v rod. Muzejski predmeti, tako sedanjosti, ponujajo modrost preteklosti. Cerkev, ki je romarica skozi čas, je umetnost razumela prav na ta način, ne zgolj kot estetiko, temveč kot obliko evangelskega oznanjevanja skozi lepoto.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Referendum.
1: Dobar večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Ja, referendumska nedelja bo kmalu doživela svoj epilog oziroma ga je že, samo še poznamo ga, ne bi lahko rekli. Ob 19. uri so se zaprla volišča. Volivci smo odločali o štirih vprašanjih, o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in ukinitvi obveznega RTV prispevka. Danes bova v studiju z vami Alen Salihovič, urednik informativnega programa in pa moja malenkost Tanja Dominko. Tako da, Alen, predajam besedo.
2: Pri zakonodajnem referendumu bo ključno, ali je novela zavrnjena, proti njej mora glasovati večina udeležencev, hkrati pa mora glas proti oddati najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Izidi teh treh posvetovalnih referendumov pravno niso zavezujoči, imajo pa seveda politično težo.
1: In zaenkrat je samo znan podatek o volilni udeležbi do 16. ure.
2: Ki je precej velik, več kot 35%, kar se zdi, da je na referendumih zelo nenavadno.
1: Nenavadno, ampak hkrati tudi dovolj, da bodo vendarle imeli ti podatki svojo
2: težo.
1: Tako,
2: tako je, res je.
1: Pa predlagam, da kar preideva na nekatere izjave, ki so jih oddali politiki danes.
2: Danes popovdne oziroma dopovdne, najprej predsednik vlade Janez Janša.
3: Današnje glasovanje na štirih referendumih je en tak test zdrave pameti za Slovenke in Slovence. Zdaj, videli ste, kje smo glasovali. Ne? Šentilj pri Velenju je mestna občina Velenje, pravzaprav del mestne občine Velenje. Imamo dom krajanov, ki je star ne vem koliko desetletji. Moje otroci so še hodili v vrtec. Tamle v staro župnišče, ki je staro verjetno čez 200 let. Podružnična šola je v montažni zgradbi. Brez telovadnice Slovenija ima ogromne potrebe po tem, da zagotovimo neke osnovne pogoje za normalno življenje ljudi in naših otrok. In se res treba vprašati, ali moramo ob tem še vsako leto dati 150 evrov za neko televizijo, ki prisilno, ki jo večina ne gleda. Zdaj, druga taka stvar je to glasovanje o zakonu o preiskovalni komisiji. Zdaj, gledajte, če nekdo, ki je bil dejansko na čelu tajne politične policije, ki je pobijala, zapirala in preganjala ljudi, zdaj pravi, da je nek zakon o parlamentarni preiskavi, ki preiskuje zgolj lahko funkcionarje, politična policija, potem res ne vem, ali smo sposobni prebrati gradivo, ki smo ga vsi dobili doma in videti, kaj zakon dejansko piše, ali pa verjeti nekomu, ki je bil nekoč res šef tajne politične policije, ki trdi, da je preiskovalna komisija, ki je neko normalno orodje za preiskavo nosilcev političnih funkcij v parlamentarnem sistemu, zdaj politična policija, se pravi, ali je belo-črno in obratno, tako da to bo danes te zdrave pameti z zanimanjem pričakujem začne rezultate.
1: Prav tako tudi mi zanimanjem pričakujemo rezultate. Po 20 uri in 30 minut bodo začeli prihajati, tako je vsaj napoved Državne volilne komisije.
2: Ja, mislim, da mi dva mava nocoj še kar predvidene govornike, Mirana Videtiča, Roka Čakša,

0: Komentirala bosta dogajanje, ki smo mu priča, prisluhnimo pa sedaj predsednici države Nataši Pirc-Musar.
1: Pomembno se mi zdi, da odidemo na volišča. Namreč referendumi so izraz volje ljudstva. Še posebej pomembno je, da gremo na volitve oziroma na referendum zaradi naknadnega zakonodajnega referenduma. Ta ima edini neko moč. Bi pa rada ob vsem skupaj poudarila še nekaj. Pomembno bi se mi zdelo in vredno razmisleka, da v politiki ponovno preučimo možnost tako imenovanega referendumskega dne. En dan v letu bi bil pravi za to, da se postavijo vprašanja, ki so pomembna za ustroj naše države, in z referendumskim dnevom bi te referendume ločili od dnevno političnih kalkulacij.
2: Zanimiv je ta predlog predsednice države.
0: Ja, se strinjam, tudi Miro Cerar ga je omenil v oddaji Spoznanje več predsodek manj, ampak vseeno je dejal, da kakšna vprašanja ne morejo čakati, mogoče eno leto oziroma pol leta, jih je potrebno rešiti prej. Tako da ja, se strinjam z referendumskim dnem, ampak vseeno bi bilo mogoče smiselno razmisliti, da referendumski dan da, ampak pri določenih vprašanjih. Ne pa pri vprašanjih, ki čakajo oziroma ki pač vplivajo na življenje ljudi, kot je denimo razvojni zakon.
2: Ja, pa vseeno tudi morda ne bi bilo potem toliko vsebinske razprave. Že zdaj smo imeli nekaj težav pri 4 različnih tematikah.
0: Da, to se strinjam.
2: Če bi bilo tematik 15.
0: Ja, predvsem težava je, da se volivci ne morejo seznaniti v celoti z vsem, kar pride na plano. Predvsem pa je težava pri vprašanjih, ki so davčne narave, kar je opozoril tudi Ivan Sivič, ko je dejal, da pač pri takšnih vprašanjih pač poslušalci oziroma volivci ne morejo sami odločati, ker pač niso strokovnjaki za davčne vprašanja.
2: Tako, in zdaj gremo še k eni izjavi, ki je bila podana danes ob oddaji Glasu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kampanjo označil za umazano.
3: Zdaj, sama kampanja smo videli, da je lahko še bolj umazana kot kadarkoli v preteklosti, zato mi kot stranka Resnica niti nismo nastopili v tej referendumski kampanji, ker smo vedeli, da bo šlo bolj za osebne diskreditacije, za razno politiko žalitev, konc koncev tudi nacionalističnih, ksenofobnih izpadov, da se bo vsebini posvečalo bore malo časa.
2: Tako predsednik državnega zbora Stevanović in kampanja, kot jo je označil, ja, je bila res.
0: Precej umazana, predvsem je bila kampanja osebne narave, je temeljila na osebnih žaljivkah. Videli smo tudi v državnem zboru, ko so imeli razprave tudi o drugih temah, so govorili o temah referendumov, kar ni prav, in ja, mislim, da je, kar smo ugotavili tudi z Lojzetom Peterletom in Miro Cerarjem v oddaji, da je pač politika prišla na neko zelo, zelo nizko točko v Sloveniji.
2: Ampak zanimivo, da se Stevanović ni odločil sodelovati v kampanji. Kaj praviš?
0: Ja, mislim, da pričakovano, tudi glede na to, kar se je dogajalo z Mičem, pa tudi glede na to, da pač tudi sam neki zadev ni pojasnil, tudi k nam ni želel priti, smo ga že nekajkrat vabili na Radio Ognjišče, pa ne želi, oziroma ne najde časa, za druge medije najde, tudi Katja Kokot, ne, tako da ja, mislim, da ima kar precej zadev za pojasniti, pa jih ne pojasni.
2: Ja, in seveda raje izpusti priložnost za medijski obisk, kot pa da bi ga čakala neprijetna vprašanja.
0: Seveda.
2: Zdaj gremo še k eni izjavi, prvak opozicijske svobode Robert Golob, kaj je on dejal danes ob oddaji Glasu.
4: Vsak referendum je predvsem test demokracije, je test svobode ljudi do odločanja. In predvsem je test ponižnosti tistih, ki so na oblasti, da spoštujejo voljo ljudi. Mi jo bomo spoštovali in ne bomo na noben način poskušali ljudi poniževati.
2: Ampak zanimivo pa je, da v Kranju, recimo, kjer pa je recimo Stevanovičeva enota, je pa bila najvišja volilna udeležba po teh podatkih, oziroma skoraj najvišja, no druga najvišja.
0: Do 60 ure, da.
2: Tako, 42% in pa volilni okraj Škofja Loka 2, 44%. Bomo pa seveda videli, kaj še bo.
0: Precej nizka pa po pričakovanjih je bila v
2: Lendavi,
0: tako gornji del Slovenije, kar je predvsem nenavadno, da tudi na lokalnih oziroma državno-zborskih volitvah je bila tam volilna udeležba precej nizka.
2: Se je očitno nekako tudi izgublja ta domovinska zavest, morda.
0: Ja, seveda, ampak predsednik državnega zbora govori o testu demokracije. Ja, je lahko test demokracije, ampak če ga želiš sprejeti, potem takšnega, kot je. A ne?
2: Dejal je tudi, da bi želel predsedniku vlade malce več resnosti. Ne? Spet je bil to en udarec pod pas.
0: Ja, resnost. Zdaj lahko se Tanja oba pogovarjava o resnosti, ne? Pa vidiva, kako resni so politike. Konec konca lahko vidimo resnost politike, tako na ene in druge strane v minulem tednu, ko smo povabili ene in druge državni zbor, pač poslance državnega zbora v pogovoru pa niso hoteli priti oziroma so pogojevali, če bo ta prišel, bo tega ne bo, če bo on prišel, on ga ne bo, tako da se mi zdi, da ja.
2: Imamo mediji včasih res kar zahtevna naloga.
0: Neprijetno.
2: Kot rečeno, Alen, bova danes slišala tudi komentar na izide, ko bodo seveda ti prišli strani dveh gostov, Mirana Videtiča in pa Roka Čakša, oba sta dobra poznavalca dogajanja in seveda imata, verjamem, tudi še kakšno informacijo, do katere splošna javnost nekako ne more dostopati. Bomo pa zdaj v nadaljevanju slišali še nekaj izidov, namreč predstavniki koalicijskih strank bodo izide današnjih referendumov pričakali v skupnem štabu v enem od lokalo v središču Ljubljane. Ob zaprtju volišč je bilo tam še zelo mirno. Prisluhnimo, kaj je dejal poslanec SDS Andrej Poglajen.
5: Jaz mislim, da visoka udeležba pokaže ravno to, da so bile odprte zelo relevantne teme za slovensko družbo, zelo pomembne teme tudi z vidika vlade Republike Slovenije, tako da veselimo se rezultatov. Po drugi strani pa seveda, pogledajte, obedva politična pola, pa bom rekel lev pol tudi s podaljški na ulicami obliki nevladnikov, smo pač oddelali kampanjo, kot smo jo, in zdi se mi seveda, da to tudi odraz tega, da so ljudje vedeli, o katerih temah se pogovarjamo, da tudi različne manipulacije, ki so prihajale z drugega političnega pola, niso ravno uspevale, kot so mislili, da bodo.
2: Je pa zanimivo, da seveda volitve so očitno velik preizkus tudi za marsikoga, namreč žal je prišlo danes do neprijetnega dogodka. Državna volilna komisija je obvestila, da se bo glasovanje na volišču na lokaciji osnovne šole Roje, občina Domžale, podaljšalo do 20. ure in 30 minut, saj je bilo prekinjeno zaradi smrti volivca na volišču. Tako da po 20. uri in 30 minut bodo tam rezultati glasovanja objavljeni, ampak tudi drugi še niso objavljeni, tako da pravzaprav ne bomo kaj dosti vedeli o drugih voliščih, kako se je glasovalo. Pravzaprav sva že navajena, ne, Alen, da se tako dolgo čaka.
0: Ja, ponavadi je tako, da pač upamo, da bo čim prej, predvsem takrat, ko so rezultati za ali proti, da pride hitro, ampak ja, tudi ne pride tako, kot si želimo. Zanimivo pa je, kar se tiče referenduma o RTV, se mi zdi, da tukaj bo dovoljivci večinsko potrdili odpravo obveznega plačevanja RTV prispevka. Nekateri pač tudi na našem radiju so dejali, da ne plačujejo oziroma ne gledajo RTV-ja, pa vseeno morajo plačevati, tako da ja mislim, da bo tukaj ta referendum precej jasen.
2: Dobro, bomo videli, kako se bo res to pokazalo, ko bodo začeli prihajati rezultati. Do konca glasovanja je sicer veljal volilni molk, ko je bilo vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je od včeraj do danes do 16. ure prejela 85 obvestil o domnevnih kršitvah, kar pa ni tako zelo veliko.
0: Ne, pričakoval sem bistveno več. Tudi sam sem dobil eni dve, tri opaske na moj elektronski naslov, ampak ni bilo nič posebnega, tako da ja, volilni molk je tisto, ko ti nagovarjaš ljudi, kako naj volijo. Če pa ti objaviš zadevo, da naj gredo na volitve, naj oddajo svoj glas, to ni kršitev volilnega molka, tako da je bilo včeraj večina teh
2: prijav
0: je bilo včeraj zavrnjenih, tako da mislim, da bodo tudi ostale.
2: Dobro, še nekaj časa in potem bova že lahko pozdravila prvega gosta Mirana Videtiča. Kaj se ti zdi, Alen, so voljivci odločali o štirih vsebinskih vprašanjih ali so oddali tudi svoj glas vladi oziroma proti njej?
0: Jaz mislim, da je bilo to glasovanje predvsem za ali proti vladi. Tako se je tudi šlo, tako je tudi potekala kampanja, če smo lahko spremljali na nacionalni televiziji oziroma na ostalih, je bilo ali za vlado ali proti vlade. Tako je tudi opozicija nastopala, ali ste za vlado ali ste proti vlade. Kar ni prav, ampak ja, tako je potem na koncu bilo.
2: Tudi iz plakati pravzaprav je tako, bilo zelo jasno izraženo.
0: Predvsem zavajajoče.
2: Tako. Miran Videtič, mislim, da je zdaj že na liniji. Lepo zdrav.
6: Pozdravljeni tudi vam v studiju, seveda, in pa vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Lepo zdrav, Miran, živjo. Miran, nimamo še rezultatov, pa vseeno, mogoče malo pokomentiramo kampanjo. Kako ste videli kampanjo, a je bilo za, oziroma, kot smo prej Stanjo komentirala, za ali proti vlade?
6: Ja, deloma se bi kar strinil z vama, da je bilo na koncu z vso to mašinerijo manipulacije, sprenevedan, laži, pravzaprav se je ta zadeva od tiste vsebinske, bom rekel, omaknila v referendum o vladi, kar seveda ni prav. In danes, ne glede na rezultate, torej na rezultate udeležbe, je, in pa tudi konc koncu vam bom rekel, ne glede na rezultate, je to žalosten dan za Slovenijo. Žalosten dan predvsem zato, jaz sem ravno kar objavil na svojem Facebook profilu, da jaz kaj tazga še nisem videl razen na Balkanu. Primer vam dam. Volišče Omnija, kjer je bilo podaljšano glasovanje, so se pomešali ljudje, ki so čakali na glasovanje in agitatorji, bom rekel, predvsem te nevladniki, ki pravzaprav to niso. To so pravzaprav pijuni v rokah nekih tujih korporacij, ki imajo seveda v Sloveniji take in drugačne interese in seveda imajo interes tudi postavljati čim bolj labilne politike, ki jim bojo šli čim bolj na roko. Tako da jaz ustajam pri oceni, da je to en velik žalosten dan za Slovenijo, ker mi se pravzaprav nismo več pogovarjali o vsebini. Mi se nismo pogovarjali o tem, da so se pravzaprav nosilci javnih funkcij skrili za hrbte ljudi preko teh, bom rekel, svojih agitatorjev, nevladnikov in pravzaprav danes se nismo več odločali o tem, kako narediti zakon čim bolj učinkovit, zakon, ki bi nadgradil, bom rekel, ideje naših očetov, ustave in zakonodaje, ampak smo se pogovarjali o tem, ali je Janez Janša primeren predsednik vlade ali ne. Porazen dan za Slovenijo.
0: Predsednik vlade je dejal, da je danes bil test zdrave pameti, prvak opozicije Robert Golob pa, da je referendum predvsem test demokracije.
6: Poglejte, v takih razmerah, ko se je to dogajalo, popusti tudi zdrava pamet. Ne? In jaz pravzaprav nekim ljudem, ki so odvisni zgolj od informacij javnega medija, ki je bil absolutno pristranski, govorimo o RTV-ju, jaz takim ljudem pač ne morem zameriti, če so bili naplahtani in so recimo šli na volišče, z idejo, da glasujejo o vladi, ne pa o tem, ali bo blokada za javne uslužbence oziroma za javne funkcionarje, nosilce javnih funkcij umaknjena ali ne. In zato pravim, da enostavno v tej državi smo šli pravzaprav predaleč. Seveda, zadeve, kot so današnji dan ali pa zadnjih 14 dni, najbolj sedajo tistim, ki si želijo v to državo vnesti nemir. In to je ta moment svoboda, ker je izgubila oblast in si želi pravzaprav prikazati izredne razmere. Zato smo tudi priča danes tem velikim besedam o fantastični demokraciji. Danes se v Sloveniji ni zgodilo prav nič demokratičnega ali pa bom rekel, ta naša demokracija je prestreljena in preluknjena.
2: In pravzaprav ta njegova izjava je zanimiva še zato, kajti kot da oni pa v prejšnjem mandatu ne bi imeli nobenega referenduma. Ne?
6: No, seveda, ne? Sej, ampak oni igrajo ravno na to, da so ljudje pozabljivi. Ne? Poglejte, demokracijo v Sloveniji pravzaprav v teh dneh ugotavljamo rešujejo Romuni. Ne? Poglejte, samo primer, pravzaprav ta referendum o tako imenovani politični policiji je pravzaprav se na nek način rodil, ta zakonodaja se je rodila takrat, ko je Urška Klakočar Zupančič pobalinsko zaščitila akterje, torej nosilce javnih funkcij, ki bi bili lahko upleteni v kriminal državnega energetskega podjetja GEN-I. In vemo, kako se je takrat to dogajalo. Pravzaprav so nastavili človeka v parlamentu, ki bo raziskoval ali preiskoval Roberta Goloba, človek pa je bil in karierno in finančno odvisen od njega. In vsa ta mašinerija nevladnikov, novinarjev, glasbenikov se je pravzaprav aktivirala ali pa so jih zlorabili za to, da obranijo lik in delo Roberta Goloba. In seveda, lejte, mi smo zgubili, dobesedno smo zgubili tla pod nogami, kar se tiče tega, in zato smo lahko v prejšnjem mandatu gledali Tamaro Vonto, ki je pravzaprav preiskovala priče, si morate misliti, priče, ni imela preiskovanca, preiskovala je priče, boh ne daj pa, da bi preiskovala nosilce javnih funkcij. In zato smo prišli do tega in ta šizofrenija, ki se je danes dogajala, absolutno ne kaže na kakršnokoli lepo prihodnost v tej državi. Ponavljam, ne glede na rezultat.
2: Predsednik Nove Slovenije in minister Jernej Vrtovec je v izjavi na družbenih omrežjih dejal, da smo na današnjih referendumih odločali o tem, ali bo naša država še pravična. Pa tudi predsednik demokratov in gospodarski minister Anže Logar je ob oddaji glasu dejal, da je referendum praznik demokracije in da je bilo mogoče glasovati za pravično Slovenijo. Zanimivo, da sta oba uporabila ta izraz pravičnost. Zakaj menite?
6: Poglejte, mi lahko samo obrnemo ali pa se vrnemo v obdobje 2022-2026, ko je Golob dobil prepričljivo večino, ki bi lahko to Slovenijo potegnila naprej. Se pravi, reforme, ugled države v svetu. Kaj se je zgodilo? Nič. Nič. Mi smo pravzaprav še korak ali dva nazaj stopili. Zakaj? Zato, ker je v tej državi pomembno, kaj boš na koncu, če povem zelo direktno, pospravil v žep, ampak ne pa tisto, bom rekel, kaj je dobrega, kaj lahko dobrega storim za to državo. Pravzaprav v tej državi manjka domoljubja in jaz se začenjam spreševati, pravzaprav, a si mi res to državo zaslužimo. Tako da jaz razumem, jaz sem bil tudi na enem od soočen. Jaz sem tam videl državno sekretarka, ki je, omenili ste predsednika demokratov, Anžeta Logarja, ona je članica njegove stranke, državna sekretarka na pravosodju. Ona je želela vsebinsko razpravo o tem zakonu. Ni bilo možno. Na drugi strani je bilo 5 provokatorjev, 5 nevladnikov in 5 politikov, ki so imeli vsak svojo vlogo. In ne gre, a veste, enostavno, ko se želiš vsebinsko pogovarjati, najprej na te spustijo tiste provokatorje tipa Jenull, ne? Potem se prikažejo nevladniki, ki so si uzurpirali glas celotne Slovenije in na koncu izpadejo tisti politiki, pravzaprav, ki jim pritrjujejo in tem provokatorjem in tem nevladnikom izpadejo kot mile ovčke, ki so v tej politiki zato, da dobro delajo za Slovenijo. Jaz enostavno ne verjamem več tej politiki in zato pravzaprav razumem Vrtovca in pa
2: Logarja,
6: ki sta pozvala k neki vrnitvi v normalnost v to družbo.
0: Kolega Miran, omenili ste GEN-I, pa vseeno v zadnjih dneh prihajajo informacije tudi iz Romunije, kaj se je tam dogajalo. Bi morali zazvoniti neki alarmi tudi pri nas v Sloveniji?
6: Ja, seveda. Lejte, ta romunski primer jasno kaže, kaj se je v zaklenjenem podjetju. Prvič, kako ga lahko sploh posameznik zaklene? Državno podjetje ni bilo pod kontrolo države, torej državljanov. Nismo vedeli, kaj se dogaja v njem. 10 let je bilo to podjetje zaklenjeno in kulminacija vsega je pravzaprav danes v Romuniji kot človek izbor Roberta Goloba. Ne pozabimo, izbor Roberta Goloba sedi zaradi ne korupcije, zaradi težke korupcije. In kot vidite te dni, Romuni so gladko podaljšali pripor, zavedajo se, kaj imajo v rokah in ne bojo popustili. Jaz sem te dni dobil informacijo, da se zna ta preiskava širiti tudi v sosednje države po Balkanu in jaz bom najbolj srečen, če bo ta Balkan, ki ga tako zaničujemo včasih, ne, nam pokazal, kako se pravzaprav loteva kriminala in korupcije.
0: Pa vse do danes še nimamo pojasnenih tudi informacij glede plačevanja necenzurirano oziroma Vesne Vuković in 100 tisoč evrov. Vseeno so to zgodbe povezane.
6: Tako je. Ampak tukaj bom pa jaz zelo direkten do aktualne vlade, ki je postavila novo poslovodstvo. Jaz od tega poslovodstva pričakujem, dobesedno pričakujem, da javnosti predstavi vse tisto, kar se je skrivalo v zadnjih 4 letih. Tudi pogodbo z Vesno Vuković.
2: Dobro, hvala lepa, Miran Videtič, za enkrat. Morda se še slišimo kaj v nadaljevanju večera. Hvala pa za tokrat in seveda čakamo na volilne izide oziroma referendumske izide. Za enkrat so še vedno znani samo podatki o volilni udeležbi do 16. ure. Bližamo se 20.30 in takrat naj bi vendarle prikapljalo tudi kaj svežega. Hvala lepa in lep večer.
6: Hvala vam za klic.
2: 4 izidi, 4 razlage, katero vprašanje je najbolj zaznamovalo kampanjo, kaj pravi Šalen?
0: Ja, mislim, da politična policija, predvsem ta zadeva, tudi dobro je za naš radio pojasnil nekdanji ustavni in vrhovni sodnik Jan Zobec, ko je dejal, da pač se laže v politični policiji, to ni politična policija, predvsem težava je, da bi pač morali v tem primeru potem preiskovati Roberta Goloba v zvezi z GEN-I, kar je govoril tudi Miran Videtič, tako da ja, mislim, da nas čaka kar zanimiv večer, predvsem pa zanimiv ponedeljek.
2: Uh-huh. Je pa zaveza vlade ta, da bo vse odločitve spoštovala?
0: Ja, bo spoštovala, predvsem pa me zanima, ali bodo spoštovali tudi v opoziciji.
2: Uh-huh. Dobro.
0: To je ključno vprašanje.
2: Čakamo torej na rezultate, predlagam, da si privoščimo en kratek glasbeni predah in potem nadaljujemo, ko bodo upam že znani kakšni podatki.

0: Spremljate referendumski program na Radiu Ognjišče. V studiju sva danes za vas Alen Salihovič in Tanja Dominko. In zaenkrat razpolagamo samo s podatki volilne udeležbe do 16. ure, 35,53%. Po besedah poslanca SDS Andreja Poglajna je to odraz volilne kampanje, saj da so ljudje vedeli, o katerih temah se pogovarjamo, pa tudi različne manipulacije, ki so prihajale z drugega političnega pola, niso ravno uspevale, kot so mislili, da bo, da Poglajen je vsekakor optimističen, da se bodo rezultati referendumov dobro izkazali. Morda, Alen, pa ob tej priložnosti rečeva še kakšno besedo. Miran Videti, čeprej le že omenil, kako so videti ta soočenja na drugih medijih. Eno mesarsko klanje se mi zdi, da se dogaja. Vsi tekmujejo za besedo vmes voditelji televizijski običajno, ki skušajo ne miriti, ampak še bolj razumevati ozračje.
1: Ja, kar je napaka pri teh soočenjih, sam sem pač vodil soočenje treh, enega iz opozicije in dva iz koalicije in ja, smo imeli pogovor, so se pogovarjali, ja, na nacionalni televiziji pa se mi zdi, da so tekmovali, kdo bo bolj oster, kdo bo bolj
0: napadalen
1: in to ni prav. Mislim, da pač moramo dati novinarji oziroma voditelji oddaj, ki smo, priložnost, da povedo, pa da povedo tudi po resnici, ker smo, da nimo v petkovi svetovalnici slišali eno od poslank, ki je pač nekoliko zavajala in smo imeli kar ta konec tedna kar precej pester.
0: Ja, živahno se lahko poveva pravzaprav, da je poslanka SDS Alenka Jeraj dejala, da sta bila dva mikrofona RTV Slovenija v Vatikanu
1: da.
0: S predsednikom vlade, pa da ni bilo izjave v informativni oddaji, potem seveda nas je obvestila Mojca Širok, ki je pripravljala tako prispevek, da to ne drži, tudi navedla konkretne
1: minutažo
0: in kdaj je bilo kaj objavljeno.
1: Včasih moramo stopiti korak nazaj, ja, mogoče dvakrat vdihniti, preden kaj rečemo in potem šele spregovoriti.
0: Ampak še vedno nismo pač voditelji oddaj odgovorni za vsebino,
1: tako,
0: ki jo podajo.
1: Drugi, tako.
0: Nismo na sodišču, da bi rekli, ta laže, ta govori resnico, pač načeloma se zaneseš, da ta, ki govori
1: resnico.
0: Govori resnico in seveda govori to, kar je preverjenega, ne? Ampak očitno tudi ni vedno tako, seveda, glede na to, da je bil RTV eden od štirih referendumskih tematik. Ena od tematik je seveda bilo kar na mestu, da se razpravlja tudi o tem, kako kaj pokrivajo politično situacijo. Medtem, recimo, Novi Sloveniji so poudarjali, da veliko krat so sklicane novinarske konference, pa se potem o tem ne poroča, če pa skličajo trije nevladniki, je pa veliko mikrofonov in veliko minutaže.
1: Zanimivo je, da sam včasih spremljam, ponavadi pogledam vsa poročila na treh televizijah, tako na, bom pa kar povedal, na Planet TV, na RTV in na Pop TV. In včasih se mi zdi, da iz iste seje državnega zbora, kot da niso bili novinari tam oziroma je popolnoma diametralno nasprotno poročanje iz enega, drugega, tretjega medija, tako da se mi zdi včasih, da sam spremljam vse državnega zbora in se mi zdi, da pač ne vem, a jaz ne razumem, a novinari pri nas ne razumejo, ko poslušajo, tako da ja, je zanimivo gledanje oziroma ta osebni pristop novinarja do posameznega poročanja. Pa mislim, da ne gre za vsemi prisotne novinarje, gre predvsem za navodilo urednikov, kako in na kakšen način naj poročajo.
0: Ko govoriva o drugih medijih, seveda je težko sicer nekaj ur razprave v parlamentu strniti
1: v
0: dve minuti, to veva oba, da je včasih težko imeti škarje in platno v svojih rokah, zavedamo pa se vsi skupaj odgovornosti, da je še vedno to, kar želiš podati poslušalkam in poslušalcem, vsebina.
1: Tako,
0: ključna.
1: Prispevek ne sme biti komentatorski. Prispevek je prispevek. Da poslušalcu daš tako poročanje. Poslušalcu daš možnost, naj se na podlagi izjav odloči, kako in kaj. Imamo mi pri nas komentarje, tako ob torkih in ob petkih, tudi včasih v informativnih oddajah, da pokomentiramo zadeve, kar je prav. Ampak ko pa poročamo o zadevi, o dogodku, pa je prav, da poročamo z dejstvi, takšna kot so bila, poslušalci pa naj se odločijo, komu bodo pač potem namenili glas oziroma verjeli.
0: Ko sem že omenila nevladnike, predstavnike organizacij civilne družbe, ki so se vključili v referendumsko kampanjo s pozivom štirikrat proti, so se zbrali po zaprtju volišč v enem od lokalov v Ljubljani. Po besedah Katje Utroša iz kulturnega društva Gmajna so veseli, da so se ljudje mobilizirali in se udeležili referenduma. Sami so optimistični. Odprlo se je neko polje za razpravo, lahko so se soočila mnenja za in proti. To je praznik demokracije, to je temelj demokracije, je dejala. Pravi, da so trdno prepričani, da znajo ljudje razmišljati svojo glavo in da so se odločili po svoji vesti. Nevladniki.
1: Ja, Tanja, tukaj zelo dobro so se odločili po svoji vesti, ampak bomo videli, ko bodo prišli rezultati, ali bo ta trditev njihova še držala.
0: Je pa res, ne, veliko je bilo zavajan, ne, češ, da gre za izbris, izgon tujcev, ne vem, kaj vse, recimo pri glasovanju, v njihovi glasovalni pravici na lokalnih volitvah. Čeprav, ne, sama sem morala kar prikimati, da število tujcev v državi se povečuje in zato ni nepomembno, kako se odločamo o njihovih pravicah, sploh pri tako pomembnih vprašanjih.
1: Konec konce videli smo v Londonu, v Veliki Britaniji, kako je bilo, ko pride večina državljanov, ki pač niso državljani, ki niso državljani Velike Britanije, tako, in kako se odločajo. In potem so izvolili muslimana za predsednika oziroma za župana Londona. Pač tukaj moramo vseeno razmišljati, vseeno dati nek drugačen signal. Konec koncev, v preteklosti smo videli, da so nekateri tudi pred lokalnimi volitvami vozili baje državljane iz juge z avtobusi na glasovanja, tako da se mi zdi tukaj, da pač vseeno, če si ok, tistih 5 let, da pa si državljan Slovenije, da dobiš volilno pravico, da sicer pa kar volilne pravice nekomu kar tako dati, se mi zdi, da je vseeno pomembno, komu in kdo zaupa glas posamezniku na lokalnih volitvah, pa tudi državnozborskih.
0: Dobro, imamo že prve rezultate izide glasovanja. Preštetih je recimo glasovnic 19,63, skoraj da 20%. Volilna udeležba, govoriva zdaj o referendumu, o volilni pravici tujcev, tako, prav v tem, kot sva ravno kar govorila, in glasov proti je bilo manj kot pa glasov za. Se pravi, 59,65% volivcev je za to, da se vzame volilno pravico tujcem na lokalnih volitvah. Pri glasovih proti, torej 40,35, ampak številke, koliko je zdaj teh preštetih glasov, so še zelo nizke, recimo pri glasovih za 74.617 volilnih upravičencev. Poglejva še pri drugim posvetovalnim referendumom, samo trenutek, malce težko je zdaj pravzaprav res to gledati, kaj ti štiri spletne strani. Pri preiskavi, parlamentarni preiskovalni komisiji je zaenkrat volilna udeležba 38%, pri glasovanju pa, samo trenutek, malce se ne znajdem zdaj na tej spletni strani, ampak recimo, no, boste morali še malce počakati izidi glasovanja. Ja, tako, 53
1: za in, za in pa 46 proti, tako da, ja, preštetih pa že 23% glasov, tako da
0: zaenkrat kaže, da bo
1: tudi ta referendum
0: glasovi
1: za prevladali.
0: Dobro, greva še naprej še k enim tematikam, se pravi, zdaj sva že pogledala za socialno pomoč, poglejva še.
1: Socialna pomoč pa je, ja, zanimivo, 65% za in 34 proti.
0: Tako, skoraj da 35% proti, torej da bi morali tisti, ki prejemajo socialno pomoč in so sposobni delati, tudi prispevati nekaj k družbeno koristnemu delu. Še pri RTV-u se morava ustaviti, samo trenutek, da še to pogledava, kje je zdaj ta pravi tukaj sva pri lokalnih volitvah. Dobro. Tudi tukaj kaže zaenkrat
1: 55 odstotkov oziroma 56 skoraj in 44 proti, tako da ja, zgleda, da so referendumi večina, so se volivke in volivci odločili za, je pa že kar nekaj preštetih, več kot 20 odstotkov, tako pri vseh, mislim, da bomo lahko komentirali z novim komentatorjem v nadaljevanju.
0: Tako, nekaj takto glasbe in ga pokličemo še Roka Čakša iz portala zanima.me.

0: Referendumski večer na Radio Ognišče spremljate, z vami sva Tanja Dominko in Alen Salihovič. Pozdravljam pa kolega Roka Čakša, urednika portala Zanima.me. Lep pozdrav.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer. Rok, nekako vidimo, da so rezultati večino za. Presenečenje ali pričakovano?
1: Niti ni presenečenje, saj so to nakazovali že v bistvu predhodne raziskave. Je pa rezultat, recimo pri tem ključnem referendumu, torej o zakonodajnem referendumu, o parlamentarni preiskavi, tudi pričakovano najbolj tesen. Ne? V tem trenutku kaže sicer 53% za in 47% proti, ampak tu vemo, da je odvisno, iz katerega volilnega okraja so glasovnice preštete, zato je stvar še precej odprta. Po drugi strani je pa to izenačenje tudi pričakovano zaradi visoke volilne udeležbe. To pomeni, da sta obe strani uspeli z mobilizacijo, da so volivci tudi po volitvah še vedno aktivni državljani in tudi dolgoročni trend je pozitiven, kaj se tiče udeležbe, in to tudi veseli.
0: Vseeno pa imamo tri posvetovalne referendume, ali so bili ti mogoče neke vrste mobilizator za udeležbo?
1: Vsekakor, ne. Napoved teh referendumov in tudi naslednjih posvetovalnih je v bistvu neutralizacija strategije levice, ki se je odločila, da bo vlado, obstoječo desno-sredinsko vlado, blokirala na dva načina. Prvo z pritoževanjem na ustavno sodišče, ki vemo, da je bolj levo nagnjeno, in drugi način je z sklicevanjem referendumov, s čimer bi ovirali njene postopke ali jih celo blokirali. In zdaj koalicijska stran je našla nek protistrup, da za svojo parlamentarno večino na isti dan zglasuje še tri posvetovalne referendume, ki so zastavljeni na način, kjer lahko pričakujejo, da bodo šli bolj v njej prid, krati bodo pa mobilizacijski faktor za njihove voljivce. In vse kaže, da je ta strategija neutralizacije nasprotnega bloka uspešna. Seveda bo pa ključen rezultat izid tega zakonodajnega referenduma zvezi z parlamentarno preiskavo.
2: Če se še enkrat sprehodimo skozi rezultate, zdaj niso seveda še glasovnice tako zelo v tako velikem številu preštete, vendarle, ampak vseeno, pri noveli zakona o parlamentarni preiskavi je zaenkrat za 53% voljivcev proti 47%, pri pogojevanju denarne socialne pomoči pa je odstotek precej visok, skoraj 65% je takih, ki so za pogojevanje denarne socialne pomoči. Potem pri volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah je odstotek za 59%, pri ukinitvi RTV prispevka pa odstotek za 55% voljivk in voljivcev. Morda komentar na to, da pravzaprav ne glede na to, da so stranke pozivale bodi si štirikrat za ali pa štirikrat proti, niso bili voljivci tako zelo ubogljivi, da bi pri vseh referendumih glasovali enako. Kaj pravite pa na to?
1: Vse to si želimo, ne, da tako. Voljivci ne bi zdaj slepo sledili eni ali drugi strani pri tem, kar jim ta svetuje, ampak da bi šli preko teh nekih praznih parol, ki jih vsaka stran uporablja za mobilizacijo, in bi se mogoče vsaj kolikor uspejo poglobili v samo materijo teh vprašanj. Ne. In ti trije posvetovalni referendumi, ki imajo nekoliko višji odstotek, so v bistvu nagovorili neko identitetno razmišljanje. Tu gre za neke dve različni smeri, kako se naj Slovenija razvija, in tudi trije posvetovalni referendumi, ki jih pričakujemo decembra, bodo podobne vprašanja postavili in na nek način skušali utrditi vlado v prepričanju, da je drugačna smer, ki jo je obrala, kljub kritikam, ki jih dobiva iz recimo temu tradicionalnih medijev ali pa iz te levičarske aktivistične civilne družbe in pa seveda opozicija, prava.
2: Pri volilni pravici tujcev smo se prej nekoliko ustavili. Ta pravzaprav je nekako en preizkusni kamen tudi za našo prihodnost, glede na to, kako pestra postaja tudi naša krajina, ne, koliko tujcev imamo. Mnogokrat smo slišali strani opozicije, da gre za brisanje tujcev, da gre za ukinjanje njihovih pravic kar tako, pa še zdaleč ne gre za to, glede na to, kakšna imajo tudi prakso druge države, ki prav tako ne dajo vse tujcem volilne pravice.
1: Seveda, obe ureditvi sta legitimni. Ali tujcem omogočiš tudi brez državljanstva, da glasujejo na lokalnih volitvah, ali pa tega ne določiš. To je svobodna odločitev državljanov neke države, da se odločijo tako ali drugače. Ni ena, ena stran, recimo, tolerantna, druga stran pa ksenofobna, če se odloči drugače. Ne? In isto velja za vprašanje burk in drugih vprašanj, ki se bojo v prihodnje zvezi s tem odpirali. Vemo, da število priseljencev močno narašča, vemo, da imajo v zahodnih državah, kjer so to neregulirano počeli. Tako je, zdaj gledamo v Franciji, Belgiji, velike nasilne proteste teh nekih naslednjih generacij migrantov, neuspešno integriranih otrok. Ne. Vemo, da imajo velike težave in namesto je, da se države, ki se še ne srečujejo s tem, vprašajo, na kak način si želijo zagotoviti delovno silo, na kak način si želijo rešiti problem rodnosti, demografije, ali je pot takšna, kot jo vidimo v nekaterih zahodnih državah, ki so že bolj naprej pri tem priseljevanju, ali pa morda obstaja kakšen drugi način, kakšna druga pot. Obe možnosti sta povsem legitimne.
0: Kolega Čakš, mogoče ob tem vprašanje, kakšna lekcija oziroma komu ta lekcija referendumov najbolj služi?
1: Ja, če bojo vse štiri izgubili, recimo ta leva opozicija in pa aktivistična civilna družba, bo to izreden hladen tuž zanje, saj jim bo padla celotna strategija, ki so jo zastavili za omejevanje delovanja desno-sredinske vlade. Po drugi strani pa njej seveda služi, da so našli recept, da so našli zdravilo proti tej strategiji. Ne, to je ne nazadnje politična igra. V tem vidiku je seveda žalostno, da so referendumi namesto tisto, kar naj bi res bili, postali del politične igre. Ampak če bo ta recept prispeval tudi k temu, da ne bomo za vsako stvar napovedovali referendum, ker bo opozicija ugotovila, da v tem primeru bo pa dobila trikratno pod narekovaji porcijo nekih referendumov, ki jih ne more dobiti, in če se bomo vrnili k temu, da je referendum izraz ljudske volje glede najpomembnejših družbenih vprašanj, potem bo neka lekcija iz vsega tega za našo demokracijo dolgoročno pozitivna.
2: Kako pa še gledate na izjavo predsednice države, ki pravi, da bi bilo dobro razmisliti o referendumskem dnevu, tudi in morda njene dosedanje besede v kampanji?
1: Tudi to je stvar obče debate, ampak če imamo, to pomeni, da moraš celo leto vprašati, čakati, da neko vprašanje razrešiš, to je slaba stran tega. Ampak če imamo mi sedaj, tako imamo referendume tokrat, ko je več referendumov na isti dan, to ni tako strašen strošek za državo, če se to le ne dogaja prepogosto. Jaz verjamem, da bo lekcija iz tokratnega referenduma, da se ne splača za vsako stvar koalicija blokirati z nekimi zakonodajnimi referendumi in da bo tega v prihodnje tudi manj.
2: Zaenkrat kažejo rezultati nekoliko manjše odstotke, kot sem jih prej prebrala, se pravi, da se zdaj očitno začenjajo šteti tudi dodajati te rezultate tudi večjih mest, kajti vemo, da je tam običajno večje število glasovnic potrebno prešteti in se rezultati poznaje dodajajo, tako da pri noveli zakona o parlamentarni preiskavi je zdaj odstotek za pod 53% pri pogojevanju denarne socialne pomoči je odstotek za pri dobrih 64%, pri volilni pravici tujcev je odstotek za skoraj do 59%, pri ukinitvi RTV prispevka pa 54,6% za. Morda še pri RTV-ju tudi tukaj, ne glede na to, da smo vsi v medijskem svetu, morda rok vaš pogled na RTV, vlogo RTV-ja tudi zdaj v času kampanje, na soočenja, ki so bila?
1: Glejte, javna radiotelevizija je po svoje talec nekaj ljudi v informativnem programu, ki so si nekako vzeli kot svojo levičarsko trnjavo to televizijo in deluje aktivistično, ampak ima kup pozitivnih stvari, ki jih izvaja in prispeva k družbenemu vprašanju. Obenem je tudi pred leti ustavno sodišče jo označilo kot ključno za zagotavljanje obveščanja javnosti, kar pomeni, da sofinanciranje nikakor ne moremo ukiditi. Ne? Lahko samo določimo način sofinanciranja, ali je preko položnic, ali je preko proračuna. Ne? Razprava o tem bi dejansko morala biti širša in ni to bistvo problema RTV prispevk, Radio Televizija Slovenija. Ne? Tudi, kar je problem, smo videli tudi v soočenjih, predvsem v soočenjih RTV, kjer je voditelja zaneslo in sta bila v bistvu podaljšek ene strani v teh referendumih. Ne, take stvari, to so profesionalni zdrsi, ki se jim ne bi smeli dogajati in tukaj bi se morali v bistvu na RTV, sploh na televiziji Slovenija, da sem natančnejši, pogledati vase, ne, če, če imajo tako veliko zaupanja, recimo ideološko enega pola in tako nizko zaupanje ideološko drugega pola, a je problem res zunaj tega, zunaj te hiše, ali je pa vendarle neka težava znotraj njihove hiše, znotraj njihovega načina delovanja in poročanja. In ko se bomo tega problema rešili in bomo oziroma začeli s tem problemom ukvarjati, potem bomo našli pravo rešitev za RTV Slovenija kot celoto.
0: Kolega Rok, mogoče še samo tako, tukaj smo sedaj, lahko rečemo tam na pol-pol z izjemo pogojevanja socialne denarne pomoči, smo skoraj na dobrih 50-ih, nekaj čez 50%. Torej, Slovenija je spet precej razdeljena, pol-pol.
1: Tako je, ne? To vemo, da to razdelitev v Sloveniji obstaja in niha glede na mobilizacijo ene ali druge strani. Ne? Trenutno ima na splošno nekaj večjo mobilizacijo desno-sredinska stran in tudi mladi volivci, ki prihajajo, so praviloma bolj nagnjeni desno, kot pa so recimo starejši volivci, ki vidimo, da največjo podporo ima v bistvu leva opcija po, zdaj v starostni strukturi 65+. Ta se tudi prikriva z spremljanjem tradicionalnih medijev, torej oni se še vedno obveščajo preko televizije, preko radija, preko časopisov in imajo nekak izoblikovan pogled na svet iz informacij, ki jih dobijo od tam. Seveda ne govorimo vseh, govorimo o neki tej večini, medtem ko pa srednje pa mlajše generacije imajo dosti bolj raznovrsten način informiranja in si iz različnih virov lahko lažje ustvarijo svoje mnenje in tu se neki premiki dogajajo. Ne. Kako bo pa to šlo v prihodnje, bo pa predvsem tudi odvisno, kakšno percepcijo bo imelo volilno telo od tega, kaj počne vlada. Ne. Ker na koncu je vedno vprašanje, a je vlada upravičila tisto zaupanje, ki smo jim ga dali, ko smo jim dali večino za oblast ali ne.
2: Velja pri mladih je res zanimiv podatek, ne, da se nekako bolj usmerjajo k tradicionalnim vrednotam, da jih je več nekako konzervativno usmerjenih tudi pri verski opredelitvi, nekako so taki podatki. Tako da to se očitno odraža tudi na politični sceni, kaj ne?
1: Vsekakor, ne. Jaz mislim, že nekaj časa spremljam, rodnost v tej državi je relativno nizka, ampak se mi zdi, da v teh konzervativnih katoličnih krogih je družina pa otroci večja vrednota in je tudi takšne družine imajo več otrok in jih tudi vzgajajo v tem domovinskem duhu, da rečemo temu, torej pripadnosti državi, domovini, da so družbeno politična vprašanja pomembna in potem se ti volivci tudi odzovejo aktivno in zdaj imamo prav trend te tako imenovane Gen Z generacije, ki je družbeno politično mnogo bolj aktivna kot predhodne milenici in ostale generacije in to je seveda samo za pozdraviti in je pozitivno in upajmo še na več takih generacij v prihodnjih letih.
2: Torej to zavedanje te družbene odgovornosti, soodgovornosti se med mladimi povečuje in tega smo zagotovo veseli, tako da hvala lepa Rok Čakš za tokrat in seveda se veselimo tudi jutrišnjega komentarja vašega portala zanima.me o 14:30, gotovo bo aktualen in poglobljen.
1: Seveda, ta komentar še pripravljamo danes po noči, zjutraj ob 6.31 bo tudi na zanima.me in potem hvala lepa za Radio Ognjišče, da povzemate naše komentarje in se veselim tudi prihodnega uspešnega sodelovanja.
2: Hvala in vse dobro.
1: Nasvidenje.
2: Srečno. Tako, to je bil Rok Čakš, urednik portala zanima.me, s katerim dobro sodelujemo, kaj ne, Ale?
0: Da, res je. Vesel sem, da sodelujemo dobro z njim, pa tudi z domovino, z Eriko Ašič, tako da se mi zdi, da ja, da nekako te komentarje vključujemo v naš program, nekoliko drugačne poglede, ja, rezultati se niso kaj bistveno spremenili, vseeno smo tam čez krepo čez 50%, mislim pa, da ja, bo zanimivo, preštetih je že kar nekaj glasovnic, je pa kvorum, mislim, da že dosežen pri zakonodajnem.
2: Tako, bližamo se, kvorumu zaenkrat še ni, ampak vseeno pa nismo več daleč, zaenkrat je preštetih toliko glasov, da je pri 127.000 nekaj takega, tako da bomo videli še, ampak zagotovo ni nobene dileme, da bo kvorum seveda bo dosežen in vsekakor bomo spremljali te rezultate še naprej skozi ta večer, nekako bomo do 9:30.
0: Je pa zanimivo predvsem tako velika volilna udeležba, čeprav bi pričakovali na referendumih, da bo nekoliko nižja posvetovalnih, ja, ampak tako kot je dejal Rok Čakš, ja, so mobilizirali tako eni kot drugi voljivce, tako ena in druga stran, da so prišli, mislim, da je volilna udeležba že pri nekaterih več kot 40%, tako da ja, zanimivo, predvsem glede na to, da smo imeli takšno vprašanje, predvsem, kar se zadeva zakonodajnega referenduma, da bi pričakovali, da poslušalci oziroma voljivci ne vejo povsem, o čem odločajo, ampak da, prišli
2: očitno
0: so.
2: Očitno so se mobilizirali tako. In začeli zanimati tudi za to, kaj prinaša politika, katere odločitve sprejema. In zdaj imamo na telefonski zvezi enega od predstavnikov politike, vodja poslanske skupine Nove Slovenije, SLS in Fokusa, Janeza Žaklja. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav, dober večer.
0: Dober večer. Gospod Janez Žakelj, kako komentirate prve, še bomo rekli, neuradne rezultate, pa vse eno krepko vse za?
3: Ja, zdaj bi najprej bi se vsem Slovenkam in Slovencem, ki so se udeležili referenduma danes, zahvalil, da so oddali svoj glas. Sama udeležba kaže, da je šlo za pomembno vprašanje, ne samo pri zakonodajnem referenduma, ampak tudi pri vseh treh posvetovalnih. Težko je zdaj napovedovati iz teh podatkov, ki jih imamo do zdaj, danes zahvalu, da so oddali svoj glas. Sama udeležba kaže, da je šlo za pomembno vprašanje, ne samo pri zakonodajnem referenduma, ampak tudi pri vseh treh posvetovalnih. Težko

0: veliko ljudi ni zadovoljnih, tako da upam, da se bo tudi tam kaj premaknilo.
1: Gospod Žakelj, veliko je bilo besed glede politične policije, tudi nekateri sodniki oziroma pravniki so to zavrnili, češ da ne govorimo o politični policiji, pa vseeno zdi se, da je šlo v tem vprašanju predvsem za neko zavajanje.
0: Tukaj je šlo res za veliko zavajanje in strašenje ljudi strani levice, absolutno pa kaže na to, da je že tisti predsednik, ki je sam bil v tistih časih šef politične policije, je to absolutno napačno prikazal. Ne gre za nobeno politično policijo, gre za enakost pred zakonom politikov, da je možno tako leve in desne preiskovati glede korupcije, gre pa samo za politike, tako da je tukaj rešilo za zavajanje in že sam podatek, analiza pojavljanja na nacionalnem mediju je pokazala, da je bilo 4-krat več časa posvečenega proti kot za. Tukaj je res en velik problem, ki ga bo treba nasloviti. Tudi aktualna politika mora skušati ozavestiti vse državljanke in državljane. To ni dobro.
2: Če pogledamo zemljevid, ki se izriše, kako so glasovale posamezne volilne enote oziroma bolj rečeno volilni okraji pri tej parlamentarni preiskavi, je zelo zanimivo, da je cela obala bila proti in proti tudi Postojna in Kočevje in Rdovlica 1, Jesenice, tudi velik del Ljubljane in pa Murska Sobota. Torej nekateri deli države še ostajajo močno na drugi strani. Bi lahko to potrdili, gospod Žakelj? Kaj spremljate sami?
0: Ja, vsekakor, ko hodimo kot politiki po Sloveniji, so dejansko pokrajine in regije, bom rekel, dihajo drugače, različno. To je treba pač upoštevati, spoštovati vsekakor voljo volivcev. Mislim pa, da še vedno bomo kot politiki morali prepričevati in skušati dokazovati resnico.
1: Gospod Žakelj, vseeno pa mogoče ob tem še pogled na referendum o
2: socialni pomoči.
1: Tukaj pa je večina državljank in državljanov z izjemo Trbovlja, pa mogoče Središča Ljubljane, bilo za kar 43 glasov, 43 je preštetih glasovnic, je bilo pa za, češ, da se, kar smo pri odstotku 68 ljudi,
2: 63,87
1: ljudi, ki pa so za, da se uvede to delo, mogoče vaše družbeno koristno delo, mogoče vaš komentar. Pri tem družbeno koristnem delu je bilo kar precej enih različnih tolmačen, različnih besed.
2: Da gre za prisilno delo in podobno, ja.
0: No, to o prisilnem delu niti ne bi komentiral, ker je podlo. Sicer pa jaz mislim, da je tukaj Slovenci smo veljali za pridne in jaz mislim, da to še dokazuje, da Slovenci menimo, da za delo sposobni ljudje morajo delati ali pa tudi recimo, da je prav, da se politika trudi, da jih vključi v to, da tisti, ki so recimo del časa odsotni z trga dela, da se vključijo nazaj, tisti pa, ki izkoriščajo socialne transfere, do tistih pa mislim, da je zelo jasno, so ljudje povedali, da tega ne sprejema in tukaj bo treba tudi politika in tudi naša ministrica Mateja Ribič bo zagotovo potegnila določene poteze in verjamem, da jih bo vlada sprejela.
1: Predvsem to, sedaj imamo posvetovalne referendume, kako naprej, kaj se bo zgodilo po njih? Lahko pričakujemo zakonodajne predloge v državnem zboru v prihodnih tednih, mesecih?
0: Verjetno ne v prihodnih tednih, ne vsekakor pa v prihodnih mesecih, da bo to postalo meso, kot se temu reče, da bo volja volivcev spoštovana in da bomo skušali to tudi udejanjiti v zakonodaji.
2: No, nekateri zakoni so že pravzaprav na mizi, ne, tako da tam ne bo treba kaj dosti, tako da pri nekaterih pa verjamem, da recimo, kar se RTV-a tiče, pa bo, ne, v katero smer bi se vse skupaj lahko zavilo, obrnilo. Kaj pravite?
0: Ja, zdaj tukaj zagotovo ne bo šlo čisto mirno, ker je že to,

0: kot sem že povedal, da je tako, tako navijaško, kot se je nacionalka obnašala v tem referendumu in imamo naslednji referendum, ki bo verjetno nekje začetku decembra o razvojnem zakonu. Tukaj gre za problem, ki ga bo zagotovo treba nasloviti in je pa politika umetnost možnega, tako da jaz mislim, da bo tukaj treba po korakih se približati temu, da se tudi naša nacionalka prilagodi posodobi in tudi prestrukturira.
1: Gospod Žakl, pa vseeno poleg tega referenduma naj bi bili še trije posvetovalne, ali gre tudi pri teh posvetovalnih za nekako mobilizacijo volivcev?
0: No, do neke mere je vsak referendum mobilizacija volivcev, če jih nagovori, očitno so volivci poznali, da gre za pomembne teme, a ne, tudi če izpostavim recimo odločanje na lokalnih volitvah, v Sloveniji v nekaterih regijah so že procenti tujcev zelo visoki in jaz mislim, da je prav, da povemo, da zaščitimo naš način življenja. Vse to jaz verjamem, da je pomembno.
2: Pri tujcih imamo zdaj zaenkrat podatek, 58,52% voljivk in voljivcev se je opredelilo za to, da se ukine volilno pravico tujcem na lokalnih volitvah in zanimiv je podatek, da so tako glasovala seveda velika večina države, ampak vseeno no, nekateri volilni okraji pa nakazujejo proti. In sicer je to volilni okraj Jesenice, volilni okraj Sežana, volilni okraj Ilirska Bistrica, volilni okraj Koper 2 in seveda tudi druge obalne občine, volilni okraj Nova Gorica 2 in volilni okraj Vrhnika, Hrastnik, Trbovlje in pa te Ljubljana. Manjši volilni okraji v Ljubljani in tudi volilni okraj Kran 1. Torej, že to veliko pove, kdo je tako, da je tam tudi veliko tujcev in verjamem tudi to s tem povezano.
0: Ja, vsekakor je povezano, je pa za resne analize bo čas v tem tednu, ki prihaja, ko bomo imeli končne rezultate, bo vsekakor potrebno, da se politika in analitiki usedemo skupaj in vidimo, kaj se da narediti in seveda, da naslovimo te probleme, s katerimi se soočamo ne samo v Sloveniji, ampak v celem svetu.
2: Ja, tak kot je trend običajno, kako se nagiba volilni zemljevid oziroma preštevanje glasovnice tudi zdaj kaže, da se odstotek pri parlamentarni preiskovalni komisiji oziroma pri referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi nagiba zdaj bolj na drugo stran, ampak da. Do te prelomnice je še nekaj korakov.
1: Slaba 2%.
2: Ja, 51,81% voljivk in voljivcev je zaenkrat še na strani za, pri glasovih proti 48,19. Tako da bomo videli še, kako bo zdržal ta zemljevid v prihodnje, koliko zaenkrat imamo preštetih glasovnic 49,41%. Hvala lepa, Janez Žakl, bomo spremljali rezultate še naprej in se nadajamo tudi jutri, seveda, kot ste rekli, bolj poglobljene analize, za katero bo še čas. Hvala in se
0: tako
2: dobro.
0: Tako je, hvala lepa in srečno.
1: Srečno. Lepo zdrav pa sedaj želimo spet kolego Mirenu videti, če oživjo.
3: Pozdravljeni še enkrat, ja.
1: No, Miren, živjo sedaj imamo že nekatere rezultate, pričakovano?
3: Še zdaleč. Jaz ne bi zaključke delal na podlagi tega. Mi imamo preštetih pravzaprav slabih 50%, nekje 13, govorim seveda o zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi. Razlika je, če se ne motam, popravtam je, če se motam, okoli 13,000 glasov. Gledam pa volilno enoto 3, Ljubljana center, kjer je preštetih zgolj 39%. Tako da jaz ne bi še nobenih zaključkov delal za enkrat. Premajhen je vzorec, ki ga imamo.
1: Pa vseeno, zdi se, da so ti referendumi pokazali spet, da je Slovenija pol-pol.
3: Ja, vse kot pravim, sem kar je pa noviteta, je pa ta agresivnost in ta barabilja po balinstvo. Ne? Desni pol se bo mogel navaditi ene zadeve, da Ne vem, sej sploh ne vem, kakšna je rešitev. Ne? Težko bojo nastopali proti provokatorjem, ne? Ker veste, ta, bom rekel, transakcijski pol, ki je v grabu levi pol, ima to organizacijo na način, da tam provokatori in pa nevladniki upravijo delo umazane kampanje, za nič pa ne odgovarjajo. Ne? Tako da enostavno, jaz mislim, da je v tej državi edina rešitev, da se nekje rodi zdrava levica, ki bo imela pred očmi pravzaprav to, da si ne dovoli, da jim bojo lahko te pobalinski nevladniki, govorim seveda o teh parastrankarskih nevladnikov, da ne bo pomote, a ne? Da jim ne bojo krojili politične usode, ker dejansko za nič ne odgovarjajo. Ne? Čudne stvari se dogajajo, zdaj ne vem, a je res tam omnja še mečkam podaljšana ali ni podaljšana, skratka, veste, probite preveriti te informacije, ampak vzorec je ta moment premajhen, da bi lahko ključno sodbo dali pa dokončno.
1: Pa vseeno, za koga bo lekcija ta referendum oziroma posvetovalni referendumi?
3: No, največja lekcija bo, kot sem že prej omenil, za predstavnike tistega zdravega levega pola, ki si res želijo napredka države, ne pa samo biti na oblasti. Mi imamo zdaj praktično leta in leta s temi novimi obrazi samo opcijo želim biti na oblasti. Ne? In kulminirali je to pod Golobom. Ne? In ko se bo rodila neka zdrava leva opcija, ki se bo znebila okov in si pravzaprav priborila nazaj ta zdravi levi pol, takrat bomo mi lahko govorili o državi, ki nam je vsem v ponos. Dokler tega ne bo, se nam pravzaprav črno piše.
1: Kolega Miren, pa vseeno, tukaj vidimo pri rezultatih, pri vseh referendumih, da nekako Ljubljana je v središču proti. Kaj to napoveduje tudi za lokalne volitve, ki so pred nami?
3: Težko sodam, ampak v zadnjih tednih je Zoran Janković precej dobro, bom rekel, izkoristil to slabo ponudbo, bodimo kar direktni, slabo ponudbo, nezorganizirano ponudbo, ponudbo, ki ne ve, o čem govori in pravzaprav nekako obrnil te trende svojega padanja. Jaz se ne bi upal, kar se tiče Ljubljane, napovedovati, ampak v končni fazi sta dve slabi opciji. Ne? Pravzaprav nadaljevanje te politike in druga je ta, jaz ga imenujem, zagrebski scenarij, kjer ne vladniki prevzamejo glavno mesto in na Zagrebu, v Zagrebu lahko vidimo, da je to pravzaprav za sabo potegne katastrofalne posledice, kjer ima župan Tomašević praktično že ljudi iz svojega prvega prstana svetovalcev, pol jih ima že v pravosodnih postopkih. Tako da Ljubljana je res specifika, postala je, mene prav žal, to več ni mesto heroj, ampak mesto kariernih priložnosti, pri čemer pa ne gledajo niti na mesto, niti na državo.
2: Če zdaj še enkrat pogledamo glede teh rezultatov preštetih glasovnic, recimo pri zakonodajnem referendumu je 53,85%, je pa ta rezultat zadržal, torej ta nov priliv preštetih glasovnic, 51,8 ostaja pri glasovih za.
3: Ja, še malo povečal celo na neki 14 tisoč prednosti, ja. Čeprav vidim, še vedno se dajmo usredotočiti na Ljubljana center, ne, pogledamo Ljubljano center, kaj pravi, samo sekunda, 43, še vedno premajhen vzorec. No. Je pa dejstvo, da kar ustraja, ne, ta razlika, tako da očitno, če se ne bo zgodilo nekaj, čemu rečemo nepredvidljivega, ne, kar lahko zajema kar širok izbor besed, ta beseda nepredvidljivo, potem očitno je zadeva, kar se tiče vladajoče strukture, uspela tudi, kar se tiče mene, kot soustanovitelja zavoda, ki se bori da pravzaprav se parlamentarne preiskovalne komisije začnejo ukvarjati z nosilci javnih funkcij, ne pa s tem, da pravzaprav mrcvarijo in v javnosti nekako črnijo ljudi, jih vabijo kot priče in potem preko svojih medijev, ki jih jaz imenujem pres službe Goloba in Svobode, te ljudi mečejo na pranger sramote.
1: Vseeno parlamentarne preiskave nekako videli smo do sedaj, jih je bilo kar nekaj, več 10, 12 jih je prišlo do končnega epiloga. Nekako se zdi, da pač politika ne želi teh parlamentarnih preiskav.
3: Lejte, jaz sem že, pa pravzaprav se stalno govorim. Naši očetje ustave in zakonodaje verjetno niso imeli v mislih, da se bo dogajalo to, kar se danes dogaja. Verjetno so takrat imeli v glavah drugačne ljudi, kot je recimo primer, da me je na Tamara Vonta. Ne? Imeli so drugačne, v glavi drugačne politične stranke, kot je Svoboda. Seveda in ne gre zameriti, da se je to pravzaprav izrodilo. Ne? Jaz mislim, da ta moment imamo vlado, ki bi z nekim širokim konsenzom lahko dosegla spremembe na tem področju in nekako prilagodila zakonodajo današnjim časom.
2: Morda samo še en komentar na to, da se zdi kot, da določene politične stranke niso prav želele sodelovati v kampanji, prej smo že omenili Resnico, da so v večji meri prav nevladniki krojili kampanjo na levi. Kaj pravite na to?
3: Ja, prav imate, ampak to je samo posledica tega, da se tudi na, bom rekel, pogojno rečeno, levem polu zavedajo, da Robert Golob ni več nosilec ali pa prvo ime, ne glede na to, da ga želijo forsirati kot prvo ime in da je postal pravzaprav politični, uporabil bom tujko, loser. Ne? In zato so šli v ta boj za nevladniki, ki pa, prej sem povedal, imajo tuje gospodarje, tuje financerje in seveda se jim gre tudi za to, da izvajajo politiko oziroma ideologijo teh ali tujih korporacij, ali tujih omrežij. In to je slabo. In drugo, kar je, seveda nimajo nobene odgovornosti. Ne? Kot videli ste lahko v kampanji, da oni lahko izrečejo, kar želijo, kar me pa posebej žalosti, je pa to, da imajo vse zvočnike, govorim o medijih, praktično večje, bom rekel, te medijske hiše, kot sta RTV, televizijske, recimo RTV in pa Pop TV in pa seveda tudi radijske programe. Videli smo, v Laskovi mediji niso nič popustili v tej šizofreniji, tudi nacionalni radio ne popušča pri tem. In pravzaprav je na nas državljanih, da zahtevamo to od nove vlade, ne? Da zahtevamo pravzaprav, da posamezne skupine, ki imajo gospodarja v tujini, ne dobijo te privilegirane pozicije v nacionalnem mediju, ker mislim, da s tem potem bo tudi njihova moč pravzaprav izkopnela.
1: Miran, mogoče še o volilni udeležbi, ta je bila precejšna, precej visoka, vidimo sedaj tudi pri parlamentarni preiskavi, da se odstotek kar niža, približuje tisti 50-ki, no, vseeno.
2: Volilna udeležba pa 43-odstotna.
1: Ja, tako je. Kaj lahko pričakujemo, mogoče volilna udeležba, kdo je najbolj zmotiviral volivce?
3: Ja, zdaj za kakšne bolj konkretne analize bo potreben dan, dva, tri, ne? Ampak načeloma kaže na to, da je pravzaprav se nekako zgodil referendum o vodah s tem, da trenutni rezultati kažejo, da pa med ljudmi več ni tiste surove naivnosti. Spomnite se takrat, ne, da nam bojo zastrupljali vodo in podobno in takrat je šlo kar gladko čez. Tokrat se mi zdi, da so ljudje odreagirali bolj trezno, ne glede na to surovo kampanjo, ki se je dogajala.
2: Če še zdaj pogledamo samo še zadnje rezultate, pri skoraj da 54% preštetih glasovnic za področje volilne pravice tujcev je glasov za 57,8, kar visok odstotek. Tukaj se verjetno ne bo tehnica nagnila v drugo smer, kaj pravite, ne?
3: Ne, sej te, bom rekel, posvetovalni se mi zdi, da so pravzaprav dost jasni, kako se bojo, kako se bojo končali. In tudi, bom rekel, sama kampanja je kazala, da so pravzaprav ta transakcijska omrežja se fokusirala predvsem na to parlamentarno preiskavo, da bi obranila aktualnega svojega izbranca. Jaz se veselim recimo rezultata za, ker bi to pomenilo vsaj dvoje. Ne? Pomenilo bi, da je njihov izbranec Robert Golob zdaj pa dokončno politično truplo in pa da tudi nevladniki, ki so pod njihovim okriljem, torej pod okriljem teh tujih korporacij povezanih z slovensko transakcijsko politiko, da so tudi te pravzaprav nekako prebrani, prečitani in da ljudje na te manipulacije in te balkanske štose več ne bodo padali.
2: Pri RTV prispevku pa je glasov za 53,16% pri preštetih dobrih 54% glasovnic. Kakšna je napoved vaša glede RTV-ja, preoblikovanje?
1: Prihodnost.
3: Pre RTV je tako, ne? Nekje je bilo treba začeti in najbolje začeti tam, kjer najbolj udari. Ne? Se pravi, to je neke finančne spremembe. Ne? Seveda, zdaj govorim ne o ljudeh, ki dajemo v to vrečo brez dna, ampak predvsem pri tistih, ki iz te vreče brez dna jemljajo in pravzaprav vedno, ko se spomnejo, dobijo pod levimi oziroma pred temi transakcijskimi politikami nove injekcije, kot je to primer urada za narodnosti. Ne? Tako da nekje je treba začeti, daleč je to še, bom rekel, od neke dobre rešitve, ampak mislim pa, da je vsaj to dobro, da se je nekdo lotil tega, kar smo zdaj gledali leta in leta. Seveda to hišo je treba absolutno preoblikovati na način, da bo postala profesionalna, pa ne govorim o vseh delih, a veste, sej, na tem RTV-ju so tudi, bom rekel, talci te politike, teh ekstremnih krogov, ki jih pravzaprav danes videvamo in ki so verjetno najbolj glasni. In zato tudi v njihovo bran je treba to hišo temeljito prevetriti in pravzaprav prenoviti.
2: Se pa, kot rečeno, že večkrat trend res obrača, ne, pri več, ko je preštetih glasovnic, drugačni, vedno bolj drugačni so izidi, ne? Zdaj imamo pri zakonodajnem referendumu glede parlamentarne preiskave že 51,24% za, ne? Se pravi, da je še nekoliko nižji pri preštetih 62% glasovnic, do 100% je še nekaj prostora, tako da verjetno se bo ta odstotek še znižal, kaj če bo, recimo čisto na meji, kaj pravite? Kakšen bo to
3: odgovor? Zdaj gledam Ljubljano center, recimo je preštetih še vedno samo 51%. Ne? To je res, res premalo. Ne? Ne vem, težko vam rečem, težko vam ta moment dam odgovor, kaj se bo zgodilo ob nekem izenačenem izidu. Jaz mislim, da nič dobrega. Ne? Jaz sem prepričan, da taka vprašanja bi ob neki vsebinski razpravi mogli biti vsaj 70% za to, da se umaknejo blokade in da se začne izvrševati nadzor, tudi politični nadzor nad nosilci javnih funkcij. To je pa, kot vidimo, vse na knap, ne? Kar pomeni, da neka manipulacija seveda je uspela in da so dost uspešno Goloba skrili in pa seveda ostale nosilce javnih funkcij skrili za hrbte ljudi.
2: Dobro, hvala lepa Miran Videtič za ta pogovor, že drugi v tem večeru in za to analizo, kolikor je seveda lahko damo ob teh preštetih glasovnicah, nismo še na koncu, ampak vseeno jutri bo nov dan in seveda verjetno priložnost tudi za kakšen dialog politike. Mislite, da je možen?
3: Se vam zdi, da je možen?
2: Retorično vprašanje.
3: Lejte, jaz mislim, da dokler imamo tam človeka v opoziciji, ki je pravzaprav v svoji glavi, kakor se reče po domače, bogom dan, ne, in dokler ima ta nevladna struktura občutek, da tega labilneža lahko ohranjajo na oblasti, jaz mislim, da tle normalnih pogovorov ne more biti.
2: In s tem ste povedali vse. Hvala lepa, Miran Videtič, za ta pogovor.
1: Vse dobro, Miran.
3: Hvala vam.
2: Srečno nasvidenje.
3: Srečno.
2: Ja, tako, Alen, nekaj minut nama je še ostalo.
1: Tako, kakšno minuto še počakava, mislim, da bodo novi rezultati prišli. Na 5 minut se osvežuje spletna stran Državne volilne komisije.
2: Morda tako, samo še ta podatek, ki ga prej še nisva povedala, 62,8% vprašanih je glasovalo za pri referendumu o socialni pomoči pri preštetih 58% glasovnic. Res je, glasovnice se štejejo zelo počasi.
1: Predvsej nenavadno, glede na to, da imamo za in proti.
2: Tudi, in da je ura že skoraj, da pol
1: deset zvečer. Tako, kot je Miran omenil, tudi Ljubljana, da prihajajo podatki tako počasi. Časi, precej nenavadno se mi zdi, če gledava v preteklosti, sva že Tanja kar nekajkrat vodila te referendumske večere, pa tudi volilne, pa so podatki prišli bistveno, bistveno prej.
2: Ja, zdaj je glavni Igor Zorčič, ne, tudi tako. Stari maček politike, da tako rečemo, tudi eden od tistih, ki je bil prvi mož državnega zbora in bomo seveda, pričakovanja so velika, ne, da se to hitreje šteje, ampak morda tudi zaradi te smrti voljivca se nekoliko upočasnjuje skupaj, morda, ampak vemo pa ne pravzaprav, kaj je v zadju. Je pa zanimivo, da se je zdaj spet malce dvignil odstotek pri preiskovalni komisiji.
1: Ki je seveda zakonodajni referendum.
2: Tako, in zdaj 51,31 za pri preštetih 66% glasovnic. Volilna udeležba je skoraj da 45%. Tako da tukaj se očitno kar en boj bije, ne?
1: Ja, videli bomo še kar nekaj glasovnic je potrebno prešteti, ampak mislim, da ko smo krepko čez 50, da lahko ta rezultat nekako obvelja, res pa je, da Ljubljane še nimamo.
2: Tako je. In naj napovemo, da bomo seveda tudi jutri v oddaji Spoznanje več predsodek manj analizirali te rezultate vseh štirih referendumov z našim gostom, doktorjem Žigom Turkom. Tako da vabljeni k spremljanju in poslušanju tudi jutri pri nas ob 17. na Planet 2 ob 19. uri.
1: Seveda bomo imeli tudi v mozaiku dneva komentar, pa tako v tri podneva, pa seveda prva jutranje poročila od 6:30-7:30 pripravlja jih Ursu. Tako da ja, mislim, da bomo jutri kar večji del našega informativnega programa namenili temu.
2: Vsekakor si to naše poslušalke in poslušalci zaslužijo. V tem večeru je bilo to vse. Alen Salihovič, Tanja Dominko pred mikrofonom, Boštjan Smole pred mešalno mizo in pa kot rečeno Ursušnik pred računalnikom smo poskrbeli za to, da smo se dobro slišali. Res pa je, da glede na to, da je treba toliko ekranov spremljati, malce težko bilo vse skupaj slediti, ampak je šlo lažje tudi s pomočjo naših sogovornikov Mirana Videtiča in pa Roka Čakša, ki se ima še enkrat zahvaljujemo za sodelovanje. Vse dobro vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci in ostanite v naši družbi.
1: Lep večer.

0: Zbrana družba ob radijskem sprejemniku, zdaj pa je čas, da se od političnih tem z nekoliko časovnega zamika podamo k umetnosti. V oddaji, ki sledi, bomo spoznali, da umetnost ne pozna teme. Prijetno poslušanje.
1: Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
2: Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, in dobrodošli v oddaji Luč v temi, ki znova prinaša informacije iz področja življenja in dela slepih in slabovidnih. Nocoj bomo nekoliko krajši, saj smo kar dober del večera posvetili referendumskemu vprašanju, ki je zaposlovalo Slovence danes na referendumsko nedeljo. No, mi pa nocoj prinašamo informacijo. Prva informacija, včeraj je dramatično društvo Idrija v Idriji prvič uprizorilo apokaliptično dramo Po slepota po romanu Hozeja Saramaga. In z menoj je zdaj režiserka, gospa Ana Kržišnik Blažica. Dobro večer in lepo pozdravljeni.
3: Lep dober večer.
2: Za vami je premiera, mene pa predvsem zanima, kako da ste se lotili te zahtevne drame, ki seveda odpira mnogo, mnogo vprašanj na sodobni čas, na to, kar danes živimo, torej slepota kot epidemija, kaj bi se zgodilo, če bi slepota zajela našo družbo ali pa jo morda že zajema, pa tega ne vemo. Odkot ideja?
3: Torej, Metka Pavšič, ki deluje v mestu Idrija kot igralka že nekaj časa, je izrazila željo, da bi z dramatičnim društvom Idrija in malo gledališko šolo gimnazije Jure Idrija, namreč smo povezana skupina, sodelovala, ker je že toliko časa delala monodrame oziroma komedije, da je že pozabila, kako je delati v skupini pravzaprav. Tako da jaz takoj, ko je to rekla, sem pomislila na ta roman. Že dalj časa je to en mojih najljubših romanov, ampak za vsako stvar mora priti nek čas, pač neka posebna ideja, s katero lahko eno delo postaviš na oder. In Metka je v tem pogledu res idealna. V bistvu smo zgodbo, v kateri je ena sama ženska ostala videča, obrnili na glavo, torej da slepa igralka igra videčo žensko. Gre za en tak gledališki poskus. Najprej je to tudi hotla biti monodrama, ampak kot rečeno, zaradi te želje po sodelovanju z ekipo, sva potem prišli na koncept skupinskega gledališča. V predstavi nastopa ogromno ljudi, skoraj 20 nas je, tako da je bil proces tudi z tega stališča precej zahteven. Gre za ogromno predstavo, kolektivno igro, ves čas, skoraj ves čas vsi prisotni na odru, tako da smo velik del dela posvetili pač sami temi, ki je težka za reči. In temu, kako pač videči igra slepega. Dosti smo improvizirali na začetku, dosti nam je Metka pomagala seveda s svojimi izkušnjami in vadili smo dosti z zaprtimi očmi preprosto.
2: Lahko morda na kratko nekaj besed o samem romanu, o sami sebini za tiste poslušalce, ki morda ne poznajo.
3: Torej gre za antiutopijo, v kateri nekega dne ljudje en za drugim začnejo slepeti. Torej, kar na lepem se pojavi slepota, širi se, kot ugotovijo, na način virusa, torej ne vejo, kako se širi, samo z dotikom ali pogledom. In kmalu, seveda, si lahko predstavljamo, zajame družbo popolni kaos. Nič ne deluje in tudi moralni red se zelo hitro začne rušiti. Tako da spremljamo potem neko skupino ljudi, kako se prebijajo skozi to in spremljamo pač njihove odzive na to, ki so, kot rečeno, zelo vprašljivi, moralno vprašljivi, ampak na drugi strani pa seveda, tako kot ponavadi, se najdejo tudi njihova nasprotje.
2: No in za konec morda še vprašanje. Ste dosegli z uprizoritvijo tisto, kar ste si kot režiserka želeli?
3: Ja, lahko rečem, da ja. Da publika je bila zadovoljna in da čaka nas še celoten mesec ponovitev. Bomo videli, kako se bo publika odzvala. Tudi slepe in slabovidne imamo na predstavah. Tako da bomo videli še odzive, ampak mislim, da smo vsekakor naredili eno veliko gledališko delo.
2: Iskrena hvala za to vaše delo, iskrena hvala za tale pogovor in naj gre predstava srečno v ta mesec. Glavno vlogo v predstavi ima igralka Metka Pavšič, ki jo v naši oddaji že zelo dobro poznamo. Metka, dober dan tudi tokrat.
4: Dober dan, Sonja, tebi in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
2: Videli smo te že v mnogih vlogah, kjer si pravzaprav igrala videče, ampak takrat to ni bilo pomembno. Tokrat pa igraš videče med slepimi. Kako to gre?
4: Ja, kar izziv je. Namreč ta vloga je zelo obsežna, kar nekaj gibanja je, premikov, tako da moram reči, da smo se vsi skupaj z režiserko Ano tega lotili. Na nek način mi sem in tja pomagajo soigravci, recimo, ker vodim prva v vrsti, me tisti, ki me drži za ramo, mal usmerja, ali pa kakšne take drobnarije, ne? Smo skupaj naštudirali. Drugač pa meni je to nekako blizu, ker itak sem vedno igrala videče ljudi in sem nekako navajena, da moram ves čas pač imeti v glavi tudi ta orientacijski del. Na robu možganov je ves čas tudi orientacija, ne samo tekst ali pa kaj moram narediti, kako se moram premakniti, ampak to je stalnica pač v moji igri.
2: Tema drame je slepota. Kako doživljaš pravzaprav to tematiko, glede na to, da vse življenje živiš to dejstvo, hkrati pa, da ta drama odpira se, da bistveno širša še družbena vprašanja?
4: Meni je bilo zanimivo, recimo v smislu, da sem soigralce malo opazovala, kako so se s tem soočali. Ali na vajah, ki smo jih posebej imeli za to, a ne, da so malo začutili, kako je, če ne vidiš. Mi je bilo res tako zanimivo. Drugač pa meni se to nekak ne zdi nič, kaj je tako zelo posebnega. Ker sem morda tudi zato, ker smo pri gledališču slepih in slabovidnih igrali Metrlinkove slepce in smo že tam, ne, tudi igrali slepe ljudi. Tako da bolj je ta širši kontekst, ne, ta smisel te predstave, tega romana, ne, ki se dotika pač človeških usod in tega, kaj se pač naredi z družbo, če se znajdejo pač v izjemnih situacijah.
2: No in me zanima, ali so igralci, ki pa morajo igrati slepe, ali si jim bila kaj v pomoč, torej tvoje življenje, tvoje vedenje, tvoje vedenje, izkušnje z tega področja?
4: Ja, bom rekla, morda malo, ne? Sigurno so me tudi malo pazovali med vajami, ali pa takrat, ko smo na začetku imeli take vaje, ne, ko nam je dala režiser Kana, ne vem, da smo mogli priti iz enega prostora, iz začetka stavbe v neko sobo na stranišče. To zagotovo so me, tudi mene opazovali, vendar sem bila jaz v veliki prednosti, to je treba vedeti. Vendar le imamo mi boljšo orientacijo, nas ni strah, tako da ja, morda so me, se pravim, so me opazovala, ne? Čeprav tukaj je treba biti, bom rekla, poudarjeno obnašanje je treba imeti, nevidečih ljudi, ne vem, še bolj izrazito morda, ti pogledi morajo biti še bolj taki neizraziti, tipanje, negotovost bi mogla biti še bolj izražena, kot je v realnosti. Mi smo vendarle navajeni v vsakdanjem življenju živeti življenje, običajno življenje, in to najbrž ni tako na zunaj izrazito.
2: No, Metka Pavšič, glede na to, da pa ta igra trenutno ni edina tvoja, odhajaš tudi v Subotico v prihodnjih dneh, kaj se bo tam dogajalo?
4: Ja, eno lepo druženje gledališčnikov, tega sem zelo vesela in se tudi res iz srca veselim. Namreč, ko smo se lani v Zagrebu srečali z vojvodinci, ki so imeli tudi eno predstavo, so se oni odločili, da bodo naredili eno tako tridnevno druženje. Iz Zagreba bodo prišli gledališčniki, pa jaz kot predstavnica Slovenije in oni, domačini, vsak bo en večer zapomnil z neko predstavo. Pa tako, malo se bomo podružili in mislim, da bo odlično. Zelo se trudijo domačini, tako da ko mi čakam.
2: Torej bi lahko rekli, da se festival gledališč slepih in slabovidnih iz Zagreba zdaj na nek simboličen način širi še drugam, torej v Subotico. Metka Pavšič, ja. Hvala za tale tvoj prispevek, hvala, da smo lahko poklepetali. Premiera v Idriji je za vami, pred vami je kar nekaj predstav. Želimo uspešno, predvsem uživajte na odru.
4: Najlepša hvala in lep pozdrav.
5: Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
2: Iz področja gledališča se zdaj selimo na področje likovne umetnosti. Na drugi strani povezave zdaj lepo pozdravljam gospo Vesno Markoč. Lep pozdrav.
6: Lep pozdrav tudi vam. Hvala lepa za povabilo.
2: Gospa Vesna, kje smo vas našli? V Prekmurju?
6: Ja, v Prekmurju doma, v vasi Dolni Slaveči.
2: In prav v tem kraju in na vašem domu je pred nekaj dnevi potekala slikarska delavnica. Na svoj dom ste pravzaprav povabili svoje kolegice iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj in tam ste ustvarjale. Nam lahko kaj več poveste o tem?
6: Ja, naredila sem projekt Extempore Goričko 2026, ker je bil moj namen poleg druženja še ozaveščanje, kaj lahko slepa oseba naredi. Ker vse slikarke, ljubiteljske slikarke, ki imamo pod 5% preostanka vida, se uvrščamo uradno v kategorijo slepote. In vsak, recimo, ko se z ljudmi nasplošno pogovarjaš, ko rečejo, da si pač slep, oni mislijo, da je tema, ni vedno tako. Nekateri imamo še minimalni preostanek vida, s katerim maksimalno izkoriščamo tudi s tehničnimi pripomočki, da lahko, ne vem, rišemo, hodimo v hribe, spremljevalci pa tako naprej. Mrsikaj se da, če človek hoče.
2: In kakšni tehnični pripomočki, naprimer, pridejo v poštev, ko se tako močno slabovidna oziroma praktično slepa oseba spravi slikat?
6: Ja, ena od teh je, malo moraš videti, recimo, malo moraš vedno biti preostanka vida, da lahko detajle rišeš, ne? Naprimer, če rišeš drevo, da so to listki v drevesa ali če je žival, da res dobi žival figuro živali. Uporabljamo pa tehnične pripomočke za blizu. To pomeni povečevalno steklo v obliki očal, čisto enostavno zaradi tega, da imaš roke proste. Ne? Ali pa klasično povečevalno steklo za detajle. tako da imam jaz oboje. Jaz imam povečevalno steklo v obliki očal plus klasično povečevalno steklo z lučko, ko recimo rišem portret, pa je potrebno narediti, ne vem, gubice ali pa veke ali pa učke noter.
2: Kako pa si pravzaprav predstavljate to, kaj rišete? Naprimer, si predstavljam, če človek riše portret, mora zelo dobro vedeti, kako izgledajo človeške oči, če jih želi zares naslikati. Ste ve, ki se zdaj ukvarjate s tem slikarstvom, nekoč videle? Ali je tudi to nekakšna predstava oziroma so ti detajli, bom rekla, zabrisani in predstavljeni tako, kot jih tudi v realnosti vidite?
6: V nas pet, ko smo iz medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, če lahko omenim, so to Ana Šter, Jana Kus, Mary Tišler, ki je tudi vodja slikarskega krožka, pa Milka Jug. Mi smo kasneje oslepeli, mislim, kasneje se nam je vid toliko poslabšal, da smo zdaj slepe osebe, a ne? Res pa je, da smo že odskoz slabo videli. Sem, da se takrat ni še rekel, nismo bili še pod 5%, no, kako ne rečem.
2: Tako,
6: ne. Potem... To se nam je poslabševalo, tako da vemo, kako kakšna stvar zgleda. Ni to slepota od rojstva.
2: Torej...
6: Pri nas.
2: Tako, potem bi lahko rekli, da nekako združujete tudi spomin z vsem tem.
6: Ja, ja, drži.
2: No pa če greva zdaj še konkretno na to delavnico, velikega projekta ste se pravzaprav lotili in kako je uspelo, kako je to vse skupaj potekalo, kako je vas sprejel sam kraj?
6: Sam kraj nas je sprejel zelo dober. Jaz sem se, če sam projekt dela še dosti organizacijskih, jaz sem se obrnila tukaj na naše športno društvo, športno-rekreacijsko društvo Dolni Slaveči, da so nam posodili klopi pa mize te gasilske tavelke. To sem se šla zmeniti, pa malo sem medije poiskala.
2: Bodo dela, ki ste jih naslikali na tej delavnici, tudi kje razstavljena?
6: Aha, to se še nismo pogovarjali, ker so zdaj slike, ki še niso bile v tem dnevu končane, so peljali nazaj na Gorenjsk, da bo vsaka doma dokonča svoja, ne? Tako da, ja, lahko jih nazaj dobim, kam šla zdaj na Gorenjsk, pa pol si nazaj vzamem. Lahko bi se to zgodilo, če bi se zmenila z občino ali pa ne vem.
2: Morda pa kdaj v naši oddaji, Lučo Temi, povabimo tudi na slikarsko razstavo teh umetnic, čeprav imamo zdajle na sporedu kar dve obvestili z tega področja. Gospa Vesna Markoč, iskrena hvala za tale pogovor in veliko, veliko lepih risb, tako vam oziroma slik, tako vam kot vašim kolegicam iz slikarske skupine.
6: Hvala lepa, vse dobro, srečno.
1: Prisrčno vabljeni na ogled slikarske razstave z naslovom Moj pogled. S svojimi likovnimi deli se predstavlja slabovidna likovna ustvarjavka Mary Tišler iz Tržiča. Mary je svoj likovni talent pokazala že v osnovni šoli. Resna je pa je začela slikati pred 16 leti v okviru likovnih delavnic pod vodstvom različnih mentorjev pri medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj ter v družbi prijateljev slikarjev. Pri ustvarjanju uporablja akrilne barve, pastele, akvarel in papirno kašo, papier mache. Razstava bo na ogled v Grajski galeriji Francesco de Gucci na gradu Dvor v Predvoru vse do konca tega leta. Vljudno vas vabimo na fotografsko razstavo psov pomočnikov gibalno oviranih in psov vodičev slepih in slabovidnih z naslovom Povezani, jaz imam tvoj povodec, ti pa imaš moje srce. Otvoritev bo potekala v sredo 14. oktobra ob 18. v knjižnici Ksaverja Meška, Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec, v okviru Festivala drugačnosti in bo na voljo za ogled do 11. novembra letos. Razstava skozi 12 resničnih zgodb in 36 fotografij razkriva izjemno vez, ki je nastala med uporabniki in našimi psi, pri delu, igri in sprostitvi. Tekst na plakatih pa odstira medsebojno vez zaupanja, sodelovanja, samostojnosti, varnosti in sobivanja v vsakdanjem življenju. V novi številki revije Rikos, poljudno-znanstvene revije z področja ljudi z okvaro vida, preberite.
7: Jubilej 25-letnica revije Rikos je priložnost, da poleg zgodovine revije spregovorijo tudi ljudje, ki jo soustvarjajo. Marino Kačič predstavi ekipo stalnih piscev, sodelavci pa sami povedo, kako so prišli k reviji, kaj pišejo in zakaj pri njej ustrajajo. Prispevek pokaže, da Rikos ni delo enega človeka, temveč skupen prostor znanja, izkušenj, odgovornosti in ustrajnega dela za bralce z okvaro vida ter širšo javnost. Življenje brez vida, a ne brez san. Življenjska zgodba Zale Hreščak govori o odraščanju, izobraževanju, delu in ustvarjanju skoraj brez vida, vendar z veliko podporo, ustrajnostjo in vero vase. Kot prva uradno slepa učenka v Sloveniji, ki se je od začetka do konca šolala v rednih šolah, je premikala meje vključevanja v izobraževanju. Prispevek osvetljuje njeno pedagoško delo, glasbeno ustvarjanje, prostovoljstvo, potovanja ter željo povezovati slepe in slabovidne doma in po svetu. Drugi del prispevka o Blautkovih nagrajencih med golbalisti je posvečen Rajku Kopaču, paraolimpijuniku in članu jugoslovanske reprezentance v golbalu. Stane Padežnik predstavi njegovo športno pot, pomen močnega lučaja pri osvojitvi zlate medalje leta 1988 ter vlogo športa v njegovem življenju tudi danes. Prispevek dopolnjujeta še spomina Marije Fras in Emila Murija na razvoj golbala in slovenske reprezentance. Prvo evropsko tekmovanje v paralokostrelstvu je Mateju Avguštinu prineslo pomemben korak v svet mednarodnega športa. V živahnem osebnem zapisu opiše pot v Italijo, tekmovalne izzive, obisk Rima in Toskane ter način streljanja slepih lokostrelcev, ki zahteva natančno prilagojeno opremo in zaupanje v trenerja. Četrto mesto mu pomeni dragoceno spodbudo, največja ovira za nadaljne nastope pa ostaja financiranje. Fotografska razstava Povezani skozi 12 resničnih zgodb predstavlja odnos med uporabniki ter njihovimi psi pomočniki in vodiči. Prispevek pokaže, da pri tem ne gre le za pomoč, temveč za partnerstvo, zaupanje, varnost in večjo samostojnost v vsakdanjem življenju. Ob razstavi opozarja tudi na nepoznavanje pomena psov pomočnikov v družbi ter vabi k ogledu razstave, ki bo gostovala po Sloveniji. Dostopnost objektov v javni rabi po noveli ZIMI-D dobiva tudi konkretna orodja za izvedbo v praksi. Prispevek prinaša praktične napotke za lastnike, upravnike in projektante, ki morajo prepoznavati ovire ter načrtovati ustrezne prilagoditve. Predstavljena sta nacionalna svetovalna in informacijska točka za dostopnost ter spletno orodje za preverjanje dostopnosti, ki lahko pomagata pri ustvarjanju bolj vključujočega okolja. Osebna asistenca se v prispevku pokaže kot več kot pomoč pri posameznih opravilih. Metka Knez razmišlja o razliki med pomočjo in podporo ter jo povezuje z medicinskim in socialnim modelom ter modelom človekovih pravic. Skozi strokovna izhodišča in lastno izkušnjo uporabnice osebne asistence poudari, da je bistvo te pravice možnost odločanja o lastnem življenju. Glasbena prireditev Pesem vidi dlje ob dnevu Bele palice opozarja, da dostop do kulture ne pomeni le prilagojenih vsebin, temveč tudi možnost ustvarjanja in nastopanja. Sonja Pungartnik poudarja ustvarjalno moč slepih in slabovidnih ter pomen prostora, kjer so predstavljeni kot umetniki, ne najprej skozi svojo invalidnost. Prireditev vabi k poslušanju glasov, ki presegajo predsodke in povezujejo ljudi. Sejem Science City 2026 v Frankfurtu je v prispevku predstavljen skozi oči več strokovnih delavcev ZDSSS, ki so tam iskali nove rešitve, primerjali pripomočke in zbirali ideje za slovenski prostor. Besedilo prinaša vtise o taktilnem tisku, talnih oznakah, zaposlovanju, brajevih tiskalnikih in vrsticah, zvočnih knjižnicah, športnih pripomočkih ter umetni inteligenci. Uvodoma Petra Drganc napove svoje slovo in predstavi Aleša Mačkovška, novega sodelavca za tehnične pripomočke. Pametni telefoni tokrat odpirajo vprašanje, kako lahko umetna inteligenca slepim in slabovidnim pomaga pri vsakodnevnem delu. Safet Baltič predstavi Microsoft Copilot kot digitalnega pomočnika za pisanje, prevajanje, povzemanje, iskanje informacij in pogovor. Prispevek vodi bralca skozi osnovne funkcije aplikacije na iPhonu ter opozori, da je največja vrednost tehnologije v premišljeni uporabi, dobrih vprašanjih, prihranjenem času in presoji odgovorov. V namigih in nasvetih Brane But na preprost način predstavi pogovor z umetno inteligenco Gemini. Bralec izve, kje je urodje dostopno, kako ga uporabljati na računalniku ali telefonu ter kako mu vprašanja zastaviti pisno, z mikrofonom ali prek Gemini Live. Prispevek posebej poudarja pomen natančnih navodil, popravljanja odgovorov in praktične uporabe pri pisanju, razlagah, načrtovanju ali iskanju informacij v vsakdanjem življenju. Rubrika Mednarodne novičke tokrat povezuje štiri aktualne teme iz evropskega prostora: dostopnost turizma, uporabo plačilnih terminalov, financiranje EU invalidskega stebra ter letno poročilo Evropske zveze slepih. Anja Uršič izpostavlja vprašanja, ki neposredno zadevajo samostojnost, mobilnost in enakopravno sodelovanje invalidov v družbi, hkrati pa pokaže, kako pomembno je spremljati dogajanje zunaj slovenskega prostora.
8: Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
2: Minuli teden smo obeležili Mednarodni dan vida. 15. oktobra pa bomo obeležili Mednarodni dan bele palice. In ob tej priložnosti pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije pripravljamo glasbeni festival z naslovom Pesem vidi dlje. Odvijal se bo 15. oktobra ob 17. uri v Odiseji v Ljubljani, torej dvorana Odiseje v Ljubljani BTC. Kdor le more in kdor si seveda želi srečati slepe in slabovidne glasbenike iz vse Slovenije, bomo prišli skupaj, kar okrog 80 nas bo. Prisrčno dobrodošli v Odisejo 15. oktobra ob 17. uri. S tem vabilom in željo, da se srečamo, pa se od vas za nocoj tudi poslavljam. Lep pozdrav in lahko noč.
1: Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Dragi poslušalke in poslušalci, prišli smo do 22. ure. Glavnina dneva je mimo, upam, da ste v umirjanju in pripravi na nov začetek tedna, ki je pred vrati. Preden pa se zares poslovite od te nedelje, pa lahko morda še prisluhnete kateri od naših vsebin, ki bo v nočnem programu. Za lažjo odločitev vam ga predstavim. Najprej bomo ponovili oddajo Naš gost z Jožetom Simončičem, upokojenim delavcem kartuzije Pletarje. Ob 23. bo sledil utrip cerkve v Sloveniji, oddaje, v kateri smo danes predstavili geslo letošnjega tedna za življenje in govorili z doktorjem Alojzijem Slavkom Snojem o salezijancu in misionarju Andreju Majcnu glede postopka za njegovo beatifikacijo in kanonizacijo. 15 minut pred polnočjo pride na red ponovitev Pojdite in učite. Misijonska rubrika, v kateri smo slišali, da bo na misijonsko nedeljo vodenje misijonskega središča Slovenije prevzel nov ravnatelj Gregor Bregar. Sogovornik v tej rubriki pa je bil dosedanji vodja Matjaž Križnar. Ob polnoči sledijo novice iz življenja vesoljne cerkve, pozorno smo med drugim namenili filmu Presveto srce in pa pogovoru z župnikom slovenske župnije v Stuttgartu z gospodom Zvonetom Štrubljem. Potem ob enih zjutraj sledi ponovitev oddaje Luč v temi, v kateri smo se med drugim pogovarjali z ustvarjalci apokaliptične drame Slepota, ki je nastala po motivih romana Esej o slepoti Joseja Saramagoja. Potem ob drugi uri pa se bomo ozrli še nekoliko bolj nazaj v petkov večer. Marjan Bunič je gostil mlado glasbenico in igralko, ki živi med Londonom in Ljubljano, v njeni zgodbi pa se srečujeta Slovenija in Alžirija. Njegova gostja je bila Alja Eloisi. Slovenska oddaja Radia Vatikan bo 20 minut pred peto sklenila naš nočni program, zdaj pa, kot že rečeno, začenjamo s ponovitvijo oddaje Naš gost, tokrat jo je pripravila Mateja Sobotičanec.
3: Naš gost.
4: Lep pozdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Naš gost. Lep dober dan pa tudi gospodu Jožetu Simončiču. Dober dan.
5: Dober dan,
4: pozdrav. In dobrodošli.
5: Hvala.
4: Jože Simončič je bil tudi na začetku, tako kot vsi naši gosti, ne? Majhen fantek v neki družini, pa boste povedali, kje ste bili doma in kako se spominjate časa otroštva.
5: Ja, izhajam iz majhne vasi Podgorjanci, Cerovlog, blizu Šentjerneja. In sicer sem se rodil kot četrti otrok v 5 letih, to se pravi, in to ravno v času,

0: ko je očetu pravzaprav ta obrt, on je bil vaški čevljar in takrat se je industrializacija začela in mu je pravzaprav posel propadal. Tako da je pravzaprav precej težkih časih in verjetno nisem bil načrtovan, ampak kakorkoli nikoli se nisem počutil nepovabljen ali pa neljubljen, tako da imam prav lepe spomine na moje otroštvo in na ljubeče okolje.
1: Ja. Kako ste se potem šolali, če vzamete najprej osnovno šolo, kako se spominjate tega časa, kam ste hodili in kako je padla odločitev potem za srednjo šolo?
0: Osnovno šolo najprej podružnica Orehovica, to smo hodili peš, še velikrat bosi tudi, potem 5., 6., 7., 8. razred v Šentjernej s šolskim avtobusom. No potem za srednjo šolo nekako z ozirom na to, da so šli trije, oziroma trije pred menoj v gimnazijo, sem šel tudi jaz v gimnazijo v Novo mesto, potem pa na agronomijo. Je sicer tako bilo, da sem prej sem razmišljal o gozdarstvu, ampak seveda sem šel najprej vprašati, če bo štipendija, pa če bo služba. No in ko sem šel na gozdno gospodarstvo vprašati, če bo štipendija, so rekli, da štipendija bi verjetno še lahko bila, ampak da slabo kaže za službo. Jaz sem rekel, če ne bo služba, potem ne grem to in je pa ravno takrat bil razpis za eno štipendijo za agronomijo, ena vinska klet, ki je bila takrat še v Novem mestu in sem se potem v to agronomija, sadjarsko-vinogradniška smer, ampak zanimivo je bilo, da en mesec preden sem končal, je ta moja firma, ki mi je štipendirala, šla v stečaj, v gozdarstvu bi pa brez težav dobil službo.
1: Ja, to življenje je res smešno, a ne?
0: Smešno, ja.
1: Potem ste vi prišli lepo do poklica in ste ga zadovoljno opravljali, koliko časa bili ste učitelj, ne?
0: No, prva služba je bila potem v zadrugi kmetijski, ampak to samo eno leto. Potem pa res na kmetijski šoli pa do dneva točno 5 let.
1: Aha.
0: Sem poučeval. Ja.
1: Ja, ta šola je precej znamenita, ne pred kratkim sem jo obiskala in sem videla, kako so in prostori dobri in koliko pravzaprav učenci, ki imajo voljo z te šole, lahko odnesejo.
0: Ja, je kar precej tudi možnosti praktičnega pouka, tako da sem bil zadovoljen. Sem rad poučeval, tudi rad nekako imam mladino in sem tudi potem še, ko sem se že preselil v drugo službo, sem honorarno še dolg ja. Poučeval. Ja?
1: No, tukaj sem vas čakala, ko sem se preselil v drugo službo. To je bil pa tako zanimiv obrat, pa me zanima, če lahko tako poveste, kot ste pred časom povedali, kako je bilo to nujno treba priti takoj v tisto drugo službo in katera je ta druga služba bila?
0: No, nujno takoj nisem šel v drugo službo, ampak bilo je pa res tako, da jaz sem včasih delal tudi kot zidar, ne? Oziroma oče je delal, pa brat, no in sem tam pri stricu nekaj frajho, kot pravimo, in sem bil ves zamazan za frajhen, kot rečemo, pa pride vratar iz kartuzije Pleterje, pravi, hitro pridite, prejšnji prior želi takoj srečati. Jaz sem rekel, pa ne moram tak, le pejt in nisem potem res šel tja. No in pater Janez Drolc je začel razlagati, da pač so zdaj novi časi in da bi rabil nekoga, ki bi vodil to ta gospodarski del, da pač za meniha kartuzijana je preveč te komunikacije in tudi malo pač te dani prokurator je že bil ostarel. In pravi, ti si na šoli, ti poznaš razne mlade in malo razmisli. Jaz sem rekel, v redu bom in prav, če 14 dni se vidiva. No in potem jaz že pridem z par predlogi in začnem to razlagati. Ja, pravi, sem pa mislil na te. Op, sem rekel to. Ja, ampak pravi, ti razmisli, in potem se vidimo čez mesec. In seveda isto razmišljam in nekako sem se najprej odločil, da ne. Da ne in sem že prišel povedati, da ne. No takrat sem se pa prvič srečal z novim priorjem, švicarjem, patrom Janezem Holensteinom. No in on mi je pa zelo natančno po švicarsko precizno povedal, kaj bi bile moje dolžnosti, kaj bi bile moje kompetence. Ampak spet je rekel, razmisli, in sem spet razmišljal in sem se odločil in
1: ja.
0: ni mi bilo žal. No.
1: Se pravi, da vam je ta švicarska natančnost in pater Janez nekako nagnil vašo tehnico odločitve?
0: Ja, sem rekel, moram videti vsaj 51% možnosti, da speljem.
1: Ja. Potem pa pred kratkim ste imeli predstavitev tega vašega 35-letnega dela na gospodarstvu Kartuzije Pleterje, a ne? Ni manjkalo dela resne in posestev tam je res ogromna. Začeli ste s prekrivanjem zvonika na notranjem dvorišču, a ne? To je poseben kamen, ki ga je bilo treba seveda tja namestiti, to je zahtevno opravilo. Rekli ste pa tudi podatek, ki me je presenetil, pa bo verjetno tudi poslušalce, koliko je celotne površine streh na Kartuziji Pleterje.
0: Ja, tudi mene je presenetil ta podatek, ko je prokurator rekel, da je približno 3 hektarje streh, ne, to je 30.000 kvadratnih metrov. Nisem verjel, ampak potem, ko smo začeli prekrivati, to je bil res eden prvih projektov, ki se je takrat začel, in ko smo prekrili 1000, 2000, 3000 kvadratnih metrov, se ni veliko poznalo. Ne? Tako da streh je veliko, kritina je pa res skrilovc, kamen. Tudi prej je bila prekrita streha z isto kritino, tako da smo pravzaprav po 100 letih prekrivali. Je zahtevno delo, je tudi draga obnova, ampak je pa trajna, ne? Tako da zdaj recimo, ko so strehe prekrite, pravzaprav je treba samo malo pregledovati, da kje je slučajno, kaj ni, ampak drži.
1: Uh-huh. Kartuzija je obdana tudi z obzidjem, tudi to obzidje morate pokrivati.
0: Ja, no to je pa posebno poglavje, 2600 metrov je obzidja in seveda velik del obzidja gre preko gozda tudi, ali pa skozi gozd, ne. In tam pa seveda, ko kakšna veja pade, razbije skrilovc, ne, tako da obzidje veliko prekrivamo še s to staro kritino, ki je bila že 100 let na strehi. Ne, in jo je treba pa res vsako leto po možnosti vsaj dvakrat iti skozi, tako da se popravi kar
1: ja.
0: Poškodb.
1: Tudi sama stavba, sam samostana, ne, v kvadrat narejena stavba, je zalogaj zase, če pogledamo samo te ogromne križne hodnike z barvnimi, čudovitimi okni. Tudi tukaj je bila potrebna obnova, a ne?
0: Ja, to je, pravzaprav vse Kartuzije so po enem podobnem načrtu narejene, ne? In veliki križni hodnik je hodnik, okrog katerega so meniške celice, to se pravi hišice z vrtom, in ko bo zvoni zvon, menihi po tem križnem hodniku pridijo v cerkev, tako da ni treba po dežju, recimo takrat, ko je dež ali pa sneg, ne, lahko pridijo v coklah, copateh, ne.

Ta križni hodnik je pravzaprav pri pleterski kartuziji, mislim, da je kar eden najdaljših v vseh kartuzijah po svetu. Ne, tako da je 160 metrov je ena linija, pa 100 metrov druga, ne, pa v kvadratu, tako da je seveda krepko preko hektara zemljišča sredi tega križnega hodnika in je tudi sadovnjak, pa čebelnjak in te stvari. So vmes in seveda tudi ta križni hodnik je bil potreben obnove in tudi to je bila ena taka.

0: Zdaj imava v mislih verjetno leto 2014, ne, ko so k molitvi stopili v lužo, ko so šli na molitev.
1: Ja, to je pa en datum, ki ga ne bom pozabil, 14. september je bil. Ko res po noči, ko je stopil menih, da bo potegnil zvon, je stopil v ložo in takrat je bila poplava, ki jo pravzaprav ne pomnil v Pleterjah. Zanimivo je, da nad samostanom Pleterje ponikne en hudorniški potok, tako da je ena taka kar velika odprtina in ta potok potem teče pod samostanom v te kanale, ki so narejeni tudi za to, pa za meteorno vodo. No in sveda takrat je pa tak naliv bil, mi pravimo, da si je oblak utrgal tam pod Gorjanci ali pa ob Gorjancih, da ta odprtina ni mogla pogoltniti vse vode, ki je pretekla in je udarila noter v samostan in po križnem hodniku je potok tekel. Tako da res naslednji dan smo prek 300 samokoljenc blata speljali ven in je bilo potem kar tega čiščenja in obnov na to temo kar veliko.
0: Ja. Vemo, da ima samostan zdaj že nekaj časa tudi novo vratarnico, kjer lahko kdor pride, občuduje dela patra Janeza Holnštajna, on kuje, a ne, iz ostankov železa, čudovite stvari, tudi sam pravi, a ne, da ko bo on umrl, bo to vredno čez 500 let zelo veliko več, kot je zdaj, tako se pošali, a ne. Ampak tam lahko dobimo tudi jabolka vseh sort, pa hruške, pa grenčico, pa vino in ne vem kaj še vse, a ne, včasih je bil tudi sir, zdaj tega ni več. Kako pravzaprav to gospodarstvo gre, Jože Simončič?
1: Ja, pestro je res, pestro tuk različnih področij in pravzaprav mene od začetka je bilo strah, ker seveda na vse se ne moreš spoznati, ne. In če je človek nesrečen zaradi tega, kar premalo ve, pravzaprav te velikrat to izčrpava. In sem kar rabo čas, da sem to nekako sprejel. Moram pa reči, da je velika sreča, da se da najdeti pomoč. Ne? Tako da sem lepo sodeloval s kmetijskim inštitutom, z zavodom, s fakulteto. Sveda vprašaš, prosiš in ti pomagajo. Sveda nisem v času, da bom neke fundamentalne študije izvajal, ker si praktik in moraš delati. In res sem zelo hvaležen vsem tem, ki so mi veliko, veliko pomagali.
0: Uh-huh.
1: Ja, pri nas je še mogoče ta zanimivost, povem, da je kot ena genska banka zbirka starih sort. To je tudi ena taka zanimiva zgodbica, ko je bila ustanovljena država Slovenija, je takratni prvi predsednik Lojze Peterle pripeljal ministre tudi v Pleterje, pa sem jih malo povedal o tem in ena stvar je bila tudi ta, da takoj, ko sem v Pleterje prišel, takrat je bilo še, mislim, da enih 7 hektarjev travniških sadovnjakov, so bila stara drevesa, in so nekatera začela propadati in sem jaz potem iz vseh različnih sort pač cepiče pobral in ravno tam, ko smo prej govorili o križnem hodniku, o pokopališču, sem naredil eno tako zbirko 35 sort jabolk, no in to sem jaz tudi takrat pokazal in povedal in takratni minister Ostrc je rekel, prav mi pa pravzaprav iščemo eno lokacijo, kjer bi bila zbirka za Slovenijo, pa vi, če ste sami to začeli, pa bi mogoče to bilo, kar v teh kombinatih, ko se zamenja direktor, pa če nima posluha za to, pa potem se stvari ugasnijo. No in sem rekel, sve, da če boste pomagali, pa bomo, ne, in potem smo v sodelovanju z biotehniško fakulteto, tako da so študenti nosili cepiče iz cele Slovenije in imamo zbirko. Takrat je bilo od začetka preko 160 različnih imen sort jabolk, pa prek 70 različnih sort hrušk. Potem smo ugotovili, da različnih sort ni tu, ker pač te sorte, enake sorte različno imenujejo po različnih koncih. Ampak veliko je tega in je tako, da kar se sadja tiče, res iščejo te stare sorte, imamo pa ekološko sadjarstvo, tako da pač tudi te novejše odporne sorte pri nas lahko dobijo,
0: ja.
1: Takrat, ko je sezona,
0: ja,
1: za to.
0: Grozdja pa še nisva omenila, pa toliko lepih vinogradov je tam naokrog.
1: Ja, to je kar pomembno področje dela tudi vinogradništvo, ne, tako da obdelujemo vinograde tudi okrog hiše. In...
0: Koliko pravzaprav delavcev zahteva taka posest?
1: Ja, je tako, ne. Dela nikoli ni zmanjka. Dela nikoli. Čas in denarja, ampak dela pa nikoli ni, ker če ni tukaj, je tam, če ne je vzdrževanje, je v gozdu, tako da sveda je pa treba iskati en kompromis, toliko tudi koliko jih lahko, ker sveda zaposlenih je tam okrog 10 ali pa pod 10, zdaj še manj, ne, ker smo se malo mehanizirali in sveda na plačilni dan takrat izmeraj dost ljudi, ne, takrat ko je pa treba v vinograd, pa včasih smo šli tudi sem 2-3, ker so eni žganje kuhov, eni vratar in tako.

0: Na tej predstavitvi svoje prehojene 35-letne poti ste izrazili ob koncu tudi zadovoljstvo, da gre vaše delo v dobre roke zdaj.
1: Ja, to sem zelo vesel, res. Ta fant, ki mi je nasledil, je tudi domačin, pravzaprav še bliže Kartuzije živi, kot sem jaz ali pa kot jaz živim. In ima res občutek in za tradicijo, tudi za ekologijo je zelo skrben, kar se tega tiče, natančen. In se pravim, zelo se trudi, lepo dela. Tako da sem res hvaležen in vesel.
0: Ja. Jože Simončič je moj gost, govoriva o Kartuziji Pleterje, kjer je bil zaposlen 35 let. Prav je, da omeniva še Društvo prijateljev Kartuzije. Kdo je ustanovitelj tega društva, kdo vse je član in kaj to društvo pravzaprav želi?
1: Ja, ustanovitelj ali pa pobudnik je Zvone Pelko, dolgoletni prijatelj Kartuzije, on je še kot študent prihajal v Kartuzijo kaj pomagati in tako naprej. Potem je pa tudi pravzaprav ves čas bil oblikovalec, je izdeloval oziroma oblikoval etikete, pa mnoge tudi monografije in tako naprej. In je bil pobudnik te ustanovitve Društva Zgovorna tišina in to je res Društvo prijateljev Kartuzije, kjer pravzaprav ne želimo posegati v sam samostan ali pa motiti mir, tišino, klauzuro njihov, teh menihov, pač pa malo bi rekel, ta način življenja predstaviti javnosti ali pa tisto področje, kar recimo menihi težko, ne, kar z ozirom na to, da ne komunicirajo z javnostjo. Toliko.
0: Pred kratkim ste naredili tudi pot, zelo lepo pot okrog samostana, ne, pot tišine in na vsake toliko je postavljena tabla s tem značilnim oblikovanjem, a ne, ki jih vidimo, te oznake tudi, ko se približujemo samostanu, prosimo za tišino in tako naprej. In na tabli je zapisi iz pravil miniških, a ne, med drugim tudi to, da če nas ne nagovarja tišina menihov, kaj nas bodo potem nagovarjale besede, tako da človeku misliti to.
1: Ja, to je zanimivo, da ste izpostavili ravno ta citat. Na teh tablah so samo citati iz pravil Kartuzijanov. Je pa tako, da obiskovalci, ki pridijo v Kartuzijo, pravzaprav drugač bo mogoče rekel, ni cilj nek množičen obisk. Pravzaprav, ne vem, če sem zdaj prav izrazil, ni higienično, če bi rekli, Kartuzijani smo se umaknili v samoto, zdaj pa pridite nas pogledati, kako smo se skrili, ne? Tako da ne nagovarjamo množičnega turizma. Je pa tako, da ljudje, če dalje bolj, želijo mogoče doživeti ta prostor. In če se spomnim, recimo 35 let nazaj, je bilo veliko več obiskovalcev, tako večjih skupin avtobusov, zdaj tega precej manj, je pa veliko, pridijo družine, pridijo posamezniki in so dve možnosti. Eno je to, da je del samostana odprt za javnost, to se pravi ta stara gotska cirkev, pa multivizijski program, kjer v programu tam pol ure dobre zvedo o zgodovini, o življenju menihov.

0: Druga možnost pa je, da se sprehodijo okrog samostana. No in prej je že bila kot ena taka malo učno-gozdarska pot, pa so bile neke zanimivosti. Potem smo pa razmišljali, če bi dali tej poti drugo vsebino. No in je bilo tako, da sem pravzaprav prijateljem kartuzije poslal link na pravila kartuzijanskega reda, ki so objavljena tudi na spletni strani. In sem jih poprosil, da kakšen citat, ki jih nagovori, pošljejo. In je zanimivo, da je prišlo preko 60 različnih citatov. Preko 60 različnih citatov. In potem je naš prior te citate razvrstil v 16 sklopov. Po vsebini različne. Tišina, molitev, delo in tako naprej. No, potem smo pa želeli, da še poprašamo, kaj mladino, kter, in smo potem eno tako anketo pripravili in prosili skaute pa tabornike, da oni glasujejo iz posameznega sklopa, kter citat je njim najbližji. No in ta citat, ki ste ga prej povedala, prvič je največkrat bil poslan strani prijateljev ali pa članov društva Zgovorna tišina, in tudi največ točki dobil v tej anketi iz tega sklopa, tako da je.
1: Se pravi, absolutni zmagovalec. Ne?
0: No, recimo, ne? Pa tudi res, to je precej bistvena stvar pri kartuzijanih, ki se pač ne ukvarjajo s pastoralo, pa ki je pač na kontemplativen način njihovega življenja.

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Jože Simončič, ki je pred kratkim lepo predstavil svojo 35-letno delovno pot v kartuziji Pleterje. Kartuzija Pleterje je zelo stara kartuzija, ne? Zdaj v arhivih bi našli lahko zapisano, kaj se je zgodilo, ne vem, ob začetku pa potem, ampak eno obdobje v življenju te kartuzije je pa precej zavito v meglo. Katero obdobje je to in rekli ste tudi, da bi želeli, da bi to obdobje malce bolj raziskali?
1: No, če zelo na kratko zgodovino povem, to se pravi, pred več kot 600 leti je celjski grof Herman ustanovil kartuzijo Pleterje na tem prostoru kot četrto kartuzijo v Sloveniji. To se pravi, bila to najmlajša kartuzija, ki je živela slabih 200 let kot kartuzija. Potem večkrat so jo napadli Turki, zelo izropali in še druge pač okoliščine so bile, da je bila 1595 ukinjena in so prišli potem ljubljanski jezuiti na ta prostor in potem je prišlo tudi v privatne roke in tako naprej. No, pred dobrimi 120 leti so pa kartuzijani spet odkupili ta prostor in obnovili kartuzijo, pravi pozidavo, in od stare kartuzije je ostala samo ta znamenita gotska cerkev, ki je tudi danes od 84. leta izuzeta iz klauzure in je dostopna javnosti. Kot zanimivost mogoče še tudi vinska klet je iz tega časa, je ena najstarejših vinskih kleti v Sloveniji, pa zakristija, vse ostalo je bilo pa porušeno in obnovljeno takrat pred 120 leti. No in ravno ta čas od ukinitve stare srednjeveške kartuzije pa do nove, ta čas je precej v meglo zavit in pravzaprav iščemo zdaj varianto, da bi to malo osvetlili, da ostane.
0: Uh-huh. Na koga računate, koga bi to utegnilo zanimati? Kakšen profil človeka bi to bil?
1: Ja, to mora biti nek zgodovinar, ki, mislim, nekdo, ki zna tudi poiskati v arhivih in zna napisati, tako da bi ljudje to radi brali, ne pa.

0: Vsi, ki vas poznajo, vedo, da ste delo opravljali res s predanostjo in izjemno ljubeznijo, pa vseeno, ali vam je bilo kdaj težko iti v službo?
1: No, zdaj, kaj pomeni težko? Z veliko stisko včasih, ker nisem vedel, kaj in kako bo. Zdaj, mogoče bi rekel dve stvari. Generalno moram reči, da sem res hvaležen, da mi je bila dana ta možnost. To je en vidik. Mnogi so rekli, blagor tebi, ki v takem miru delaš, ki v takem lepem okolju. Zdaj, en drug vidik, ki ga mogoče pa s tem ponazorim, enkrat pri eni spovedi mi je spovednik vprašal, kje pa delate? Pa sem rekel, ekonom sem v enem samostanu. A je rekel, potem pa ne rabite pokore, imate pa dost pokore s tem. Tukaj nekje sredi smo. Vsega je bilo, ampak res, tako kot sem rekel, sem vesel in hvaležen, da mi je bila dana ta možnost in rad sem opravljal to delo.

0: Verjetno ste bili v stiku tudi z vsemi menihi, kolikor je pač nanesla priložnost, ampak glede teh gospodarskih stvari, ali ste se morali kaj posvetovati s priorjem ali vam je bilo zaupano do te mere, da naredite po svoji pameti in bo dobro?
1: Seveda s priorjem in prokuratorjem smo se redno srečevali, ne? Tako da od začetka vsako jutro, sicer pa trikrat v tednu, ampak to so bili zelo kratki sestanki. Jaz imam rad kratke sestanke, tudi zato sem mogoče to izobraževanje postil, ker najtežji del so mi bile konference. In se včasih pohecam, da imam veliko rajš predstojnika kot predsednika, ker predstojnik, če stoji pred teboj, so sestanki krajši. No in tako, da za par minut smo se redno dobivali in usklajevali, tako da sve, da smo, eno je to, da sem strani menihov dobil potrebe, kaj in kako, drugo pa je, da vse te odločitve so šle tudi preko, ne, da pravzaprav smo se odločali skupaj, ne.
0: To je služba, ne, ko človek te težave, ker je to tudi odvisnost od vremena in tako naprej, ne, nese seboj domov in tuhta verjetno tudi doma potem, kako bo. Vas je žena kdaj potem kregala, češ, ja, zdaj pa nisi tukaj, si še vedno v službi?
1: No, bilo je vsega, mislim vsega. Zdaj, da bi me prav kregala, mi je generalno, moram reči, zelo podpirala, ampak so bile tudi težave, mislim težave. Najbolj se spomnim, ko se je recimo tretja hčerka mi rodila, to je bilo ravno v času trgatve in sveda takrat smo cele dni in včasih tudi noči, kar se preša tudi v noč, ne, žena pa doma po porodu in je bila kar kriza in sem rabil tako se resetirati in da sem pretehtal, kaj je najpomembnejše in sem bil potem tudi bolj pri njej in več doma. Ja.
0: Prej sva omenila vinograd, sadovnjak in tudi čebelnjak. Kdo dela s čebelami?
1: Ja, s čebelami sicer en menih, pa en zunani tudi. Ne? Tako da različno pač, kukor ne, ker tudi zdaj, en prej, takrat, ko sem jaz prišel, je še en brat bil, ki je komplet, bi rekel, skrbel za čebele, potem je ustarel, ker mogoče kot zanimivost povem, da toliko, kot je bilo menihov takrat v hiši, ko sem prišel, toliko je bilo tudi pogrebov v tem času, 35 let, in toliko je bilo spet menihov, ko sem šel v penzijo. Ne, tako da hvala Bogu, da gre naprej, ne, in pač ta dela se pač razporejajo in...
0: Vemo, da so kartuzije vsaj včasih, a ne, v Sloveniji, pravzaprav se je Pleterska edina živa, bila kraj, kamor so radi prišli tudi kakšni pisatelji, a ne, si malo oddahniti in tako naprej. Vemo, da je balada o Trobenti in oblaku nastala v kartuziji. Potem se je pa v nekem obdobju to malce zaprlo. Zakaj?
1: Ja, sigurno z razlogom, ne. Ker je tako bilo, da eno obdobje je bilo tega celo preveč in potem je tudi, in nekateri niso točno vedeli, kam so prišli in je bilo to moteče, posebno za mlade, za novince. Zdaj pa težko reči, ti si primeren, ti nisi primeren in ko je prišel nov prior, je potem kar ukinil in res pravzaprav zdaj je bolj tako, da nekdo, ki ima željo poskusiti, ta pride, kot bi rekel, na poskušno, na duhovne vaje v tem smislu, da vidi, zakaj gre noter, sicer pa tako ni in je.
0: Ni to turistična ustanova?
1: Ne, to gotovo ne. Tudi pri drugih kartuzijah je ta praksa.
0: Ja. Kartuzija Pleterje se lahko pohvali tudi z najstarejšim članom reda.
1: Ja, To pa je zdaj. Ravno ta prior, ki je mene v službo vzel, pater Janez Holenštajn in on je meni izjemno vdih, tako da zdaj, ko sem v penziji, pa včasih, če še kaj rabijo, seveda rad pridem in ga kam zapeljem, recimo k zdravniku in to mi je res navdih. Pri teh letih, 93 let ima, toliko veselje do življenja, pa še zmeraj koje, pa tako da sem bo res hvaležen za marsikaj. In ko ste prej rekli, kako bo bogatstvo njegovo delo še večje po njegovi smrti, to se pravi, mogoče bom še jaz kdaj bogat, ker skor za vsak god rojstni dan mi je kaj skoval, pa za ženo, pa za otroke, vse, ki so šli k birmi, vsak je dobil svojo skulpturo, vsak od otrok ima svoj križ, ga je dobil in tako naprej. Tako da smo mu res tudi hvaležni za to.
0: Naš gost je Jože Simončič. 35 let, Jože, ste delali v kartuziji Pleterje in še vedno ste pripravljeni priskočiti na pomoč. Kaj pa ta duhovna povezava? Predstavljam si, da je ta točka Pleterja ne kraj, kjer molijo tudi po noči, ne? Da to nekako izžareva neko milost, vsaj če je človek v notranjosti dovzeten za to. Vi ste tem bratom blizu, ali to vpliva tudi na vaše duhovno življenje?
1: Ja, gotovo vpliva. Včasih so mi že rekli, da imam malo kartuzijanskega virusa. Sveda je in tudi tako, mogoče bi tako rekel, ne, nihče me ni spraševal, ali greš v nedeljo k maši, ali ne greš v nedeljo k maši in tako naprej. Ampak mislim, da tudi jaz mojega naslednika nisem, ali pa zaposlen, da bi rekel v tem smislu natančno, ali preverjal, ali... Ampak, če pa nimaš odnosa do tega, ne, ali pa, bom drugače rekel, če ne verjameš v moč molitve, potem je pa nesmiselno, da bi delal tukaj, ali pa da bi sodeloval. Tako da je, gotovo je. Tudi tako, no... Jaz sem mu to možnost, še, recimo preden sem šel prav v službo, sem prišel lahko noter za par dni in potem tudi...
0: Tudi k molitvi nočni?
1: Tudi k nočni molitvi, ja, tudi k nočni molitvi in tudi zdaj še lahko, lahko grem z njimi, k mašni daritvi, tudi k molitvam ali pa tudi za kakšen vikend še noter in to čutim kot en poseben privilegij.
0: Ja.

0: Tukaj se pravzaprav prepeva psalme v latinščini, jaz seveda latinsko kakšno besedo že razumem, ampak nikoli mi ni bilo dolg, čez 2 do 3 ure traje to po noči, ampak se mi zdi, da mene kot bi zanimiv film gledal in tudi tako, ne, recimo, je sicer na tem prostoru sem preživel veliko časa in delo in tako naprej, ampak je čist nekaj drugega, če sem prišel isto službo in svede tukaj in telefoni in ono in skrbi, ali pa, ko sem se prišel umiriti za vikend, sem kar skor bi rekel en dan rabu, da se človek umiri in potem nekak zavibrira ta gregorijanski koral. Vem, da od začetka sem kakšne knjige vzel, da bom bral, pa sem potem ugotovil, da ne rabim mogoče svetopismo, da kakšen stavk prebereš, ampak drugač pa predvsem to, da se ustaviš, umiriš, vprašaš, kdo sem, odkot sem, kam grem in mislim, da je to in to rabimo, da nas mi zdi, da če dalje bolj in brez telefona in brez vseh teh mnogih, premnogih nepotrebnih dražljajev.
1: Ja.

0: Glede na to, da ste imeli tako službo, da ste se verjetno že dovolj zgodaj zavedali, kako pomembna je tišina in mir, zlasti mir srca, ste potem tako vzgajali tudi otroke, ste jim odtegovali računalnike, tablice in tako, ali so imeli tako kot mladi nos za te reči in so prišli, pač neodvisno od očeta do naprav?
1: Ja, smo se trudili zdaj, koliko smo bili uspešni, ampak vedem pa, kako zdaj, ko so že vnuki, kako se trudijo res in pravzaprav noben od vnukov, ta starejši, 13 let že star in, kakor vem, še nima svojega telefona, tako da se kar trudijo in so veliko z njimi v naravi in tudi mi smo veliko hodili, pa v hribe hodili in tako naprej, tako da Bog pomaga, pa nekaj rada.
0: Kaj vas pa zdaj, ko boste recimo imeli nekaj več časa, čeprav kolikor vas poznam, boste svoj čas namenili za kakšne koristne stvari, a ne? Kaj vas veseli, kaj radi počnete v prostem času?
1: Res časa imam zdaj več kot kadarkoli. Ampak skozi nekaj počnem, tako da dolg čas mi pa res tudi nikoli nimam, tudi še svoj vinograd, pa kot sem že prej omenil, 9 vnukov jaz, kateri imam veliko veselje, kadar kaj rabijo, pa še v kartuzijo grem. Veliko hodim, tako da vsako nedeljo po prvi maši krenem na Gorjance, tudi v hribe, kolikor lahko, da je zadnjih 10 let hodimo kres, kot z enim kolegom gor na Triglav, na kresni večer, pa vnuke tudi, zdaj mislim, da bomo 4. ali 5. že na Triglav tudi peljali, tako da to me zelo veseli. Ne? Uh-huh. Pa malo muzika tudi, petje, uh-huh. Ne? Si radi pojemo, tako da z enimi ljudskimi pevci pojem tudi zdaj. Skratka, stvari, ki jih prej ni bilo časa, se zdaj lahko bolje.
0: Ja.

0: Jože Simončič, dober vpogled imate v kartuzijo Pleterje in veste, da je to kar dobro obiskana kartuzija, ne? Včasih pridejo celi avtobusi in potem se vratar skoraj da ne znajde, ko mora, ne vem, 50-60 ljudi postreči, pa vsak bi kakšno botelko, pa mašno vino, pa tako naprej. Ali so ti obiskovalci odvedno tako na gosto prihajali ali se je to na neki točki bolj odprlo?
1: Včasih je bilo res več skupin, več avtobusov. Ne? Zdaj pa struktura se je spremenila, res.
0: V čem?
1: Struktura se je spremenila, mislim, da zdaj ljudje bolj vedo, kam pridejo. Bolj vedo, kam pridejo in tudi, ker včasih vem, da je bil problem, pa so prišli z avtobusom, pa tudi s kakšno harmoniko in sveda, kar je to, precej tak tih prostor, pa na tako dolina, to si po celem samostanu slišal tudi ta hrup. In tega hrupa mislim, da je zdaj veliko, veliko manj, kot je bilo včasih. Ljudje tudi bolj cenijo tišino in, pravim, tudi ti ljudje, ki pridejo, ali pa ki gredo okrog po poti, jih ne slišimo, ne? Tako da, in hkrati tudi, sveda danes veliko ljudi, ki so tudi v to ekološko ali pa ekološko osveščeni in z ozirom na to, da se res trudimo in smo se trudili in tudi zdaj se trudi, čim bolj v to smer, prihajajo po te naše pridelke, izdelke.
0: Ko je novomeški škof Andrej Saje blagoslovil to pot tišine, je bil navzoč med drugim tudi Jože Ramovš, ki je tudi član tega društva prijateljev Zgovorna tišina, ne? In je imel tako lep govor, prav v tem duhu, kot vi zdaj govorite, a ne? Se pravi, ne za neke velike mase, ampak kdor pride, naj ve, kam se poda in naj se tam sreča s seboj.
1: Tam skupina, 15 ljudi do 20, več je že težko, se zberemo v Gotski cerkvi, pa malo prepevamo psalme, kaj preberemo iz svetega pisma, tezejske speve in tako. Potem v miru prehodimo to pot, potem še on eno razmišljanje, potem še vsak mogoče kakšen odmev pove, pa potem ena taka kartuzijanska malca, pa pokusimo kakšno vince in je lep spomin na tak dan. Tako da v tem smislu mislim, da bi bilo lepo še nadaljevati.
0: Ja, če bi zdaj od naših poslušalcev kdo želel postati član društva prijateljev kartuzije, je to zaželjeno ali bi bili radi tako, da ne bi bilo društvo preveliko?
1: Ne, mislim, kdor ima občutek in odnos, je seveda dobrodošel. Zdaj samo društvo nima kakšne spletne strani za enkrat, ima pa spletno stran in elektronski naslov kartuzija in če mogoče samo napiše na ta elektronski naslov, da bi rad postal prijatelj, ga bomo takoj kontaktirali, mu bomo poslali prijavnico in tako ga bomo z veseljem sprejeli, seveda.
0: Povejva še, da je vsako leto tudi koncert, ne, oktobra meseca. Ti koncerti so nekaj posebnega, zato ker je ta stara gotska cerkev izjemno akustična in so dobro obiskani in ljudje so tam vedno tudi navdušeni. Nekako dobite navdih, koga povabiti?
1: Ja, predvsem tiste, ki pojejo nekaj podobnega, oziroma, no, ta akustika ima zelo močan odmev, te štimance urejejo ta zvok in ta akustika je prav namenjena za gregorijanski koral, ker recimo, če bi imel noter koncerten, recimo en oktet, ki štirglasno poje, je tega odmeva že preveč, posebno, če ne bi bila cerkev čist polna. In se to tako preliva, celo moti meša, medtem, ko ta enoglasni gregorijanski koral pa ta odmev zelo obogati. Tako da pri teh koncertih, ki jih res ni, je eden, maksimalno dva v letu, ne, ker včasih so bile tudi želje, da bi razne skupine imele koncert, pa nekak ne gre to, ne, ker tudi vsaka stvar ne sodi v ta prostor. Tako da ta koncert pa je in poiščemo res tako, ki se z eno podobno stvarjo Predvsem, da ne gre samo za glasbo, ampak tudi za eno duhovnost.
0: Ja, kartuzija Pleterje je najbolj vzhodna kartuzija evropskega prostora, se pravi, mi smo zadnji branika pred tem vzhodom. In ostale kartuzije verjetno, tiste, ki so še žive, sodelujejo. Koliko ste tisti zaposleni v kartuziji imeli stika s tem sodelovanjem z drugimi kartuzijami po Evropi?
1: Ja, naša kartuzija je res edina kartuzija v slovanskem svetu, edina živa kartuzija v slovanskem svetu in tudi v tem delu Evrope. Konkretno, da bi z ostalimi kartuzijami, jaz kot ekonom, kaj velik posla, niti ne. Bil sem parkrat v veliki kartuziji, ko sem peljal priorja na generalni kapitel, bil sem tudi recimo v nemški, v švicarski kartuziji. Enkrat sem bil celo en teden med brati tam v eni nemški kartuziji, ker mi je prior želel, pravzaprav prior je želel, da bi malo videl, kako bratje tam živijo, ker je bila močnejša skupnost ne patrov, pač pa bratov, ki se bolj ukvarjajo s tem gospodarskim delom. Sicer pa lahko povem, da smo imeli zelo dobre kontakte in veliko ali pa lepo sodelovanje z eno bivšo švicarsko kartuzijo, kartuzijo Itingen, ki je pač ni živa kartuzija, ampak je tam ena skupnost takih ambicioznih zagnanih, ki so želeli obnoviti ta prostor in poslopje, pa tudi en kartuzijanski duh. Tako da tam, ko prideš noter, imaš občutek, da si prišel v en tak kartuzijanski prostor, so meniške celice, je pa hoh turizem, ne, kongresi so, pa vidiš tiste prizadete, kot ena delovna terapija, ki tam tiste sirčke zavijo, obnovili so vsa področja gospodarstva, ki so bila takrat, ko je kartuzija živela, no in z njimi smo veliko v stiku bili, oni so, bi rekel, imeli zelo razvit ta gospodarski, tudi tehnološko razvit gospodarski del in tam sem se zelo veliko naučil, oni so bili pa zainteresirani za sodelovanje z nami, pa zaradi te duhovnosti, ker pater Hollenstein je z tistega območja izhaja, ne, tako da sva bila parkrat tam in lepo.
0: Ja, mislim, da v tej kartuziji piše tudi Drago Jančar, da hodi zbrano pisati svoje romane tja, če se ne motim.
1: Verjamem,
0: ja. Jože Simončič, kako vam je bilo v nemški kartuziji in kako v veliki kartuziji, če lahko to primerjate s pletersko? Je kakšna razlika?
1: Zdaj v veliki kartuziji, prav noter med menihi, pa nisem bil. To je zanimivo, ne, da sem peljal priorja, ampak tam je en poseben prostor za tiste, za goste, ki pripeljejo, tako da smo tam prenočili in potem smo šli domov. Sam prostor mi je bil v velik navdih. Že, ko se peliš tam v tiste hribe, kar zožuje se, skoraj ni prostora več za cesto in potem se ena dolina odpre. Mi se zdi ena taka močna energija, tako sem izdel, da bi kar tekal okrog po tistih hribih. Tako da predvsem z tega vidika sem se zapomnil ta prostor. Nemška kartuzija je bistveno mlajša, tako da mislim, da je tam zdaj enih 50 let, kar je to spravo nova zgradba, tudi mlajša skupnost. Tako bom rekel, v naši kartuzi mi je bolj toplo.
0: Ja, različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na svetu, a ne tako. Pa dodajva ta citat ob to. Jože Simončič, ob koncu bi se vam rada zahvalila za vse, kar ste povedali, za ta mir, ki ste ga prinesli. Upam, da ga občutijo tudi naši poslušalci. Želim Društvu prijateljev kartuzije Zgovorna tišina kakšnega novega člana, kaj podmladka, zato da bi stvar lahko živela naprej. Skupnosti, ki moli za nas, upam, da bi se ne starala prehitro. Vam osebno pa tudi vse dobro, zdravja, zadovoljstva in naj raste in cveti na vseh področjih.
1: Ja, najlepša hvala, mi je bilo veselje.
0: tako živela naprej. Skupnosti, ki moli za nas, upam, da bi se ne starala prehitro. Vam osebno pa tudi vse dobro, zdravja, zadovoljstva in naj raste in

0: božjemu služabniku Andreju Majcnu.
1: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Cenjeni poslušalci, lep pozdrav. V Cerkvi v Sloveniji bomo že 35. leto zapored obhajali teden za življenje. Letos ga bo vodila misel, kjer je tema naj prinašam svetlovo. Že včeraj je bil uvod v ta teden pohod za življenje v Ljubljani, ki še posebej odmeva v naših dnevnih informativnih oddajah in na spletni strani. Poleg tega boste lahko v drugem delu oddaje prisluhnili pogovoru s salezijancem doktorjem Alojzijem Slavkom Snojem. V pogovoru nam je spregovoril več o pomembni odločitvi teološke komisije v Rimu pri postopku za beatifikacijo božjega služabnika Andreja Majcna. Vabljeni k poslušanju.
1: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
3: Jutri bodo godovali Maksimilijan Celjski mučenec, Wilfrid Jurški škof in Edvin Kralj. V torek Koloman Puščavnik, Gerald Knez in Venancio Pat. V sredo Kalist I, papež in mučenec, Gaudenci Veselko škof in Donatijan škof. V četrtek Terezija Avilska, redovnica in cerkvena učiteljica, Tekla Opatinja in Eutimij Menih. V petek bo god svete Hedvike, redovnice, Marijete Marije Alakok, redovnice in Gala Opata. V soboto Ignacij Antiohijski škof in mučenec, Rudolf škof, Viktor škof. V nedeljo bo god svetega Luke, evangelista, Petra Alkantarskega, redovnika in Julijana Puščavnika. Prihodna nedelja bo 29. nedelja med letom in misijonska nedelja.
1: V današnjem gospodovem dnevu.
3: Dopoldne bo v Primskovem na Dolenjskem nedelja posvečena Juriju Humarju, duhovniku, zdravilcu, kulturnemu delavcu in zavednemu Slovencu. Ob 10. bo svetomašo daroval nadškof Stres. V Ljubljani, v Župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega na Viču, bo ob 10. sveta maša ob 20-letnici Antonovega doma. Maševal bo nadškof Zore. Opoldan bo na Ponikvi 23. vseslovensko srečanje kmetov, ob 12. bo svetomašo daroval nadškof Hočevar, ob 14. pa bo pri Slomškovi rojstni hiši Akademija. Popoldne bo v Ribnici, v Župnijski cerkvi svetega Štefana, ob 15. slovesnost diakonskega posvečenja. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Na Brezjah, v Baziliki Marije Pomagaj, bo danes začetek 35. tedna za življenje pod naslovom Kjer je tema, naj prinašam svetlovo. Ob 15. bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša, ki jo bo daroval duhovni asistent Gibanja za življenje Anže Cunk, župnik bolniške župnije v Ljubljani.
1: Torek.
3: V torek bo spomin na zadnje prikazanje device Marije v Fatimi v letu 1917. V stični v Baziliki žalostne Matere Božje bo letošnja zadnja fatimska pobožnost ob 18:30. Sodelovali boste lahko pri molitvi rožnega venca, pri mašni daritvi, procesiji s fatimskim marijinim kipom in petjem litani Matere Božje ter obnovili posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. V torek bo v Kančevcih v Domu duhovnosti Benedikt molitveno srečanje za bolnike z rakom. Ob 17:30 bo rožni venec, ob 18. pa sveta maša. Po njej bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. V torek bo v Ljubljani, v stolnici svetega Nikolaja ob 18:30 maša v čast svetemu duhu ob začetku akademskega leta. Daroval jo bo nadškof Zore. Na Ptuju, v podružni cerkvi svetega Leopolda Mandiča v Novi vasi pri Ptuju, pa bo v torek molitev za bolnike z rakom. Ob 18:30 bo rožni venec, ob 19. pa sveta maša. Po njej bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
1: Sreda.
3: V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 19. sveta maša ob začetku novega akademskega leta. Sveto mašo bo daroval nadškof Cvikl.
1: Sobota.
3: V Kisovcu v Župnijski cerkvi Marijinega brezmadežnega srca bo v soboto romarski

0: sprehod v čast Fatimski Materi Božji. Ob 17. bo molitvena ura in ob 18. sveta maša. Daroval jo bo Janez Rus.
1: Nedelja.
0: Prihodno nedeljo bo v župniji Dramlje v podružni cerkvi svete Uršule ob 10. blagoslov obnovljenih orgel in sveta maša. Daroval jo bo škof Lipovšek. Prihodno nedeljo bo v Velesovem osrednja slovesnost praznovanja misijonske nedelje. Ob 15. bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša. Prihodno nedeljo bodo v Ljubljani v cerkvi vseh svetih na Žalah obhajali 23. obletnico smrti Božjega služabnika, profesorja dr. Antona Starleta. Ob 16:30 bo molitvena ura, ob 17. pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Stres.
1: Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Od danes do nedelje, 18. oktobra, v cerkvi na Slovenskem obeležujemo Teden za življenje. Že v četrtek je Miro Šlibar na Kureščku daroval sveto mašo za nerojene otroke in spoštovanje svetosti življenja. V soboto je bil v Ljubljani pohod za življenje, danes pa bo evharistično bogoslužje ob 16. v Marijinem narodnem svetišču na Brezjah. Maševal bo duhovni asistent Gibanja za življenje in bolnišnični župnik v Ljubljani Anže Cunk. Več o vodilni misli letošnjega tedna nam je povedal predsednik Gibanja za življenje David Rupnik.
3: Geslo letošnjega tedna za življenje je vzeto iz molitve za mir, za katero se domneva, da je od svetega Frančiška. Kjer je tema, naj prinašam svetlobo. Izbrani stavek nas ne sili, da nekaj moramo, ampak nas prosi in vabi, da smo pozorni na to, kaj se dogaja okrog nas in kjer vidimo temo, naj prinašamo svetlobo. Tema ima mnogo oblik oziroma obrazov in jo lahko doživljamo povsem osebno, kot družina, kot skupnost in celo kot narod. Tudi svetlobo lahko prinašamo na mnogotere načine, od prijazne besede do napornih in velikih dejanj. Naj prinašam svetlobo je tako želja in povabilo v drobna in velika dejanja ljubezni, vere in upanja, pa tudi borbe za resnico in zmago pravice.
2: Tudi letos so v gibanju zaupali poslanico posamezniku oziroma posameznici, ki si v družbi in cerkvi javno in odprto prizadeva za spoštovanje vrednote življenja. Avtorica letošnje poslanice je vodja pobude Vse posvojitev Romana Bider,
3: ki pravi, da življenje žari zaradi ustvarjalnosti in ne zaradi kritike. Da bomo lažje prinašali svetlobo drug drugemu, nas spomni, da je zato potrebna empatija. Pokojni dr. Ramovš je glede empatije svetoval. Predstavljajmo si, da se vsi vozimo v svojih čovnih po svojih rekah. Če želimo drugega razumeti v njegovem svetu, sedem z njim v njegov čovn in se z njim podam po njegovi reki. Poskušam gledati svet z njegovimi očmi in ga doživljati tako, kot ga doživlja on. Drugič pa morda on prisede v moj čovn.
2: Za sklep tedna po župnijah pobudniki predlagajo branje poslanice, ki je priložena in dostopna tudi na spletnem naslovu gibanjezaziuljenje.si.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, pred nekaj dnevi smo iz Salezijanske skupnosti dobili sporočilo, da je postopek za beatifikacijo Božjega služabnika Andreja Majcna dosegel pomemben mejnik. Življenje slovenskega salezijanca in misionarja, ki je kar 44 let deloval na Kitajskem in v Vietnamu, je bilo zaznamovano z globoko vero, predanostjo mladim in z gorečim oznanjevanjem evangelija. O pomenu tega najnovejšega koraka v postopku ter o nadaljni poti, v nadaljnem postopku razglasitve za blaženega se bomo danes malo več pogovarjali z doktorjem Alojzijem Slavkom Snojem, ki ga lepo pozdravljam pred našim mikrofonom.
4: Enako lepo pozdrav sem, radi sem in sem poslušalka in poslušalcem.
2: Doktor Snoj, kaj konkretno se je zgodilo v začetku oktobra v Rimu, torej na tej stopni rimskega postopka, in zakaj je ta korak pomemben?
4: Zgodilo se je nekaj lepega, dobrega, težko pričakovanega. In sicer, ko smo vse gradivo 2019. po sklenjenem škofijskem postopku za beatifikacijo oddali v Rim, na sedanji dikasteri ali urad za zadeve svetnikov, je potem potrebno še kar nekaj korakov, da pride do odpiranja, da pride do pregledovanja, do vezave tudi same. 46 kar zajetnih zvezkov, recimo, cela zbirka je njegovega gradiva ali o njegovem življenju. In potem pa pride sestava pozicije, to se pravi znanstvene ali kritično znanstvene predstavitve njegovega življenja, kreposti in glasu svetosti. In ko se vse to pripravi, ta pozicija, tako imenovana, obsega skoraj 1000 strani, se potem tudi to izroči. No, in to je bilo izročeno 5. junija 2025. leta, kar je pomenilo torej spet dobro leto do tega dogodka, ki smo ga sedaj pred kratkim dočakali. Da je namreč Rimski urad za zadeve svetnikov to pozicijo ali to kritično, znanstveno kritično predstavitev njegovega življenja, kreposti in svetosti izročil potem strokovnjakom, svetovalcem tega rimskega urada. To so učeni možje, 9 je bilo, ki so prijeli torej to pozicijo skoraj 1000 strani, da so to potem preštudirali, če ne vsi, nekateri zanesljivo zelo dobro in natančno predvsem, in so potem to polagoma začeli tudi obravnavati. Za samo obravnavo pa se moram znova zahvaliti Slovenski škofovski konferenci oziroma našim škofom, oklepaju povedano, da smo jih kar prosili, naj še oni zastavijo kakšno besedo na tem uradu. In tako je tudi bilo. Ko so jeseni 2025. zaprosili, pravzaprav za to obravnavo, v nekem doglednem času, vse to je treba narediti zelo uvidevno in modro, brez kakšnega koli siljenja, kar bi pomenilo pravzaprav zaviranje, so potem, to je bila pa srečna okoliščina, odšli tudi na obisk ad limina v Rim, ko gredo na obisk papežu v 5-6 letih ad limina, to se pravi ad limina apostolorum po poteh apostolov pridejo v Rim, obiščejo svetega očeta in obiščejo razne te visoke urade in uradnike, prefekte, voditelje teh uradov. In tako so januarja potem tudi na dikasterju za zadeve svetnikov znova zastavili svojo besedo za čimprejšnjo obravnavo. In to se je obrestovalo. Kajti kmalu po tistem je potem kardinal Semeraro, ki je prefekt tega dikasterija, pisno že sporočil, da bodo jeseni, to se pravi v tem času, ko smo zdaj resnično to pozicijo njegovega življenja, kreposti in svetosti obravnavali. Ti strokovnjaki, 9 strokovnjakov.
2: Kakšno mnenje so podali teologi v komisiji?
4: To je komisija teoloških svetovalcev tega urada ali dekasterija za zadeve svetnikov. Če rečem tako malo bolj poljubno, in kar se mi zdi, pa ni daleč od resnice, da je mogoče to prav najpomembnejši korak. Poleg čudeža, ki ga za zdaj pustiva ob strani. Za pozneje. Najpomembnejši korak zakaj? Na tej poti, v tem postopku ali procesu za beatifikacijo in kanonizacijo. Zato, ker to zadevo dobijo roke strokovnjaki. Raznih zvrsti, od teologov, moralistov, zgodovinarjev, duhovnosti, asketike, če so zadeve recimo tudi zahtevnejše, tudi mistike, psihologije tudi, če bi to zahtevali in podobno. Skratka, 9 strokovnjakov in to pretresijo, kot se temu reče, do obisti, ne, njegovo življenje in vse, kar je predloženo. In zato je bil ta dogodek tako pomemben, ki se je zgodil 1. oktobra letošnjega leta 2026. Pri majcu je veliko stvari, ki tako preprosto rečemo ali po domače rečemo, slučajno se upadajo. Vendar pri Bogu najbrž ni takih slučajev, ampak gre vse po nekem načrtu. Namreč 1. oktobra je god svete Terezije, deteta Jezusa. Oklepaj je povedano, ta njen god se je večkrat spreminjal, koledarsko. Njen rojstni dan za nebesa je 30. september. Potem je bil predstavljen zaradi svetega Hieronima njen god na 3. oktobra. In zdaj nazaj na 1. oktobra. In kar pomeni neposredni bližini njenega dies natalis za nebesa. To so pa datumi, ki so najožje povezani pravzaprav tudi z življenjem in delom, poslanstvom misijonskim in vsakršnim poslanstvom našega Božjega sodelavnika Andreja Majcna. In to se je zgodilo, da so ti veliki možje na čelu s kardinalom nastavili datum obravnave 1. oktobra, kar smo zelo pozdravili in smo se tega zelo razveselili.
2: Ta dokument, ki so ga pregledovali, ima naslov Pozicijo super virtutibus. Kaj sledi, ko so ti teologi podali pozitivno mnenje? Kaj sledi zdaj?
4: 6. dan, včasih so bile to velike skrivnosti, zavite nekako vsem ljudem ne tako dostopne, skratka. Medtem, ko zdaj smo 6. dan zvečer zvedeli, da je ta pozicijo ali ta predstavitev majcnovega življenja, kreposti in svetosti od strani teh teoloških strokovnjakov in svetovalcev, ki jih je bilo 9, dobil vseh 9 pozitivnih glasov. Zato sem prej omenil, da se mi zdi, ker so to zelo učeni in natančni ljudje, in tudi po dolžnosti so morali to dobro preučiti in se potem tako odločiti, kakor so se odločili, hvala Bogu. Zato sem omenil, da je to eden najpomembnejših dogodkov, tako menim, v tem postopku. Kaj sedaj? V nekem doglednem času, upajmo, da to ne bo predolgo, pa bodo njihove ocene dobili v roke sami člani dikasterija ali urada za zadeve svetnikov, ki so škofje in kardinali. To bo druga taka seja, zelo pomembno, oni jo sedaj imenujejo kongreso, kongres, že to pomeni nekaj svečanega, recimo, slovesnega. In ko bodo oni, in tako upamo, na temelju te strokovnosti, ocenili znova in znova to njegovo predstavitev življenja, kreposti in svetosti, potem pride to njihovo mnenje do samega svetega očeta, ki se mu predstavi, in ko potem on da s podpisom svoje soglasje in s tem je rimski postopek dokončno zaključen in Božji služabnik, to velja za vsakega, ki je na tej poti, dobi potem naziv ali naslov častitljivi Božji služabnik.
2: Kaj pa mora biti torej po tej stopni postopka še izpolnjeno, da bi bil majcen potem lahko dokončno razglašen za blaženega? Kakšno vlogo ima pri tem morebitno priznanje čudeža na njegovo priprošnjo?
4: Čudež, ki je potreben, da je nekdo razglašen za blaženega, en čudež, po novem, v novejšem času, potem pa tudi od tot naprej za razglasitev za svetnika drugi čudež. Ampak ostaniva pri tej razglasiti za blaženega, ki si jo želimo, seveda, ker ves postopek je meri tja na razglasitev za blaženega. Za vsakega blaženega, ki ni mučenec, pa je potreben vsaj en čudež. Za mučence pravzaprav tak izreden fizični čudež ni potreben, ker je že njihova smrt, ki je prav tako fizična in celostna, se reče, ne, vzeta kot en sam čudež. Medtem ko za druge, vse druge, razen mučencev, za vse druge, može, žene, mlade, stare, pa je potreben en čudež ob tem postopku, rimskem postopku, ob čudež, ob tem rimskem postopku. To se pravi, Tudi če bi čudež že bil, oklepaje povedano, imamo veliko izrednih milosti po njegovi priprošnji. Saj brez teh milosti, tudi predstavljenih v Rimu, ves postopek ne bi mogel iti tako, kot je šel in po tej poti. Torej milosti, čudežna uslišanja dobesedno, so že poprej in so potrebna. In hvala Bogu se zgodijo, ne samo v življenju kandidatov za svetnike, ne, tudi sicer. Vendar, za razglasitev blaženega mora biti izrecno čudež fizične narave, ni nujno, da je samo zdravljenje, lahko so kakšne druge nezgode, naravne in podobne, skratka, ampak fizično, ne pa recimo duševnega značaja ali moralnega značaja, duhovnega značaja, ne, mora biti fizični čudež. In to, tudi če bi se zgodil že poprej, se obravnava po posebnem postopku. Tako da to je sedaj še delo, prvič, priporočanja njegovo priprošnjo, kot so bila že tudi soslej, morda še bolj izročena si z istim težav, prav po njegovi priprošnji, oziroma, vidite, človek je odnosno bitje. Na vsakem koraku v življenju, našem družbenem življenju, potrebujemo nekega srednika ali posrednika. Tu imaš vsemogoča, okenca, svetovalce in tako naprej. Človek je odnosno bitje tudi v odnosu do Boga. Prvi srednik v odnosu do Boga je Jezus. Potem Marija, Božja mati, srednica vseh milosti, jo kličemo. Ampak, ker je človek odnosno bitje, vidite, imamo tudi druge posrednike, katerim se priporočamo, ki jih potrebujemo in za nas prosijo in posredujejo. To nam kaže življenje, to nam kažejo ta čudežna uslišanja, ki hvala Bogu jih ni malo. Ampak to je prva stvar, da se še naprej priporočamo našim božjim služabnikom, v tem primeru Andreju Majcnu, da bi resnično Bog, ki edini dela čudeže, naklonil po njegovi priprošnji tudi kakšno tako veliko milost, ki bi jo potem lahko na posebnem postopku, spet zelo po strogih načelih, obravnavali in predstavili kot čudež po njegovi priprošnji. In tak čudež po njegovi priprošnji, Božjega služabnika častitljivega, je potem ta drugi postopek, ki teče posebej in spet teče najprej na škofijski ravni, potem teče na rimski ravni in spet, ko dobi vse zelene luči na tej kar dolgi poti, potem pride tako imenovana razglasitev za blaženega ali beatifikacija. Pa naj še to rečem, naši blaženi, kot škof Anton Martin Slomšek, kot Alojzij Grozde, pa vendar niso še čisto na koncu te poti, čaka še kanonizacija in niti pri beatifikaciji se ne gre ustaviti, ampak pravzaprav smo povabljeni potem še naprej iskati Božjo pomoč po njihovem posredništvu, po njihovi priprošnji, da potem pride do drugega čudeža in na to razglasitev za svetnika.
2: Doktor Alojzij Slavko Snoj, najlepša hvala za vse te besede, za to, da ste nam osvetlili postopek in te res pomembne korake v postopku za beatifikacijo Božjega služabnika Andreja Majcna, salezijanca, misionarja. Tu na Rakovniku, kjer se nahajava, pa imate tudi zelo zanimivo razstavo o Andreju Majcnu in gotovo lahko povabimo marsikoga, da si to razstavo tudi ogleda.
4: Vedno smo na razpolago, vam pa najlepša hvala za to priložnost.
1: Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
2: Preglejmo še nekaj dogodkov, o katerih smo poročali v tem tednu na Radiu Ognišče. Na Brezjah je bilo v sredo na praznik Rožnovenske Matere Božje molitveno srečanje Radia Ognišče, bratov frančiškanov in številnih molivcev. Po dveh delih rožnega venca je sledila maša, ki jo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Sledila sta še žalostni in čestitljivi del rožnega venca. Posebej smo molili za mir v svetu, v molitev pa so verniki vpletali tudi svoje prošnje in zahvale. Prispevek Mete Potočnik.
5: Škof Šuštar je v pridigi poudaril, da je praznik rožnovenske matere Božje praznik vere in molitve. Pokazal je na povezanost vernikov, ki jo molitev rožnega venca ustvarja.
6: Ob tem pomislimo na vernike vseh celi našega sveta, na posvečene žene in može, na duhovnike in menihe, na matere in očete, na bolnike in ostarele. Mi se pridružujemo njihovi molitvi, oni pa naši. Čutimo edinost in veliko veselje nad tem veselnim občestvom, ki ga nebeška mati Marija združuje v eno veliko družino.
5: Ta starodavna molitev je ponavljanje besed, ki pa niso prazne.
6: Tudi, če ne molimo in ne premislimo vsako besedo posebej, in tudi, če smo raztreseni, nas te besede oživljajo in ustvarjajo nas Božje okolje. Prostor svetega duha in miru.
5: In človek, ki tako moli, ne bo mogel čez nekaj trenutkov preklinjati, ne bo se mogel jeziti za prazne stvari ali o drugih slabo govoriti. V nadaljevanju je škof spomnil na zmago kristijanov proti Turkom pri Lepantu leta 1571, na znamenito bitko pred Dunajem leta 1683 ter številne osebne izkušnje ljudi, ki so po molitvi rožnega venca doživeli pomoč in tolažbo. Posebej pomenljiv pa je bil njegov spomin na slovenske družine, v katerih je skupna molitev skozi generacije pomagala ohranjati vero. Zato je danes na vrsti sedanja generacija, da ponovno odkrije skupno molitev in živ odnos z Bogom.
2: Koprski škof Peter Štumpf je pri študentski maši v cerkvi Svete Ane v Kopru mlade spodbudil, naj ob začetku študijskega leta poleg znanja iščejo tudi Božjo modrost. Povabil jih je k vsakodnevnemu branju svetega pisma, molitvi in prejemanju zakramentov. Posebej je poudaril pomen iskrenega prijateljstva, saj je dober prijatelj, po škofovih besedah, več vreden kot vse zlato. Študentom je svetoval, naj v sebi povežejo zavzetost Marte in poslušanje Marije, ter vsak dan zmolijo vsaj desetko rožnega venca. Zaslužni nadškof Franc Kramberger, ki je 30 let vodil Slomškovo škofijo, je na praznik rožnovenske matere Božje obhajal 90. rojstni dan. V domu svetega Lenarta, kjer biva, so se pri oltarju tamkajšnje kapele zbrali dekanijski duhovniki in se skupaj z njim Bogu zahvalili za dar življenja. Ob njegovem jubileju mu je v imenu vseh vernikov nadškofije Maribor čestital njegov naslednik nadškof Alojzij Cvikl in zaželel, da ga še Bog dolgo ohranja med nami, da mu podeli potrebnih moči, predvsem pa zdravja. Več pa Tone Gorjup.
7: Bogata življenjska pot nadškofa Franca Krambergerja se je začela na praznik rožnovenske matere Božje 1936 pri svetem Lenartu v Slovenskih Goricah. Bil je ravnatelj semenišča, 30 let je ordinarij v Mariboru, dvakrat je sprejel papeža svetega Janeza Pavla II., dočakal ustanovitev zavoda Antona Martina Slomška in nadškofije. Ob tem je bil in ostaja po besedah nadškofa Cvikla skromen človek, človek služenja.
8: Ni želel sebe postavljati v spredje, ampak njega, ki mu je služil in ga oznanjal. Lahko rečemo, da je uresničeval svoje nomašno geslo. Gospod, mene naj vidijo, tebe pa naj ljubijo.
7: Nadškof Cvikl je upozoril še na druge kvalitete jubilanta.
8: Nadškof Franc je tudi človek poslušanja tistega notranjega glasu, ki nas vodi in nam kaže pot v življenju. Mi pa smo tisti, ki izpolnjujemo to njegovo voljo. Zato je tudi njegovo škofovsko geslo Zgodi se tvoja volja. Nadškof Franc je z malo besedami veliko povedal. Ko spregovori, imajo njegove besede težo in duhovno globino.
7: Nadškof Franc Kramberger je tudi človek molitve in zaupanja v Boga, je dejal nadškof Cvikl in dodal.
8: Tudi, ko so se začeli zgrinjati temni oblaki in je prišel čas preizkušnje, ko se je zdelo, da je bil ves trud zaman, je gospod nadškof Franc bil za nas velika opora, svojo držo človeka, ki se je sicer omaknil, a je ostal dejaven, predvsem z molitvijo, pa tudi v prijateljstvo z nami.
7: Nadškof Cvikl mu je še častital v imenu vseh duhovnikov, diakonov, bogoslovcev, redovnic in redovnikov, ter v imenu vsega Božjega ljudstva nadškofije Maribor. Kot je dejal gospodu nadškofu, vsi želijo, da ga Bog še dolgo ohrani med nami, mu podeli potrebnih moči, predvsem pa zdravja. Vse to nadškofu Francu Krambergerju želimo tudi sodelavci Radija Ognišče, saj je na poseben način povezan z nami. Ne bomo pozabili, da je prav on na prošnjo Franca Boleta mlademu kaplanu Franciju Trstenjaku dovolil, da je kot glavni in odgovorni urednik postavljal temelje prvega katoliškega radija pri nas in danes nadaljuje tudi Boletovo delo.
2: Izšla je nova dvojna številka revije Mir, odmev Međugorja. Urednica Mirjam Strle je poslala nekaj njenih poudarkov, ki jih bo prebrala Meta Potočnik.
5: V številki za september in oktober gospod Krečič nadaljuje razlage apokalipse, tokrat piše o dozorevanju zgodovine. Predstavljajo patra Guglielma Almontija, kapucina iz Peskare, ki je zadnji še živeči ožji učenec svetega patra Pija. Čeprav ima pater Almonti že 97 let, še vedno mašuje in njegove maše ob 6. uri zjutraj so množično obiskane. Od Marijinih podob v tokratni številki spoznamo ikono plašč presvete Božje matere. Razkriva nam globoko duhovnost naših pravoslavnih bratov v veri, ki tudi močno častijo Marijo in zaupajo v njeno priprošnjo. Mladi, ki so se letos udeležili letošnjega Mladi festa, so napisali, kako doživljajo Međugorje, ko je tam zbranih več 10 tisoč mladih, pa tudi kako jih je prevzelo sodelovanje v okviru Marijinih obrokov na festivalu. Revija Mir prinaša tudi najnovejša Marijina sporočila in spremljajoča razmišljanja, poleg vseh ostalih rednih rubrik pa tudi močna osebna pričevanja. Na revijo se lahko naročite na spletnem naslovu narodsniki@drustvopomislajmir.si ali če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041-278-310.
2: In to je bilo vse, kar smo za vas pripravili v tokratni oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji. Hvala za pozornost in lep dan vam želim, Petra Stopar.
1: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci, naslednja nedelja bo misijonska nedelja in takrat se bo v misijonskem središču Slovenije zgodila sprememba. V vodstvu namreč. Več o tem pa lahko slišite v ponovitvi oddaje, ki sledi.
1: Pojdite,
2: pojdite.
1: In učite,
2: in učite.
3: Spoštovani poslušalke, cenjeni poslušalci, mesec oktober nam res daje veliko misijonske vsebine za našo rubriko Pojdite in učite, no in danes pogled nazaj, pa tudi naprej, predvsem pa v današnji trenutek. Zdaj le namreč prav lepo pozdravljam dosedanjega ravnatelja misijonov na Slovenskem, direktorja misijonskega središča Slovenije, gospoda Matjaža Križnarja, s katerimi smo krasno sodelovali v minulih 10 letih, zdaj pa je štafetno palico vodstva misijonskega središča predal naprej. Matjaž, prav lepo pozdravljen, dobrodošel v naši rubriki.
4: Jure, tudi tebi in sem poslušalcem Radio Ognišče in sodelavcem lep pozdrav.
3: Po 10 letih, Matjaž, se človek gotovo ozira nazaj. Povej, kaj ti najprej pride na misel, ko pogledaš na to z misijoni prehojeno obdobje?
4: Jure, sam veš, da smo marsikaj doživeli tudi skupaj z poslušalci Radio Ognišče in pa seveda vaš tim nas je vse skozi podpiral. Prav gotovo so bile najbolj prisrčna prav obiski srečanja pri naših misionarjih, verjetno se še spomniš, Etiopije, posebno Juga, potem tudi Madagaskar, pa Uganda, pa Turčija in še kaj, to mi ravno pride na misel. In povsod smo nekako začutili tisto res globoko poslanstvo, ki jo letos tudi nekako misijonska nedelja hoče podariti. Najprej eno v Kristusu, potem pa seveda združeni tudi v tem misijonskem poslanstvu.
3: Matjaž, kaj lahko rečeš sam osebno, da si se ob misionarjih in ljudeh, ki si jih srečeval, naučil o veri življenju?
4: Prav gotovo je na to veliko notranje zaupanje v Jezusa Kristusa, da lahko vedno na novo začneš, veš, kakšne so razmere po svetu, posebno še v krajih, kjer delujejo naši misionarji. Vendar vedno smo v njih začutili še eno globjo upanje, neko vero za to, da grejo naprej, da nekako niti malo ne obupavajo, čeprav so kje razmere morda slabše, kot so bile pred 10 leti, vendar njihova vera za upanje, da lahko tudi z svojim oznanilom najprej Kristusa, vere, evangelija, potem pa seveda z vsem tistimi dobrinami, ki jih prinašajo, bodi si šolstvo, zdravstvo, tudi kakšne gospodarske izboljšave. Vse to je tisto, kar nekako naše misionarje žene prav obrekli v to poslanstvo, ki je pač dano od zgoraj in verjetno ga ne moreš kar tako nekako si izmisliti, ampak samo kadar globoko prisluhneš Jezusu Kristusu, takrat se odpraviš lahko na to pot.
3: Matjaž, dobro se spominjam, da kadarkoli smo govorili s teboj o misijonih, o poslanstvu, o delu misijonskega središča Slovenije, o skupnem sodelovanju, pogosto seveda o tem, da je prav sodelovati tudi strani laikov, da je dobro izpeljati kakšno dobrodelno akcijo, ki pomaga našim misionarkam in misionarjem, se vedno govoril, da se misijoni začnejo doma, da na to ne smemo pozabiti. Kako lahko to poslanstvo misionarje živi običajen kristijan, ki morda nikoli ne bo sam odšel v Afriko, Azijo, Južno Ameriko?
4: V teh 10 letih, pa tudi prej in tudi sedaj kasneje, doživljam, kako res naši misionarji upravljajo preko neko pionirsko delo, tako kot smo mi prijeli vero, vendar pa so podprti tudi z vero, zaupanjem, molitvijo, darovi slovenskega človeka. Gotovo en velik del tukaj ste, gotovo sodelavci Radio Ognišče, Čekvim je bil z nami, potem Franci Trstenjak je vedno podpiral to delo in pa tudi drugi uredniki in pa vsi, ki delate na radiju. Seveda pa vse to je nekako prav potrjeno potem z to vero, to povezanostjo slovenskega naroda, ne samo sedaj zadnjih 10 let, ampak to so že stoletja, ko nekako slovenski človek hoče to, kar je prejel kot dar, kot recimo tudi rekli prizadevanja mnogih misionarjev, ki so delovali pri nas, sedaj podati naprej. To izkušnjo vere, zaupanja, da je potem življenje nekako lažje sprejeti, lažje premagovati razne ovire. Če imaš to notranjo vero, Bog je z nami, on nas ima rad in on nas nekako spodbuja, da bi to poslanstvo, ki je pravzaprav osnovno poslanstvo cerkve, tudi živeli v vsakdanjem življenju. Tukaj so razne akcije, ki se vrstijo pravzaprav preko celega leta. Bodi si od pustne sobotne iskrice do mive, do misijonske nedelje, osebnih obiskov, misionarjev in potem razne take spodbude, ki jih morda misijonsko središče ali pa tudi po župnijah ali morda tudi kakšni prijatelji, sorodniki misionarjev spodbudijo in nekako s tem še posebej dajo neko spodbudo, podporo vsem, ki so nekako sedaj navzoči v misijonih.
3: In zdaj, Matjaž, po 10 letih gledaš nazaj, pa seveda naprej v svoje delo župnika in ostale obveznosti, ki so spet pred teboj, se verjetno v lepem spominjaš tudi vodenja misijonskega središča. Zdaj so dobili novo taktirko, kaj nekako bi naložil tistim, ki so pa res tudi službeno blizu slovenskim misionarkam in misionarjem. Na misijonskem središču, kaj jim boš predal, ko boš stisnil roko in zaželil vse dobro?
4: Se mi zdi, Jure, da dobro, nekaj tega smo že upravili, ker to je nekaj časa traja, rekli, ta predaja. Vendar moram res reči, da to ni samo služba, ni samo delo, je tudi poslanstvo, ki ga upravljajo vsi, ki delajo sedaj na misijonskem središču, tako Janko, Pirc, kot potem tudi Tina, Mateja, Saša in seveda mnogi prostovoljci, ki prihajajo v pomoč, bodi se ob raznih konkretnih delih, pakiranja ali nekaj drugega. In seveda tudi lepa povezava s študentsko mladino, s potmi. Se mi zdi, da vsekakor to ni samo neko običajno delo, ampak je poslanstvo, ki ga človek sprejme in če ga sprejme, potem ni nič težko. Tudi včasih morda kakšno uro narediti izven delovnega časa ali pa recimo prav posvetiti določen del življenja tudi temu, da pač podpreš misionarja in delaš in reko vedno na novo odkrivaš načine, kako prispevati k širjenju te misijonske zavesti in konkretne pomoči in povezanosti z misionarji. Jure, tudi tebi enako in vsem sodelavcem Radia Ognjišče in seveda poslušalcem, ki nas in verjamem bodo tudi prihodnje spremljali delo naših misionarjev.
3: Matjaž Križnar, prav lepa hvala za ta pogovor, za minulih 10 let vodenja misijonskega središča Slovenije. Hvala, mislim, da smem reči tudi v imenu poslušalk in poslušalcev Radia Ognjišče, naših sodelavcev in tudi misionark in misionarjev, ki so bili deležni vsega, kar ste na misijonskem središču Slovenije storili tudi za nje in za njihove ljudi v minulih 10 letih.
4: Jure, tudi tebi enako in vsem sodelavcem Radia Ognjišče in seveda poslušalcem, ki nas in verjamem bodo tudi prihodnje spremljali delo naših misionarjev.
3: Vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa hvala za pozornost tudi v današnji nedelji, ko smo se s pogovorom, zdaj že nekdanjim, direktorjem misijonskega središča Slovenije, Matjažem Križnarjem, pripravljali na misijonsko nedeljo, ki jo prinaša mesec oktober, v katerem smo. Lepo nedeljo želim, Jure Sešek.
1: Pojdite, pojdite in učite. Слышишь?

0: Še vedno je z vami, dragi poslušalci, Radio Ognišče, ki vam je v jutranjem času predstavil film Presveto srce. Ponudil pa tudi pogovor z gospodom Zvonetom Štrubljem, ki je župnik Slovenske župnije v Stuttgartu. Poleg pa ste lahko slišali še mnogo drugih novic. In to so novice iz življenja Vesoljne cerkve. Sledi ponovitev.
1: Iz življenja Vesoljne cerkve.
2: Dobar dan. V današnji oddaji vas bomo povabili k ogledu filma Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca, ki je v Franciji doživel izjemen odziv. Slišali boste tudi pogovor z župnikom Slovenske župnije v Stuttgartu, gospodom Zvonetom Štrubljem, ki je dober poznavalec trubarja, ter o utripu župnije, kjer bo v soboto 17. oktobra birma. V našo družbo vas vabiva Matjaž Mrljak in sestra Meta Potočnik.
3: V slovenske kinematografe je minuli teden prišel film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Premiera v Ljubljani je bila 6. oktobra v Odiseji v ljubljanskem BTC-ju, v Mariboru pa bo v torek 13. oktobra v Mariboxu. Film Presveto srce je predvsem dokumentarni film, ki vključuje nekaj igranih prizorov in več pričevanj iz našega časa. Gledalca povabi, da bi vstopil v notranjo duhovno pot, če se le zmore prepustiti njegovemu sporočilu. Vabljeni k poslušanju pogovora, ki ga je pripravila Marijana Debevec.
4: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju današnje oddaje iz življenja Vesoljne cerkve pa se bomo ozrli v kinematografe. Za nami je namreč premiera filma Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. V studiu Radio Ognišča pa se mi je pridružil Marcel Kene.
5: Lep pozdrav.
4: Vi ste si film kar nekajkrat ogledali, pa bi mogoče zdaj v radijski katehezi ste že pojasnili pravzaprav, o čem vas nagovarja ta film, kako ste doživeli izkušnjo njegove ljubezni v Parelemonialu in potem naprej pri svetih mašah pri adoraciji. V današnji oddaji pa bi bolj pogledala povezavo srca Jezusovega pobožnosti, te pobožnosti iz različnih vidikov. Mogoče za začetek, kako je na to pobožnost ali pa kako je živela sestra Faustina Kovalska?
5: Mene je zelo zanimivno bilo, ko sem sam doživel to izkušnjo v Parelemonialu in z Jezusovim srcem, sem pol bil mogoče avtomatsko veliko bolj pozoren, kje vse v naših življenjih je srce Jezusovo dejavno, oziroma kaj se vse povezuje z njim. In je bilo zelo zanimivo, zato ko sem pol v naslednjih mesecih odkrival tudi mogoče za nazaj pri sebi in vse ostalo, kar je bilo s tem povezano. In sem potem tudi sam tako imel povezave te naredil, ne. In mene že pred tem, že prej sem bil tam, vem, da me je molitev rožnega venca Božjega usmiljenja že od nekdaj zelo privlačila, sem jo pač večkrat molil in bral pol tudi od Faustine Kovalske dnevnik in vse. In mi je zanimivo, da v bistvu je to čist neposredna pozava, ki mogoče prej nikoli nisem naredil, ker že ta gre v bistvu že zgodovinsko iz stare zaveze, ne, imaš prvo Adama, ki mu je ranjen na stran, polje Jezus, ki je prebuden na križu, mu je spet ranjen na stran, ne, in iz te strani pretečete voda in kri in to je v bistvu tudi v podobi Faustine Kovalske, v bistvu to isto spet srce, iz katerega spet dva žarka, rdeč in bel, iztekata, ki ima vsak pol tudi svoj pomen.
4: Ja, v filmu pa zelo jasno nakazuje tudi povezavo med Jezusovim srcem in Evharistijo, še bolj točno je z evharističnimi čudeži, na kar bi rekla pretresljiv način je eden od teh čudežev tudi prikazan v filmu. Torej, kakšna je povezava med pobožnostjo do Jezusovega srca ali pa njegovo ljubeznjo in pa temi čudeži, ki pravzaprav dokazujejo njegovo resnično navzočnost v Evharistiji?
5: Je to v filmu zelo lepo nakazano in tudi to je mogoče ena izmed povezav, ki prej mogoče nisem čist direktno povezal, ampak ja, tudi evharistični čudeži so nevzko, na testih ja, pol je bila to srčno tkivo, kar se mi zdi tako vedno znova zelo lepo v prispodobi, ne, kako Bog to vse ureja in povezuje.

0: da v bistvu Evharistija tisto je v bistvu njegovo srce, ker vemo, da je srce kot neko znamenje oziroma posebla celega človeka, a ne? In da v bistvu s tistim najbolj notrenim, tisto najbolj polno ljubezni, polno vsega življenja, tisto je Evharistije in v bistvu polja srce Jezusovo, ja, dejansko z vsemi temi evharističnimi čudeži. Povezano praktično ja, z vsako našo svetomašo, ne na vse zadnje, kjer obhajamo Evharistijo.
1: Pa če se ozreva še na naš slovenski prostor, na kakšen način pa bi rekli, da sta povezana srce Jezusovo in Kurešček?
0: No, to je bilo pa še ena izmed dodatnih povezav, ker sem pa pol tudi na Kurešček, no, ker sem iz Ljubljane in sem že prej večkrat bil gor, ampak poti sem prejel je pa slučajno nanesel, da sem bil pač še veliko večkrat in pol, ker sem tudi bral knjigo, sem ugotovil, da v bistvu to je ogromno povezav, kot sem izvira, prej sem šel prav še malo pogledati po sporočilih in me je prav presenetalno. Vedel sem, da jih je ogromno teh sporočila, ne? Prej, ko sem šel pa še prav preverjati, sem pa v bistvu gotovo, da prvo sporočilo, sploh kaj bilo, se začne za stavkom Sin ljubi moje in sinovo srce. To je dejansko prvo sporočilo, ki je bilo v Medžugorju 9. decembra 1989 in pol takoj že v tretjem, ko se zgodi že naprav na Kureščku, ne? Je stava kraljica miru, sem na tem kraju obnovite molitev, tukaj se srečujte z mojim in sinovim srcem. Pol iz Kurešča izvira pol tudi te skupnosti, oziroma promesla v omed, če ni prav v parelemonijalu, oče Špelič dobil pravno vodila za ustanovitev skupnosti ali združenja Jezusovega in Marijinega srca. Tako da v bistvu mi je bilo fascinantno, da je v bistvu tudi v Sloveniji tako močno Marija vabila nas Slovence k pobožnosti in češčenju Jezusovega presvetega srca in njenega, ki jo v bistvu privede do sinovega. Ne?
1: Ja, zdaj smo res govorili samo o Jezusovem srcu, omenili ste pa tudi Marijino brezmadežno srce in nekako se povezujeta. Ti dve srci pravzaprav sta združeni bili že tukaj na zemlji, sta v nebesih. Mogoče še kakšna globoka povezava, ki bi jo nakazali v to smer?
0: Prvo, kar mi pade na misel, mogoče ljubezen matere, ne? Kako lahko, če že mi primerjamo naše človeške odnose in kakšno nenormalno ljubezen ima vsaka mater do svojega otroka in kako v bistvu njeno srce presune, karkoli se zgodi z otrokom, ne? Ko se otrok že kot te majhen, pa pade, pa se rani, pa se poškoduje v bistvu tisto, kot meč, ki zarije, a ne v materino srce in je v bistvu soudeležena v bistvu v vsem, kar se dogaja s njenim otrokom, sploh v vsem trpljenju še toliko bolj in vsem, kar se pač mogoče kot preizkušnje nam zgodi in toliko bolj v bistvu tudi, če se lahko predstavljamo, oziroma verjetno si ne moramo predstavljati, ampak če bi sklepali tako malo logično, je toliko bolj še to mora biti pri Mariji, ki je bila še toliko bolj polna duha in toliko bolj navezana in čutila svojega sina. In je v bistvu njo že to samo trpljenje in vse, kar je če si je mogla res presunti in v bistvu sta zato njuni dve srci praktično Jezus ne bival pod njenim srcem in Marija sama je gorela v ljubezni do svojega sina in dejansko tudi usmerjala že od štarta, torej vemo že od prvega čudeže dalje, je usmerjala k Jezusu, zaupanju van, k svojemu sinu in tako je tudi danes je v bistvu to prav poseben še sklopne vse čudeže in vse prikazovanje in vse, kar je povezan z brezmadežnim Marijinim srcem, ampak je to vse, kar je tako samo preusmeritev, ker človek se v bistvu se zaleti v Marijino brezmadežno srce in je kar odbit nekak takoj k Jezusovom, no, ker v bistvu to ona usmerja samo k svojemu sinu. Ne? Tako da sta njuni dve srci sta že od nekdaj že gorite tudi eden za druge in ste v bistvu povezani. No, se mi zdi, da če prideš do kjeraga koli izmed njiju, avtomatsko prideš do obeh oziroma začne spoznavati obe. In ne moreš ločati ali pa posebej vsazga zase obravnavati ali pa da bi postavil neko ločnico.
1: Hvala Marcel Kene za te utrinke. Vabljeni, dragi poslušalke in poslušalci, pa da si v kinematografih ogledate film Presveto srce njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marsikaj nam odpre ta film, nas spodbudi, da naše življenje mogoče usmerimo bolj od tega zunanjega, ki ga pogosto živimo k tistemu notranjemu, ki potem lahko vodi tudi naše zunanje življenje. Še enkrat hvala.
0: Hvala vam.

0: Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu, je geslo letošnjega že 100. svetovnega misijonskega dne, ki ga bomo obhajali 18. oktobra. Te besede, ki jih je za misijonski dan izbral papež Leon XIV, imajo poseben pomen tudi za katoličane, ki svojo vero živijo zunaj rodne domovine. Ena takšnih je slovenska katoliška skupnost v Stuttgartu, kjer se ob bogoslužju, slovenski besedi in pesmi še vedno prepletata pripadnost cerkvi in slovenskemu narodu. Sredi septembra je v Stuttgartu gostovala vokalna skupina Cantate Domino iz Kočevja, ki je ob tej priložnosti obiskala tudi kraje, ki nas vodijo globoko v evropsko, krščansko in slovensko zgodovino. Od Trierja, povezanega s cesarjem Konstantinom in sveto Heleno, do Derendingena pri Tibingenu, kjer je zadnje leta svojega življenja preživel avtor prvih slovenskih tiskanih knjig in protestantski duhovnik Primož Trubar. Zanimiv je tudi podatek, da prav letos mineva 1700 let, odkar je po krščanskem izročilu rimska cesarica sveta Helena, sicer mati cesarja Konstantina Velikega, v sveti deželi našla Kristusov križ. O teh zgodovinskih vezeh ter o življenju slovenske katoliške skupnosti v Nemčiji boste slišali več v prispevku Petre Stopar, ki je tudi sama članica gostujoče skupine.
1: Z vokalno skupino Cantate Domino, katere umetniški vodja je Franc Štefanič, smo se v sklopu pevskega gostovanja pri Slovencih v Nemčiji najprej ustavili na območju Württemberga, kjer deluje slovenska katoliška župnija. Ta pa je tudi v bližini območja, na katerem je deloval Primož Trubar in kjer sta bili natisnjeni prvi slovenski knjigi Katekizem in abecednik. V teh krajih nas je gostil in nam jih predstavil župnik slovenske župnije v Stuttgartu, dr. Zvone Štrubelj, ki je tudi dober poznavalec Trubarja ter pisec več del o njem. Tako smo si lahko med drugim ogledali tudi evangeličansko cerkev svetega Gala pri Tibingenu, kjer je Trubar pokopan.
2: Ja, Primož Trubar je ustvarjal tukaj v naši deželi, v Württemberg, in tukaj je preživel zadnji del svojega življenja, 19 let je župnikoval v Derendingnu pri Tübingenu. Tu je praktično nadaljeval prevode svetega pisma, celoten prevod novega dela, nove zaveze je prevedel tukaj in tu je pravzaprav dogorel kot dogori sveča, ki se použiva za nekaj dobrega in lepega.
1: O letošnjem dogajanju v slovenski župniji svetih Cirila in Metoda v Stuttgartu, kjer smo v župnijski cerkvi svetega Konrada 20. septembra prepevali tudi pevci Cantate Domino, pa je povedal.
2: Ja, vsekakor je bilo to leto posebej milostno. Uspel sem udeležiti se katoliškega shoda v Würzburgu, kar je bilo posebno doživetje pestrosti vesolne cerkve. Potem sem bil 25. maja v Rimu, kjer sem spremljal demografsko delegacijo iz Evropskega parlamenta in se osebno lahko srečal s papežem Leonom in sva se skoraj dogovorila, da bova zlato mašo praznovala tudi skupaj čez nekaj let. In potem počitnice, ki so bile tudi zanimive in zdaj začetek novega pastoralnega šolskega leta je obisk skupine Cantate Domino, ki nam je dal poseben zagon za novo šolsko in pastoralno leto. Zelo energična, kvalitetna in prepričljiva skupina, bodi si pri sveti maši, ki smo jo imeli v nedeljo ob 16. uri, ste peli krasne pesmi in po maši tudi koncert, ki ste ga predstavili, v prvem delu sakralni program, v drugem delu narodne pesmi slovenske, so navdušile naše poslušalce, naše vernike, tako da so nas na koncu roke bolele od ploskanja.
1: Ob tem je še dodal, da slovensko župnijo v Stuttgartu kmalu čaka še en pomemben dan. V soboto 17. oktobra bo namreč Birma.
2: Prišel bo med nas birmovalec, ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki bo birmal 5 birmank. Upam, da drugo leto jih bo 2-krat ali 3-krat več. Ampak bomo ta praznik praznovali s posebnim veseljem, da bomo škofa imeli med sabo in da bomo obogatili se z temi mladimi kristjani in zdravi Svetega Duha.
1: Ja. Slišali smo tudi pesem vaših varanov, Slovencev tukaj, ste zelo povezani in župnija živi.
2: Tako je, posebej skrbim za to, da se dvakrat poje, ker s tem dvakrat ali trikrat molimo in da smo bolj skromni pri dolžini obredov in molitvah, ampak predvsem, da živi slovenska verska pa tudi narodna pesem.
1: Druga pomembna postaja pevskega gostovanja, kantate Domino in srečanja Slovencev iz Nemčije, pa tudi Francije in Luksemburga, pa je bila v Trierju.
2: Sveto mašo v Trierju sem organiziral na željo vašega zbora, ki je bila, da bi nekje v Trierju nastopali, morda celo v Konstantinovi baziliki, ampak tam ni šlo. Potem sem pa našel enega dobrega župnika, ki je ima vodi župnijo v Trier Falcel, to je en predel Trierja, in nas je gostoljubno sprejel. Tako da smo sodelovali pri večerni maši v torek 22. septembra. Maša je bila trojezična, lahko rečem, nemško, slovensko, francoska. So se udeležili nekateri verniki iz Luksemburga, iz slovenske skupnosti, potem nekaj jih je prišlo iz Francije, iz Merlebaha, kjer je prav tako sedež slovenske župnije, vi sami in pa domači verniki. Smo bili kar štirje duhovniki, jaz sem mašo vodil, zraven je bil domači župnik, pa so brat Jože Kamin iz Francije in dekan iz Merlebaha. Tako da po sveti maši je pa sledil še koncert zbora kantate Domino, ki je bil odlično sprejet. Na to smo pa imeli še malo skupne družabnosti na samostanskem vrtu pri cerkvi, tako da je večer bil prav lep, prijeten in duhovno bogat.
1: Je bila pa to najstarejša cerkev?
2: Ja, tako, najstarejša cerkev v Nemčiji, ker je zgrajena na ostankih neke rimske vile, torej in izvira prav iz prve dobe krščanstva dejansko.
1: Župnikom Zvonetom Štrubljem smo se naslednji dan sprehodili po samem rimskem mestu Trier. To je zraslo na temeljih rimske Auguste Treverorum in je zaradi svoje vloge v pozni antiki tesno povezano tudi z zgodovino zgodnjega krščanstva.
2: In smo šli od rimskega obdobja do cesarja Konstantina, ki je, kot vemo, izdal Milanski edikt leta 313 in je dovolil, da je krščanstvo postalo legitimna vera rimskega cesarstva.
1: Verska svoboda
2: verska svoboda za kristjane. Tako in ta prehod iz poganstva v krščanstvo zelo radi slavimo tukaj v Trierju, ki je najstarejše nemško mesto in Konstantinova bazilika je bila prvotno Aula Magna, se pravi velika cesarska dvorana, kjer je cesar bral dekrete in poveljeval cesar Konstantin. Potem so pa to spremenili v mogočno baziliko, ki je zelo akustična in privlačna za vsakega pevca in za vse pevce. In ste tudi krasno zapeli v Konstantinovi baziliki.
1: V Trierju je poleg stolnice svetega Petra, zelo znamenita tudi Marina cerkev, pa tudi benediktinski samostan s cerkvijo svetega Matije, kjer so tudi njegovi posmrtni ostanki.
2: Tako, v Trierju na robu mesta je ta starodavni benediktinski samostan in leta 1117. ko so prvotno cerkev prenavljali, so našli sarkofag, ki so ga potem identificirali z ostanki apostolom Matije, ki je bil izbran na mesto Juda Iškariota. Z žrebom so ga izbrali in pogoj je bil, da je Jezusa spremljal od krsta do vnebohoda in da je bil priča Jezusovega vstajenja. No in ta apostol je potem zgledno živel, pričeval za Kristusa, umrl tudi mučeniške smrti, oznanjal naj bi evangelij ali v Judeji, drugi veri pravijo v Etiopiji, se pravi južno od Egipta, kakorkoli potem naj bi ostanke apostola Matije, cesarica Helena, ki je bila na Romanju po sveti deželi, prinesla v Trier, ki je bil takrat cesarski sedež. Tako in dolgo so bili ostanki apostola skriti, potem 1117. so jih odkrili in 1146. je papež posebej prišel iz Rima, blagoslovil torej kapelo, kjer počivajo sedaj ostanki tega 12. apostola.
1: Je za Radio Ognišče še povedal župnik slovenske župnije dr. Zvone Štrubelj. Za konec prisluhnimo skladbi slovenskega skladatelja Andreja Makorja Oče naš v cerkveno-slovanskem jeziku in v izvedbi vokalne skupine Kantate Domino.

0: V Evropski uniji poteka pomembna pravna razprava, ki bi lahko vplivala na vodenje krstnih knjig v katoliški cerkvi. Povod za njo je mnenje generalne pravobranilke pri sodišču Evropske unije povezano z vprašanjem, ali lahko posameznik zahteva popolni izbris svojega vpisa iz krstne knjige. Predstavniki cerkve opozarjajo, da pri tem ne gre le za varstvo osebnih podatkov, ampak tudi za versko svobodo in pravico verskih skupnosti, da vodijo svoje zgodovinske evidence. Sestra Meta Potočnik je povzela pogovor z Alessandrom Kalkanjom, ki ga je objavil portal Krax. Kalkanjo je svetovalec za pravne zadeve pri Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije. Gre za pravnega svetovalca, ki pri tej komisiji spremlja vprašanja evropske zakonodaje, verske svobode in odnosov med Evropsko unijo in cerkvijo.
1: Pred sodiščem Evropske unije je primer, ki bi lahko pomembno vplival na vodenje krstnih knjig v katoliški cerkvi. Razprava se vrti okoli vprašanja, ali lahko posameznik na podlagi evropskih pravil o varstvu osebnih podatkov zahteva, da se njegov vpis v krstni knjigi popolnoma izbriše. Pravni svetovalec Komisije škofovskih konferenc Evropske unije Aleksandro Kalgano opozarja, da krstne knjige niso zgolj zbirka osebnih podatkov, ampak uradni cerkveni registri, ki beležijo zgodovinska dejstva o podelitvi zakramentov. Po njegovih besedah dejstva, da je bil nekdo krščen, ni mogoče izbrisati, tudi če poznaje izstopi iz cerkve. V takšnih primerih je mogoče v register unesti zaznamek o izstopu, ne pa odstraniti samega vpisa v krstu. Krstne knjige imajo namreč tudi zgodovinsko in pravno vrednost, služijo kot dokaz o prejemu zakramentov, uporabljajo se pri pripravi na druge zakramente in predstavljajo pomemben del zgodovinskega arhiva cerkve. Kalganjo meni, da bi morebitna zahteva, da morajo župnije brisati krstne vpise, pomenila poseg v versko svobodo in notranjo avtonomijo cerkve. Opozarja tudi, da mnenje generalne pravobranilke kaže premalo razumevanja pomena krstnih knjig in njihove vloge v življenju cerkve. Primer bo zato pomemben ne le za katoliško cerkev, temveč tudi za razmerje med pravico do varstva osebnih podatkov in pravico verske skupnosti, da samostojno vodijo svoje evidence in registre.
0: Papež Leon XIV. Je prejšnjo soboto sprejel v audienco skupnost papeškega zavoda Teutonik, ki letos praznuje 150. obletnico ustanovitve. Spodbudil je k ohranjanju bližine in enosti s Petrovim naslednikom in z vero apostolov, ki jo oznanjajo. Ena vera v Kristusa je načelo enosti med verniki in predstavlja bistveni element za verodostojnost našega pričevanja. Papeški nemški duhovniški zavod Teutonik, ki leži v neposredni bližini Bazilike svetega Petra, je bil ustanovljen leta 1876. V njem so med študijem v Rimu prebivali tudi številni duhovniki iz različnih slovenskih škofij. Med njimi je bil sedanji novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference, Andrej Saje, ki se je slovesnosti tudi sam udeležil.
1: Sklenili smo oddajo, v kateri ste slišali povabilo k ogledu filma Presveto srce, o gostovanju vokalne skupine Kantate Domino pri Slovencih v Nemčiji in pogovor župnikom slovenske župnije z Zvonetom Štrubljem v Stuttgartu. Uredila sem jo sestra Meta Potočnik, z menoj pa je bral Matjaž Mrljak. Oba vam želiva blagoslovljeno nedeljo.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio.

Prazen je bil rdeči trg, pred menoj je šla Natalie. Ljubko ime imel je moj vodič, Natalie. Rdeči trg bil od snega,

Zastala je slavne dni revolucije. A jaz sem želel, da bi s to resno deklico čokolado, kafe Puškin pil in gledal sneg. Prazen je bil rdeči trg in prijel sem jo za roko.

istem hipu pozabljena, pozabljen je bil. Večji trg in kafe Puškin, Ukrajina in Francija, videl, sem samo njo. Svet mi zdaj pust je brez nje, vendar vem,

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

Noč je daljša od dneva, ko sanjaš velike sanje. Dan pa je daljši za tiste ljudi, ki uresničujejo svoje sanje. Med katere pa sodite vi, dragi poslušalci? Prepustite se noči, ki naj postreže s takšnimi sanjami, ki vas bodo spodbudile, da jih boste z novim dnem začeli pogumno uresničevati. Pa hvala, ker ste v družbi Radia Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Noč je. Otoki zmrzujejo na nebu. Položenje so vsi računi. Mrtvi pripadajo samo mrtvim. Živi samo živim. Nobena druga ura ne obstaja, razen te, v kateri nas je dohitela utrujenost.

razložili smo oblačila in si z obrazov izmili pretekli čas. Naše želje, ki nikoli niso pomenile varnih zavetišč, so se izgubile med zvezdami. Odpravljamo se.

Če bo sreča mila, bo to potovanje potekalo v tišini, brez nas. Sapa, izdihana iz pljuč, se bo nakopičila pod stropi kot oblaki. Molk, ki se mu je uspelo izmuzniti iz zamolčanih misli, bo našel svoje mesto.

svet na neviden znak, po nikomer znanem zaporedju in urah. Še enkrat, nevede, povabi v svoj objem. Iz smeri podzemske reke se bodo v posamičnih skupinah kot razbita kolona romarjev, ki je v sanjah dosegla svoj cilj, začela vračati izgubljena telesa. In okna, naši edini mostovi do resničnosti, bodo v prvi svetlobi zažarela kot prevara, kot vrata v nebo.

0: Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
1: Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, in dobrodošli v oddaji Luč v temi, ki znova prinaša informacije iz področja življenja in dela slepih in slabovidnih. Nocoj bomo nekoliko krajši, saj smo kar dober del večera posvetili referendumskemu vprašanju, ki je zaposlovalo Slovence danes na referendumsko nedeljo. No, mi pa nocoj prinašamo informacijo. Prva informacija, včeraj je dramatično društvo Idrija v Idriji prvič uprizorilo apokaliptično dramo Po slepota po romanu Hozeja Saramaga. In z menoj je zdaj režiserka, gospa Ana Kržišnik Blažica. Dobro večer in lepo pozdravljeni.
2: Lep dobro večer.
1: Za vami je premiera, mene pa predvsem zanima, kako da ste se lotili te zahtevne drame, ki seveda odpira mnogo, mnogo vprašanj na sodobni čas, na to, kar danes živimo, torej slepota kot epidemija, kaj bi se zgodilo, če bi slepota zajela našo družbo ali pa jo morda že zajema, pa tega ne vemo. Odkot ideja?
2: Torej, Metka Pavšič, ki deluje v mestu Idrija kot igralka že nekaj časa, je izrazila željo, da bi z dramatičnim društvom Idrija in malo gledališko šolo gimnazije Jure Idrija, namreč smo povezana skupina, sodelovala, ker je že toliko časa delala monodrame oziroma komedije, da je že pozabila, kako je delati v skupini pravzaprav. Tako da jaz takoj, ko je to rekla, sem pomislila na ta roman. Že dalj časa je to en mojih najljubših romanov, ampak za vsako stvar mora priti nek čas, pač neka posebna ideja, s katero lahko eno delo postaviš na oder. In Metka je v tem pogledu res idealna. V bistvu smo zgodbo, v kateri je ena sama ženska ostala videča, obrnili na glavo, torej da slepa igralka igra videčo žensko. Gre za en tak gledališki poskus. Najprej to tudi hotla biti monodrama, ampak kot rečeno, zaradi te želje po sodelovanju z ekipo sva potem prešli na koncept skupinskega gledališča. V predstavi nastopa ogromno ljudi, skoraj 20 nas je, tako da je bil proces tudi z tega stališča precej zahteven. Gre za ogromno predstavo, kolektivno igro, ves čas, skoraj ves čas vsi prisotni na odru, tako da smo velik del dela posvetili pač sami temi, ki je težka za reči. In temu, kako pač videči igra slepega. Dosti smo improvizirali na začetku, dosti nam je Metka pomagala seveda s svojimi izkušnjami in vadili smo dosti z zaprtimi očmi preprosto.
1: Lahko morda na kratko nekaj besed o samem romanu, o sami sebini za tiste poslušalce, ki morda ne poznajo.
2: Torej gre za antiutopijo, v kateri nekega dne ljudje en za drugim začnejo slepeti. Torej, kar na lepem se pojavi slepota, širi se, kot ugotovijo, na način virusa, torej ne vejo, kako se širi, samo z dotikom ali pogledom. In kmalu, seveda, si lahko predstavljamo, zajame družbo popolni kaos. Nič ne deluje in tudi moralni red se zelo hitro začne rušiti. Tako da spremljamo potem neko skupino ljudi, kako se prebijajo skozi to, in spremljamo pač njihove odzive na to, ki so, kot rečeno, zelo vprašljivi, moralno vprašljivi, ampak na drugi strani pa seveda, tako kot ponavadi, se najdejo tudi njihova nasprotje.
1: No in za konec morda še vprašanje. Ste dosegli z uprizoritvijo tisto, kar ste si kot

0: režiserka želeli?
1: Ja, lahko rečem, da ja. Da publika je bila zadovoljna in da čaka nas še celoten mesec ponovitev. Bomo videli, kako se bo publika odzvala. Tudi slepe in slabovidne imamo na predstavah. Tako da bomo videli še odzive, ampak mislim, da smo vsekakor naredili eno veliko gledališko delo.
0: Iskrena hvala za to vaše delo, iskrena hvala za tale pogovor in naj gre predstava srečno v ta mesec. Glavno vlogo v predstavi ima igralka Metka Pavšič, ki jo v naši oddaji že zelo dobro poznamo. Metka, dober dan tudi tokrat.
2: Dober dan, Sonja, tebi in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
0: Videli smo te že v mnogih vlogah, kjer si pravzaprav igrala videče, ampak takrat to ni bilo pomembno. Tokrat pa igraš videče med slepimi. Kako to gre?
2: Ja, kar izziv je. Namreč ta vloga je zelo obsežna, kar nekaj gibanja je, premikov, tako da moram reči, da smo se vsi skupaj z režiserko Ano tega lotili. Na nek način mi sem in tja pomagajo soigravci, recimo, ker vodim prva v vrsti, me tisti, ki me drži za ramo, mal usmerja, ali pa kakšne take drobnarije, ne, smo skupaj naštudirali. Drugač pa meni je to nekako blizu, ker itak sem vedno igrala videče ljudi in sem nekako navajena, da moram ves čas pač imeti v glavi tudi ta orientacijski del. Na robu možganov je ves čas tudi orientacija, ne samo tekst ali pa kaj moram narediti, kako se moram premakniti, ampak to je stalnica pač v moji igri.
0: Tema drame je slepota. Kako doživljaš pravzaprav to tematiko, glede na to, da vse življenje živiš to dejstvo, hkrati pa, da ta drama odpira seveda bistveno širša še družbena vprašanja?
2: Meni je bilo zanimivo, recimo v smislu, da sem soigralce malo opazovala, kako so se s tem soočali. Ali na vajah, ki smo jih posebej imeli za to, a ne, da so malo začutili, kako je, če ne vidiš. Mi je bilo res tako zanimivo. Drugač pa meni se to nekak ne zdi nič, kaj je tako zelo posebnega. Ker sem morda tudi zato, ker smo pri gledališču slepih in slabovidnih igrali Metrlinkove slepce in smo že tam, ne, tudi igrali slepe ljudi. Tako da bolj je ta širši kontekst, ne, ta smisel te predstave, tega romana, ne, ki se dotika pač človeških usod in tega, kaj se pač naredi z družbo, če se znajdejo pač v izjemnih situacijah.
0: No in me zanima, ali so igralci, ki pa morajo igrati slepe, ali si jim bila kaj v pomoč, torej tvoje življenje, tvoje vedenje, tvoje vedenje, izkušnje z tega področja?
2: Ja, bom rekla, morda malo, ne? Sigurno so me tudi malo pazovali med vajami, ali pa takrat, ko smo na začetku imeli take vaje, ne, ko nam je dala režiser Kana, ne vem, da smo mogli priti iz enega prostora, iz začetka stavbe v neko sobo na stranišče. To zagotovo so me, tudi mene opazovali, vendar sem bila jaz v veliki prednosti, ne, to je treba vedeti, vendar le imamo mi boljšo orientacijo, nas ni strah, tako da ja, morda so me, se pravim, so me opazovala, ne, čeprav tukaj je treba biti, bom rekla, poudarjeno obnašanje je treba imeti, ne, nevidečih ljudi. ne vem, še bolj izrazito morda, ti pogledi morajo biti še bolj taki neizraziti, tipanje, negotovost bi mogla biti ne še bolj izražena, kot je v realnosti. Mi smo vendarle navajeni v vsakdanjem življenju živeti življenje, običajno življenje, ne? In to najbrž ni tako na zunaj izrazito.
0: No, Metka Pavšič, glede na to, da pa ta igra trenutno ni edina tvoja, odhajaš tudi v Subotico v prihodnjih dneh, kaj se bo tam dogajalo?
2: Ja, eno lepo druženje gledališčnikov, tega sem zelo vesela in se tudi res iz srca veselim. Namreč, ko smo se lani v Zagrebu srečali z Vojvodinci, ki so imeli tudi eno predstavo, so se oni odločili, da bodo naredili eno tako tridnevno druženje. Iz Zagreba bodo prišli gledališčniki, pa jaz kot predstavnica Slovenije in oni, domačini, vsak bo en večer zapomnil z neko predstavo. Pa tako, malo se bomo podružili in mislim, da bo odlično. Zelo se trudijo domačini, tako da ko mi čakam.
0: Torej bi lahko rekli, da se festival gledališč slepih in slabovidnih iz Zagreba zdaj na nek simboličen način širi še drugam, torej v Subotico. Metka Pavšič, ja. Hvala za tale tvoj prispevek, hvala, da smo lahko poklepetali. Premiera v Idriji je za vami, pred vami je kar nekaj predstav. Želimo uspešno, predvsem uživajte na odru.
2: Najlepša hvala in lep pozdrav.
3: Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
0: Iz področja gledališča se zdaj selimo na področje likovne umetnosti. Na drugi strani povezave zdaj lepo pozdravljam gospo Vesno Markoč. Lep pozdrav.
4: Lep pozdrav tudi vam. Hvala lepa za povabilo.
0: Gospa Vesna, kje smo vas našli? V Prekmurju?
4: Ja, v Prekmurju doma, v vasi Dolni Slaveči.
0: In prav v tem kraju in na vašem domu je pred nekaj dnevi potekala slikarska delavnica. Na svoj dom ste pravzaprav povabili svoje kolegice iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj in tam ste ustvarjale. Nam lahko kaj več poveste o tem?
4: Ja, naredila sem projekt Extempore Goričko 2026, ker je bil moj namen poleg druženja še ozaveščanje, kaj lahko slepa oseba naredi. Ker vse slikarke, ljubiteljske slikarke, ki imamo pod 5% preostanka vida, se uvrščamo uradno v kategorijo slepote. In vsak, recimo, ko se z ljudmi nasplošno pogovarjaš, ko rečejo, da si pač slepa, oni mislijo, da je tema, ni vedno tako. Nekateri imamo še minimalni preostanek vida, s katerim maksimalno izkoriščamo tudi s tehničnimi pripomočki, da lahko, ne vem, rišemo, hodimo v hribe, spremljevalci pa tako naprej. Marsikaj se da, če človek hoče.
0: In kakšni tehnični pripomočki, naprimer, pridejo v poštev, ko se tako močno slabovidna oziroma praktično slepa oseba spravi slikat?
4: Ja, ena od teh je, malo moraš videti, recimo, malo moraš vedno biti preostanka vida, da lahko detajle rišeš, ne? Naprimer, če rišeš drevo, da so to listki v drevesa ali če je žival, da res dobi žival figuro živali. Uporabljamo pa tehnične pripomočke za blizu. To pomeni povečevalno steklo v obliki očal, čisto enostavno zaradi tega, da imaš roke proste. Ne? Ali pa klasično povečevalno steklo za detajle. Tako da imam jaz oboje. Jaz imam povečevalno steklo v obliki očal plus klasično povečevalno steklo z lučko, ko recimo rišem portret, pa je potrebno narediti, ne vem, gubice ali pa veke ali pa učke noter.
0: Kako pa si pravzaprav predstavljate to, kaj rišete? Naprimer, si predstavljam, če človek riše portret, mora zelo dobro vedeti, kako izgledajo človeške oči, če jih želi zares naslikati. Ste ve, ki se zdaj ukvarjate s tem slikarstvom, nekoč videle? Ali je tudi to nekakšna predstava oziroma so ti detajli, bom rekla, zabrisani in predstavljeni tako, kot jih tudi v realnosti vidite?
4: V nas pet, ko smo iz medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, če lahko omenim, so to Ana Šter, Jana Kus, Mary Tišler, ki je tudi vodja slikarskega krožka, pa Milka Jug. Mi smo kasneje oslepeli, mislim, kasneje se nam je vid toliko poslabšal, da smo zdaj slepe osebe, a ne? Res pa je, da smo že odskos slabo videli. Sem, da se takrat ni še rekel, nismo bili še pod 5%, no, kako ne rečem.
0: Tako,
4: ne. Potem... To se nam je poslabševalo, tako da vemo, kako kakšna stvar zgleda. Ni to slepota od rojstva.
0: Torej,
4: pri nas.
0: Tako, potem bi lahko rekli, da nekako združujete tudi spomin z vsem tem.
4: Ja, drži.
0: No pa če greva zdaj še konkretno na to delavnico, velikega projekta ste se pravzaprav lotili in kako je uspelo, kako je to vse skupaj potekalo, kako je vas sprejel sam kraj?
4: Sam kraj nas je sprejel zelo dober. Jaz sem se, to, če sam projekt delaš, je dosti organizacijskih, jaz sem se obrnila tukaj na naše športno društvo, športno-rekreacijsko društvo Dolni Slaveči, da so nam posodili klopi pa mize te gasilske tavelke. To sem se šla zmeniti, pa malo sem medije poiskala.
0: Bodo dela, ki ste jih naslikali na tej delavnici, tudi kje razstavljena?
4: Aha, to se še nismo pogovarjali, ker so zdaj slike, ki še niso bile v tem dnevu končane, so peljali nazaj na Gorenjsk, da bo vsaka doma dokonča svoja, ne? Tako da, ja, lahko jih nazaj dobim, kam šla zdaj na Gorenjsk, pa pol si nazaj vzamem. Lahko bi se to zgodilo, če bi se zmenila z občino ali pa ne vem.
0: Morda pa kdaj v naši oddaji, Lučote, mi povabimo tudi na slikarsko razstavo teh umetnic, čeprav imamo zdajle na sporedu kar dve obvestili z tega področja. Gospa Vesna Markoč, iskrena hvala za tale pogovor in veliko, veliko lepih risb, tako vam oziroma slik, tako vam kot vašim kolegicam iz slikarske skupine.
4: Hvala lepa, vse dobro, srečno.
5: Prisrčno vabljeni na ogled slikarske razstave z naslovom Moj pogled. S svojimi likovnimi deli se predstavlja slabovidna likovna ustvarjavka Mary Tišler iz Tržiča. Mary je svoj likovni talent pokazala že v osnovni šoli. Resna je pa je začela slikati pred 16 leti v okviru likovnih delavnic pod vodstvom različnih mentorjev pri medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj ter v družbi prijateljev slikarjev. Pri ustvarjanju uporablja akrilne barve, pastele, akvarel in papirno kašo, papier mache. Razstava bo na ogled v Grajski galeriji Francesco de Gucci na gradu Dvor v Predvoru vse do konca tega leta. Vljudno vas vabimo na fotografsko razstavo psov pomočnikov gibalno oviranih in psov vodičev slepih in slabovidnih z naslovom Povezani, jaz imam tvoj povodec, ti pa imaš moje srce. Otvoritev bo potekala v sredo 14. oktobra ob 18. v knjižnici Ksaverja Meška, Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec, v okviru Festivala drugačnosti in bo na voljo za ogled do 11. novembra letos. Razstava skozi 12 resničnih zgodb in 36 fotografij razkriva izjemno vez, ki je nastala med uporabniki in našimi psi, pri delu, igri in sprostitvi. Tekst na plakatih pa odstira medsebojno vez zaupanja, sodelovanja, samostojnosti, varnosti in sobivanja v vsakdanjem življenju.
6: V novi številki revije Rikos, poljudno znanstvene revije s področja ljudi z okvaro vida, preberite.
5: Jubilej, 25-letnica revije Rikos, je priložnost, da poleg zgodovine revije spregovorijo tudi ljudje, ki jo soustvarjajo. Marino Kačič predstavi ekipo stalnih piscev, sodelavci pa sami povedo, kako so prišli k reviji, kaj pišejo in zakaj pri njej ustrajajo. Prispevek pokaže, da Rikos ni delo enega človeka, temveč skupen prostor znanja, izkušenj, odgovornosti in ustrajnega dela za bralce z okvaro vida ter širšo javnost. Življenje brez vida, a ne brez sanj. Življenjska zgodba Zale Hreščak govori o odraščanju, izobraževanju, delu in ustvarjanju skoraj brez vida, vendar z veliko podporo, ustrajnostjo in vero vase. Kot prva uradno slepa učenka v Sloveniji, ki se je od začetka do konca šolala v rednih šolah, je premikala meje vključevanja v izobraževanju. Prispevek osvetljuje njeno pedagoško delo, glasbeno ustvarjanje, prostovoljstvo, potovanja ter željo povezovati slepe in slabovidne doma in po svetu. Drugi del prispevka o Blautkovih nagrajencih med golbalisti je posvečen Rajku Kopaču, paraolimpijoniku in članu jugoslovanske reprezentance v golbalu. Stane Padežnik predstavi njegovo športno pot, pomen močnega lučaja pri osvojitvi zlate medalje leta 1988 ter vlogo športa v njegovem življenju tudi danes. Prispevek dopolnjujeta še spomina Marije Fras in Emila Murija na razvoj golbala in slovenske reprezentance. Prvo evropsko tekmovanje v paralokostrelstvu je Mateju Avguštinu prineslo pomemben korak v svet mednarodnega športa. V živahnem osebnem zapisu opiše pot v Italijo, tekmovalne izzive, obisk Rima in Toskane ter način streljanja slepih lokostrelcev, ki zahteva natančno prilagojeno opremo in zaupanje v trenerja. Četrto mesto mu pomeni dragoceno spodbudo, največja ovira za nadaljne nastope pa ostaja financiranje. Fotografska razstava Povezani skozi 12 resničnih zgodb predstavlja odnos med uporabniki ter njihovimi psi pomočniki in vodiči. Prispevek pokaže, da pri tem ne gre le za pomoč, temveč za partnerstvo, zaupanje, varnost in večjo samostojnost v vsakdanjem življenju. Ob razstavi opozarja tudi na nepoznavanje pomena psov pomočnikov v družbi ter vabi k ogledu razstave, ki bo gostovala po Sloveniji. Dostopnost objektov v javni rabi po noveli ZIMI-D dobiva tudi konkretna orodja za izvedbo v praksi. Prispevek prinaša praktične napotke za lastnike, upravnike in projektante, ki morajo prepoznavati ovire ter načrtovati ustrezne prilagoditve. Predstavljena sta nacionalna svetovalna in informacijska točka za dostopnost ter spletno orodje za preverjanje dostopnosti, ki lahko pomagata pri ustvarjanju bolj vključujočega okolja. Osebna asistenca se v prispevku pokaže kot več kot pomoč pri posameznih opravilih. Metka Knez razmišlja o razliki med pomočjo in podporo ter jo povezuje z medicinskim in socialnim modelom ter modelom človekovih pravic. Skozi strokovna izhodišča in lastno izkušnjo uporabnice osebne asistence poudari, da je bistvo te pravice možnost odločanja o lastnem življenju. Glasbena prireditev Pesem vidi dlje ob dnevu Bele palice opozarja, da dostop do kulture ne pomeni le prilagojenih vsebin, temveč tudi možnost ustvarjanja in nastopanja. Sonja Pungartnik poudarja ustvarjalno moč slepih in slabovidnih ter pomen prostora, kjer so predstavljeni kot umetniki, ne najprej skozi svojo invalidnost. Prireditev vabi k poslušanju glasov, ki presegajo predsodke in povezujejo ljudi. Sejem SciCity 2026 v Frankfurtu je v prispevku predstavljen skozi oči več strokovnih delavcev ZDSSS, ki so tam iskali nove rešitve, primerjali pripomočke in zbirali ideje za slovenski prostor. Besedilo prinaša vtise o taktilnem tisku, talnih oznakah, zaposlovanju, brajevih tiskalnikih in vrsticah, zvočnih knjižnicah, športnih pripomočkih ter umetni inteligenci. Uvodoma Petra Drganc napove svoje slovo in predstavi Aleša Mačkovška, novega sodelavca za tehnične pripomočke. Pametni telefoni tokrat odpirajo vprašanje, kako lahko umetna inteligenca slepim in slabovidnim pomaga pri vsakodnevnem delu. Safet Baltič predstavi Microsoft Copilot kot digitalnega pomočnika za pisanje, prevajanje, povzemanje, iskanje informacij in pogovor. Prispevek vodi bralca skozi osnovne funkcije aplikacije na iPhonu ter opozori, da je največja vrednost tehnologije v premišljeni uporabi, dobrih vprašanjih, prihranjenem času in presoji odgovorov. V Namigih in nasvetih Brane But na preprost način predstavi pogovor z umetno inteligenco Gemini. Bralec izve, kje je urodje dostopno, kako ga uporabljati na računalniku ali telefonu, ter kako mu vprašanja zastaviti pisno, z mikrofonom ali prek Gemini Live. Prispevek posebej poudarja pomen natančnih navodil, popravljanja odgovorov in praktične uporabe pri pisanju, razlagah, načrtovanju ali iskanju informacij v vsakdanjem življenju. Rubrika Mednarodne novičke tokrat povezuje štiri aktualne teme iz evropskega prostora: dostopnost turizma, uporabo plačilnih terminalov, financiranje EU invalidskega stebra ter letno poročilo Evropske zveze slepih. Anja Uršič izpostavlja vprašanja, ki neposredno zadevajo samostojnost, mobilnost in enakopravno sodelovanje invalidov v družbi, hkrati pa pokaže, kako pomembno je spremljati dogajanje zunaj slovenskega prostora.
6: Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
0: Minuli teden smo obeležili Mednarodni dan vida. 15. oktobra pa bomo obeležili Mednarodni dan bele palice. In ob tej priložnosti pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije pripravljamo glasbeni festival z naslovom Pesem vidi dlje. Odvijal se bo 15. oktobra ob 17. uri v Odiseji v Ljubljani, torej dvorana Odiseje v Ljubljani, BTC. Kdor le more in kdor si seveda želi srečati slepe in slabovidne glasbenike iz vse Slovenije, bomo prišli skupaj, kar okrog 80 nas bo. Prisrčno dobrodošli v Odisejo 15. oktobra ob 17. uri. S tem vabilom in željo, da se srečamo, pa se od vas za nocoj tudi poslavljam. Lep pozdrav in lahko noč.
7: Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Prijazno pozdravljeni nočni sopotniki in hvala, ker ustrajate v naši družbi. Noč prinaša tišino, ki jo danes tako težko najdemo. V njeni temi se svet okoli nas umiri, da lahko končno zaslišimo sebe. Draga naša nočna družba, prisluhnimo vsi skupaj temu glasu in ne prezrimo njegovega sporočila.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem von sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Počasi, a vztrajno, dragi poslušalci, potujemo skozi nočni program in prišli smo skoraj na cilj. Saj sledi njegova predzadnja oddaja, to je ponovitev petkovega večera. Marjan Bunič je tudi tokrat gostil zanimivo gostjo in ta je nedavno požela uspeh na